0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske. U plavom razgovoru naša gošća je doktorica znanosti Barbara Đurasović, autorica knjige Prava crvena Hrvatska i Pravaši, hrvatski nacionalizam u Dubrovniku početkom 20. stoljeća. Knjige objavljene u izdanju Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Dobar vam dan, draga Barbara, i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Linč. I drago mi da ste me ugostili.
0: Knjiga, kažem, vrijedna pozornosti jer osvjetljava i rasvjetljava jedno razdoblje dubrovačke povijesti o kojem dosadašnja historiografija nije dala ovakvo monografsko izdanje kako ste ponudili vi. Govorimo o razdoblju s početka 20. stoljeća.
1: Tako je, to obuhvaća cijeli jedan dio kraja 19. stoljeća i početka 20. stoljeća, ali sa jednog aspekta koji se tiče novina, odnosno novinstva u Dubrovniku. To je početak kada u Dubrovniku izlaze prve političke novine. Ja se nadam da su slušatelji upoznati. Prva politička novina u Dubrovniku, Crvena Hrvatska, izišla je 1891. Nakon toga odmah slijedi srbokatolička Dubrovnik, njihov srbokatolički 1892. I onda je trebalo čekati jedno vrijeme do 1905. Tad su se stvorile i stvorile se okolnosti da iziđe i ta treća novina. Kroz novine ja se zapravo na jedan način najviše dotičem Prave crvene Hrvatske, zato što je ona u potpunosti bila marginalizirana u dosadašnjim nekakvim sintezama, ja bih rekla čak i nekim monografskim izdanjima koje su pisali Josip Horvat i Božidar Novog. Prava crvena Hrvatska je bila potpuno zapostavljena. E, meni su zanimali ti razlozi zašto je ona zapostavljena. 13 godina je u kontinuitetu list izlazio. Postojala je publika, bilježili su apsolutno sve događaje vožne za Dubrovnik, i onda sam ja uzela te novine pred sebe, 13 puta, ja mislim 53, i krenula listat i našla jako puno zanimljivosti, otkrila zapravo ko je bila ta skupina ljudi koja je radila tu novinu. Tu se trebamo vratiti sad malo unazad
0: u kontekst vremena.
1: To je vrijeme kad se ona počne objavljivati, to je vrijeme novog kursa, kad su se Hrvati, odnosno Narodna stranka, približavali Srbima, odnosno srbokatolicima. I tad je jedna šačica tih dubrovačkih pravaša, koji su bili pravaši supilovi u ono vrijeme, zapravo rekla: ne, mi ne želimo ići tim putem, mi želimo Hrvatsku, mi želimo Dubrovnik, hrvatski Dubrovnik, i s nekakvim nacionalno čistim razmišljanjima su krenuli propagandu. To je vrijeme kad su novine zapravo jedina politička platforma i jedina platforma za dolazak do šire populacije. Nije bilo radija tad, nije bilo drugih oblika osim razgovora jedan na jedan. Tako da s jedne strane Crvena Hrvatska supilova, koja je početno bila pravaša, ona lagano prelazi na stranu narodnjaka, ide u Ščingriju, Dubrovnik ostaje srbokatolički, i onda se u trenutku te 1905. ti odmetnuti, ja bih na takav način rekla, pravaši odlučuju za pokretanje te nove novine. Zanimljivo je tu, ja sam tu negdje spomenula čak u jednom svom završetku, prologu, da sam noći i noći provela sa svim tim likovima, živjela
0: to se redovito dogodi, da.
1: Supilima, ljepopilima, crnicama, to je stvarno jedno ono neobično iskustvo bilo, ono, da. Doslovno sam šetala kroz ulice Dubrovnika tog kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tu su se dvije osobe snažno ocrtale kroz te novine. To su dva kanonika, Anton Ljepopili i Jozo Crnica. Oni su zapravo bili nositelji te pravoške misli.
0: Anton kao frontmeni, rekli bismo.
1: Kao frontmeni, da, iako to nigdje nije bilo u potpunosti. Mislim, treba prvo znati, postavili su glavni urednici novina. Novinari se nisu potpisivali kao što je to danas. To se pretpostaviti i nazire se, jer pojedine stvari su potpisivane, neke nisu, ali iščitavanjem velikog broja rukopisa se da pročitati da je to isti stil pisanja, da je Ljepopili čak bio autor velike većine uvodnika i tih uvodnih misli, tih uvodnih riječi u tim novinama, A to je što danas znamo o toj dvojici, jer ja ih s nekako spojam, Ljepopil i Crnica, osim što su bili svećenici, pripadnici klera, u konačnici kanonici, bili su duboko utkani u gospodarski život Dubrovnika. Recimo, Crnica je bio u upravi Hrvatske Dubrovačke tiskare. Ljepopili je bio u čitavom nizu nekakvih institucija od Matice Hrvatske, Hrvatskog zmaja, Pučke glazbe. Uglavnom, snožno su gospodarski djelovali. Za Crnicu će se reći da je kontroverzan. Zašto? Zato što imao dobre veze sa dvorom. Imao jako dobre veze sa Bečom, pa onda možemo čak čitati u Dubrovniku kako ga tamo na neki način impicavaju, ili možda čak se može izraziti zločesti pa reći kao on ima slobodan ulaz, on se šeta po dvoru, kako njega se prohtije. On je doista imao jako dobre veze, pa čak se spominje da su i Konovle dobile željeznicu tom rutom koja je ona tad išla, upravo zato što je on molio, zato što je on sa čelnim ljudima pregovarao, razgovarao i dogovarao i konačnici proveo trasu željeznice kroz Konovle kako je on htio. Gušćavo je te ljude s tadašnjeg dvora u sebe, a 31 godinu je proveo kao župnik i dekan Konavuski. Tako da ga je zapravo taj Konavski kraj jako volio. To je bio jako veliki ispraćaj kad je on odlazio iz Konavola, kad je dolazio u Dubrovnik, došao u Stolnu crkvu. A s druge strane, Ljepopil je bio i dobrotvor i pisac i jednu veliku ostavštinu svojih, veliku biblioteku je ostavio upravo našoj gradskoj knjižnici.
0: I što je vjerojatno danas sastavni dio rukopisnih fonda same knjižnice. Ma mislim, zanimljivo uvijek kad se tako osvjetli jedno povijesno razdoblje i kad se krene zapravo insajderski negdje iščitavati znakove vremena. A mi to u Dubrovniku zaista možemo, jer i živimo u tom prostoru, pa onda se negdje ta prostornost da oprimjeriti i opredmetiti u našem istraživanju. Pa kad kažete da ste šetali ulicama toga grada i susretali te ljude, to mi je sasvim jasno, jer to se zaista vrlo lako dogodi. Mi istražujući i ne zamijetimo kako postajemo dionici tog vremena, gotovo da izgubimo onu fizičku distancu, makar u ovom znanstvenom smislu je uvijek valja imati.
1: Pa tu je jako veliku ulogu još odigrao moj mentor, profesor Stjepan Čosić, koji je rekao, a ako se ne odmakneš od današnjice, i ako se ne odmakneš od poimanja stranačkog života, politike, bilo čega drugo, ti nećeš to uspjeti napraviti.
0: Da.
1: Znači, trebalo je zauroniti u to vrijeme, ja to rečem uroniti, drugčije se stvarno ne može reći. To što ono se moralo proći čišćenje,
0: da,
1: i misli i saznanje svega i krenuti potpuno na novi način sagledovati tadašnju situaciju. A zašto govorim na novi način? Zato što smo ovim se dijelom, pogotovo dubrovačke povijesti, ozbiljno nije neko dubrovačkih autora dodirno, pogotovo političke povijesti, jesu do 90-ih. Međutim, mi imamo situaciju da su ta sagledovanja do 90-ih ipak imala određenu političku konotaciju vremena u kojem smo mi tada živjeli. I to je potpuno drugčiji kontekst nego ovo iz kojega mi danas promatramo to razdoblje. To je vrlo ključno razdoblje. Kraj 19. i početak 20. stoljeća je iznimno. Mi se nacionalno osvješćujemo. Mi jesmo Dubrovnik, jes Hrvatska. Međutim, tu su jake struje, jako strujanja, a onda i interpretacije, konkretno tog novog kursa, interpretacije autora koje su 70-ih, 80-ih, pa čak do početka 90-ih proučavali i pisali, oni to sve pišu u duhu narodno-oslobodilačkog djelovanja i dug vremena, tako da je jako bitno bilo sve to nanovo sagledat, nanovo iščitat i, ja bih rekla, posložit onako kako treba.
0: Reinterpretirati, jer to zapravo i je, mislim, pa to i je misao i poslanje povijesnih interpretacija, istraživača i znanstvenika, da jednostavno one predloške do kojih se došlo novim spoznajama i novim kontekstima, dodatnim spoznanim kontekstima, da se uvijek reinterpretira. I to je cilj. Mislim, i vašu će knjigu netko jednom za 10, 20, 30, 40 godina vjerojatno netko još nadograditi sa nekim novim spoznajama. To je baš modus vivendi misli, pa i povijesne, odnosno historiografske. Ali vratimo se u to razdoblje, na razdoblje prijelaza stoljeća, glavne teme i polemike u Dubrovačkim listovima. A rekli smo da je medijski krajolik tog vremena ipak u sebi nosio ono što ima i danas, a to je ta snažna medijska poruka, odnosno to zrcaljenje života u mediju i medija
1: oni
0: u
1: naravno tad nisu koristili riječ medij.
0: Da, jasno. Koji je korišteni termin?
1: Tiskovine. Tisak medij je, ajmo reći, došao u nekom kasnijem trenutku. E sad, to su doista bile stranačke novine. Pa onda, dok je Frano Supilo vodio Pravoše i on je objavljivao pravošku misao u Crvenoj Hrvatskoj. Srbokatolici su zastupali misao srpske stranke u Dalmaciji. Kad se Frano Supilo 900. kad je otišao na Rijeku i približio se toj misli narodnjaka, ta Dubrovačka Crvena Hrvatska se povela za tim i stala je na stranu Čingrije. Čingrija je tu bio osoba čelna u gradu, ali ne samo čelna u Dubrovniku. Mi smo imali tako jake osobnosti, ljude koji su jako puno utjecali na vrh hrvatske politike, Hrvatske koja tad je bila odvojena, Dalmacija je bila jedno Hrvatska, Banska Hrvatska je bila znači cijelo vrijeme je postojala ta težnja za ujedinjenje. To je bila ona jedna misao koja je Hrvate okupirala, ajmo to tako reći, cjelovito Hrvatska. I to se sve iščitavalo iz novina. E, ali onda u tom trenutku kad nastupa takozvana sloga između Srba, Srbokatolika u Dubrovniku i Hrvata, tad dolazi do jednog, a ne bi ja to rekla, raskola, do jednog bunta Hrvata koji imaju nešto čišće, nacionalno osvještenije misli za tim da ne treba ići u to, nego da Hrvat mora sam svojim putem djelovati. Ja u ovoj knjizi nisam se samo doticala čisto isključivo dubrovačke politike, kako bi stavila sve tu kontekst vremena, dajem sliku situacije na razini Hrvatske, na razini Dalmacije, dotičem se Iva Prodana, Josipa Franka i Ante Starčevića, ja oslikavam i sve njih i stavljam u kontekst te dubrovačke prilike. Mm-hmm. Zapravo je to bit, a onda i dotičem se tih ključnih tema. Tu sam izdvojila par, pa tako paralelno pratim što se piše u jednim i u drugim i u trećim novinama, kako koju pojedinu temu. Recimo, 906. godine nam u Dubrovnik dolazi Franjo Ferdinand, trebao je doći Franz Josef, znači trebao je doći car, bio je priređen cijeli doček, sve se, protokol se znao. Međutim, Franjo Josip se razboli i dolazi samo njegov neput, nadvojvoda Ferdinand, i onda je bilo zanimljivo poprati kako sve te tri novine gledaju na njegov dolazak, i tako ja pratim 4-5 tema od željezničarske pragmatike, balkanskih ratova, aneksije Bosne i Hercegovine, možda se tu još nešto našlo, evo sad se ne mogu sjetiti.
0: Ali svaka od njih tomu pristupa iz aspekta svoje političke grupacije.
1: Apsolutno. Svi oni, jedino u čemu su bili složni je kod balkanskih ratova, zato što zapravo svi idu na ratište i tu se očitava jedna jako velika humanost Dubrovčana. Tu se prvi put zapravo i skupljaju jako veliki prilozi za oštećene i nastradale, tako da to prvi put tad vidimo, a to se onda kasnije pokazuje u drugom dijelu, a to je zapravo tijekom Prvog svjetskog rata, kad prava Crvena Hrvatska ostaje sama i ona je zapravo svjedok vremena. To je jedina novina koja je Dubrovniku izlazila tijekom te 4 godine, zato što je na početku Prvog svjetskog rata Franjo Josip dekretom donio odluku o tiskovinama i jako puno tiskovina zapravo onda i ne izlazi. Među njima se gase i Crvena Hrvatska i Dubrovnik, i zato ja govorim prava Crvena Hrvatska ostaje sama i prati, bilježi sve te prilike. Tu možemo čitati i očitati, doslovno osjetiti kakve su bile prilike u gradu, što se događalo sa namirnicama, kako su se ljudi snalazili, kako su funkcionirali. Funkcionirali su na bonove, znalo se točno kad može kupova hranu. Razna upozorenja su tiskana. Naravno, Dubrovnik nije bio izravno u ratu, ali je Austro-Ugarska vojska. Naši mladići su išli u rat. Stalno se izvještava o poginulima, stalno se izvještava o stanju na ratištu i stalno se izvještava o odlikovanju. Tako da novina izlazi pune 4 godine bez prekida. Jako puno je bilo rasprava različitih autora kako je zapravo prava Crvena Hrvatska bila jedna klerikalna novina, kako je to jedna austrofilska novina. Jednim dijelom, da, ali tih 13 godina kad mi promotramo povijest Dubrovnika je jedan doista vrijedan izvor informacija i o političkom životu, ali i o društvenom, gospodarskom, i općenito jedna slika grada se iz svih tih novina iščitava.
2: Negdje sam pročitala da ste analizirali 908 brojeva.
1: Tako je. Tu je igrom slučaja, tu se dogodilo da je gospar Ivo Perić, koji je stvarno napravio ono obilje radova, monografija, knjiga, volio je Dubrovnik iako nije bio konkretno naš, zabilježio da su zapravo 2 manje, tako da eto, pravi neispravku vjerojatno je u tom trenutku kad je on kopao po arhivu bilo kompletirano, da su kompletirana 2 broja manje. Meni su predomne došla još to ta dodatna 2, tako da zapravo prava Crvena Hrvatska je izlazila od ožujka 1905. godine pa sve do studenog 1918. E sad, ono još zanimljivo, a meni posebno uzbudljivo u toj cijeloj priči, je cijela ta priča o cenzuri.
2: To sam baš htjela pitati. Jesu li postali alati?
1: Predivni.
2: Da.
1: To je bilo tako dobro sve posloženo, to je tako bilo organizirano. Međutim, cenzura je 100 godina bila skrivena. Ja govorim 100, možda i 100 koju više. Mm. I svi ovi autori koji su prije mene listali te novine zapravo to nisu spoznali. Ne govorim ja da sam napravila, ne znam, nije on kakav vau. Međutim, kako sam ja očito tu pravu Crvenu pažljivo čitala, pa onda bi čitala tu Crvenu Hrvatsku, jer različiti autori su se bavili samo pojedinim temama, mm-hmm. onda bi vjerojatno išli samo za onim stupcima gdje su već znali što gdje piše, kako piše, pa onda nisu vodili računa za ostalim sadržajima. Ja sam baš pomno pročitala ne samo pravu Crvenu Hrvatsku, nego i Crvenu Hrvatsku, i cijelo sam vrijeme vidjela nekakve male vijesti, i ovaj broj su nas zapljenili, i ovaj broj smo izišli bijeli, i ovaj broj su nas sakatili, i ovaj broj, tako su oni navodili. Ja bi okrenula broj prije, pa broj nazad, pa čitam taj broj i vidim taj cijeli broj normalan, uredan je. Ne vidim u čemu je problem. I ništa mi nije bilo jasno. Onda je to trajalo 1-2 dana i onda sam počela primjećivati nekakve obavijesti po narbi cara Franja Josipa, zapljenjuje se. Ja govorim, što je to? Mislim, i onda je tu počeo roditi onaj moj, ja bih rekla, novinarski crv i nervi. I onda sam pošla u arhiv i onda sam tamo kopala i onda pitala te divne ljude u arhivu. Ma ja govorim, možete li mi vidjeti gdje bi to moglo biti? I onda se ispred mene otvorio cijeli cijeli buntovi nekakvih tiskovina i onda su tu izletile nekakve odluke i onda sam zapravo skopčala. Kako se provodila cenzura, kako je

0: ono što im se ne sviđa križali, onda bi zapisnik slali na okružni sud, onda bi to neko trebao potvrditi tu cenzuru, onda bi ti jedni ljudi u tiskari trebali micati taj tiskarski slog, ponovo pretiskavati, ostavi bijelo ako nemaju sadržaj s kojim će popuniti, a često puta nisu imali. A u svemu tome je bila nekakva sreća da su naši ljudi koji su radili tu u tiskarama uspjeli, i koji su bili vjerojatno vlasnici ili glavni urednici novina, uspjeli spremat posljednje brojeve te prije cenzure, tako da mi danas u Državnom arhivu čitamo necenzurirano, a zapravo cenzurirano u određenom dijelu. Tako da je to prekrasno, u arhivu se čak nalaze i iskrižane te novine, čuvaju se iskrižane, čuvaju se i odluke te zbog čega, kako, zašto su ih cenzurirali i tako. Tako da je to bilo stvarno uzbudljivo.
1: Dva mi se pitanja nameću. Prvi je li se možda može detektirati iz čije donacije je ta građa pristigla u Državni arhiv? Tko je to sačuvao? Ne može se to detektirati. Rijetko se i može.
0: Ali i postoji zakon da oni moraju primjerke. Mm-hmm. Austro-Ugarska monarhija je bila država.
1: Mm-hmm.
0: Po nekim stvarima jako dobro organizirana i oni su morali primjerke, mm-hmm, isto kao i danas.
1: Danas
0: moramo 7, oni su tad vjerojatno 1-2, tako da pretpostavljam da je i tim dijelom da smo zapravo danas sretnici što su te novine tako dobro kompletirane.
1: Da, formalno pravnim slijedom. Tako. Idemo još samo jednom podcrtati. Tko su bili vlasnici, tko su bili glavni urednici i koliko je zapravo bilo spisateljske, odnosno autorske slobode?
0: Sad ja počela od
1: odmaka.
0: Kraja.
1: Da. Autorske slobode smo se negdje sad već dotakli razgovorom o cenzuri.
0: Vlasnici su bili, to je bila novina Stranke prava u Dubrovniku. Kao vlasnik se iščitao Antun Ljepopili, kao vlasnik tiskare, pa onda samim tim i, ajmo reći, financijski je potpomagao, je bio kanonik Jozo Crnica, bio tu i Salomon Mandolfo, to je onaj naš dubrovački poduzetnik, inače Židov. Oni su provodili i zastupali misao tadašnje Stranke prava. Urednici bila su zapravo samo tri kroz to cijelo vrijeme. To je Vlaho Keles, koji je bio raniji urednik Crvene Hrvatske još od vremena Frone Supila, Frono Šik i posljednji je bio Ivo Birimiša. Novinara nešto jesam ocrtala, međutim, kako su nepotpisani,
1: teško.
0: To je vjerojatno mala redakcica bila, to dvoje, troje ljudi, međutim, opet su imali i pisma čitatelja, opet su imali kulturne crtice koji su pisali ili svećenici ili ljudi koje je to zanimalo. Tako da se i taj dio je bio jako zastupljen. I pisma čitatelja, to sam spomenula, koji bi dolazili iz čak iz Hrvatske, dolazili bi iz Dalmacije, iz Konavola, iz Primorja, s otoka. Na toj način bi bili potpisani.
1: Mm-hmm.
0: Ivo iz Konavola.
1: Mm-hmm.
0: I on je pisao što njih muči trenutno u Konavlima. Što ocrtala sam, mamo reći, to tako cijeli taj urednički profil novine. Vidimo i kako se novina mijenja i kad ulazi prvo boja, kad se grafički malo i dotjeruje.
1: Oblikuje,
0: kad, tako je, i kad dobivaju one složenije oblike.
1: Uh-huh.
0: Kad je na oslovnici neka ilustracija, to bi najčešće bilo kad bi veličali rođendone ili godišnjice Franja Josipa.
1: Uh-huh.
0: Tako da obuhvatila sam manje više sve, a ona jedan dio koji je posebno zanimljiv, gdje se bave kronikom groda, zapravo se rubrika i zove Gradska kronika, to sam uh-huh cijelo jedno poglavlje uh-huh posvetila.
1: Sad ćemo razgrnuti taj dio. Zanima me samo pitanje, mada slutim odgovor, u kojoj mjeri je to bio prostor muškaraca?
0: Apsolutno.
1: I postoji li ženski rukopis?
0: Ne.
1: Barem u tragu?
0: Ne.
1: Pa zar ne u tragu, Barbara?
0: Ne u tragu. Ne, nije u trogu. Politikom su se bavili samo muškarci.
1: Ali novinarstvom kao takvim, tračak ženskog pisma.
0: Nemamo zagorku, nažalost.
1: Da, ne. Da. Pa ni njene refleksije.

0: Nažalost, baš nažalost, da. O tramvaju, zvoniku, komunalnim, ali i ljubavnim problemima Dubrovčana. Jedan je od podnaslova.
1: Tako, jedan od podnaslova, tu sam išla onako malo opuštenije. Ba da, to sam pokušala obuhvatiti teme kojim su se najčešće bavili, ma bilo je to komunalnih pitanja, zapravo kad se vratimo unazad toliko godina vidimo da je sve isto kao i danas. Brinula ih je čistoća grada, zapuštenost ulica, sami znamo, pile tad još nisu bile popločane, bila je prašina, stalno bi se žalili kako treba češće polijevati taj put i plato, ali ne, kočijama bi prolazili tim dijelom, prekopila i onda bi se gospođe nagutavale prašine i onda su oni apelirali na to da se što više polijeva vode. Imamo problem sa parkom Gradac koji je neuredan, koji je zapušten u tadašnje vrijeme. Imamo cijelo vrijeme bitku recimo s poštom koja kasni danima zato što prvo ide u Zadar, a Zadar je znamo bio središte, centrala, da. Središte pokrajine Dalmacije i onda se vraća u Dubrovnik, tako da je novine, oni se žele pogotovo na to što pretplatnicima novine kasne po 2-3 dana, jer recimo ako šalju nekome u Konavle opet treba ići u Zadar, pa onda iz Zadra dolazi u Konavle, malo se toga promijenilo zapravo. Malo da. Se toga...
0: To čak ni ne zvuči vremeplovno u segmentima.
1: Apsolutno, apsolutno. A ono najbolje je koliko su gradili. Puno projekata, naravno isto kao i danas, je jako dugo nastaju od ideje do početka gradnje, ali kad bi krenuli u gradnju, onda zapravo je fascinantno kako su neke stvari provodili jako, jako brzo. Tako da, recimo, tramvaj smo mi apsolutno jako brzo donijeli od trenutka kad su dugo godina se pričalo.
0: Da.
1: Puno godina se raspravljalo o tome, puno godina se znalo da Dubrovnik treba dobiti tramvaj. Mm-hmm. Kad se krenulo graditi, u 48 dana su položene trošnice.
0: Sjajno.
1: Znači, u 48 dana smo dobili taj tramvaj. Prije tramvaja nam je bio u gradu omnibus. S problemi s omnibusom su bili ogromni, zato što se često kvario prevrto, nesreće su bile i mislim, mi smo svi bili svjesni da zapravo nam treba taj tramvaj. U studenom 1909. je Austrija dala odobrenje, ministarstvo je amenovalo, krenulo se u siječnju 1910. a već u prosincu 1910. su prošli i svi natječaji, javna nabava, sve je obuhvaćeno i tramvaj je počeo voziti gradskim ulicama. To je po meni fascinantno.
0: Kako ne? I danas je to fascinantno s ovim vremenskim odmakom i distancom.
1: E sad, zvonik se obnavljao puno dulje, čak 21 godinu. U novinama možemo pročitati koliko često apeliraju da će se zvonik izvrnut. Nakrivio se, napečio se, samo što nije pao, pa onda su ga negdje u kolovozu 906. uspjeli razmontirati. E onda čujemo kukanja. Čujemo. Ne čujemo kukanja, nego čitamo kukanja kako im fali sat.
0: Da.
1: Kako su jadni i nesretni. Na kraju se zvonik vraća tek u srpnju 1929. ali trebamo znati da je bio i rat i da je i zbog tih razloga sve to zaustavljeno. I pratim tu gradnju gimnazijske zgrade. Recimo, pravoši su bili apsolutno protiv gradnje gimnazijske zgrade na današnjem mjestu. Oni su željeli da se ona izgradi negdje gore na Ilinoj glavici. Po njima je prostor tamo gdje je sad bio pun zaraze.
0: A komarda ispod.
1: Konjušnica, muhe, zaraza i tako. Tako da se zgrada počela graditi 1913. Trajalo je 8 godina, je bilo do začetka ideje. Zanimljivo što kasnije u ratnom razdoblju nalazimo je zapravo da su tamo, znači nije još bila u funkciji, mislim brat je počeo, tamo su skupili gradske golubove i tamo su ih čuvali, tamo su ih
0: kao
1: smjestili.
0: Golubar, da.
1: Tako je.
0: U ovaj rakurs razgovora valja uvesti i pogled na iseljenike i iseljeništvo. To je također jedna od kategorija svevremenih u našem migracijama opisanom društvu.
1: Odmah s početkom tiskanja novina, znači to tijekom te 1905. a posebno 1906. Prvo Crvena Hrvatska bilježi to čitav niz članaka o iseljavanjima ne samo iz Dubrovnika nego i okolice. Pokazali su veliki senzibilitet za tu temu. Ljudi su iseljavali u Ameriku, Amerike, Južnu Ameriku i zapravo uopće nisu podupirali to. Pokušali su na jedan način apelirati na ljude da ostanu i upozoravali su na sve ono što ih čeka u tim stranim zemljama. Pa tako donose naputke ako nemaju 400 kruna uzeo se da se uopće ne upućuju na put, jer da tamo u tim uvjetima dok ne nađu posao, dok ne nađu, dok se ne snođu, dok ne nođu gdje će živjeti, neće zapravo uopće moć funkcionirati. Donose i različite neugodnosti. Ja to iščitavam zašto? Da bi možda preplašili te koji u buduće planiraju i razmišljaju uopće odlazak na put. Prišaju koliko je to strašno težak put, koliko je mukotrpan, kako umjesto 13 dana do Amerike su putovali preko 48 dana. Prišaju i spominju i umrle na tim putovanjima, spominju teške uvjete tijekom plovidbe zbog nedostatka hrane. Uglavnom, izražen je to jedan svojevrstan apel, iako nije napisan kao apel, ali žaljenje zbog toga što odlaze. Tamo 1908. se i u Americi pojavljuje kriza. Tada se zatvora i niz tvornica, zatvaraju se trgovine, ljudi ostaju bez posla i tu upućuju neke tekstove kojim upozoravaju na takvu situaciju i zapravo apeliraju na ostanak, da se ono prije puta i prije odlaska
0: razmisli prije no što se ode. Makar evo, mislim, to je vrijeme i gdje možemo naći primjer povratka, baš jednog izrazitog povratka, primjerice Federico Glavić svoju vilu gradi, vilu Dubrovka na Pilama gradi negdje u tom razdoblju. I vraća se, odnosno zasniva život s dubrovačkim ciklusom, dubrovačkom Dionicom, a s iskustvom upravo iz dalekih zemalja. Destinacija i zemalja. Da. Čudnovati mozaik, baš onako jedan kaleidoskop jednog davnog Dubrovnika, ljubavni jadi, to me zanima, to je jedan, pretpostavljam, bizarni neki detalji.
1: Bizarni su. Ona je našla, ona je pretpostavljala da njezin muž ima ljubavnicu, pa je onda mu podmetla papirić da se nođe s njime na Grocu i onda ga je tamo čekala.
0: To je bilo u pisima čitatelja ili u kojoj rubrici?
1: Pa to je između kronike, aha, gradske, crne kronike i pisama čitatelja, a ima jako puno ljubavnih jada, jer muž će pretući ženu u to vrijeme zato što se malo, amo reći, vagiđala s nekim s kime nije smjela, ili slobodnije, još bolje rečeno.
0: Znači, to je se ulazilo u sadržaj odornog tiska.
1: Da, bili su baš otvoreni i ono što je jako, jako zanimljivo, oni su se otvoreno sukobljavali sa svojim protivnicima, bilo iz novina, bilo iz politike. Danas se to, ja kad zagledamo s ove perspektive, danas se sve to radi nekako u rukavicama. Mi o svojim kolegama ne mislimo svima najbolje. Mi o drugim medijima ne mislimo o svima najbolje, ali ne daj Bože da se to napiše. Mi ćemo kundurovati s otima i donima, a to se tamo u novinama čita sve crno na bijelo. U njih je što na umu, to na drumu. U njih ništa nije ostalo visiti u zraku. Čisto je. Kad prenose neke vijesti iz neke druge tiskovine, oni navode odokle su to prenijeli, kako donosi ovaj, što danas se pokušava izbjegavati. Tako da je i to slika jako zanimljiva.
0: Zašto mislite da su na takav način pristupali prijepornim razmišljanjima? Zbog toga što je to dio mentaliteta jače izražen, zbog toga što je to povećavalo čitanost ili zbog toga što jednostavno su imali takav jasan stav da su zaista bistrili te teme na javni način?
1: Isključivo su bistrili teme, isključivo je to pitanje. Sad treba razjasniti jednu stvar. Jasno su bili određeni njihovi čitatelji. Ako sam ja zastupala narodnjačku ideju, neću uzeti čitat i biti pretplatnik pravoških novina, pogotovo ne pretplatnik, možda ću sjesti u gradsku kavanu pa prolistat, ali neću uzeti pretplatu.
0: Dakle, oni su ipak na taj način zadržavali svoje čitateljstvo.
1: Tako je.
0: Bistreći, izoštravajući zapravo tako te slike koje su apsolutno afirmirali kroz svoj tisak. Mislim, sumirajući sve zajedno, novine jesu zrcalile grad u vrlo širokom segmentu. Najprije u onom primarnom spektru zbog kojih su i postojale, političko poslanje koje je već bilo u zaleđu same novine, odnosno političke grupacije, ali i čitav taj kolorit grada u većoj ili manjoj mjeri, zar ne?
1: Apsolutno. Neko ko se dotakne sutra i recimo ko bude imao želju raditi nešto na pravoj crveno-hrvatskoj, mada dosta naših kolega i autora to već radi, recimo čitajući knjigu gospora Kapetanića i gospora Boža Losića o tramvaju,
0: da.
1: Oni jako puno izvora o tramvaju upravo nalaze iz pravoj crveno-hrvatske. Ako se ne dotiču političke slike, može se naći jako puno opet specifičnih tema i iz njih oslikovati autorima zanimljive segmente. Ja sam više i u dubini obuhvatila taj nekakav politički dio i aspekt, a zapravo se rubno dotakla i ovih stvari, zato što je to život Dubrovnika i to je važno, i htjela sam pokazati da su zapravo te novine bile sastavnim dijelom našeg grada.
0: Zanimljivo je kako zapravo funkcioniraju i kao pravni, odnosno povijesni izvor u svakom smislu, ali i pravni u nekom poniranju u povijest odredbi širokog spektra, dakle u smislu pa i same cenzure i uopće odredbi koji su regulirali izlaske tiskovina.
1: Tako je, postavio je zakon tiskopisu. Franjo Josip nije prepuštao ništa slučaju.
0: Da.
1: Točno se zna ko može biti glavni urednik. Tu je postojala zapravo još jedna caka. Kazne prema glavnim urednicima su bile prilično žestoke, ajmo to reći, zbog različitih prekršaja. Mogli su završavati u zatvoru zbog nekakvih kaznenih prijestupa.
0: Ste našli takvi slučaj?
1: Jesam, pogotovo za Dubrovnik, i to opet u vrijeme cenzure. Zato bi oni najčešće za glavne urednike postavljali voditelje, slagare, voditelje tiskara ili slagare. I zapravo one ljude koji će preuzeti teret glavnog urednika. Tako da je taj glavni urednik. Zato ja negdje ono na početku, kad smo počeli razgovarati, ko su ti ljudi koji stoje. Ljepopili je bio frontman, ali njemu nije pisalo impresumu glavni urednik. On je bio taj koji je bio idejni začetnik te novine, koji je stajao iza tih novina, ali upravo zbog toga što mogu implicirati sve neki natpisi, nekakve kaznene odredbe, pa možda čak i zatvorske kazne, on je postavljao druge ljude na to mjesta. Ne samo on, i Supilo je jedno vrijeme bio glavni urednik, jer mu je to mu je bilo jako bitno, jer on je tad išao u sukob sa srbokatolicima, on je lomio vlast na čelu sa Fronom Gondolom, srbokatolici sa utomašima su nam bili na vlasti, on je želio pobudit tu hrvatsku misao. On je bio taj frontman i on je morao biti frontman i on je morao stati sa svojim imenom i na čelu tih novina.
0: Za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa. Do našeg idućeg povoda i novog istraživačkog izazova.
1: Hvala najljepša.
0: Poštovani slušatelji, naša gošća bila je doktorica znanosti Barbara Đurasović, autorica knjige Prava crvena Hrvatska i pravaši, knjige objavljene u izdanju Akademijinog zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku.
1: I bio to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor koji ovoga puta potpisuju tonski Davor Badričević i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati i započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanjahu kaže:
3: nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
4: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
5: Srdečno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. I u Hrvatskoj, i u svijetu, i u hrvatskim manjinskim zajednicama proslavljen je Dan hrvatske državnosti. U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu održan je svečani prijem. Svečanosti su bili nazočni brojni uzvanici iz diplomatskog, političkog, kulturnog i društvenog života, kao i predstavnici hrvatskih institucija i udruga u Srbiji. Za pravu slavljeničku atmosferu i dašak hrvatske glazbene tradicije pobrinula se klapa Krunik iz Kućina kod Splita, koja je svojom vrhunskom izvedbom oduševila sve nazočne goste. Dan ranije već po tradiciji služena je misa za domovinu u Zemunskoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije, što je obilježio i početak proslave Dana hrvatske državnosti u Srbiji. I u Subotici je proslavljen Dan državnosti. Organizator svečanosti bio je generalni konzulat Republike Hrvatske u Subotici, a okupio je na prijemu u Hrvatskom domu Matici 100-tinjak predstavnika hrvatskih institucija i organizacija. Generalni konzul Velimir Pleša ocijenio je kako je primjetno osnaženo djelovanje zajednice, a da je najveći poticaj tomu dala potpora matične Hrvatske. Na prijemu je bio i Josip Stantić.
6: Vodstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i hrvatske riječi, čelnici hrvatskih udruga, aktivisti i istaknuti pojedinci, njih 100-tinjak, odazvalo se pozivu generalnog konzula Republike Hrvatske u Subotici Velimira Pleše na proslavu Dana državnosti. Prvi put prijem je organiziran u Hrvatskom domu Matici, simbolu, kako je rekao Pleša, sve većoj potpori matične Hrvatske sunarodnjacima u Srbiji.
7: Povodom rođendana Hrvatske, praznika za sve ovdje vas, one koji u srce nose našu domovinu, želim vam da cijenite, volite, poštujete i cijenite hrvatski jezik, postignuća sunarodnjaka kod kuće i u inozemstvu, te svoje korijene. Ponosno pjevajte lijepu našu i objesite hrvatski barjak. Svojim osobnim, dugogodišnjim djelovanjem na ovom prostoru mogu potvrditi da je u posljednje vrijeme oživotvoreno je gotove sve ideje koje sam kao predstavnik RH zastupao ovdje i svugdje na ovim prostorima, ne samo mojom zaslugom. Kako širim, tako i upravo ovim mikroprostorom u kojem se danas nalazimo, gdje se osjeća kako i koliko hrvatska vlada aktivno podupire projekte hrvatske manjine. Posebno bih želio istaknuti projekat ovog prostora gdje danas stojimo i slavimo naš Dan državnosti, jer je između ostaloga baš taj projekat onaj koji je promijenio percepciju hrvatske manjine i svega što Hrvatska radi i želi raditi za Hrvate u Srbiji.
6: Generalni konzul pozvao je čelnicu HMV-a Jasnu Vojnić, predstavnicu institucije i prostora u kojemu je priređena proslava, da se obrati okupljenima.
8: Kao što ste i rekli, Republika Hrvatska itekako ulaže velika sredstva zadnjih godina u nas, ali ono što ste danas pokazali i što ste željeli da svi vide jeste da u ovoj godini izazova moramo pokazati i veliko zajedništvo. I hvala vam na tome da smo se evo upravo u vašoj našoj matici svi zajedno okupili. Nakon 36 godina mi možda nismo nekad mogli ni sanjati, ali evo nakon prvog konstituiranja Hrvatskog sabora mi smo zajedno sa njima. Hrvatska zajednica u Republici Srbiji nije fusnota Hrvatske Republike, nego upravo jedan njen krucijalan i važan dio. I hvala vam na tome i na svjedočenju.
6: Na kraju govora Jasna Vojnić je generalnom konzulu Pleši je uručila u povodu njegova rođendana dar, kravatu autorice Josipe Dević uz poruku vežite kravatu, ali ponajprije dobre ljude oko sebe.

0: Dan državnosti Hrvati u Rumunjskoj proslavili su svečanim otvorenjem kulturno-sportskog centra Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj u Karaševu. Centar je blagoslovio kancelar Temišvarske biskupije, velečasni Mikola Lauš, a u zajedništvu sa svećenicima iz Hrvatskih župa. Posebnu toplinu svečanosti dali su učenici dvojezične rumunjsko-hrvatske gimnazije u Karaševu i učenici osnovne škole Lupak, koji su bili uz folklorni ansambl Karaševska zora glavni protagonisti umjetničkog programa. Tijekom gotovo pola sata izvele su stare karaševske narodne pjesme i plesove koji su kroz vrijeme ostali sačuvani u svom izvornom obliku, potvrđujući bogatstvo i ljepotu hrvatske tradicije. Otkriven je i mural legendarnog kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića, koji su oslikala trojica talentiranih učenika iz Republike Hrvatske. Ivano Valentić, Patrik Koščec i Tom Bogdanović pod vodstvom profesora Roberta Samarčića napravili su taj mural. A u Budimpešti je svečano obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske u reprezentativnom prostoru Mađarskog nacionalnog muzeja. Tamo su se okupili predstavnici diplomatskog zbora Hrvatske zajednice u Mađarskoj, te brojni uzvanici iz javnog i kulturnog života. Središnji dio programa bilo je otvorenje izložbe Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vom popisu, koju je pripremio Zagrebački etnografski muzej. Svečanost su svojim nastupom uveličale članice ženskog zbora Nijance iz Koljnofa, a okupljenima su se obratili veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić, ravnateljica Etnografskog muzeja u Zagrebu doktorica Zvijezdana Antoš, te ravnatelj Mađarskog nacionalnog muzeja dr. Gabor Žigmund, te o značenju Dana državnosti hrvatsko-mađarskoj suradnji, vrijednosti hrvatske nematerijalne baštine i ulozi hrvatske zajednice u očuvanju identiteta razgovarao je Andrija Pavleković i sa gostom iz Gradišća, doktorom Franjom Pajrićem.
1: Pa vidite da se ovdje okupilo niz predstavnika i Hrvata u Mađarskoj, ali i novoformirane vlasti, također niz veleposlanika i brojni diplomati, poslovni ljudi. Znači, to su trenuci, događaji koji omogućuju okupljanje zainteresirane zajednice i odašiljanje određenih poruka, ja bih rekao.
2: Važan je i datum, 30. svibnja 1990.
1: Pa naravno, mi kao Hrvati mi to slavimo i mi to bilježimo na svoj poseban način. Jer znamo da su to prvi demokratski izbori, znamo da su to prvi izbori koji omogućuju i koji iskoračuju Hrvatsku prema svojoj samostalnosti i zato je to nama važno i zato mi to pamtimo. Svijet pak ne mora to sve skupa pamtiti, ali zna da je 30. svibnja Hrvatski dan državnosti i da ga treba obilježiti koji svaki drugi nacionalni dan svake druge države. I tu smo sretni što smo ravnopravni dio međunarodne zajednice, pa i u slavljenju i obilježavanju svojih događaja.
2: Kultura je jedna od važnih poveznica.
1: Kultura je jedan dio, jedan prostor onoga u čemu svi pronalaze svoje mjesto. To je gušte, nešto u čemu svi pronalaze dobro razmišljanje. Kultura je prostor koji spaja sam po sebi već. I izaziva pozornost. I zato je važno i taj prostor popuniti.
2: Vaša poruka za tu prigodu?
1: Budimo hrabri, budimo pametni, budimo zdravi, ali i sretni.
3: Upravo smo željeli zapravo sa nematerijalnim dobrom koji je zaštićeno na UNESCO-vim listama. Dakle, to je jedna posebna čast za Hrvatsku da su upravo prepoznata naša dobra na svjetskoj razini kao zaštita svjetskog čovječanstva. Ono što je zapravo nam važno je da upravo time potičemo čuvanje i nematerijalne baštine, naravno i materijalne, ali i nematerijalne baštine, jer upravo je to vrijednost koja se prenosi sa koljena na koljeno. To je dugogodišnji rad koji je vođen od Ministarstva kulture Republike Hrvatske i koji je bio uključen čitav niz stručnjaka, znači iz raznih disciplina. Ono što je važno da je upravo Etnografski muzej i da je kolegica doktorica znanosti Iris Biškupić-Bašić, koja je bila autorica izložbe, i kolega Matija Dronji iz Etnografskog muzeja u Zagrebu koji je kustos, da su upravo oni radili izložbu koju su prilagođavali i vremenu i novim temama. Tako da svaki puta kad je bilo zaštićeno neko novo djelo na UNESCO-im listama, izložba se je prilagođavala i dodavalo se je to djelo. Evo sada nam je Lastovski poklad. Dakle, upravo Lastovski poklad je obogatio prezentaciju Hrvatske. Izložba je zapravo već do sada postavljena u 44 grada, znači ovo je 45. a u 16 različitih zemalja. Bili smo stvarno na raznim dijelovima, a 4 kontinenta, dakle putujemo s izložbom i uvijek nam je drago doći u goste.
4: Ponosan sam što danas ovdje zajedno obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Upravo smo na ovom mjestu prošle godine obilježili predstavljanje prvog hrvatskog prijevoda Svetog pisma, Katančića. Ovdje su održane i vrlo uspješne hrvatsko-mađarske konferencije te brojni drugi programi koji su mi osobno vrlo bliski. Naime, nakon Domovinskog rata bio sam jedan od prvih povjesničara istraživača koji su radili u Riječkom arhivu. Tada nisam mogao ni zamisliti da ćemo jednoga dana upravo ovdje u Mađarskom nacionalnom muzeju zajedno s veleposlanstvom i svim zagovornicima hrvatsko-mađarskog prijateljstva obilježiti ovaj veliki dan. Pravo ovdje u Mađarskom nacionalnom muzeju na najljepšem mogućem mjestu možemo zajedno proslaviti jedan od najvažnijih trenutaka, Dan državnosti Republike Hrvatske. Večeras se okupio veliki broj ljudi, mnoge među njima poznajemo već dugi niz godina, ali bilo je i brojni gostiju koje nemamo priliku viđati u ovoj prekrasnoj svečanoj dvorani. Ona je ujedno i povijesno iznimno značajan prostor, jer je do 1902. godine služila kao dvorana Gornjeg doma Ugarskog sabora, a upravo su u njoj djelovali i hrvatski zastupnici. Stoga se danas nalazimo na doista važnom i simboličnom mjestu u dvorani, koja je danas svečana dvorana Mađarskog nacionalnog muzeja, a nekoć je bila dvorana Gornjeg doma parlamenta.
5: Već 30 godina dolazimo, ne svake godine, ali poprilično puno puta smo došli u Budimpeštu na tu svečanost i baš sam spomenuo da je jako dobra ideja da dolazimo u reprezentativne zgrade. Bili smo u muzeju, bili smo ovdje na lijepim mjestima da se pokaže zapravo i to prijateljstvo među narodima, znači Hrvatima i Mađarima, a ono da ima Hrvatska napokon svoju samostalnost i svoju državu nas jača. Pogotovo nas tamo na zapadu, našu zajednicu, jer da u ovom momentu njih ne bi bilo, nama bi se malo teže pisalo. Da, bilo mi je lijepo i zapravo iznenadio sam se da zapravo o svemu sam čuo i svemu sam znao i bio sam na svim mjestima gdje se te djelatnosti, odnosno te kulturna baština čuva.

0: Hrvatskom kazalištu u Pečuhu održana je proslava Dana državnosti Republike Hrvatske u organizaciji Generalnog konzulata, a na događanju su među ostalim sudjelovali ispred domaćina generalni konzul Drago Horvat, veleposlanik Mladen Andrlić, a nastupio je i pjevački sastav Armorin, koji je svojim koncertom publici predstavio bogatu kulturnu baštinu hrvatske zajednice. Sugovornice naše Branki Pavić-Blažetin tim povodom bili su članice Klape Armorin Maša Maradin i Paulina Đapo.
1: Klapa Pelin, ili kako vi kažete drugačije, reći ćete mi kako se zovete Armorin zapravo, jeli? Nije Pelin, vrlo ste lijepo pjevali, oduševili ste danas publiku u Pečuhu, ali zapravo pjevali ste onako kako to i priliči dalmatinskom čovjeku, ženi i težaku.
2: Tako je, pjevali smo zapravo o gorčini toga života koji je nekad bio jako težak ljudima koji su živjeli na selu, u polju i tako. Tako da drago mi je da ste to evo spomenuli, niko to ne bi bolje sročio trenutno nego vi. Naše ime je Armorin. Armorin zapravo na starodubrovačkom znači cvijet biljke pelin, to malo ljudi zna, tako da, da evo hvala na tome. Da.
1: Rekli ste da je klapa utemeljena prije 26 godina, tko je zapravo dao to ime? Da li se sjećate ili ste vi novije članice pa se ne sjećate?
2: Pa ne sjećamo se jer nitko iz te postave baš od prije 26 godina nije s nama. Imamo žene i djevojke koje su s nama skoro 25 godina, ali nijedna nije bila u toj originalnoj postavi, tako da evo ne možemo govoriti u njihovo ime, ali mi smo zadovoljni sa imenom.
1: Rekli ste danas u publici kad ste se predstavili da sve živite u Zagrebu, ali ste iz raznih krajeva, dakle ima vas i baš onih kojima je poznato što je to klapa i klapsko pjevanje, a ima vas i onih iz Slavonije koji su naučili što je to klapa i klapsko pjevanje.
3: Tako je, ima nas od Dubrovnika sve do Osijeka, znači ima naših kontinentalaca i Slavonki, imamo i Sisak, znači Moslavinu.

0: dvije Šibenčane i Dubrovnik.
1: Evo, da li imate vi možda svoje neki CD ili možda neki nosač zvuka, kako se to drugačije kaže, gdje se možete vi slušati, da li vas puštaju na radijskim postajama u Hrvatskoj, da li ste poznata klapa?
0: Pa možda nismo najpoznatija klapa, zato što su najpoznatije klape one koje pune arene. Mi u biti njegujemo tradicijsku hrvatsku baštinu i imamo tri nosača zvuka. Posljednji smo izdale prošle godine kad smo slavile 25. godišnjicu klape i jedan, ajmo reći, važan nama također album je bio i album prije 5 godina, album Dite, s kojim smo se ujedno uspjele i dobile smo nominaciju za Porin i to nam, ajmo reći, možda bila neka bitna prekretnica u klapi gdje je većina cura iz klape su postale majke i tako nekako, ajmo reći, obilježilo je u stvari nekakvu, ajmo reći, našu eru klapsku.
1: Evo, slušala sam vas zapravo i te klapske pjesme koje ste pjevali, nešto su mi poznate, neki dio pjesama mi je poznat, neki nije. Ko je zapravo to složio, ko je to aranžirao, kako to izgleda?
0: Pa naš voditelj, Davor Capković, koji nas uvježbava već dugi niz godina, mi smo njemu zahvalili jako na tome jer znamo da je jako teško sa 8 žena to hendlati. Ali i mi imamo naravno neki naš završni tač, odnosno mi rećemo da, Davore, može, ok, slažemo se ili ne slažemo, ali zna se njegova je zadnja što se tiče i repertoara i nekih, ajmo reći, umjetničkih stvari.
1: Ja pošto ne znam pjevati, uvijek zavidim prvom sopranu, to si bila danas ti i zaista si odradila veliki, veliki dio posla. Ako ja to smijem reći u odnosu na druge članice, one su sve bile izvrsne, ali ti si zapravo nositelj kao prvi sopran svega toga.
0: Pa hvala vam lijepa na tom super komplimentu, stvarno evo, je. Evo, moram priznat da smo sve danas stvarno dale naš maksimum. Stvarno smo se, ostavile smo srce na terenu, što se reče ovim sportskim žargonom i nama je stvarno uvijek gušt pjevati, a sad ko je dao više, tko je dao manje, najvažnije je kolektiv, odnosno klapa.
1: Klapa je najvažnije. Što se zapravo danas pjevale, evo?
2: Pa pjevale smo jedan miks tradicionalnih klapskih pjesama uz nešto malo poznatijih s obzirom da publika današnja je ipak to zahtijevala. Tako da bilo je svega i o moru, o domovini, o teškom, težačkom životu, o ljubavi naravno, to ne smijemo zaboraviti.
1: Ljubav je puna pelina.
2: Tako je, ljubav je puna pelina, o teškim rastancima i tako, o smrti naših najbližih. I tako, svega je bilo danas, da.
1: Da, meni je bila krasna ova Dide moj, ali, ili kako nije
0: u
1: Dide
0: moj? U zemlji latinskoj. Da, u zemlji latinskoj je jedna u stvari tipična dalmatinska pjesma koja priča o našim iseljenicima, gdje su naši u stvari preci odlazili trbuhom za kruhom u Latinsku Ameriku. I ta pjesma stvarno svih ono ostavi... Odnosno, ne može niko ostati ravnodušan na takvoj pjesmi, jednostavno. Mi dan danas, toliko godina tu pjesmu pjevamo, evo, ja moram priznati da svaki put mi je na kraju pjesme onako, što se reče, knedlo u grlu. Evo.

0: Hrvatskom centru u Beču dodijeljena je nedavno prestižna nagrada Metron za 2025. godinu. Sedmeročlana neovisna prosudbena komisija jednoglasno je odlučila da je ovogodišnji dobitnik Blaško Papić, predsjednik Kulturno-sportskog društva Zagreb i dugogodišnji aktivist na sportskom i kulturnom području. Predajući mu nagradu, predsjednica Hrvatskog centra i voditeljica tima Gabriela Novak-Karal istaknula je Papićevu ustrajnost u organizaciji kulturnih programa koje bi mogli gledati samo u Zagrebu, a on je godinama u Beč dovodio istaknute umjetnike iz Hrvatske i na tome mu je zahvalna hrvatska zajednica u cjelini. Blaško Papić rođen je 1946. u Travniku. Odrastao je u Vukovaru. Kao mladić bio je zaposlen u više europskih zemalja i Africi, a po dolasku u Austriju uz rad je puno slobodnog vremena posvetio organizaciji nogometne lige tadašnjih jugoslavenskih gastarbajtera. Osnovao je naše nogometne klubove u Austriji, kasnije se angažirao u kulturi dovodeći mnogobrojne hrvatske kazališne kuće koje su predstavljale svoje bogate i raznolike repertoare za odrasle i djecu. Hvaljena je njegova posvećenost promociji hrvatskih klapa, na čije koncerte ne dolaze samo Hrvati, tako da mu se odaje priznanje za svekoliki trud na više područja. Zalagao se za suradnju s drugim manjinama i narodnim grupama, s većinskim narodom, ali i s Hrvatskom, po pitanju jezika i kulture. S njim je, nakon dobivanja nagrade Metron, razgovarala Snježana Herek.
1: Sa nama je Blaško Papić, dobitnik kulturne nagrade Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata Metron za 2025. godinu. Evo ovdje u Hrvatskom centru veliko slavlje. Čuli smo od publike pun pogodak, zaslužili ste više nego da ste zaslužili ovu nagradu. Ovdje ste u Beču praktički glavni akter za kazališnu scenu, da nema vas, agilnog Blaška, puno toga se ili uopće se ne bi vidjelo, kazališne predstave, drame, sve ono što se inače vidi ovdje u Beču. Šta za vas znači ova nagrada Metron za 25. godinu?
2: Ova nagrada je za mene iznenađenje i veliko priznanje, a s tim priznanjem i jedna obaveza da se potrudim da koliko mi snaga i zdravlje dozvoli da radim poslove koje radim, svi kažu uspješno. 55 godina života u Beču, 22 godine bavljenje uglavnom kulturnim manifestacijama, čuli ste da je moja malenkost u zadnjih 22 godine organizirala 70 kazališnih predstava. Ako gledam koncerte i ostala događanja, bilo ih je negdje oko 35. To je ogroman posao, ali veliko zadovoljstvo da sam ja i moji suradnici dao priliku hrvatskim kulturnim djelatnicima od Subotice do Dubrovnika da pokažu svoja umijeća na bečkim pozornicama. Isto tako, danas je bilo ovdje Austrijanaca, bio je jedan maratonac koji je trčao u štafeti Kulturno-sportskog društva Bečki maraton, sad mi je posebno čestito. Znači, ova nagrada i ovaj interes danas publike i čestitke koje sam primio su obaveza. Suradnja sa gradišćanskim Hrvatima, kao što ste čuli, je od 1975. godine, prvo na sportu, a posle i na kulturi. U ove divne prostorije moja malenkost je unijela puno duha. Ovdje su gostovali najeminentniji hrvatski pisci, ovdje su gostovali najpoznatiji hrvatski pjevači, ovdje je bilo more književnih večeri. Tako da u jednu ruku ja kažem, ovo je donekle i moj drugi dom. Moj drugi dom je i ovdje, moj drugi dom je i kazalište Akcent, moj drugi dom je i FHS u Majdlingu. Moje institucije koje pomažu ovo sve i cijene su Radnička komora, u zadnje vrijeme slabiji grad Beč i socijalistička frakcija Saveza sindikata. Ali isto tako Sve to što radim uz pomoć austrijskih institucija koje pomažu moje društvo i moje akcije ne bi se moglo realizirati bez pomoći Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, koje pomaže kulturne institucije koje na moj poziv dolaze u Beč. Središnji ured za Hrvate izvan Hrvatske, oni daju nama direktno financijsku potporu bez koje bi u zadnje vrijeme bilo faktički nemoguće organizirati bilo što. Isto tako je vrijedno istaći, pored sve te pomoći austrijskih institucija, institucija iz Hrvatske, svaka karta koju kupe korisnici mojih projekata je subvencionirana sa najmanje 30 eura. Zadnja predstava, Muke po Iveku, svaka karta je subvencionirana sa 51 eura. Kultura se ne može prodat, kultura se mora financirati, jer bez kulture nema života.
1: Ono, kad govorite mi, treba svakako spomenuti da ste vi predsjednik kulturnog i sportskog društva Zagreb, koje djeluje ovdje u Beču, i kao to društvo dobivate potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Danas su se mnogi pitali i direktno su vas pitali otkuda vam toliko snage, gdje pronalazite motivaciju za sve ovo što se zove kazalište i dramske predstave u Beču. Naravno, spomenuli ste i koncerte. Sve to je pod vašom kapom.
2: Pored ovoga što je spomenuto, to je ogroman posao. Moja malenkost je angažirana na drugim projektima grada Beča. Evo, na primjer, u pripremi je otvaranje muzeja gastarbajtera. U pripremi je postavljanje spomenika gastarbajteru. Kad me pitaju prijatelji, Blaško, a šta tebi treba i to? Ja kažem, treba, prijatelji. Jer danas se priprema muzej, priprema se građa. Sutra će naši unuci, praunuci i prapraunuci otići. Ako neko od nas ne bude sudjelovao i priložio ono što smo radili, oni će se pitati da li je ovdje bilo Hrvata. Znači, moj trud na svemu ovome je motiviran i velikom dozom prkosa. Prkosa onima koji kažu, pa šta ti to treba? Prkosa, jer prkos je najveći motiv. Ja imam 80 godina, ali ja radim isto kao što sam radio, da sam 20 godina u penziji, ali ne u mirovini. Ono što ste čuli danas, Blaško Papić se nikad u životu nije probudio na budilnik ili na trubu vojničku. Blaško Papić ima biološki sat, kad kaže trebam se ustati tad, ustaću se tad. Hvala dragom Bogu da još uvijek tu energiju imam i želim nastaviti raditi dok me snaga ne izda, a nadam se, ako ostane ovako, ako je, da će to biti mandat novo izabranog predsjedništva Kulturno-sportskog društva Zagreb, traje sljedeće 2 godine. Za to vrijeme će se valjda nakupiti ekipa koja će nastaviti. Kulturno-sportsko društvo Zagreb postoji 55 godina, ne pod tim imenom. Vrijedno je napomenuti da je od 1972. godine formiran sportsko društvo Braća Kaurić Zagreb u Beču. Poslije je to postalo sportsko društvo Monting Zagreb u Beč. U međuvremenu je osnovan jugoslovenski klub, poslije hrvatski klub Zagreb. Po gašenju Zagreba, na želju mojih prijatelja ovdje i prijatelja u Zagrebu, ja sam registrirao kulturno-sportsko društvo Zagreb u Beču, koje fantastično radi, institucija koja se cijeni. Najbolje govore novinski članci, intervjuju u austrijskim medijima o mojoj aktivnosti i o kulturno-sportskom društvu Zagreba.
1: O tome smo danas čuli niz pohvalnih riječi, Ono što je bilo emotivno, bila je vaša zahvala Gradičanskim Hrvatima koji su vam dodijelili ovu nagradu, ali i vašoj obitelji. Ovdje je bio vaš sin i vaša unuka, što je bilo izuzetno dirljivo, vaše obraćanje i zahvala.
2: Naravno da malo je glas izdo, emocije su proradile. Ja sam zahvalan prvo mojoj suprugi. Živjeli smo 33 godine lijepog i skladnog života. Zahvalan sam mojim sinovima i unučadima. Imam tri unuke. Danas sam bio posebno zahvalan unuci Vanesi, koja je trebala doći 25. ovog mjeseca iz Tokija, gdje zadnje dvije godine živi i radi, predaje engleski i njemački jezik. Ona je došla jutros radi ovoga.
1: Iznenađenje koje dira do srca.
2: To ste vidjeli i to se i sad primjećuje po mom glasu. Ja, Marko je se ispričao, nije mogao doći. Baka Kata je obećala doći dan prije nego što dođe Vanesa. Međutim, Vanesa je došla, baka Kata nije došla. Ali velim još jedan put. Možete li vi misliti, u ovih 40 rokovnika koji sam pregledao, samo sastanci u klubovima su bili 926 sastanaka. To znači 926 večeri, dugo u noć, moja supruga i moji sinovi su bili sami. To su vam tri godine.
1: Evo, ovi podaci koje ste vi iznijeli, koje smo danas čuli u jednom opširnom laudaciju koji je držao Petar Tiran, Gradičanski Hrvat i kurator Hrvatskog centra, potvrda su da je nagrada došla u prave ruke. Čestitke i ono što je i danas ovdje vam upućeno iz publike, nastavi Blaško i dalje. Hvala vam još jednom na razgovoru.
2: Hvala i vama. Blaško će nastaviti dalje.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravac.

E sad, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru.

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Very good.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim aplauzom za njih.
2: Oh baby, baby, recite mi šta.

i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo okrit njegov ime, jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. I say one,

0: Ganza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on je zaslužio koji je odličan.
2: Hey, I got one, my friend. Yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
4: Glas Hrvatske.
5: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
6: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan i dobrodošli u intervju tjedno. Današnja gošća je Jelena Budak, znanstvena savjetnica u trajnom izboru sa Ekonomskog instituta u Zagrebu, koja se više od 20 godina bavi istraživanjem korupcije. To je tema koja gotovo ne silazi sa dnevnog reda, samo se povremeno dodatno aktualizira otkrićem novih afera. Gospođo Budak, dobar dan.
7: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
6: Evo, prije nešto više od godinu i pol smo razgovarali na temu korupcije, tada je više od 90% hrvatskih građana mislila da je korupcija ključni problem u našem društvu. Evo nas opet. I dugo bi trebalo da nabrajam najnovije afere i pravosudne epiloge, ali ćemo reći župani Kožić i Posavec, gradonačelnik Vinko Grgić, afera Hipodrom Kosta Kostanjević, nepravomoćna presuda Božidaru Kalmeti u Zadru nakon 14 godina, afere u sportskim savezima od Pavleke do ostavke predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše. Što se onda promijenilo u tih godinu i pol, kako bi istraživanje danas izgledalo?
7: Da, suštinski se nije promijenilo ništa. Korupcija je dalje raširena. Prema posljednjim izvještajima indeksa percepcije korupcije, Hrvatska je i dalje na istoj poziciji 2024. 2025. godine. Uspoređujući ju sa ostalim zemljama Europske unije koje pripadamo, na ljestvici od 0 do 100, gdje bolja ocjena znači manje korupcije, manja percepcija korupcije, prosjek Europske unije je 62 poena, a Hrvatska stoji na 47. Dakle, čak i ispod one polovice od 50 bodova koja dijeli jako korumpirane od manje korumpiranih zemalja. Loši od nas standardno su Rumunjska, Bugarska, zajedno sa Mađarskom te zemlje vuku prosjek Europske unije prema dolje, on se u zadnje dvije godine snižava. Međutim, u Europskoj uniji postoje zemlje skandinavske, Danska, Švedska, koje spadaju među najmanje korumpirane zemlje u svijetu. Tako da očito i tu je dosta heterogena naša Europska unija, ali korupcija se slabo mijenja, sporo se mijenja. Međutim, to nam ne može biti izgovor da već od kad je Hrvatske države, od kad je mjerenja i od kad se posebno posvećuje pažnja suzbijanju korupcije, a to je počelo sa pridruživanjem Hrvatske Europskoj uniji, zatvaranjem poglavlja 23, da se nije moglo učiniti više. Ja vjerujem da je, ali eto, tu smo opet nakon godinu i po, gdje smo i bili sa novim aferama, sa istim stanjem, i naravno da uvijek o tome treba pričati, pa evo, drago mi je da ćemo danas o tome još razgovarati.
6: Pa ćemo i mi danas malo tu slagalicu probati analizirati. Rekli ste koja je naša pozicija unutar Europske unije, ali isto tako mi imamo čitav niz deklarativnih opredjeljenja i vlade i oporbe o nultoj stopi tolerancije na korupciju. Imamo i neka zakonska rješenja, imamo i neke presude koje doduše vidimo ili su nebravovačne ili traju stoljeće jedno, da svi zaboravimo u stvari o čemu se radilo i kako je došlo do neke afere. Imamo i bjegunce od pravosuđa hrvatskog, dakle najnoviji slučaj Pavleka koja odbija izručenje, ali imamo drugih s kojima već godinama pokušavamo doći u kontakt i vratiti ih da bi ovdje dočekali presudu. Zašto se to tako sporo mijenja? Čak su i građani svjesni, evo, njihova percepcija korupcije govori da su oni svjesni da postoje. Mediji su svjesni, mediji otkrivaju afere i ništa se ne mijenja.
7: Da, s jedne strane postoji svijest da je korupcija raširena, a s druge strane postoji svijest da se ništa ne može učiniti. I to je ono što mene osobno i stručno jako razočarava. Stalno ponavljam da građani na izborima ne sankcioniraju niti sumnju, niti stvarno postojeću korupciju. O tome nam govore što se spomenuli posljednji vijesti, kako je gradonačelnik Nove Gradiške zapravo završio, mislim da je to druga ili treća već istraga njemu od afere Janaf za primanje mita, pa zbog opasnosti od ponavljanja djela je određen mu istražni zatvor, i kako bi uklonio tu opasnost od ponavljanja djela, da bi izašao iz istražnog zatvora, dao je ostavku na mjesto gradonačelnika koje je ostalo upražnjeno. On se ponovno kandidirao i opet je u prvom krugu pobjedio, odnosno danas će se još sutra ponoviti izbor u jednoj izbornoj jedinici, ali od Nova Gradiška ima oko 11.000 stanovnika, ne znam točno koliko je glasača, ali preko valjda 3.000 je glasalo za gradonačelnika, i građani su javno izjavili da je njima jako drago, jer od kad je taj gradonačelnik zadnjih 10 ili mislim da mu je to već možda i 5. mandat, nemojte me hvatati za riječ, da je on puno napravio za njihov grad i da ne bi bilo tih projekata da ih on nije donio. Tu percepciju treba apsolutno promijeniti, jer ako vi imate budžet za projekte od 100 i za to se izgradi bolnica, vrtića, plinovoda, bilo čega drugoga iz javnih fondova za 70 ili za 80, a preostalih 20 ili 30 ode u privatne džepove, onda građanima mora biti jasno da se moglo 20 ili 30 napraviti još cesta, još vrtića, još javnih usluga. Međutim, kod nas nekako prevladava mišljenje da bez korupcije se ne bi desilo ništa. To mislim da je loše, to je stvarno nije istina.
6: Ali
7: pokušajmo
6: onda,
7: drugčije.
6: Da, pokušavaju. Neki pokušavaju, neki očito ne. Međutim, otvorio je gospodin Grbić i pitanje te moralnosti u politici. Da. On je upravo to tako argumentirao. Ja isporučujem rezultate. To je moderna sad fraza među političarima. Ja sam vam donio neke rezultate. Vi se onda zbog toga za mene glasite. Kako sam ja do tih rezultata došao, to očito građane baš jako ne zanima. Zagreb ima iskustvo gradonačelnika Bandića, da, i njegovih brojnih suradnika koji su bili pod različitim sumnjama, optužbama, optužnicama i na kraju su ipak glasali za njega ponovljeno, iako je bilo jasno da je čitav niz tih afera utemeljen. Isto tako imamo brojne slučajeve koje smo već i zaboravili gdje se ništa apsolutno ne događa, odnosno čeka se da se prouče svi materijali, ispitaju svi svjedoci i sve ostalo, što je normalni pravni slijed, ali u principu to kod građana onda više ne izaziva nikakav interes.
7: Da, tu ste apsolutno u pravu. Tu je pravosuđe doista sporo. Ja ne bih ulazila u razloge zbog čega je sporo. Mislim, ti predmeti su doista komplicirani, to je istina. I postoji procedure u pravosuđu, tako da mnoge te presude koje ste sada spomenuli su nepravomoćne, dakle na njih postoji pravo žalbe. Krade se svugdje, korupcija ima svugdje, pronevjera ima svugdje. I u najrazvijenijim zemljama svijeta i u Europskoj uniji, međutim, razlika je u tome da se tamo postoji politička odgovornost, da tamo se to u razumnom roku, odnosno trenutačno, sankcionira. Evo, spomenuli ste i aferu Hipodrom. Gospodin Kosta Kostanjević priznao je krivnju, nagodio se, dobio je svoju kaznu i taj je proces završen eto u godinu dana. Krenulo je prije prošlih lokalnih izbora u petom mjesecu 2025. S današnjim danom mi imamo završeni postupak. S druge strane, postoje postupci koje traju desetljećima, a nisu možda toliko komplicirani kao primjerice MOL ili neki drugi doista komplicirani procesi. E sad, zbog čega je to tako? Svakako narušava povjerenje građana u pravosuđe, u institucije i u sustav.
6: Ali imamo i župana Posavca koji kaže da nakon nepravomoćne osuđujuće presude ne vjeruje da je donesena na temelju zakona i činjenica i najavio je žalbu, ali je on rekao to je definitivno dokaz kako se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu. Ako to kaže čovjek koji dobiva izuzetno visok rezultat na lokalnim izborima, koji isto tako išao na izbore dok je bio pod sumnjom. A šta onda treba misliti građanin?
7: Eto.
6: Koji glasa za
7: to,
6: njega ili ne glasa za njega?
7: To je bilo retoričko pitanje.
6: Da, jer stvar je stvarno u tome da ako kaže jedan župan u lokalnoj sredini, naravno osoba kojoj se vjeruje, odnosno koju se bira, ne vjerujem u hrvatsko pravosuđe. Onda naravno da građani mogu reći hrvatsko pravosuđe i nije za vjerovat. Vidimo ovaj slučaj, vidimo onaj slučaj, ovaj sigurno kriv ali nije osuđen, ovaj nije kriv ali je osuđen.
7: Da, ja vjerujem ovako, suci sigurno moraju suditi po zakonima. Naš zakonski okvir nije usklađen. On dopušta, vjerojatno u najboljoj želji za oko presumpcije nevinosti, oko prava žalbe i slično, on dopušta puno nekih procedura koje onda se mogu i iskoristiti. Jel? Mislim, sad smo spomenuli gradonačelnika, možemo spomenuti i, ne znam, evo ga, ministra Vilija Beroša koji se vratio na radno mjesto u bolnicu upravo za, u kojoj je optužen i taj proces je u tijeku za namještanje, za primanje mita u aferi Mikroskopi. Dakle, postoje te cake koje se onda mogu iskoristiti i mislim da to, što smo rekli, narušava povjerenje u cijeli sustav.
6: I isto tako, naravno, u institucije, tu ste rekli sami, tu pada, da, povjerenje građana u institucije. Dakle,
7: tu smo među najnižima u Europi.
6: Ono što se povezuje još u većinu tih slučajeva kad se otkriju su u stvari i poduzetnici. Odnosno ta sprega politike i poduzetništva gdje ako razgovarate s nekim poduzetnicima privatno u četiri oka, oni će reći bez toga nema posla. Dakle, s jedne strane, ako ja ne dam novce nekome unutar tog sustava ako odluči o tome tko će raditi neki posao, onda ja ispadam automatski iz igre. E sad, to govori o transparentnosti, odnosno netransparentnosti cijelog tog niza, svih tih kockica koje su to od natječaja preko kadrova koji se postavljaju da bi onda možda bili na usluzi ovom ili onom segmentu.
7: Pa da, mi dosta imamo tu korupcijsku hobotnicu koja ide od vrha do najnižeg ranga, ajmo reći, zaposlenika ili poduzetnika. To je sigurno, dakle, taj sustav je duboko ukorijenjen. Ajmo možda malo više pogledati to sa neke ekonomske strane. Dakle, korupcija predstavlja trošak, transakcijski trošak. Ona povećava cijenu roba i usluga i na taj način povećava razinu cijena u zemlji, odnosno doprinosi inflaciji. Inflacija danas jako muči hrvatske građane i kada pričamo o inflaciji, onda ju treba isto tako staviti u kontekst korupcije. Kolegica Vizek i ja smo već dosta davno napisala jedan radio objavljen u odličnom časopisu. Na primjeru Skupa zemalja smo pokazale da korupcija je povezana sa višom razinom cijena u zemlji. U Hrvatskoj to ovako plastično i možda pojednostavljeno za naše slušatelje i gledatelje da kažemo, dakle, ako netko uveća svoju cijenu rada ili robe zato što mora još dodatno nekome platiti korupcijsku rentu, onda ta roba naravno košta više i općenito se razina cijena te robe i tih usluga na tržištu se diže jer drugi to onda isto tako prate. Te cijene se prelijevaju u druge usluge i proizvode i raste i njihova cijena. I tako da zapravo dolazi do inflacijske spirale u kojoj korupcija igra veliku ulogu. Mi s jedne strane imamo, ne znam, energetsku krizu, povećanje cijena goriva, jasno nam je da će se to preliti zapravo na sve troškove života. Ali s druge strane, kad ne bi bilo korupcije, mislim da doista bi cijene ne bi toliko divljale. Jer primjerice, uzmite neki sektor, ajmo sad, spomenuli ste građevinski sektor. U građevinskom sektoru može doći do porasta cijena zbog nedostatka radnika, poskupljenja materijala, lanci nabavni su poremećeni zbog globalne situacije i nema radne snage itd. Ok, ali onda ako na to još dodamo i korupcijsku rentu, ako ona postoji, onda ne samo da će to poskupiti projekte koje se financiraju u protupotresnoj obnovi ili iz europskih fondova i slično i koji se nalaze pod povećalom europskih institucija, nego će se to onda prenijeti na cijenu usluga keramičara, soboslikara koje mi svakodnevno moramo platiti. A s druge strane, građani, svaki puta kad odemo u dućan, svaki puta kad platimo PDV i svake naše plaće i svih naših prihoda, mi porez uljevamo u proračune državni i lokalni, to su naši novci i u europski proračun. I iz tog proračuna se financiraju onda sve javne usluge i to na način da oni zbog korupcije postaju skuplje, nama nedostupnije, a mi ih financiramo. Nisu to tuđi novci, to su vaši i moji novci.
6: Pričali smo svojedobno i o toj sitnoj kapilarnoj korupciji kojoj smo kao građani skloni jer jednostavno tako brže rješavamo neke svoje probleme i ulazak u institucije, a s druge strane je ta korupcija koja je visoka, koja vrlo često ostane i neotkrivena, odnosno te mreže su tako napravljene da mora biti baš neka velika afera pa da se u stvari počne raslojavati cijela ta priča, da se vidi dokud ide. Sjećamo se afera gdje u stvari na dostavljaču novca pao dužnosnik, jel tako, jer jednostavno nije platio taj sitni honorar i onda čovjek progovorio jer je bio nezadovoljan. E dakle, kako onda pomiriti to da smo i mi kao građani skloni tome da dođemo do majstora preko veze ili do neke institucije preko veze, do liječnika preko veze, sa tim da u stvari smo stalno nezadovoljni time što nam je društvo, odnosno što su čelnici korumpirani, jel?
7: Ja bih rekla da administrativna korupcija, ova mala korupcija, da stvarno nije problem toliki u Hrvatskoj. Naš problem je gran korupcija, korupcija na visokoj razini, politička korupcija. I tu evo, ja protiv sam i zapošljavanja preko veze i traženja veza kod liječnika i slično. Međutim, to što se održava na svakodnevni život malog čovjeka je puno, puno manje opterećenja od toga koliko novaca curi kroz proračun i kroz javne fondove zbog političke korupcije i koliko zapravo zemlja i društvo cijelo ne ide naprijed zbog toga.
6: Spomenuli ste da ta slagalica u stvari ima jako puno kockica, rekli smo i javne nabave i tu su i te presude koje su sporne, tu je i taj utjecaj na inflaciju, što još djeluje na sustav? A da možemo podvesti, mi kad kažemo korupcija, mi mislimo direktno na mito, on jedan da. Drugome, jel?
7: Da, u pravu ste. Zapravo, ajmo reći ovako, korupcija, ako ju povežemo sa mitom, onda je to samo jedan mali dio tih nepoštenih, neetičkih i nezakonitih praksi. Pod korupcijom se smatra i zlouporaba ovlasti javnih, i trgovanje utjecajem, i nepotizam, i kronizam, favoriziranje u dodjeljivanju poslova, zapošljavanju, nekim imenovanjima i slično. Korupcija čak može biti i lobiranje. Međutim, ono što je opet važno reći, korupcija je kao kazneno djelo vezana za mnoge druge oblike kaznenih i nepoštenih nemoralnih ponašanja. Dakle, u korupciji A imamo vezu sa utajom poreza. Sad se spomenuli sportske saveze. Tu je istraga u tijeku, o korupciji još nema ni govora, ali sigurno ima govora o utaji poreza, sigurno će se istraživati možda i zlouporaba ovlasti, trgovina, utjecajem i slično. To će se još dakako vidjeti, jer tu su istrage tek na početku i ne možemo o tome govoriti ni prejudicirati. Ali, dakle, utaja poreza, pranje novca, posebno bih naglasila mobing. Ovi svi slučajevi o kojima ste pričali, negdje ispod su bili neki izvršitelji koji su A. ili upozoravali, pa su nakon toga bili izvrgnuti pritiscima, ili su od straha poslušali naredbu onoga kojim je dao tu uputu. Često se u slučajevima onda otkriva da su se ti ljudi nagodili sa istražiteljima, priznali šta i kako je bilo, i to je dodatno teretilo glavnog nalogodavca, što je dobro. Mobing je nevjerojatno raširen u javnom sektoru i u državnim službama u Hrvatskoj. Ima ga i u privatnom sektoru, samo tamo se drugačije rješava. Ljudi daju otkaz, dobivaju otkaz, o tome se šuti. Dakle, korporacije to ne spominju. Nezaštićeni obično su to starije osobe, možda i manje obrazovane osobe ili osobe koje su visoko stručno zaposlene, na koje se vrši pritisak, koje zakon o zviždačima ne štiti, koje njihova radna okolina ne podupire, jer svi žmire dokle god se to dešava nekom drugome, i to bi vam bila tema za jednu drugu emisiju. Pričajmo o mobingu.
6: Pričamo o mobingu, ali možemo to i kroz ove slučajeve, i sami ste rekli, pratiti. Gdje jednostavno sa visoke razine stižne, ne znam, mail ili SMS ili usput na hodniku se kaže daj mi riješi to i to. Dakle, to je pritisak. Ako ne riješiš, onda si ti u problemu.
7: Da.
6: Ako riješiš danas sutra, to može završiti na sudu, tvoj potpis će negdje biti. Znamo brojne takve slučajeve iz starih afera, gdje su u stvari ljudi potpisivali nešto što im je stiglo od nadzornog odbora, od uprave, i onda završi, ne znam, na nekoj četvrtoj, petoj razini, gdje ti nemaš drugog izbora ako su svi prije tebe potpisali.
7: Pa, otegotna okolnost kod župana Zagrebačke županije Stjepana Kožić u presudi je bilo da mu je sudac zamjerio nedostatak samokritičnosti i to što je pokušao svaliti krivnju na pročelnicu, njegovu najbližu suradnicu zadnjih 20 godina, koja je taj račun na poleđini napisala da je to bilo za ministarstvo to i to, a zapravo se radilo o tome da je on sa novcima županije počastio liječnike koji su ga liječili u javnoj bolnici.
6: Da, a gdje su liječnici onda u toj priči?
7: U javnoj bolnici.
6: Mislim, mogli su
7: malo
6: reći,
7: u javnoj, možda malo u privatnoj, ali da. U svakom slučaju, taj izostanak samokritičnosti, to znači da ne postoji nikakva svijest, to je normalno. Gledajte, dar zahvalnosti je jedna stvar, ali pitanje je uvijek koliko on radi razliku između davatelja mita i onoga ko to nije dao. To je jedna fina, suptilna granica koju je...
6: E sad, je li onda razlika u tom daru zahvalnosti, u tome je li to župan platio iz vlastitog džepa i počastio doktore i sestre s kojima je bio zadovoljan, ili je on to jednostavno pustio na narudžbenicu ili kako se već zovu ovoga, ti računi i rekao to županija časti?
7: Pa ja mislim da je to njima... Prvo da, jel se to može platiti iz nekih tuđih sredstava. Mislim, evo ga, i gospođa Gabriela Žalac je zbog rođendan, toga baš pravomoćno završila u zatvoru jer je častila za svoj rođendan od evropskih sredstava.
6: I još jedan slučaj koji je zanimljiv, prije nego pređemo na neke druge teme, je slučaj odvjetnice Ivane Rapovac pred sudom za ljudska prava u Strasbourgu, koja je u stvari dobila slučaj u kojem je rečeno da ona ima pravo kritizirati suca, sudske odluke, sud, i ona kaže to se sad pravo prenosi praktično i na građane. Radi se o jednoj branši koja je uvijek vrlo zatvorena, koja uvijek koja teško kritizira samu sebe, i gdje je odvjetnica naišla na situaciju da su svi sudovi u Hrvatskoj u stvari ignorirali, odnosno odbacili njezin slučaj ili je proglasili krivom, gdje i Hrvatska odvjetnička komora nije stala iza nje, i ona je onda, Ustavni sud se je isključio iz te priče, i ona je u stvari na kraju završila u Strasbourgu, koji je rekao da kritika je kritika, jednostavno to nije uvreda, to nije kleveta.

0: čemu nisam bila do prije par minuta od vas informirana, ne bi mogla komentirati, nego čisto načelno. Sreća da gospođa ima ta pravna znanja, da se znala kome i kako obratiti i da se ona tu, ajmo reći, zaintačila, išla je do kraja, do više instance, napravila jedan presedan i napravila je nešto dobro za struku. Koliko ima ljudi koji su izloženi pritiscima, ignoriranju sustava, nemaju tih znanja, nemaju novaca, nemaju zdravlja, nemaju vremena da se time bave. A velim, sustav ih ne štiti. Vi se možete nekome obratiti ako tu naiđete na zid. Sad sam bila, sjetili ste me ako mogu spomenuti, bila sam nedavno na sjednici takozvanog antikorupcijskog vijeća Hrvatskog sabora, tema te tematske sjednice na kojoj sam bila pozvana je bila imali korupcije u državnim nekretninama. Bila je tamo i gospođa Maja Đerek, zviždačica. Bili su iz predstavnici državnih nekretnina i tako, uglavnom razgovaralo se o tome, ali ja sam u samoj pripremi za tu sjednicu išla pogledati registre imovine. Registar državne imovine, lokalni registri gradova, općina, dakle, to je ogromatično, nepretraživo, nepovezano, hrpa informacija koja je javno objavljena da se zadovolji kriterij transparentnosti, a u toj šumi ne može se ništa ni sa čim povezati niti analizirati. I kao što je tada kolegica iz Gonga rekla, temeljem svega ovoga što smo sada čuli, imamo jedan koktel za korupciju. Harangu koju zviždači prolaze od Ankice Lepej dok još nije bilo zakona o zaštiti zviždača, Klaudije Čović, do sada Maje Đerek, mislim ima toga puno. Tako nešto ne bi poželjeli nikome. Dakle, to su ljudi koji čak su i imali zaštitu ili podršku nekih službi ili pravnika ili neprofitnih organizacija i svejedno su godinama se borili da kroz to prođu sa lošim ishodom za vlastito fizičko i psihičko zdravlje.
1: I što onda? Treba baciti koplje u trnje?
0: Pa ne. Ne. Ovako, imamo mi danas alate, imamo rješenja, nedostaje političke volje, ali moglo bi se, može se. Evo, sad isto u zadnje vrijeme radimo jedno krasno istraživanje koje financira i Hrvatska zaklada za znanost. Radi se o potencijalu usvajanja umjetne inteligencije u javnoj upravi, tri točkice sa ciljem suzbijanja borbe protiv korupcije. Dakle, umjetna inteligencija i ta je kao nastavak digitalne transformacije gdje Hrvatska relativno dobro stoji, tu se stvarno možemo pohvaliti. Ona je jedan krasan alat koji ne služi za ChatGPT, da se mi imamo neku tražilicu ili pomoć u pisanju, evo recimo pripremi ovakvih nekih razgovora, apsolutno da. Međutim, potencijal umjetne inteligencije je tu puno veći zato jer ona može pretraživati velike baze podataka i ona je odlična u otkrivanju obrazaca. Obrazaca ponašanja. I tu onda mogu iskočiti i nekakve nelogičnosti, možda se uočiti bolje nepravilnosti, ali naravno i pozitivno može se uočiti neki obrazac ponašanja koji onda potrebno dodatno potaknuti, subvencionirati i slično. Odlična je za prediktivnu analitiku, za prognoze. I sad kad bi mi imali te baze podataka sređene, u strojno čitljivom obliku, međusobno povezane. Sa tim alatima umjetne inteligencije moglo bi se napraviti čuda. I sad nešto se i radi sa e-spisom koji se povezuje, prekršajni kazneni sudovi. Radi se i na povezivanju baza podataka na državnoj razini i tu smo dobili neke novce i to ide, ali ide presporo. Ide sve zajedno presporo. Nema političke volje da se to uporabi za neke stvari koje bi nam mogle biti interesantne. A s druge strane nema na nižoj razini niti znanja, niti integriranih sustava za tu primjenu. Ali postoji veliki potencijal.
1: E sad, isto tako postoji potencijal da se kontrolira, da se nadzire i da se na kraju provede odluka. Mi kad upadnemo u ovakve afere, onda dođemo u situaciju da svako kaže, ali to nije bio moj posao. Pa smo to vidjeli sad i u sportskim

0: savezima gdje Hrvatski olimpijski odbor kaže ali mi to ne nadziramo, mi nadziramo jedan drugi dio toka novca, onda kažu u nadzornim odborima ali mi to ne nadziremo, imamo glavnog državnog inspektora isto tako pod optužbom, dakle kad ljudi govore onda ću ja to prijaviti inspekcije, onda ispadne ili nemamo dovoljno inspektora ili jednostavno to nije naš posao, javite se nekom drugom. Mislim, kako usustaviti sve to skupa da ljudi onda znaju kad se nekom obrate da to doista odlazi tamo gdje treba i da će biti. Policija će reći mi radimo svoj posao. Institucije kažu pa evo mi radimo svoj posao, jeli? I tako će i vladajući svaki put reći pa evo vidite mi smo sve njih uhitili, oni su svi pod optužbama, sad je to na nekim drugim institucijama. I onda smo stalno u nekom kolopletu.
1: Da, to pitanje nije za mene. To pitanje morate postaviti nekome
0: pitanje demokracije. Tko kontrolira kontrolore. Dakle, postavite neka tijela koja su zadužena za nešto. Na kraju kad dođe do nekog problema, onda ispada nijedno od tih tijela za to nije zadužena.
1: Pa možda za početak da se ljudima koji su u tim povjerenstvima ili u ministarstvima ili u bilo kojim službama, da im se dadu alati da oni sami mogu to lakše vidjeti, uočiti. I evo, postoji neki primjer. Smo nedavno razgovarali sa jednim parom iz Slavonskog Broda, oni su napravili samo inicijativno kao građanska inicijativa platformu Trezor.hr i uzeli su imovinske kartice dužnosnika koje nisu bile usustavljene niti u sve u nekim PDF formatima, stavili su ih u sustav, obradili, upotrijebili su neke AI algoritme za pretraživanje, za otkrivanje obrazaca, povezivanje, to su jako što se kaže user friendly, vrlo lijepo su to prikazali na interaktivnim kartama sa svim mogućim pretraživačima. I ja cijelo vrijeme razmišljam, pa evo ga, pa da je to povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, da ima takav alat, koliko bi njima bilo lakši posao. I sad su slično to napravili za javne nabave. Poznato je u Danskoj, na primjer, postoji pilot projekt koji se pokazao vrlo uspješnim za otkrivanje nepravilnosti obrazaca općenito, ne samo nepravilnosti, u javnim nabavama putem AI rješenja, i mislim da se to doista može napraviti. S time da onda tu oni su malo možda previše puhali na hladno, jer nije svaki red flag prekršaj, ni nešto sumnjivo, ali u svakom slučaju je zgodno vidjeti obrasce ponašanja i za nekakvu analitiku da možeš bolje mjere politike krojiti, ekonomske politike da možeš bolje krojiti. Međutim, ne postoji interes da se te stvari usustave i povežu. A za to smo mogli i možemo još uvijek dobiti novce. U ovih 20-30 godina Hrvatska država, mi nismo mogli srediti zemljišne knjige.
0: To je tema koja se također stalno ponavlja. Da. Kako srediti zemljišne knjige? Pa kako srediti zemljišne knjige? Rekli ste, skandinavske zemlje odskaču i one su očito nedosegljivi ideal. Kako bi trebalo izgledati? Pa kako oni to rade?
1: Pa evo sad, nedavno sam bila i dosta sam se informirala o Danskoj, imaju jako veliko porezno opterećenje. Dakle, kod njih se porez plaća na sve. Na to da imaš laptop kojeg nosiš doma, moraš platiti porez. Danci nemaju problema sa time. Njihov integritet javne uprave je visok, barem prema percepcijama da kod njih korupcija nije raširena. Oni su jednostavno zadovoljni jer vide svrhu financiranja javnih usluga i svoje države koja o njima brine. I dobro, oni jesu i protestanti, to je isto malo drugačija kultura i svjetonazor. Ali da, postoje
0: mehanizmi. Da, mehanizmi. Dobro, recimo, kako je to u Njemačkoj, kako je to u Austriji. Dakle, imamo i druge zemlje koje možda nisu tako visoko na vrhu ljestvice, ali nekako imamo i percepciju, kad već sve je stvar percepcije, da se kod njih to ipak efikasno rješava, da kada je neko pod sumnjom, da onda on neće biti... Tako je, neće biti kandidat na izborima, ali dakle jednostavno zbog sumnja, kad se sumnja raščisti, na kraju krajeva sjećamo se i austrijskog, ja mislim, ili predsjednika ili tako nešto što je bilo, gdje čovjek jednostavno poslije dokazao da to nije bilo točno, ali je on u međuvremenu morao odstupiti.
1: Odstupiti, da.
0: A mi?
1: Pa evo imamo primjer, sada je direktor vodovoda i odvodnje odstupio jer se počela provoditi istraga. To je ispravno ponašanje, ali na taj način u Hrvatskoj automatski se sam sebe proglasio pred javnosti krivim.
0: Sad. E, to je još jedan segment koji je dio te slagalice, a to je da nama... zbog medijske pažnje koja se daje određenim slučajevima, na kraju postaje sve jedno, odnosno sve nam je isto, ali sad neko za ovolko ili za onolko, ako je bio na naslovnici, naravno javnost donosi svoju presudu bez obzira na sud, to isto tako nervira pravosuđe, ali jednostavno nekako smo izgubili tu skalu kad nešto doista jest, kad se možda treba pričekati da se utvrdi što je istina, jer na kraju krajeva vi danas možete objaviti na društvenim mrežama što god o kome god želite, to ne može biti automatski diskvalificirajuće za tu osobu.
1: Je. Ja ne znam zapravo kakvu politiku ili smjernice ili natuknice tu uopće medije imaju. Da li je taj clickbait presudan u vašem poslu ili postoji još uvijek neka... ajmo reći, neki zazor od toga da se neka etika novinarska, da se čovjeka ne osudi prije no što su barem neke činjenice poznate. Ja to ne znam. Bojim se da mediji, koliko god da su zaslužni za otkrivanje afera, da s druge strane i možda doprinose nekom iskrivljenom shvaćanju, jer reći će aha, on je, ne znam, počastio ili uzeo novce za neki ručak koji je platio, ili bio onaj slučaj sa onom pekom koji su poklonili i tako. I onda na kraju se ta cijela priča banalizira, a na društvenim mrežama krene rasprava crno-bijela, pa je li to puno, je li to malo, je li neko jeo, je li je debeo, nije i tako. Dakle, sve se jako, jako razvodni, a suštinski se ne...
0: izgubi se i osjećaj,
1: izgubi se fokus.
0: Da, izgubi se fokus upravo zbog toga što kažu, ma da, sad ćemo njega zbog jednog ručka, da. A vidi koliko su ovi na drugoj strani uzeli. I onda u stvari ispadne da je okej, taj ručak.
1: Da, ne znam.
0: Kad se usporedi s nečim velikim,
1: silni milioni su otišli. Onda više ljudima to uopće ne znači ništa.
0: E sad, za kraj, jednostavno da vidimo gdje bi se mogla povećati ta transparentnost, kako da mi građani budemo sigurniji u to da se radi onako kako bi se trebalo raditi i kad nekog izaberemo da će on raditi u skladu s tim, bilo zato jer je pošten ili zato jer se boji da ga se ne uhvati, a s druge strane imamo povjerenje u europske institucije, u EPP. Oj, kažu se, evo, ništa u Hrvatskoj ne bi bilo riješeno da nema tog pritiska koji dolazi.
1: A pa puno su oni napravili. To je super stvar da smo dobili vanjskog kontrolora, pitali ste who controls the controller. Europski tužitelji su tu napravili veliki posao i meni je zapravo jako drago da su opet da nam je netko izvana, to je malo tužno za Hrvatsku, ali sa strane korupcije je to dobro, da su naši nositelji tih projekata, da su zapravo osvijestili da tu, budući da se radi o europskim novcima, da doista se mora paziti, da mora biti sve transparentno. Tako da, evo ga, to je jedna sreća u toj našoj korupcijskoj nesreći. A što se drugih internih stvari tiče, tu nam neće nitko pomoć nego mi sami. Dok smo ulazili u Europsku uniju, tu je još bilo nekog pritiska, neke kontrole, nakon toga kad su nas primili, sada se moramo sami boriti sa našim pravosuđem, moramo se boriti sa mentalitetom naših ljudi, sa neregularnostima u poslovanju i sa svim ostalim kaznenim i nepoštenim praksama, velim, od utaje poreza, mobinga i slično. Nadam se da digitalizacija, i vjerujem u to da ona ipak doprinosi veće transparentnosti, a to nije samo objaviti sve podatke na nekom webu, pa onda unutar te šume nekretnina neko ima pik na jednu, pa se nikad neće otkriti u toj šumi šta se s time zbiva, nego doista da se ti podaci međusobno povežu i da se mogu pretraživati i da se sa njima može baratati na jedan pošteni, ajmo reći, način, za sve korisni način.
0: Koja je tu uloga struke, koja je tu uloga akademske zajednice? Ja samo postavljam, nekako imam dojam, teško se i nalaze sugovornici za te teme, ako nisu baš direktno involvirani u komentiranje tih slučajeva, nekako nam izostaje ta neka razina, pogled, širi pogled jednostavno na cijelu tu priču.
1: Da, pa ja uglavnom izbjegavam iz godinama, tu malo popuštam, izbjegavam komentirati konkretne slučajeve, ali vi pitate, pa ja moram sad odgovoriti, ne mogu reći ne znam, ali uglavnom čitam kao obični građanin to u medijima. Akademska struka to prati, ali tu isto postoji neka moda. Dakle, ta istraživanja ili dođu u fokus, pa onda 10 godina više nisu nikome zanimljiva, onda se opet pojave u nekom fokusu, tako da tu isto eto, bavimo se sa time što nas zanima. Akademska zajednica u Hrvatskoj, a i vani isto, ali u Hrvatskoj sad mogu govoriti, ona je jednako tako podložna svim tim utjecajima kao i svi drugi sektori, i tu postoji puno sukoba interesa, postoji nepotizma, favoriziranja, postoje akademske nečestitosti. Dakle, to je isto jedan sustav koji zahtijeva dosta popravaka iznutra, ali u njemu rade i dalje ljudi, entuzijasti. Kažem uvijek da je u našem javnom sektoru taj neki gemiš, dakle da i 80% ljudi ne radi dobro ili dovoljno ili kvalitetno i slično, uvijek ima onih 20% koji će povući i to nam drži glavu iznad vode, pa evo borimo se i ne znam za godinu i pa svaki put kad dođem kod vas velim neću više govoriti o korupciji, stalno isto pričam, a onda nakon jednu godinu i pa dođe, pa da, eto, pa se ponovno nađemo, pa ponovno popričamo o tome i završimo s time da evo postoji neka nada, ali
0: spori pomaci. Sporo. Prespori pomaci. Gospođo Budak, hvala na gostovanju.
1: Hvala vama još jednom na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRTi. S vama su bili Damir Hajduk, Jurica Novosel, ja sam Jasmina Popović. Vama srdačan pozdrav do sljedeće subote i ostanite uz naš program. Jedna.

0: Sabor će raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Cilj je strože kažnjavanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnike, resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog antiinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata i javnih službi, iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine više ne bi bilo mogućnosti za nove korekcije plaća, poručuje ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima i predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
2: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
3: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
0: Vijesti. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo unatoč pokušajem reanimacije, nije mu nažalost bilo spasa. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu započinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih antikorupcijskih i kadranih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica kninska kraljica Josipa Pleslić, koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je i 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima je bivša ministrica Gabriela Žalac.
4: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s izaslanicima SAD-a Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u nastojanju da oživi pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Ukrajinski čelnik više puta spomenuo i mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet još od početka ruske invazije u veljači 2022.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, potkraj dana mogući pljuskovi u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo, jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 27 do 32 stupnja.

0: Izdalekog putama voj,
1: izdalekog
0: izdalekog mi...

0: 5. lita. I drugi put nastavljamo sa 100 plus godišnjacima. Joša Pućan vas pozdravi sve skupa iz Jakovici.
1: Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: Jó, és az emberek magatartó.
1: You all ready? That's right.

Prestaj pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premel, čao mene, aplauz, no?

Hola, mijn naam is Sam. Iwek. Iwek naš dragi, Iwek premijels vraag. Jelma. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem, ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne.

Danko, molim se, Vlad. Ale čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Udar na rad na crno uoči sezone. Pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera, sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
2: Počinje prvo suđenje Josipi Pleslić i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno. Udar na rad na crno uoči sezone. U nastavku sjednice Sabor će po hitnom postupku raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Najavit će Milorad Čikanjić.
3: Nakana je zakonodavca strože kažnjavanje poslodavaca koje ne prijavljuju radnike, osobito višestrukih prekršitelja, poručuje resorni ministar Alen Ružić.
4: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
3: Uz postojeće kazne od 2650 i 6630 eura za neprijavljeni rad, poslodavci za koje se utvrdi da su to ponavljali tri puta, u tri godine platit će 8000 eura kazne po neprijavljenom radniku. Takve kazne predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović smatra nedovoljno odvraćajućima, ističući kako se njima šalje loša poruka.
5: Uvijek naglašavam, mislim da to ne treba, da ima jako dobri, kvalitetni, socijalno osjetljivi poslodavaca, međutim, totalno je neprihvatljivo da vi možete i prvi put imati neprijavljenog radnika, kamoli drugi put, da ne govorim više treći put ili nešto, kao da stimulirate to.
3: Najavljene zakonske izmjene jednodušno podupire i Hrvatska udruga poslodavaca, čija direktorica Irena Weber ističe.
6: Mi smatramo da je i nepoštivanje zakona i neprijavljeni rad isto tako i oblik nelojalne konkurencije svim onim poslodavcima koji praktički posluju u skladu sa zakonom, koji uredno prijavljuju radnike, plaćaju poreze, plaćaju doprinose zdravstveno i mirovinsko, dakle svi ovi koji se ne pridržavaju zakona predstavljaju nelojalnu konkurenciju.
3: Razdoblje javne objave na takozvanoj crnoj listi poslodavca kod kojih je državni inspektorat utvrdio neprijavljeni rad skraćuje se sa 6 na 1 godinu. Posljedice za takve poslodavce bit će da neće imati mogućnost koristiti se mjerama aktivne politike zapošljavanja, a jednako tako neće ih se izbrisati s crne liste uplatom propisanog iznosa.
2: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
5: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
7: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
2: Još jučer pak su na razgovoru s ministrom Ćorićem bili predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil i Lana Šiljek poručili su da su zadovoljni razgovorom i da smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministar za sad ne odustaje od predloženih promjena.
7: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj. A da bi se to dogodilo, određeni segmenti agregatne potražnje, dakle potrošnje u državi, moraju biti nešto manje.
8: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koji ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
9: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Ima li pomaka nakon jučerašnjeg sastanka s ministrom financija, te tko će morati popustiti? O tome u mreži Prvog govore Matej Bule iz ministarstva, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore, te iz UGP-a Dražen Orešćanin. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji učenik. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i pozvao medije i građane da poštuju njihovu privatnost, te se suzdrže od preuranjenih interpretacija. Posebno se poziva na odgovornost pri izvještavanju i komentiranju na društvenim mrežama, kako bi se djeca i obitelj zaštitili od dodatne traumatizacije.
2: Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu počinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih protukorupcijskih i kaznenih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica Kninska kraljica Josipa Pleslić, koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima i bivša ministrica Gabriela Žalac. Najavit će Igor Okičić.
10: USKOK Josipu Pleslić, bivšu Rimac, tereti za više od 30 kaznenih djela. Suđenje joj 6 godina nakon uhićenja počinje u predmetu nazvanom Sport i glazba. Tereti je se da je koristila svoj politički autoritet za namještanje natječaja, prolazaka na državnim ispitima i nezakonita zapošljavanja u javnim poduzećima. Prilikom uhićenja oduzet joj je mobitel u kojem je imala 300.000 poruka. Iako je oduzimanje mobitela pokušala osporiti, sudovi su odlučili da je riječ o zakonitim dokazima. Poruke u kojima se spominjao AP u probleme su dovele i neke bivše ministre u vladi Andreja Plenkovića. Nešto ranije na istom sudu trebalo bi početi i ročište u suđenju protiv bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladinea. Optužen je da je u krakovima afere Fimi Media mimo propisanih postupaka javne nabave izravno dodjeljivao poslove toj agenciji. U isto vrijeme počet će ročište i protiv bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva i ravnatelja HZZO-a Siniše Varge, koji je optužen za izvlačenje novca iz te institucije. Tereti ga se da je poslovnim partnerima osigurao poslove vrijedne više od 1 milijun kuna i time oštetio državni proračun. U 12.30 ročište će početi i aktualnom gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću, koji je optužen da je podmićivao gradske vijećnike zapošljavanjem članova njihovih obitelji u lokalnoj komunalnoj tvrtki kako bi osigurao većinu za izglasavanje gradskog proračuna. Ročište će se ujutro održati i u suđenju Matiji Vrdoljaku, unuku poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka. Optužen je da je tijekom svađe kod hotela Sheraton u Zagrebu u prosincu 2023. nožem u leđa više puta ubo 21-godišnjaka.
0: Svijet. Potres jakosti 6,1 pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube.
2: Izrael i Iran privremeno su prekinuli međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Trumpa, no obje zemlje spremne su na trenutačni odgovor u slučaju novih provokacija. Iran je posebno istaknuo da neće tolerirati daljne izraelske napade u Južnom Libanonu, u kojem je jučer ubijeno 14 osoba. Više o tome Jelena Maštruko.
11: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio objavio.
10: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
11: Sjedinjene Države uvjerile su Iran, prema informacijama agencije Associated Press, da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
12: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
11: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
0: Američki vojni helikopter pao je jučer na području Hormuškog tjesnaca, a njegova dva člana posade spašena su, piše New York Times. List navodi kako za sad nije jasno je li helikopter srušen ili se dogodio tehnički kvar. Bijela kuća i središnje zapovjedništvo nisu komentirali napise.
2: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
0: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira zbog postupanja prema sudionicima flotile za Gazu. Sumnjiči ga se za mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među tim aktivistima. Ako se utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti i službeni zahtjev za suđenje. Ben-Gvir je poručio kako će i dalje ponosno stajati uz izraelske borce.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Jutarnja kronika.
2: Kako globalni sukobi oblikuju cijenu struje, pitanje na koje će se odgovor tražiti na liderovoj konferenciji Energetska budućnost Hrvatske. U središtu zanimanja bit će i transformacija energetskog sektora, investicije te tehnologije koje oblikuju energetsku kartu Europe do 2030. Pokrovitelj je Ministarstvo gospodarstva, a održava se od 10 sati u zagrebačkom hotelu Zonar.
0: U 50 zemalja svijeta obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Tim povodom HŽ Infrastruktura i Zagrebačka policija provode tradicionalnu akciju pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na cestama će zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, dijeliti im preventivne letke te ih savjetovati o sigurnom prelasku preko pruge. Prolaznike će na poštivanje prometnih znakova i signalizacije upozoravati i maskota kampanje Žabac Andrija.
2: Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. Projekt koji otvara iskren i emotivan društveni dijalog o stvarnim razlozima zbog kojih generacija između 25 i 40 godina sve teže donosi odluku o roditeljstvu. O ciljevima kampanje govori upraviteljica zaklade Renata Gubić.
13: Zaklada Hrvatska za djecu je prepoznala društveni problem odgađanja roditeljstva, odnosno sve nas se manje rađa i to ne samo da je to problem u Hrvatskoj nego i u cijeloj Europskoj uniji. Mi svakako podržavamo pravo svake osobe na svoj odabir i pravo na odluku o tome. Međutim, postoje mnogi koji su neodlučni, koji su nesigurni u toj svojoj odluci, žele biti roditelji, ali odgađaju svoju odluku upravo zbog brojnih strahova, vezani uz sigurnost, vezanih uz svoje opće mentalno stanje i spremnost da preuzmu tako veliku odgovornost na sebe. I eto, kroz kompaniju želimo im odgovoriti na neka važna pitanja, dati do znanja kolike su mjere za poticanje roditeljstva i za povećanje sigurnosti kod tih mladih ljudi u njihovoj odluci da postanu roditelji.
2: I još jedna najava iz našeg programa.
0: U emisiji Izaberi zdravlje otkrivamo pojedinosti o revolucionarnom otkriću u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg tumora mozga. Gost je molekularni biolog i znanstvenik Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu. Emisija urednice Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
2: Počinje prvo suđenje Josipi Pleslić i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Razmišljanja Joška Gvardiola.
15: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice. Naravno da ima puno stvari što možemo još bolje i moramo bolje. Ali ono što nam važnije je to, da idemo s pozitivnim rezultatom na svjetsko prvenstvo.
14: Strijelac pobjedničkog pogotka u Varaždinu, Mario Pašalić, jedva čeka početak prvenstva.
16: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
14: Hrvatske nogometašice nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U šestom kolu ugostit će Bugarsku na stadionu Aldo Drozina u Puli. Početak je u 19 sati. Naše su nogometašice trenutačno prve u skupini s 12 bodova, koliko imaju i nogometašice Kosova na drugome mjestu. Bugarska je treća sa 6 bodova. Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
17: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima. Od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart, Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
14: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobijedio je sedmog nositelja, Kanađanina Denisa Šapovalova, sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. Na turniru u londonskom Queen's Clubu Antonija Ružić igraće u prvom kolu protiv Amerikanke Ive Jović. A Zagrebačka arena od danas do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a od stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobabić. No nadamo se da će ih biti još nakon kvalifikacija koje počinju u 10 sati. I za kraj vijest da je umro Josip Milković Čos, prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije.
1: Oglasi.
18: Idemo u Čateš.
19: Brzo, odmah.
20: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice je bilo umjerene na oblake, uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 11 stupnjeva. Gospić i Park kraj Čabra su imali 12. Bednja, Pazin, Slavonski Brod i Zavižan 13. Daruvar i Plitvička jezera 14. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Pula zračna luka i Varaždin 15 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar i Sisak 16. Gradište kraj Županje i Sljeme 17. Malinska, Ploče, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 19 stupnjeva. Hvar, Mali Lošinj, Opatija 20. Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 21. Dubrovnik i Lastovo 22. I Senj je imao 23 celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti lokalno će biti jačeg razvoja oblaka pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na undare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 celzijeva stupnja. Sutra na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova uz prolazno jak vjetar. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
23: Glasi.
25: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
26: Već od 187 eura.
27: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
28: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
29: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
23: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
30: Inicijativom svih važnih igrača hrvatskog tržišta svinjskog mesa pokrenut je proces osnivanja Hrvatske sektorske organizacije za svinjsko meso. Inicijativni odbor čine svi važni igrači, uključujući udrugu proizvođača svinja na nacionalnoj razini, najveće proizvodne sustave koji nose najznačajniji dio svinjogojske proizvodnje, mesnu industriju i vodeće trgovačke lance, a inicijativa ima i potporu ministarstva te Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Hrvatska narodna banka predstavlja novi broj publikacije Financijska stabilnost. U središtu pozornosti bit će glavni rizici za financijsku stabilnost o kojima će se razgovarati na panelu nakon prezentacije publikacije. Doznaćemo i koji su učinci makrobonitetnih mjera HNB-a uvedenih početkom srpnja prošle godine, a odnose se na strože kreditiranje potrošača. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
23: Eurominuta.
31: Europska unija isplatila je još gotovo 2 milijarde i 800 milijuna eura izravne potpore državnom proračunu i reformskim naporima Ukrajine. Do sada je u sklopu plana oporavka Kijev dobio 29,5 milijardi eura nakon što je uspješno proveo niz reformi na različitim područjima. Švedska i još 10 članica Unije zatražile su od Brisela hitan prestanak izdavanja turističkih viza ruskim građanima nakon što je lani broj odobrenja porastao na više od 600 tisuća. Ističu da je neprihvatljivo ljetovanje Rusa na europskim plažama dok traje agresija na Ukrajinu. Traže jedinstvena stroža pravila kako bi se spriječilo zaobilaženje zabrana izdavanja viza preko članica koje ih dijele, kao i zaključavanje ulaznih vrata osobama povezanih s ruskom vojskom. Vijeće EU-a prihvatilo je ažurirani zakon koji žrtvama kaznenih djela jamči bolju zaštitu, lakšu prijavu zločina i uvođenje jedinstvenog europskog broja za potporu. Putem besplatne linije 116 006 žrtve bilo gdje u Uniji mogu dobiti informacije, zaštitu podataka i pravnu pomoć. Eurominutu pripremio Goran Ivanović.
3: Oglasi.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Oglasi.

0: Jerzy Prvok. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Vladinom paketom antiinflacijskih mjera nezadovoljni su mladi poduzetnici, privatni iznajmljivači i paušalni obrtnici. Jučer su se sastali s ministrom financija. Koji je rezultat sastanka, hoće li vlada popustiti ili se pak mogu očekivati prosvjedi? O tome u današnjoj emisiji govore državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvili, član nadzornog odbora udruge Glas poduzetnika Dražen Orešćanin. Dobro jutro svima i dobrodošli. Znam da su neki sinoć bili na ovu temu u emisiji, pa evo, još jednom zahvala na dolasku ujutro. Gospodine Bule, evo prije nego krenemo na jučerašnji sastanak, i danas se održava jedan sastanak doduše u Ministarstvu rada između sindikata javnih službi, na njemu će biti i ministar financija. Je li to također riječ o paketu antiinflacijskih mjera, što očekujete na sastanku?
2: A dobro, sad gledajte, unaprijed ne treba komentirati šta će se događati na pojedinim sastancima što se tiče javnih službi u prezentaciji antiinflacijskih mjera. Tu smo bili vrlo jasni, dakle nema nikakvog smanjenja plaća, nema nikakvog riječi o tome da se ono što je dogovoreno za ovu godinu u javnim i državnim službama neće ispoštovati. Govorimo o onih 1+1+1, odnosno nešto više od 3% kumulativno. Radi se zapravo o tome da u ovih narednih, recimo tako desetak mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu, i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima, vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet. Evo, ja imam evo tu priliku da sam dosta često ovim nekim raznim medijskim formatima, pa i u emisijama na Hrvatskoj televiziji, konstantno dakle govorim o tome koliko će sve to u Hormuškom tjesnacu potrajati. Nekako smo se nadali da će to biti privremena epizoda, međutim evo to je krenulo 28.2. Danas je evo, 6. mjesec, približava se i to famezno svjetsko prvenstvo do kojega su bile te nekakve ocjene da bi se sve moglo završiti. Nažalost nije, situacija jest nešto bolja nego što je bila, međutim i dalje su cijene energenata povišene i ovo se pretvara u jednu epizodu koja nažalost nije baš privremena onako kako smo mislili. Naravno da u okvirima toga se svi trebamo staviti u određene gabarite.
1: Evo da se vratimo na jučerašnji sastanak u Ministarstvu financija, zapravo bila su dva odvojena sastanka sa Hrvatskom obrtničkom komorom.

0: komorom i udrugom Glas poduzetnika. Jeste li približili stavove, da tako kažem, na tim sastancima? Zapravo ministarstvo je njima zapravo prezentiralo detaljnije o čemu se radi u mjerama.
1: Dakle, mi smo mjere najavili, prezentirali na sjednici vlade puno prije nego što je došlo do bilo kakvog javnog savjetovanja, dakle upućivanja u bilo kakvu parlamentarnu proceduru, bilo podzakonskih ili zakonskih akata. Ostavili smo jedan prostor 10 dana svim interesnim skupinama, između ostalog i sindikatima, evo i udruzi Glas poduzetnika, obrtničkoj komori, svima drugima, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, da te mjere koje su bile prezentirane malo razmotre. I evo čim su se stvorile određene prilike, sastali smo se da zajedno to prokomentiramo. Obrtnička komora je, kao što sam jučer rekao, dostavila jedan materijal na 40 stranica kako oni vide ne samo ove mjere, nego općenito, dakle, stanje u sustavu. Mi ćemo taj materijal pogledati, dakle, razgovaramo i naravno da smo uvijek, ne samo u ovoj epizodi sada ovih antiinflacijskih mjera, nego i zadnjih 10 godina, otvoreni za jedan konstantan dijalog, i naravno da ćemo sve one prijedloge koje držimo da su dobri, da mogu pridonijeti, da ćemo ih uvažiti.
0: Gospodine Kratohvil, kakvi su vaše zapravo dojmovi nakon jučerašnjeg sastanka? Jeste li zadovoljni? Evo, čuli smo, predstavili ste svoje prijedloge. Koji su ti prijedlozi što se vas tiče?
2: Da, mi smo prošli utorak, naravno odmah poslije objavljivanja mjera antiinflacijskih, zatražili sastanak s ministrom financija, s obzirom da smo na tim mjerama, kada su bili prezentirani, bili iznenađeni. Prije svega o tome što se mjere dotiču oni koji nisu uzročnici inflacije u Republici Hrvatskoj, to su obrtnici, oni krajnji zadnji u lancu kod formiranja cijena svojih usluga i proizvoda, i zatražili smo žurni sastanak s ministrom. Ministar je tu pokazao volju, želju za dijalogom, za razgovorom. Sagledali smo mi sve njihove mjere i razloge zašto idu u tom smjeru. Mi imamo svoje argumente, tražili smo sastanak odmah nakon prezentacija mjera, sastanak se jučer dogodio. Naravno da smo zadovoljni kada to pokušavamo riješiti dijalogom, i mislim da je to jedini pravi ispravan put gdje možemo određene, možda i reći šumove u komunikaciji, riješiti. Naravno, sučeljavanjem argumenata s jedne i druge strane dokazati to je da možda i nije dobar smjer ovih antiinflacijskih mjera kada pričamo o obrtništvu. Znači, ja sam rekao sinoć otvoreno, mi ne komuniciramo i ne raspravljamo o mjerama da li treba zamrzavati ili ne zamrzavati plaću javnom i državnom sektoru, da li treba oporezivati ekstra profit, mi ga govorimo i fokusirani smo samo na obrtništvo. Stoga one mjere koje smo mi predložili, evo gospodin Bulja je istaknuo, mi promišljamo proaktivno, mi smo svjesni situaciju u kojoj se država nalazi, svjesni smo u kojoj se nalazi i obrtništvo koje je nosioc gospodarstva. Danas imamo 141.500 obrtnika u Republici Hrvatskoj koji su stupovi gospodarstvo u Republici Hrvatskoj, to su ljudi koji rade svojih 10 prstiju, koji odgovaraju svojom imovinom, koji ovoj državi plaćaju doprinose, koji plaćaju poreze, koji izdaju račune. Tako da smatramo da naš prijedlog ima vrlo dobro utemeljenje zašto smo to tražili. Zašto smo tražili da se doprinosi ne uvećavaju za nijednu skupinu paušalnih obrtnika, to jest obrtnika koji su paušalno oporezivanju, iz tog razloga što nam sve projekcije govore da bruto plaće u Hrvatskoj rastu i da će doprinosi biti uplaćeni u Hrvatskoj puno većim iznosom nego kojim su uplaćivani proteklih godina. Jučer sam iznosio brojke, da vas ne zamaram s tim brojkama. Ono što je jučer državni tajnik istaknuo, ali možda se nismo dotaknuli, da li je pošteno da svi plaćaju isti doprinos? Po nama je. Zašto? Zato što ulaskom u obrtništvu, u paušalno oporezivanje, preuzimate određeni rizik. Znači, do sada je, ako ste ušli u najveći porezni razred, to je recimo 60.000 eura, vi ne znate što vam sutra nosi vrijeme. Evo, državni tajnik je istaknuo situaciju na Bliskom istoku i možemo vaše poslovne aktivnosti naglo pasti na najniži prag. Ali vi ste naravno već dobili rješenje da uplaćujete najviše doprinose za tu godinu, i apsolutno na taj način imamo smanjenu poslovnu aktivnost, nemamo priljeva novaca, a doprinose moramo plaćati u uvećanoj osnovici. Stoga smatramo da doprinose se ne biste trebali plaćati, to je podizati, nego ostati na istoj razini koje jesu. Smatramo da obrtnici koji su paušalno pragu oporezivani do 40.000 eura ne bi trebali ništa osjetiti ovim poreznim sada i antiinflacijskim mjerama, s obzirom da je to srž hrvatskog obrtništva, da su to ljudi koji, to su oni koji mi viđamo na ulicama, kojima idemo u njihove radnje, to su ljudi koji su vodinstalateri, keramičari, frizeri, kozmetičari, ti ljudi rade, ti ljudi zapošljavaju, i bilo kakvim u ovom trenutku dodatnim opterećenjima zaustavljamo sve njihove cikluse. Nama je interes, ja mislim da je interes države da mi imamo što više poreznih obveznika obrtnika, jer na taj način ti ljudi plaćaju državi nešto. Da li je to puno, malo, nisam tu da govorim o tome da li je to relevantno, ali imamo oni koji su uvijek jako puno rade na crno, koji rade u sivoj ekonomiji, i na taj način definitivno ljude guramo da plaćaju ono što im država propiše. Sa toga smatramo da bi ovo vrlo osjetljivo je da upravo tu najranjiviju skupinu obrtnika diramo. Naravno, predložili smo i shvaćajući da gledate neko donese antiinflacijske mjere i mi ćemo doći na razgovor u ministarstvu reći odustanite vi tih mjera. Mislim, to je neozbiljno bi bilo. S naše strane, mi smo institucija koja je stara skoro 200 godina i apsolutno moramo se ponašati, rekli smo, i dokumentom od 40 stranica, ali naravno i prijedlogom, ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to ona dva najviša praga paušalnog oporezivanja. Ja vjerujem da intencija ti ljudi mogu ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%. Nego da je to 33%. Evo sad mi jedna misla koju nismo do sada komunicirali pala.
0: Dobro, ako već mora
2: doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
0: Dobro, gospodine Orešćaninu, evo, bili ste na jučerašnjem sastanku, vi ste uoči sastanka zapravo iznijeli tri zahtjeva za vladu, ostajete li dalje pri tim zahtjevima, kako ste vi zadovoljni zapravo jučerašnjim sastankom?
3: Pa, moram priznati da je jučerašnji sastanak trajao duže i nego što je planirano. Dakle, preko 2 sata smo bili sa predstavnicima Ministarstva financija. Mi smo naravno odmah nakon što smo vidjeli kakav je prijedlog antiinflacijskih mjera smo reagirali. I u principu Udruga Glas poduzetnika je tu oko ove akcije jako dobro surađivala i imala podršku od inicijative paušalnih obrtnika i Udruge Spasimo malo obiteljske iznajmljivače. I mi smo odmah nakon što su mjere objavljene, dan dva nakon toga smo pokrenuli peticiju na internetu koja je prikupila preko 35.000 potpisa. I ta peticija je imala 3 zahtjeva i to su upravo ova 3 zahtjeva koja ste spominjali i kod kojih stojimo. Dakle, peticija se zove ne novim nametima. Dakle, to, taj prvi zahtjev znači da se ne mogu od strane države uvoditi novi nameti ili povećanje od 80% ili koliko već godišnje najavljeno. Drugo je da ukoliko se radi bilo kakva promjena poreznih opterećenja prema poduzetnicima, da se napravi analiza učinka i ukoliko je negdje potrebno podignuti da se adekvatno na drugoj strani smanji. I treće je da legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača, paušalnih obrtnika, poput Udruge Glas poduzetnika, uvijek budu kod donošenja takvih mjera na vrijeme od početka uključeni u dijalog. I ono, to je nešto što smo sa ministrom Ćorićem i njegovim suradnicima prodiskutirali jučer. I taj dijalog je otvoren. Sve što smo, naravno da je i ministar Ćorić nama izložio pozadinu koja je iza predloženih antiinflacijskih mjera. I dogovoreno je da ćemo se čuti u sljedećih nekoliko tjedana, jer naravno u te mjere nije uključeno samo Ministarstvo financija, nego i druga ministarstva i naravno kompletna vlada. I da ćemo onda vidjeti u stvari da li će biti nekakvih izmjena, u kojem smjeru će te izmjene ići prije nego što u stvari to krene u javnu raspravu i u proceduru u Saboru.
0: Spominjao se ovih dana i nekakav ultimatum do petka. Jeste odustali od toga?
3: Dakle, postoji nešto u Ustavu Republike Hrvatske što se zove predstavka po članku 46 i mi smo tu predstavku službeno predali ministru financija i u toj predstavci stoji da nekakav rok kojim tražimo da se očituju, da to bude do petka ovog tjedna. Nam je ministar Ćorić rekao da to vjerojatno neće biti moguće s obzirom da ima previše dionika sa strane vlade Republike Hrvatske i da će se teško uskladiti u 4 dana što se tiče komentara i stava oko svega toga. I mi smo tu pokazali razumijevanje i nekakvu dobru volju, jer vjerujemo da ta peticija u stvari iza koje stoji preko 35.000 potpisa, a u stvarnosti se odnosi i na stotinjak tisuća obrtnika paušalista i oko 120 tisuća iznajmljivača i još ono puno malih poduzetnika. To je zaista jedan veliki dio ne samo hrvatskog stanovništva, nego u stvari velik dio onih koji kreiraju novu vrijednost kroz svoje poduzetničke i obrtničke aktivnosti.
0: Uh-huh. Evo, gospodine Bula, evo čuli smo što kažu zapravo obrtnici i poduzetnici. Kojom se logikom vlada vodila kada je uvađala zapravo, kada su se donosile ove mjere, kada govorimo o obrtnicima, paušalistima, malim iznajmljivačima, evo konkretno sada u ovim skupinama o kojima je riječ?
1: Dakle, što se toga tiče, ja ću samo podsjetiti da posljednjih 10 godina vlada kontinuirano vodi jednu politiku poreznog rasterećenja. Dakle, ovo je možda uz porez na nekretnine koji je uveden prošle godine, odnosno koji je zamijenio porez na kuće za odmor i sada ovu tu situaciju imamo zapravo dva primjera gdje se porezno opterećenje korigira na više sa vrlo jasnim obrazloženjem. Dakle, zašto se ide u tom smjeru. Obrazloženje je ovdje sljedeće, dakle govorimo o dva specifična porezna režima, o paušalnom oporezivanju obrtnika i paušalnom, odnosno oporezivanju po krevetu u turizmu, koji su zapravo najpovoljniji porezni oblici u tom kontekstu u Europi i takvi će i ostati. Pogotovo kad uzmete u obzir činjenicu da je Hrvatska 4. ili 5, nemojte me sada uzeti za riječ, zemlja u Europi po visini praga za ulazak u stopu PDV-a od sa 60 tisuća eura, pri čemu ove zemlje koje su iznad nas, ako se ne varam, Francuska, Irska i tako dalje, nemaju to tako široko dopušteno kao Hrvatska za sve djelatnosti. Jel? Tako da treba o tome voditi računa. Ono što se događa kod paušalnog oporezivanja, da zapravo za ova dva najviša porezna razreda, ponovo podsjećam, za najveći broj hrvatskih obrtnika zapravo ne mijenja se ništa. Međutim, za ove najviše porezne razrede, govorimo o razredi od 30 do 40 tisuća eura, ali pogotovo razredi od 40 do 50 i 50 do 60 tisuća eura, to su dva porezna razreda koja nisu postojala do prošle godine iz razloga toga što nije bilo dopušteno da budete paušalist ovoga, a iznad 40 tisuća eura, jer je tada prag bio 40. Tu imamo situaciju da država prepoznaje 85% vaših prihoda, recimo na razini od 50 ili 60 tisuća eura, kao porezno priznat rashod na koji ne morate plaćati nikakve poreze. Dakle, to u situaciji, recimo, onaj najvišeg razreda, dakle 60 tisuća eura, znači da 51 tisuću eura vam nije oporezivo. Dakle, tu imamo jednu situaciju da ta mjera koja je bila zamišljena kao administrativno rasterećenje poduzetnika, a ne primarno financijsko, recimo ako vi zarađujete 10, odnosno imate prihod 10, 15, 20, 30 tisuća eura, da nema nikakve potrebe da vodite poslovne knjige, da vam ne kompliciramo život u tom smislu, nego da automatizmom država kaže 85% toga što ste uprihodovali vam je rashod, platite porez samo na onu razliku. Ovdje nam se čini da ovim najvišim poreznim razredima nije u redu, dakle da administrativno automatizmom to tako prepoznamo, nego smo rekli da u najvišem razredu će to sada biti 45%, u onom razredu malo niže 65%, dakle i dalje jako visoko. Ako postoje obrti, a vjerujem da postoje, ako postoje obrti, dakle, koji zaista su njihovi troškovi veći od toga što država administrativno automatizmom prizna, mogu voditi poslovne knjige i dokazati zapravo da je to tako. Dakle, to što se tiče paušalnog oporezivanja i tu ispravljamo tu jednu nelogičnost koja postoji, dakle, u tim najvišim poreznim razredima. Što se tiče oporezivanja, dakle, u turizmu, to se odnosi isključivo na 90-ak jedinica lokalne samouprave, upravo onih najrazvijenijih, gdje se povećava porezno opterećenje, recimo za jedan prosječan apartman od 4 ležaja, sa 400 eura na 600 eura godišnje, govorimo godišnje. Dakle, to su oni, recimo, najrazvijenijim turističkim destinacijama u Hrvatskoj, svi znamo koje su to. Dakle, takvo jedno povećanje od 55 centi dnevno, zapravo, je na neki način samo još jedno simbolično ojačavanje mjera koje su donesene prošle godine u smjeru, dakle, uvođenja poreza na nekretnine, izmjenja, dakle, u paušala, odnosno na prošle i pretprošle godine vezano za, dakle, uvođenja poreza na nekretnine i izmjene u paušalnom oporezivanju u turizmu, koji imaju za cilj izjednačiti stopu kratkoročnog i dugoročnog oporezivanja kratkoročnog i dugoročnog najma. I mi tu vidimo jako pozitivne trendove, jer u posljednjih godinu i pol dana više od 50 tisuća imamo novih poreznih obveznika koji su svoje nekretnine stavili na tržište i iznajmljuju ih dugoročno. Dakle, govorimo o kontekstu priuštivog stanovanja. To nam je jako važno s obzirom na problem koji se u tom kontekstu cijene, dakle, stanovanja susrećemo. Dakle, govorimo o onima koji su izašli ili iz sive zone iznajmljivanja, ili su odlučili svoju praznu nekretninu iznajmiti, ili su odlučili preći iz kratkoročnog iznajmljivanja u turizmu, preći, dakle, u dugoročno iznajmljivanje. Dakle, govorimo više od 50.000 takvih poreznih obveznika.
0: Uh-huh. Gospodine Kratoh, što će ovo, kada govorimo o obrtnicima, paušalistima, konkretno značiti za njih? Znamo, njihov broj je porastao dosta u posljednjim godinama. Hoće li doći do zatvaranja obrta? Hoće li doći do dizanja cijena obrtnika? Evo, kako vi to ovoga gledate?
2: Ajmo se malo vratiti u dalju povijest. Znači, 2008. smo imali enormno visok broj obrtnika u to vrijeme, to je bilo 100.000. Onda dolazi do pada poslovnih aktivnosti, mi dolazimo negdje tamo 2013. u vrijeme krize, nekog lošijih mjera ondašnjih vlade i ministra gospodarstva i obrta, i mi imamo onda 75.000 obrtnika. Izmjenom pravilnika o paušalnom oporezivanju, mi 2017. počećemo snažno eksponencijalno rast u obrtništvu, i to je za državu i za obrtništvo jako dobro. To je dobro za društvo, da obrtništvo snažno raste, jer naravno imamo više onih legalnih koji uplaćuju državi sve ono što je zakon propisao. Znači, od 2017. se kreću sve te aktivnosti. Mi danas imamo 147.500 obrtnika, 92.000 obrtnika. Ovdje ne pričamo samo obrtnice, ovdje pričamo i OPG-ovima kojim je sustav paušalnog oporezivanja. I ako mi dozvolite, ovdje sada kad sam se dotaknuo OPG-ova, mi imamo 84% OPG-ova koji nisu u nikakvim poreznim škarama. Znamo što je OPG, znamo intencije OPG-ova, ali evo, možda i Ministarstvo financija razmišljanje u tom smjeru, da oni nisu nikakvim poreznim škarama, 84% OPG-ova nisu nikakvim poreznim davanjima. Što odnosi dizanje ovih uporezivanja višega i doprinosa koliko dođe za obrtnik, ima više smjerova. Znači, da apsolutno obrtnik u tom razredu se zaustavlja bilo kako daljnje ulaganje i opće daljnje razvoj u smislu paušalnog oporezivanja. Što možemo zamisliti? Možemo zamisliti da će oni dignuti cijene. Možemo zamisliti da oni neće dodatno zapošljavati. Možemo zamisliti da će oni otpuštati ako ima jednog ili dva zaposlenog. To nisu tvrtke, to nisu kompanije, to su obrtnici koji ima jednog maksimalno, možda čak i ne dva zaposlena. Tako da definitivno kada nekom podignete ulazne troškove, mi se borimo u obrtništvu sa ulaznom inflacijom. Znači, mi smo oni koji smo krajnji koji u kreiranju cijena i ovisni smo mnogo faktora koji nam naše osnovno poslovanje. Znači, mi imamo energente. Mi smo u 9 paketa mjera vlade pozdravili kada je subvencija ograničena cijene energenata, i to je jako obrtništvo u Hrvatskoj pomoglo, ali ulazni troškovi svi su obrtnicima snažno raste. Zašto? I Hrvatska obrtnička komora, možemo mi ovdje pričati, trubit, ali Hrvatska obrtnička komora od 2007. kada je donesen zakon o poreznom dohodku se zalagao za paušalno oporezivanje, da smanjimo sivu ekonomiju i rada crno. Zašto? Zato što je to nama obrtnicima bila ilegalna konkurencija. Zašto smo tražili svih ovih godina kao Hrvatska obrtnička komora dizanje praga o paušalnog oporezivanja i ovaj prag 50-60 tisuća? Zato što smo pratili inflatorne šokove koji su u ovom trenutku, tim trenutcima bili u Hrvatskoj. Smatrali smo da je to dobar ispravan put i smatramo ga danas da je dobro. Ono što je intencija paušalnog obrtnika, što ja se tako državni tajnik, je da taj čovjek kada uđe u svijet poduzetništva, uđe sa malim rizikom, sa vrlo jasnim pravilima, upravo da mu ne kompliciramo njegovo poslovanje, da se mora posvetiti svome radu. I smatramo da i stvarno nije u ovom trenutku potrebno dodatno opterećivati, jer oni, ponavljam, nisu uzročnici inflacije u Republici Hrvatskoj, i znamo jako dobro da je to s jedne strane trgovački lanci, dizanje cijena ovih proteklih godina i rast plaća u javnom državnom sektoru.
0: Gospodine Orešćanin, evo, kada govorimo o privatnim iznajmljivačima, evo, čuli smo, neki su najavljivali da će zatvarati kalendare za iduće ljeto. Kakva su vaša očekivanja što se toga tiče? I evo, dotaknimo se i još jednog pitanja koje se otvorilo ovih dana. Zapravo, vi ste najavljivali i mogućnost prosvjeda. Je li to i dalje stoji i očekujete li zapravo da bi, ako do toga dođe, imali potporu javnosti kada govorimo o prosvjedu?
3: Pa ovako, dakle, prvo, definitivno da, ona, većina malih iznajmljivača imaju jednu, maksimalno dvije jedinice koje iznajmlju. Radi se uglavnom o osobama koje su 50-60 godina stare, vrlo često žene. Dakle, tu se ne radi o nekome ko zarađuje stotine, pa čak ni desetke tisuća eura. Dakle, ono, to su prihodi od 3, 5 ili 6 tisuća eura godišnje, gdje ovakav ono, pomak sa 400 na 600 eura je njima dosta bitan. Naravno, oni svi imaju svoje troškove i dosta njih je najavilo da će zatvoriti karenare. Također isto za njih nije opcija prelazak u dugoročni najam, jer ako vi imate apartman koji iznajmljete po ljeti u Novalji ili Crikvenici, vi ne možete taj najam dugoročno napraviti kroz cijelu godinu. Isto tako morate imati u vidu da taj dodatni prihod u stvari omogućava ljudima na otocima i u primorskim mjestima da vežu kraj s krajem. Dakle, vi nemate, ne znam, negdje na Šolti dobro plaćenih mjesta, osim ako si načelnik općine. Dakle, ono, to su stvari koje su vrlo, vrlo bitne općenito za nekakvu našu populaciju u Primorju i na Jadranu, koja dosta o tim prihodima ovisi. Što se tiče prosvjeda, prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo skupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike. Evo, državni tajnik često nas uspoređuje sa drugim europskim državama. Ja bih tu sad možda iskoristio primjer Mađarske, gdje je novi premijer Mađarske, Petar Mađar, predložio u njihovom saboru da se svim zastupnicima, ministrima, premijeru smanje plaće 40%. I to je Mađarski sabor jednoglasno prihvatio. Mi u Hrvatskoj imamo, dakle, kada zbrojimo imenovane dužnosnike, zatim predsjednike uprava, članove uprava, nadzornih odbora, javnih poduzeća, načelnike jedinica lokalnih samouprava, njihove zamjenike, saborske zastupnike, imamo oko 5000 takvih pozicija i po nekakvoj našoj grubo računici tu se može ostvariti uštede između 200 i 250 miliona eura. Znamo da su plaće dužnosnika podignute praktički 100% u zadnje dvije godine. Dakle, još uvijek bi te plaće bile daleko iznad prosječne hrvatske plaće i mislim da bi taj efekt bio jako dobar. S jedne strane, smanjio bi se trošak državnog proračuna, s druge strane, manje novaca bi bilo u opticaju i smanjila bi se, dakle, ohladila bi se ta inflacija. I također ne bi se morale uvoditi novi nameti za male poduzetnike i u konačnici svi građani bi vidjeli taj nivo solidarnosti koje, evo, naši vladajući bi na taj način pokazali sa ostatkom društva.
0: Uh-huh. Gospodine Bul, evo, pred kraj smo emisije, treba reći da ove mjere, zapravo dio ovih mjera o kojima danas ovdje govorimo, tek trebaju zapravo sa 1. siječnjem iduće godine stupiti na snagu. Je li to tako? I zbog čega toliki zapravo odmah?
1: Dobro, ovako, znači što se tiče nekih mjera, onaj dio sa određenom racionalizacijom od 1,3 milijarde eura u državnom proračunu, ta je vježba, da tako kažem, već završena i to su dogovori dovršeni prije samog prezentiranja na sjednici vlade što se tiče administrativnih cijena i nadamo se da će i to što prije ovoga biti formalizirano, dakle, na samoj sjednici vlade. Kada govorimo o porezu na prekomjerne profitne marže, on se odnosi, dakle, za 2026. godinu. Naravno, to je vrsta poreza na dobit i on će biti naplaćen u 2027. godini, međutim, njegova primjena je već sada i već sada su zapravo poduzeća ta koja bi trebala prilagođavati svoje prakse i ponašanja toj novoj nastaloj okolnosti. Naravno, što se tiče svih ovih promjena o kojima je najviše riječi zadnjih nekoliko dana, tiču se paušalnog oporezivanja samostalnih djelatnosti i paušalnog oporezivanja u turizmu, one naravno stupaju sa sljedećom poreznom godinom, odnosno 1.1.2027. godine. Tako da Imamo, evo, najveći dio mjera, bih rekao, stupaju na snagu, odnosno već su sada u nekoj provedbi i primjeni, a dio njih, naravno, kreće od 1.1.2027.
0: Evo, pred samim smo krajem. Gospodine Kratohvil, što vi zapravo očekujete da će se događati dalje? Očekujete li novi sastanak u Ministarstvu financija, u kojem roku zapravo i dalje?
2: Mi ćemo se s ministrom naći sigurno do ljetne stanke. To je, znači, znamo da mjere stupaju na snagu 1.1. moraju proći proceduru i e-savjetovanja i naravno Sabora. Državni tajnik je rekao, mi smo predali dokument od 40 stranica. Ono što želim ovdje za kraj istaknuti, da u ovoj državi treba što više poreznih obveznika koji će uplaćivati na ovaj način kao paušalni obrtnici u novac u proračun. Ne treba nam siva ekonomija, ne trebamo ljude tjerati nazad da rade na crno i da se bave sivom ekonomijom, i trebamo jaču domaću proizvodnju. Stoga ono što je uloga i zadaća Hrvatske obrtničke komore već skoro 200 godina u Hrvatskoj je legitimno zastupanje hrvatskih obrtnika. Mi to i činimo, jer u protekloj ove godine smo 19 radnih skupina zakona koji se donose, a tiču se hrvatskih obrtnika. Istaknut ću Zakon o taksi uslugama, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o potrošnji, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, u kojim svojim prijedlozima konstruktivno sudjelujemo radnim skupinama tih zakona. Uh-huh. Naravno, mi ne radimo populističke mjere, mi ne pjevamo, mi ne mašemo zastava, naša osnovna zadaća je skrbiti i brinuti se za hrvatskog obrtnika, jer je to naša primarna zadaća.
0: Evo i gospodine Orešćanin, vaša očekivanja u narednom periodu?
3: Pa očekujemo svakako da će naši zahtjevi biti prihvaćeni od strane Ministarstva financija Vlade Republike Hrvatske, i isto tako očekujemo da neće biti povećanja crne i sive ekonomije, odnosno da će se institucije Republike Hrvatske fokusirati na suzbijanje rada na crno i tog tijeka novca koji je van poreznog opterećenja, a ne one koji rade pošteno i plaćaju porez još više oporezivati.
0: Evo, vrijeme nam je isteklo, naravno ministarstvo tek treba zapravo proučiti prijedloge koji su stigli. Evo, o tome ćemo govoriti naravno i dalje. Hvala vam još jednom na dolasku u emisiju. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih narednih, recimo ta tako desetak mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili pak predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je njihov zahtjev da se ne uvode novi nameti.
3: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da intencijan ti ljudi mogu ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Dobre. Već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
4: Mi smo odmah nakon što su mjere objavljene, dan, dva nakon toga smo pokrenuli peticiju na internetu koja je prikupila preko 35.000 potpisa. Peticija se zove Ne novim nametima. Dakle, to taj prvi zahtjev znači da se ne mogu od strane države uvoditi novi nameti ili povećanje od 80% ili koliko već godišnje najavljeno.
0: Vijesti. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je učeniku drugog razreda. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji.
5: Vijesti.
0: Potres jakosti 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube. Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 ih je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano uz više oblaka, navečer osobito na sjeveru, mogući su pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andrej Štrkalj.

0: Izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji govorimo o revolucionarnom otkriću u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg tumora mozga. Gost je profesor Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu. Zabilježili smo neke teme sa konferencije MedMed o zdravstvu i medijima u Grožnjanu. Predstavljamo dnevnik za dijabetes koji bi se trebao uskoro naći u većini ordinacija i ljekarni. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje.
1: Ohrabrujućom vješću počinjemo današnje druženje. Hrvatski molekularni biolog i znanstvenik sa Sveučilišta u Torontu, profesor Igor Štagljar, sa svojim timom je došao do velikog otkrića u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg i najsmrtonosnijeg primarnog tumora mozga. Od njega u našoj zemlji na godinu oboli između 250 i 300 ljudi. Uglavnom pogađa ljude između 50. i 65. godine života. I nažalost prognoze su i dalje izrazito loše. Otkrićem Štagljarova tima otvara se put ka lijeku i preciznim terapijama, jer su pronašli protein koji bi mogao imati ključnu ulogu u rastu glioblastoma. Riječ je o tumoru koji liječnici i znanstvenici već desetljećima smatraju jednim od najvećih izazova moderne onkologije. Pojedinosti ovoga sjajnoga otkrića doznali smo u razgovoru sa profesorom Štagljarom.
0: Izaberi zdravlje.
1: Profesore Štagljar, glioblastom je izrazito invazivan, vrlo brzo raste i širi se u okolno zdravo moždano tkivo, zbog čega ga je gotovo nemoguće potpuno kirurški ukloniti i unatoč standardnom liječenju koje uključuje operaciju, zračenje i kemoterapiju, gotovo svi pacijenti dožive povrat bolesti. Upravo zato je vaše otkriće od iznimne važnosti, neki bi rekli revolucionarno, jer ste otkrili Ahilovu petu glioblastoma. Objasnite vam vrlo jednostavno vaše otkriće.
2: Prije svega dobar dan svim slušalcima Hrvatskog radija iz Toronta. Da, dobro ste to rekli, glioblastom je najagresivniji i najsmrtonosniji tumor mozga i izrazito je otporan na postojeće terapije. I upravo zbog toga postoji velika potreba za otkrivanjem novih mehanizama koji pokreću njegov rast. A u tom našem novom istraživanju otkrili smo da protein pod imenom CLIC1, CLIC1 ima ključnu ulogu u održavanju agresivnosti glioblastoma. Zapravo smo pokazali da se taj protein CLIC1 premješta na površinu tumorskih stanica gdje djeluje kao svojevrsni prekidač, dakle na neki način neki switch on-off koji omogućuje komunikaciju između važnih signalnih puteva odgovornih za rast i širenje tumora. Ukratko, kada uklonimo ili blokiramo taj protein CLIC1, taj komunikacijski sustav glioblastoma se totalno raspao, a tumor je značajno izgubio sposobnost njegovog rasta. Međutim, ovdje trebam biti stvarno vrlo jasan. Znači, nismo pronašli lijek za glioblastom. Ono što smo otkrili je novi i vrlo važan molekularni mehanizam koji glioblastom koristi za svoj rast i preživljavanje. Drugim riječima, identificirali smo novu i vrlo obećavajuću terapijsku metu koja nam u budućnosti može omogućiti razvoj potpuno novih pristupa liječenju ove razorne bolesti.
1: Da, vi ste razvili eksperimentalno monoklonsko prototijelo koje cilja upravo taj klik jedan na površini tumorskih stanica.
2: Da, jedan od najzanimljivijih dijelova istraživanja koji smo nedavno objavili bio je razvoj tog eksperimentalnog monoklonalnog prototijela koje prepoznaje klik jedan. To je posebno važno jer se taj oblik klik jedan proteina vrlo malo ili gotovo uopće ne nalazi u zdravom moždanom tkivu. Dakle, drugim riječima, u budućnosti se otvara mogućnost razvoja terapije koja bi potpuno selektivnije napadala glioblastom uz puno manje nuspojava za zdrave stanice. A u našim predkliničkim pokusima smo pokazali da blokiranje klik 1 pomoću tog monoklonalnog prototijela značajno usporava rast glioblastoma u miševima. Također smo pokazali da tumorske stanice postaju osvjetljivije na standardnu kemoterapiju. To nam govori jednu važnu stvar, a to je da je klik jedan vrlo zanimljiva i potencijalno važna terapijska meta za budući razvoj lijekova.
1: Koliko dugo ste vi radili na tom otkriću i koje ste tehnologiju koristili? Istraživanja, spomenuli ste, su bila na miševima.
2: Da, na tom projektu smo radili od 2017. godine i taj projekt je uključivao kolaboraciju tri laboratorija. Laboratorija moje kolegice Arezu Jani Asl iz sveučilišta u Otavi, koja je baš liječnica i specijalistica za glioblastom, i laboratorij profesora Michele Mazzantija sa sveučilišta u Milanu, sa medicinskog fakulteta. I vidite sami, znači, trebalo nam je 9 godina da od početka do kraja napravimo sve te studije. To vam pokazuje koliko je danas znanost postala interdisciplinarna i kako bi se došli do krajnjeg cilja, morate raditi sa najboljim ljudima u području. Znači, da bismo pronašli tu novu terapijsku metu, odnosno klik 1 protein, moj laboratorij je koristio MAMET metodu koju smo mi razvili na sveučilištu u Torontu, koja nam omogućava da pronađemo nove proteine koji su uključeni u komunikaciju u bilo kojem ljudskom tumoru. I to istraživanje je provedeno kroz više faza. Nakon identifikacije klik 1 proteina putem MAMET metode smo prvo koristili onda CRISPR tehnologiju kako bismo uklonili taj gen za klik 1 i stanice glioblastoma, koje smo onda dobili od naših kolega kliničara sa sveučilišta u Otavi. I na taj način smo mogli izravno pratiti što se događa s tumorskim stanicama kada izgube klik 1 gen. Nakon toga smo koristili napredne računalne metode i analizirali smo uzorke tumora pacijenata, a ključne rezultate smo potvrdili u mišem modelu glioblastoma. Dakle, vrlo jednostavno, kada mišu uštrcate stanice glioblastoma i to takozvane matične stanice glioblastoma, taj glioblastom će se naseliti u mišem mozgu i normalno će se razvijati, znači razvijat će se u glioblastom u tom mišu. A kada smo tim miševima istovremeno uštrcali te stanice ljudskog glioblastoma i to monoklonalno antitijelo, te stanice glioblastoma uopće više nisu rasle. Dakle, one se nisu mogle dalje multiplicirati, što je dokaz da je blokiranje klik 1 proteina vrlo bitan način da bismo zaustavili rast glioblastoma. Znači, vidite ovdje da je kombinacija molekularne biologije, analize pacijentskih uzoraka i pokusa na životinjama dala vrlo veliko povjerenje u te dobivene rezultate.
1: Da, sada kad ste prošli taj dugi put i pronašli taj protein koji je, dakle, ključan u rastu glioblastoma, sami ste rekli, dobili ste terapijsku metu, vrlo su povoljni rezultati na miševima. Hoće li to značiti ubrzati sam put do lijeka, do precizne terapije?
2: Treba biti realan i izbjeći stvaranje lažnih očekivanja. Dakle, naše otkriće, moram naglasiti, neće pomoći današnjim pacijentima odmah i još smo dosta daleko od nove terapije. Međutim, moram naglasiti da smo otkrili vrlo važan mehanizam, novi mehanizam koji glioblastom koristi za svoj rast i otpornost na liječenje. Dakle, takva otkrića predstavljaju prvi korak prema razvoju novih lijekova, odnosno novih terapija. A u području glioblastoma, gdje se terapijske mogućnosti desetljećima vrlo sporo mijenjaju, identifikacija nove i dobro definirane terapijske mete predstavlja značajan napredak. Dakle, drugim liječima, još jedan put napominjem, nismo otkrili lijek, ali smo otkrili novu ranjivost glioblastoma koju sada možemo pokušati iskoristiti za razvoj učinkovitih terapija.
1: Što sada slijedi? Istraživanje je u predkliničkoj fazi. Koja su još potrebna dodatna ispitivanja prije eventualne primjene kod samih ljudi? I kada se uopće očekuje primjena kod ljudi? Evo, vi ste nekoliko puta, profesor Štagljar, upozorili na to da je ovdje, dakle, riječ o početku nečega još većega.
2: Jesam. To sam naglasio zbog toga što sam vidio da postoji jako puno zlobnika u Hrvatskoj koji govore, evo, Štagljar je opet izmislio novi lijek za rak. Ne, ja sam vrlo jasno to komunicirao na samom početku i na televiziji i u svim novinama da se ovdje ne radi o novom lijeku, već o novom mehanizmu koji se glioblastom multiplicira. A dokaz da je to veliko otkriće je sama činjenica da smo to objavili u časopisu Signal Transduction and Targeted Therapy koji ima faktor odjeka 53. Znači, to je više nego što ima Nature, Science ili Cell koji su najbolji znanstveni časopisi. To samo želim naglasiti. Dakle, je, trenutno smo još uvijek u predkliničkoj fazi istraživanja i puno je posla pred nama. Sljedeći korak je definitivno razvoj verzije antitijela prikladne za primjenu kod ljudi, a taj proces nazivamo humanizacijom protutijela. I taj posao trenutno vode i moj kolega profesor Michele Mazzanti sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Milanu, koji je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za biologiju tog novog proteina koji smo mi otkrili klik 1. Nakon toga će slijediti dodatna ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti na odgovarajućim modelima bolesti, a tek potom mogu započeti klinička istraživanja na ljudima. Dakle, ako sve bude išlo po planu, realno govorimo o razdoblju od negdje približno 5 do 10 godina do moguće primjene kod pacijenata. Dakle, na kraju bih stvarno želio još naglasiti jednu važnu činjenicu, a to je da znanost rijetko napreduje preko noći, no mi vjerujemo da smo ovim istraživanjem napravili vrlo važan korak prema boljem razumijevanju glioblastoma i otvorili mogućnost razvoja potpuno novih terapijskih strategija za ovu izuzetno tešku bolest.
1: Slažem se u potpunosti s vama da bez ovakvih otkrića ne bi bilo ni mogućnosti za ikakav lijek, ikakvu terapiju, a isto tako i za nadu za naše bolesnike. Hvala vam najljepše na razgovoru.
2: Hvala i vama, lijepi pozdrav iz fronta.
0: Izaberi zdravlje.
1: U organizaciji Zbora zdravstvenih i medicinskih novinara Hrvatskog novinarskog društva u Grožnjanu je održana konferencija MedMed 2026. posvećena temama na razmeđi zdravstva i medija. Kroz nekoliko panela, satelitskih simpozija i predavanja raspravljalo se o najaktualnim ključnim pitanjima zdravstva i zdravstvene politike. Sudjelovali su ministrica zdravstva Irena Hrstić, ravnatelj HZZO-a Zvonimir Ante Korda, predstavnici vodećih bolnica, zdravstvenih komore i udruga, kao i stručnjaci iz medijskog i komunikacijskog prostora. Neizmježna tema je bila kako riješiti kritične točke listi čekanja.
0: Izaberi zdravlje.
1: Liste čekanja su bile također jedna od glavnih ključnih tema, možemo tako reći, konferencije MedMed, o koje je spojila i zdravstvene vodeće, zdravstvene djelatnike, medicinare, a isto tako i nas novinare. Sa mnom u društvu su ravnatelj KBC-a Zagreb, profesor Fran Borovečki, dobar dan, također i ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh, profesor Eduard Galić, dobar dan i vama, a s nama je također i predsjednica KOHOM-a, predstavnica obiteljske medicine Zrinka Huđek-Leskovar. Dobar dan i vama. Evo, za sam početak, profesore Galiću, koji su uzroci prema vašem mišljenju listi čekanja?
3: Pa uvijek je to top tema, recimo, naših sastanaka. U principu svi smo duboko svjesni da doista oko nas je jedna rastuća potražnja, prije svega zbog profila naših bolesnika, sve su stariji i oni sa kroničnim bolestima, a s druge strane i mi medicinari koji ih u principu i punimo, mi prije svega liječnici, zbog sve veće i veće dijagnostike. A također imamo kapacitete takve kakve imamo, znači oni proporcionalno možda ne prate ljudima i vremenom sve ono što nama treba, i ono što uvijek je vrlo važno reći, trebamo pogledati u svoju nutrinu i reći da uvijek organizacijski možemo biti bolje iskorišteni.
1: Profesore Borovečki, znamo da naša vodeća zdravstvena ustanova i najveća u Hrvatskoj KBC Zagreb, da on je onako željena ustanova gdje se svi žele liječiti bez obzira na svoju kliničku sliku, bez obzira na težinu bolesti, što je jedan dio zasigurno pritiska i na vašu bolnicu. S druge strane, bolnica se i obnavlja. Prema vama, kako možete vi na neki način te liste čekanja ukrotiti?
4: Pa mi jesmo tu za sve pacijente u Republici Hrvatskoj i to nije upitno. Ono što bismo mi voljeli da doista rješavamo najkompleksnije pacijente. Znači, one doista koji se ne mogu drugdje liječiti, i mi na tome aktivno radimo kako bismo tim pacijentima bili dostupni. Sami ste spomenuli da imamo objektivne poteškoće, to je svakako i poslije potresna obnova, ali mi smo to i digli na određenu stratešku razinu. Prvo, ja sam imao novu savjetnicu za liste čekanja, to je profesorica Šeparović-Hanževački, Također napravili smo izvještajni sustav pomoću kojeg možemo u pravom vremenu gledati koje su točno liste čekanja za pojedine dijagnostičke pretrage, ali i za preglede. A treće, krenuli smo u specifičnost isto pojedinih dijelova tih listi čekanja, prije svega za onkološke pacijente. Pa smo tako ustrojili strateški projekt unapređenja puta onkološkog pacijenta, gdje pokušavamo na neki način pojednostaviti kako njihovu prijavu na dijagnostiku i na liječenje, tako i praćenje tijekom cijelog njihovog liječenja KBC u Zagrebu.
1: Doktorice Huđek, kada vam netko sada od vaših pacijenata treba neku od pretraga i vi mu potražite i vidite da je, ne znam, vrijeme čekanja 200 dana, što vi možete napraviti?
5: Pa ne možemo baš puno. Prvo smo suočeni sa frustracijom naših pacijenata, naravno, ali kako su pacijenti nama ipak u fokusu i mi smo im nekako uvijek prvi i uvijek se nama vraćaju, onda pokušamo kroz neke druge sustave, dakle kroz možda mail dogovorom sa određenom bolnicom ili sa određenim kolegom probati ubrzati na neki način, dakle, ali to samo kada se radi o sumnji, dakle, na neku ozbiljnu bolest kod naših pacijenata.
1: Ali vam se svakodnevno događa da naiđete na tu prepreku, da vidite da se ipak na pregled, pretragu, prvi pregled, kontrolni pregled mora dosta dugo čekati, ili ipak imate nekih iznenađenja gdje se ugodno iznenaditi kad vidite da pacijenta možete već naručiti za tjedan dana?
5: Pa ima nekih iznenađenja i to smo svi sretni, i mi naravno i pacijenti, gdje doista liste čekanja nisu duge, a ima i onih stvari što bih evo ovom prilikom htjela i pozvati naše pacijente kada ne misle otići na pretragu ili kada su bavili negdje drugdje, da odjave taj svoj termin, jer onda se nama na tim listama čekanja doista pojave ti termini za naše neke nove pacijente. Dakle, kada pacijent ili mi otkažemo ono što nije potrebno, odmah automatski imamo relativno brzo termin za našeg pacijenta koje će mu to svakako biti potrebno.
1: Profesor Galiću, zasigurno ovo otkazivanje pacijenata na termin koji ne mogu doći može pomoći u smanjenju listi čekanja i ubrzanju za dolaske na preglede i pretrage. Vi ste spomenuli da je vama pomogle su i smjernice koje postoje kada je riječ o kardiologiji, da je to također pomoglo da se mogu staviti na preglede i pretrage oni kojima je to doista potrebno, da nema predijagnosticiranja. Što je još drugo što biste vi izdvojili u vašoj bolnici, na čemu radite upravo da biste smanjili liste čekanja, gdje su vam se pokazali najbolji rezultati, a gdje još ima posla?
3: Pa u principu mi imamo neka uska grla u bolnici. Kao i sve bolnice imamo svoje specifičnosti i najuža grla su prije svega u području magneta i CT-a, ali i ultrazvuka dojke i ultrazvuka krvnih žila te i ultrazvuka srca. Ono što smo mi napravili, uveli smo rad popodne, uveli smo rad subotom i nedjeljom za područje radiologije i na taj način smo za 19% u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećali broj pretraga koje možemo isporučiti. Kad je riječ o ortopedskim operacijama, tu smo uveli jednu dodatni termin, prije svega operacijskih termina koji se odnose na samu ortopediju, jer gdje god doista imate liste čekanja morate uvesti korektivne mjere. Što smo još napravili? Mi sve naše pacijente za ovih 5 velikih stvari zovemo neposredno uoči samoga pregleda da oni potvrde svoj termin, jer smo vidjeli da nam je broj tih termina na koji pacijenti znaju ne doći negdje oko 8-12%. U principu tako smo zovući pacijente i na neki način rezervacijom tih termina smanjili taj broj propadnutih termina, jer dobro smo rekli, ovo i doktorica je rekla prije mene, da svaki taj termin je netko popunio. Ako netko ne dođe, taj termin propadne za onog pacijenta koji ga u stvari treba. Svi trebamo ulagati prije svega u pametne mjere, naše pacijente educirati da dođu na svoje termine, da ih jednostavno mogu otkazati i na neki način da su ti termini najvažniji upravo za njih, jer su im važni prije svega za njihovu prognozu, njihove bolesti koje oni u sebi nose. Evo.
1: Profesore Borovečki, koliko na KBC u Zagreb ljudi ne dođe na svoje termine? Koji je vaš postotak?
4: Sličan je postotak kao što je rekao ravnatelj Galić. Kad govorimo o radiološkim, neuroradiološkim pretragama, to je 5-10%. No, taj broj raste kad govorimo o pregledima. Pa u nekim slučajevima može biti 20% i mi isto aktivno radimo na tome. Osim podsjetnika koje šaljamo SMS-om, a koje će vjerojatno povećati frekvenciju, također i unaprijedili smo i upute koje dobiju pacijenti sa svakom svojom narudžbom, Također i način otkazivanja ćemo dodatno pojednostaviti na našim web stranicama. Pozivi postoje za prije svega radiološke i neuroradiološke pacijente i mislim da tu prije svega apeliramo na pacijente da svaki takav termin koji se pravodobno otkaže znači da će neko drugi napraviti njemu potrebnu pretragu.
1: Kako reagiraju pacijenti doktorice Huđek-Leskovar kad im kažete da možda mogu otići u neko drugo mjesto gdje će brže obaviti pretragu? Primjerice, često puta se spominje Gospić ili se spominje Karlovac ili Rijeka.
5: Pa neki pacijenti pozitivno reagiraju, naravno često ako je to relativno blizu, naravno da će uvijek jako dobro reagirati ako se radi o KB-u ili KBC-u, ali mislim da to nije dobar način. Mi smo tu da educiramo svoje pacijente da neke, a nazovimo ih tako, jednostavnije pretrage ili jednostavnije zahvate je uvijek lakše napraviti u općim bolnicama i to vrlo, vrlo kvalitetno. A ja bih rekla i uvijek educiramo u tom smislu naše pacijente da naše kliničke bolnice i kliničke bolničke centre ostavimo zaista za pacijente koji su komplicirani i kojima je doista tamo mjesto.
1: Mnogi zaboravljaju da mogu neke pretrage obaviti u domu zdravlja, a moći će također i u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, posebice sada kada ste ovim novim dotacijama dobili novac za određene uređaje.
5: Pa u stvari smo dobili nešto veća financijska sredstva za one postupke koje smo mi do sada radili. Oni su na taj način sada nekako realnije vrednovani i definitivno mislim da će naši kolege biti više motivirani da to naprave pacijenta. A ono što nam najviše fali, što uvijek ističemo, to je vrijeme. Znači, nama nedostaje vrijeme, nemamo najčešće dosta vremena za pacijenta i mislim da bi, kad bih ga imali više, u jednoj kvalitetnoj komunikaciji s našim pacijentima mogli isto tako djelovati mi s naše strane i s pacijentove strane da se te liste smanje.
1: Odnosno pritisak na same bolnice. Profesore Galiću, mnogi kažu upravo zbog toga što moraju čekati, da moraju otići kod privatnika i plaćati. Smatrate li vi da se ide ka toj privatizaciji javnog sustava?
3: Pa ja mislim da ne. Pa to govore i egzaktno podaci. Mi smo u tom smislu, kad je riječ o cijeloj Europskoj uniji, jako dobro stojimo. Mi imamo veliko povjerenje, gotovo sam siguran, u javni sustav, bez obzira što mi znamo i naše poteškoće s kojima se susrećemo. Ono što je važno, uvijek trebamo imati na umu, da mi se ne trebamo bojati, ni, ja bih rekao, u tom smislu neke konkurencije. Ono je nam uvijek ogledalo da neke stvari možemo popraviti. Privatni sektor to također može biti. Međutim, kompleksna medicina, hitna medicina, ogroman dio medicine i dalje leži na javnom sustavu i mislim da je povjerenje u javni sustav i dalje u Hrvatskoj, bez obzira na određene poteškoće, vrlo, vrlo dobro.
1: Isto tako mislite da ne bi bila dobra mjera penalizacija pacijenata ako ne dođu na zakazani termin?
3: Pa mislim da penalizacija ne bi donijela puno toga dobroga, iako mi nekada zbog

0: napraviti pametne mjere, ovo kao što smo ovdje komentirali, pacijente kontinuirano informirati, s druge strane ih pa i zvati, pa ih educirati, raditi na zdravstvenoj pismenosti i razini prije svega odgovornosti. Ja mislim da će relativno brzo i napredni informatički sustavi koje već imamo kao alate zvati gotovo pacijente, recimo ja bih uveo to da to bude 48 sati prije. To će bez ikakvih problema, ja koja imam određeno ograničenje prema tim nekim stvarima unutar tih informatičkih mogućnosti, sad da sad možda to ne imenujemo kako se to sve zove, ali u principu nama su pred vratima, gotovo te alate imamo. Da će 48 sati prije doista ih netko nazvati i u tom smislu apelirati da dođu i popune taj svoj termin i onda će lista termina koji propadaju biti sve manja. Ja mislim da će ona biti debelo ispod 1%.
1: Profesore Boroveški, također sam htjela i vas da malo prokomentirate to, kritike koje idu na račun toga da novac koji se iz javnog sustava daje za privatni sektor, da kada bi se uložio u javni sustav da bi on tada bio učinkovitiji. Što vi mislite o tome? Jer s jedne strane se govori da je dovoljno uloženo i u samu opremu, u opremu, da su i plaće, jedino što je problem što nema ljudi.
2: Ja mislim da kao što je rekao ravnatelj Galić, da javni zdravstveni sustav je tu za naše pacijente. Znači, velika većina pacijenata svoje zdravstvene potrebe obavlja u javnom zdravstvenom sustavu. Konkretne statistike OECD-a govore da je razina plaćanja ili postotak plaćanja, direktnih izravnih plaćanja u zdravstvu u Hrvatskoj 9%. To je znatno manje nego u drugim zemljama Europske unije, a pogotovo zemljama koje su u našem okruženju. I slažem se također da se ne moramo bojati da će se javni zdravstveni sustav urušiti. Ako govorimo o KBC u Zagreb kao ustanovi, ja mislim da je tu jako puno uloženo i kad govorimo o opremi. Znači, u zadnjih par godina nabavljena najmodernija oprema. Sad je također u postupku i nabavka PCT-a novog i to će biti drugi na KBC u Zagreb. Mislim da su dosta napravilo. Ono što je i što svakako bi trebalo napraviti je malo poboljšati procese kako unutar bolnice, tako unutar zdravstva. Da. I mi se pogledamo ogledalo i kažemo neke stvari koje bi trebali bolje raditi i da doista našim pacijentima damo onu razinu skrbi koja njima je nužna.
1: Ono također što često puta se dovozi u vezu sa listama čekanja, profesora Galiću, a to je dvojni rad liječnika. Imate li vi dovoljno liječnika u bolnici i koliko ste dopusnice dali, je li sad bilo viših ili manje, jer ove godine novi pravilnik o dvojnom radu liječnika, i trpi li bolnica zbog toga što vaši liječnici rade i privatno?
0: Pa ja mislim da stvari treba postaviti ovako. Jako je važno da mi kao ravnatelji znamo točno što naši liječnici rade unutar same bolnice. Mislim da je ministrica nekoliko to puta naglasila da izdavajući uputu na pravilnik i zakon koji postoji, nije bio cilj da mi ljudima zabranimo rad u privatnoj praksi izvan radnog vremena, odnosno u djelatnosti poslodavca. Broj dopusnica koji mi imamo je 85, mi imamo 355 liječnika trenutno i mislim mi s tim ovog časa nemamo poteškoća. Mi sve dopusnice točno prema uputi nastojimo valorizirati na taj način, točno vidimo liste čekanja za tu pojedinu djelatnost, za taj DTP, onda vidimo učinkovitost tog pojedinog liječnika i izdamo dopusnicu. Broj dopusnica je sličan i ove i prošle godine, jer mi smo i ranije također provodili te mjere. Ja mislim da je to dobro prije svega zbog ujednačenog modela izdavanja dopusnica. Mi svakom imamo jedan fajl u kojem praktički postoji sve ono što su naši liječnici napravili u periodu za koji prethodnom godinu dana, u prethodnom periodu za koju su tražili dopusnicu i na taj način te dopusnice našim liječnicima izdamo. Ja mislim da se ne treba to stigmatizirati. Uvijek je to i nekakav rad koji je izvan radnog vremena, koji očito i ljudima koji to rade nije baš jednostavan. Znate, nakon bolničkog posla i tako dalje, ako vi imate potrebu ponekad i raditi izvan radnog vremena, svi oni koji su to probali doista znaju da to nije jednostavno. Mi smo ljudi koji smo se odlučili za javni sustav. Mi ga moramo štititi, moramo mjerljivo imati rezultate naših kolega koji rade unutar samoga sustava, a to nikako ne smije biti na račun onoga što će oni raditi izvan. Naš je mehanizam kako ćemo mi što efikasnije postaviti sustav za koji smo odgovorni.
1: Profesore Borovečki, kakva je situacija kod vas?
2: Evo, pa kod nas od 1300 liječnika kojim je ugovor o radu sa KBC Zagreb, 209 ima dopusnicu za rad u privatnoj ustanovi. Od toga, znači, novih, to jest oni koji su dobili u ovoj godini dopusnice, 83,

0: A126 ima od prošle godine. Nama je teško projecirati koliko će do kraja godine biti, dakle, liječnika sa dopustom za rad privatne ustanove. Ono što mogu reći, dakle, ovaj podatak od 31.5. 30.4. je bilo njih 235. Zbog toga što je bilo više prijašnjih važećih dopusnica. Tako da vidimo određenu tendenciju pada, ali treba će nam vrijeme da vidimo da li doista će biti njih manje ili ne.
1: Viđete li vi sve više, doktorice Huđak-Leskovar, pacijenata koji vam dolaze sa nalazima koje su obavili negdje kod privatnika?
2: Pa naravno da viđamo, to postoji definitivno taj trend, naravno tu je i uvijek pitanje kakva je ponuda, pa se pacijenti onda lakše odluče. Ono što mi vidimo u obiteljskoj i što bi možda i željeli da bude tako, da ipak dođe pacijent najprije k nama i da ne luta i da ne indicira sam sebi pretrage. Uvijek je bolje da k nama se uvijek može doći, mi smo uvijek dostupni, kod nas nema listi čekanja, da dođe k nama i da saslušamo o čemu se radi, što ga muči i da onda možemo zajedno u partnerskom odnosu sa našim pacijentima, znači, odlučiti, ali prema nekoj možda privatnoj ustanovi, ako su doista te liste čekanja duge u javnom zdravstvu. A isto tako, evo, složila bih se da mislim da se ne trebamo bojati da će javno zdravstvo propasti. Mi to najbolje vidimo na našim primjerima. Kao što znate, obiteljski liječnici, pola nas je privatno, pola radi u domu zdravlja i mislim da većina pacijenata uopće ne zna u kojem smo mi, da li smo zaposlenici ili smo privatnici, i ne treba ih to brinuti, tako da ne vidim razloga da ako imamo nekakve te kritične točke, zašto se ne bi nešto obavilo i privatno.
1: Ja bih voljela za sam kraj, profesore Galiću, ono što je bilo ovdje na konferenciji MedMed u Grožnjanu rečeno, a to je da javni sustav liječi, odnosno štiti, on daje tu zaštitu, a privatni uglavnom još uvijek daje samo usluge. Možete li se vi s tim složiti?
3: Pa mi dobro znamo u stvari gdje je privatni sustav najeksponiraniji. Evo, i to je profesor Borovečki rekao, u principu i javni i privatni rade na dobro pacijenta. Ja mislim da tu stvari samo treba dobro regulirati. Na javnom sustavu leži sva kompleksnost, sva hitna medicina. Mi to dobro znamo po našim hitnim službama. Bolnički sustav vam strahovito raste po opterećenju. To, evo, recimo, mi smo prošle godine napravili 50.000 epizoda liječenja više. Znači, i to govori koliko je još više opterećeniji i javni sustav. Naravno da ima i onih koji idu u privatnu praksu. Ono što ja želim naglasiti, svi moramo duboko biti svjesni te vrijednosti naše javnog sustava. U sve određene poteškoće koje imamo, ponekad organizacijske, on štiti jednakost naših pacijenata. A kasnije ministarstvo, ako to se ne može isporučiti kroz javni sustav, može imati alat da u uređenom jednom modelu to ponudi, ja bih rekao, i privatnom sustavu za istu cijenu.
1: Mislite li vi, profesore Borovečki, da će određivanje vremensko-kadrovskih normativa povećati ili smanjiti liste čekanja? Jer evo, do sada smo čuli da liječnici zapravo rade i više nego što bi trebali. A ovako, ako budu postojali točno određeni normativi, tada će se dogoditi da možda će se liste čekanja i produžiti.
0: Da, ja mislim da vremensko-kadrovski normativi jesu dobar i vrijedan alat. Prije svega za određivanje, na neki način, i analizu potreba, kako potreba ljudskih resursa, tako i potreba koje govorimo o pacijentima, i za administraciju. Ali oni nisu alat ili konačno rješenje za upravljanje zdravstvenim sustavom. Znači, zato što oni ne određuju jednu važnu odrednicu, a to su ishodi liječenja. Po tome ja mislim da će oni, da bi, ako se pravilno odrede, da bi oni mogli doprinijeti tome da se ravnomjerno rasporedi opterećenost pojedinih dijelova zdravstvenog sustava. Ali da li će oni dovesti do toga da doista ti naši pacijenti budu liječeni na kvalitetniji način, ja mislim da to neće nam omogućiti, nego ćemo trebati koristiti i druge alate. Ja svakako to pozdravljam, jer nama kao ravnateljima će to olakšati posao. Jedno ono što je rečeno ovdje, moramo paziti da oni budu realno određeni. Jer ako će oni biti previše, ja bih rekao, previše
1: fleksibilni.
0: Da, previše fleksibilni ili previše na neki način neutemeljeni u realnom životu, mogu dovesti do toga da doista se povećaju liste čekanja.
1: Evo i za sam kraj, što biste poručili našim pacijentima koji su sada možda upravo dok nas slušaju nervozni jer su dobili tako termin da se jave za godinu dana ili da dođu za 6 mjeseci ili za 9 mjeseci, profesore Galiću?
3: Pa evo, da budemo svjesni da javni sustav svima nama važan, pa jednoga dana, pa i nama, i mi ćemo biti pacijenti. Moramo ga čuvati. Moramo biti svjesni da imamo organizacijskih određenih stvari koje možemo poboljšati. Neko u tom smislu također, evo, i budu i prema nama strpljivi. Mi ćemo se truditi, to ja mogu obećati, i ja se nadam da ćemo urediti i društvo, a i prije svega i naš sustav, da jednoga časa pacijenti neće moći i neće imati potrebu okolo lutati, da će imati jedinstvenu točku odgovornosti i da će sve biti ipak nekako organizirano bolje po putu pacijenta.
1: Administratori, to je jedna želja, velika želja obiteljskih liječnika. Hoće li oni njihovim dolaskom biti manje posla za vas i više vremena za pacijente? Pacijente.
2: To je velika želja, ali mislim da je doista to realnost. Naravno da bismo mi radije da to bude neki zdravstveni suradnik ili možda medicinska sestra, kojih nažalost toliko nema. Recimo jedna medicinska sestra na 2 tima ili visoko obrazovana sestra koja bi mogla pratiti i naše kronične bolesnike, ali bilo bi doista poželjno kada bismo barem imali administratora, onda se ne bi događalo ono što vrlo često čujemo od naših pacijenata, nikom mi se ne javlja na telefon, a mi ovdje opet velimo, dragi naši pacijenti, morate čuvati svoje zdravlje, djelujte preventivno, došećite do naših ambulanti, mi smo uvijek tamo za vas.
1: Profesor Borovečki, za vas kraj poruka pacijentima.
0: Pa ono što mogu reći da smo mi kao uprava KBC-a Zagreb otvoreni za komunikaciju. Zato svaki 6 mjeseci organiziramo sastanke sa predsjednicima udruga pacijenata. Naš strateški projekt unapređenja puta onkološkog pacijenta jest rezultat tih razgovora. I da ćemo činiti sve što možemo doista poboljšati situaciju.
1: Hvala vam najljepše što ste izdvojili vaše vrijeme nakon trosatne rasprave na samoj konferenciji. Vrijeme za pauzu na slušatelje Hrvatskog radija i emisiju Izaberi zdravlje. Hvala lijepa.
4: Hvala vam.

0: Izaberi zdravlje.
1: Ovogodišnji svjetski dan šećerne bolesti, poštovani slušatelji, obilježilo je predstavljanje dnevnika dijabetesa, projekta Udruge za zdravstvenu pismenost. Biće to vodič za 384.980 oboljelih od dijabetesa, ali i putokaz zdravstvenim djelatnicima. Sažete jasne upute za oboljele u inovativnom izdanju bit će distribuirane u sve ordinacije obiteljskih liječnika, nadležne bolničke odjele, klinike i zavode te sve ljekarne u našoj zemlji. O važnosti priručnika za dijabetes govorila je predsjednica Udruge za zdravstvenu pismenost, obiteljska liječnica Ljiljana Čenan.
2: Dnevnik dijabetesa je nastao iz potrebe nas zdravstvenih radnika da na jednom mjestu imamo sve informacije o dijabetesu tipa 2, na razumljiv i jednostavan način napisane, kako je pratiti, što sa prehranom, sve ono što je bitno za oboljele od dijabetesa tipa 2, da im možemo dati na ruke, da si to mogu odnijeti kući, da mogu pročitati, da mogu pratiti. Iz potrebe da i mi imamo jedno mjesto na koje ćemo upisati sve podatke koji su nam važni za našeg bolesnika, gdje ćemo onda i na vrlo jednostavan i brz način te podatke moći i naći. Tako da što lakše pratimo našega bolesnika, a sve sa ciljem da se smanji nastanak komplikacija šećerne bolesti tipa 2, koje smanjuju kvalitetu života oboljelih i koje u konačnici ugrožavaju život oboljelih od dijabetesa tipa 2. Dijabetes je jedna komplicirana bolest kako za oboljele, tako i za zdravstvene radnike koji skrbe o oboljelima od dijabetesa tipa 2 i nije jednostavno to sve imati u glavi, niti za oboljele, niti za nas zdravstvene radnike. Jednostavno nam je bilo potrebno nešto što će nam svima biti podsjetnik na jednom mjestu.
1: Priručnik se odnosi samo na oboljele od dijabetesa 2, istaknula je liječnica Čenan.
2: Tip 1 je ipak drugačija bolest. Tip 1 je bolest koja je autoimuna nastala razaranjem stanica gušterače i koja se liječi drukčije i ona je domena dijabetologa. A tip 2 je bolest koja je, rekli bismo, najviše bolest stila života. Nije uzalud epidemija debljine koju prati epidemija dijabetesa u zapadnom svijetu. Tip 2 dijabetesa je ipak domena liječnika obiteljske medicine. Drukčiji je način praćenja i drukčije je liječenje dijabetesa tipa 2 i tipa 1.
1: Prvo izdanje distribuirat će se u 80.000 primjeraka, a konačni je cilj da svaka oboljela osoba od dijabetesa ima ovaj dnevnik. Besplatno od srpnja bit će dostupan pacijentima.
2: Oni ih nose kući i namijenjeni su da ih bolesnici čitaju. U prvom dijelu tog dnevnika dijabetesa su osnovne informacije o dijabetesu, što je dijabetes, kakva je to bolest, što je bitno znati, što je hiperglikemija, što je hipoglikemija, one najvažnije informacije. Središnji dio dnevnika dijabetesa je mjesto za upisivanje njihovih nalaza, najmanje za 5 godina praćenja i na kraju je pojmovnik koji objašnjava neke pojmove koje u ovom prvom dijelu ipak nismo mogli izbjeći, neke stručne pojmove i koje nismo mogli dovoljno pojednostaviti da bi doista svaki bolesnik razumio o čemu se radi.
1: Koliko o samoj obiteljskoj liječnici Čenan pomaže dnevnik?
2: Pa on je i nastao u stvari iz moje potrebe, iz mog dugogodišnjeg rada. Ja radim 22 godine u istoj ordinaciji obiteljske medicine, sve više oboljelih od dijabetesa tipa 2, jer sam rekla to je jednostavno bolest koja prati naš ovaj zapadnjački stil života. I gotovo tjedno imam novo dijagnosticirane bolesnike sa šećernom bolešću tipa 2, koji su u šoku kad ja njima kažem da imaju tu bolest i kad im počinjem davati te početne informacije koje bi trebali imati o dijabetesu, a tih informacija je puno. I ja sam svjesna da oni to ne mogu na toj prvoj posjeti zapamtiti i da oni odlaze kući sa jako malo informacija koje mogu u tom trenutku zapamtiti, a koje će im biti bitne za praćenje njihove bolesti i konačno za dobar ishod liječenja bolesti. I upravo iz te potrebe je nastao onda taj dnevnik koji ću ja dok njima pričam, kad im postavim dijagnozu, odmah i pred njima listati, a onda im dati i reći evo sad idete s ovim kući, pa si možete još pročitati koliko god puta treba. Imate na kraju mjesto da kad naiđete na nešto što vam nije jasno, da si zapišete, tako da kad sljedeći put dođete na kontrolu, me možete pitati, mene, moju medicinsku sestru, ljekarnike u ljekarni.
1: Osnaživanju projekta pripomoći će i ljekarnici, rekla je predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo. Posebice u podršci u redovitom i pravilnom uzimanju propisane terapije, jer upravo dosljednost u liječenju iznimno utječe na dugoročne ishode i prevenciju komplikacija. komplikacija.
3: Mi kao komora podržavamo ovaj projekt i uključili smo sve ljekarne koji će razgovarati sa pacijentima i davati im zapravo taj laboratorij, taj dijabetički dnevnik. Rekla bi da je to dosta zanimljiv i možda važan korak za uključivanje pacijenata u skrb u svojoj bolesti. Svi uvijek mislimo da pacijenti su bolesni i sigurno znaju sve o svojoj bolesti, ali zapravo radi se o bolesti koja ne boli. Čovjek dok živi u srci života zaboravi šta mora sve raditi da bi njegovo tijelo bilo što zdravije. I unutra sadrže male podsjetnike koji su jako važni da njegova kvaliteta života bude bolja. Za dijabetes je jako važno kako živite. I jako je važno uzimati lijekove i jako je važno ići redovito na kontrole. Ali mi, iako imamo sve dostupne lijekove, sva dostupna ortopedska pomagala, imamo jako loš kontroliran dijabetes. Tako da smatramo da je jedan mali podsjetnik, jedna mala edukacija za svakog čovjeka koji ima tu bolest, podsjetnik doma da razmišlja o tome kako promijeniti svoj način života da može imati što bolje ishode liječenja. Jedna velika važnost u ovom dnevniku je zapravo popis lijekova koje pacijent uzima. I možda na jedan dobar način imamo objedinjenu svu terapiju koju pacijent uzima. I OTC lijekove i lijekove koji se možda uzimaju na privatni recept i lijekove koji se uzimaju preko fonda. Tako da svaki liječnik i ljekarnik koji dođe u susret sa tim pacijentom ima na uvid svu terapiju koja mu potrebna.
1: Osim kao edukacijski materijal za bolesnike, dnevnik može služiti liječnicima kao podsjetnik na preporučene algoritme skrbi za bolesnike sa šećernom bolesti. Dijabetes je bolest koja traži stalnu uključenost bolesnika, od prehrane, tjelesne aktivnosti i redovitog uzimanja terapije do praćenja vrijednosti glukoze i prepoznavanja simptoma i znakova akutnih i kroničnih komplikacija. Upozorila je predsjednica Hrvatskog endokrinološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora profesorica Silvija Canecki-Varžić.
4: Iz perspektive endokrinologa, dijabetologa koji radi u jednom tercijarnom centru, kao što svi dobro znamo, kada bolesnik dođe na kontrolu, vrlo je malo vremena na raspolaganju. Ovaj će dnevnik svakako biti od iznimne koristi tijekom dijabetoloških kontrola, obzirom da ćemo ovdje imati de facto na jednom mjestu sve one najvažnije informacije vezane uz liječenje šećerne bolesti samog bolesnika i komplikacija. Od znači popratne medikamentozne terapije, od dakle termina, datuma, kontrola koje su učinjene u cilju evaluacije kroničnih dijabetičkih komplikacija, podatke o antropometriji samog bolesnika i njegovom krvnom tlaku i naravno eventualna pitanja koje sam bolesnik pripremio koja želi postaviti svom dijabetologu. Dakle, to će nam svakako značajno iskratiti vrijeme samog pregleda, a i unaprijediti njegovu kvalitetu. Dnevnik ovog tipa do sada nismo imali, znači on je zaista sveobuhvatan u smislu da pruža i značajan niz informacija vezanih uz samu edukaciju bolesnika o njegovoj bolesti i akutnim i kroničnim komplikacijama, ali dakle imamo na jednom mjestu objedinjeno, kao što sam navela, dakle sve one relevantne i laboratorijske i druge parametre koji su nam potrebni da bismo adekvatno pratili bolesnika. I ono što bih istakla kao posebnu vrijednost, to je činjenica da po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
1: Ovim projektom želimo povezati sve razine zdravstvene skrbi i omogućiti pacijentima kontinuiranu, dostupnu i kvalitetnu podršku u upravljanju bolešću. Izjavio je na predstavljanju dnevnika zamjenik predsjednika Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma, profesor Miro Bakula.
5: Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje na predstavljanju dnevnika dijabetesa koji će nam zasigurno olakšati, ubrzati rad u našim ambulantama i poboljšati kvalitetu rada za bolesnicima i u konačnici dovesti do boljih rezultata liječenja, manje komplikacija i boljih kliničkih ishoda. Mi imamo već do sada alate kojima smo pratili bolesnike, ali ovo je dnevnik koji je cjelovit, koji je sveobuhvatan, tako da je on nadogradnja onih ranijih dnevnika ili alata koji smo mi imali za kontrolu bolesnika sa šećernom bolesti.
1: Kad kažemo šećerna bolest, svi pomislimo na povišenu razinu šećera u krvi, ali danas, osim toga, ona podrazumijeva niz drugih patofizioloških poremećaja. Oko 90% bolesnika koji imaju šećernu bolest imaju metabolički kardiorenalni sindrom, povišene masnoće i hipertenziju, pretilost ili povišenu tjelesnu masu. Dakle, kad ih liječimo, osim šećera u krvi, moramo regulirati sve ove probleme. 3 do 5 godina prođe od početka šećerne bolesti do postavljanja dijagnoze, tako da već u trenutku postavljanja dijagnoze imaju osobe razvijene komplikacije, dodao je profesor Bakula. Sve to, poručuju naši sugovornici, upućuje na pravodobno otkrivanje i vođenje skrbi o našima oboljelima od dijabetesa.
0: Izaberi zdravlje.
1: Na kraju smo današnjega druženja u emisiji Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji. Čuvajte se, ostanite zdravi i budite ponovno s nama za tjedan dana. Do slušanja.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
7: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
8: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
9: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
14: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili pak predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratkohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji mogućnost prosvjeda.
3: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
4: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviše praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da intencija ti ljudi ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Dobri. Već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštati.
0: Vijesti. Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija uporne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje preksutra. Vatreni prvu utakmicu u skupini igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
5: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano uz više oblaka navečer, osobito na sjeveru, mogući pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andrej Štrkalj.
6: Dosije Europa. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a u nastavku našeg programa govorimo o europskim temama. iako se još donedavno činilo da je proširenje samo mrtvo slovo na papiru, u kojeg više nitko stvarno ne vjeruje, posljednjih je dana ipak postignut momentum i tema se vratila na vrh europskih prioriteta. Geopolitičke promjene potaknule su europske čelnike da potraže konsenzus o planu kojim bi se zemljama kandidatkinjama ponudile neke od ekonomskih i političkih pogodnosti članstva, dok se snalaze u višegodišnjem procesu pridruživanja. Tako su uoči prošlotjednog sastanka predsjednika i premijera Unije sa zemljama Zapadnog Balkana u crnogorskom Tivtu, Francuska i Njemačka objavile prijedlog postupne integracije. Na tom samitu je bio i priču donio Goran Ivanović.
7: Dosije Europa.
8: Model postupne integracije koji bi zemljama regije omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama, koji se pojavio kao neformalni prijedlog Francuske i Njemačke uoči početka samita, naišao je na široko odobravanje u Europskom vijeću i među zemljama Zapadnog Balkana. Važnost takvog pristupa proširenju važan je s geopolitičkog stajališta za Europu, a posebno za stabilnost i neovisnost Zapadnog Balkana, izjavio je francuski premijer Emmanuel Macron.
9: Kao što znate, Francuska je 2020. godine pokrenula reformu pristupne metodologije, koja se danas temelji isključivo na individualnim zaslugama. I upravo takav pristup podržavamo kako bismo osigurali potpunu transparentnost u provedbi reformi i usvajanju pravne stečevine Europske unije u državama kandidatkinjama, ali kroz ubrzani proces. Zajedno s Njemačkom predložili smo model postupne integracije koji omogućuje takav dinamiziran napredak. Konkretno govoreći, kada država napreduje i uspješno usvoji europsku pravnu stečevinu u određenom području, odmah može početi sudjelovati u radu tijela i formata Europske unije koji se odnose na tu temu.
8: Njemački kancelar Friedrich Merz smatra da je na samitu već počeo proces koji će postupno omogućiti državama Zapadnog Balkana da se brže pridruže Europskoj uniji.
9: Predsjednik Macron i ja iznijeli smo konkretan prijedlog o tome kako sada možemo poduzeti sljedeće korake, kako možemo olakšati proširenje, posebno uključivanje država Zapadnog Balkana. Europska unija mora pokazati svoju sposobnost i spremnost na proširenje. Naravno, postoji niz pitanja na koja moramo odgovoriti zajedno, ali prije svega mora biti jasno da ovaj dio Europe dugoročno pripada Europskoj uniji. A činjenica da 13 godina nismo primili ni jednu novu članicu pokazuje da nedostaci leže i u Europskoj uniji, i to je ono što želimo prevladati.
8: Na neke propuste Unije ukazao je albanski premijer Edi Rama.
9: Čvrsto se nadam da će Europska unija smoći hrabrosti kakvu je imao veliki njemački čelnik Helmut Kohl pri ujedinjenju Njemačke. Istočnim Njemcima nije rekao imate 35 poglavlja koje morate ispuniti prije nego što sjednete za isti stol. Rekao je, sjednimo zajedno odmah, a probleme ćemo rješavati usput, godinama. Dakle, moramo stalno biti za europskim stolom, a ne samo jednom godišnje. Svatko neka radi svoje domaće zadaće, pa neka na temelju zasluga postane punopravni član.
8: Svi sudionici samita složili su se oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom, što skup u Tivtu predstavlja kao jedan od najuspješnijih dosada, poručuje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Istaknuo je da novi poticaj politici proširenja uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji.
9: To je projekt na kojem svi kontinuirano radimo. Zapadni Balkan sastavni je dio budućnosti Europske unije. Njegovo pristupanje ostaje naš prioritet i ključna geopolitička investicija. Proces jest i ostaće utemeljen na zaslugama i vjerodostojnim reformama. Istovremeno rasprava u Tivtu pokazala je našu zajedničku ambiciju da što prije ostvarimo rezultate proširenja. Zato razmatramo nove ideje za pojednostavljenje i ubrzanje procesa, povećanje povjerenja u Europsku uniju i povećanje motivacije partnera Zapadnog Balkana. Poticanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne suradnje također je među prioritetima za potvrdu sigurnosti i gospodarskog prosperiteta regije. To će zahtijevati teške odluke i kontinuirane napore, ali tako je Europa posljednjih desetljeća gradila zajedničku budućnost. Zapadni Balkan može računati na našu kontinuiranu podršku. Europska unija jest i ostaće najpouzdaniji partner regije, jer budućnost Zapadnog Balkana leži u budućnosti Europske unije.
8: Osim proširenja, razgovaralo se o planu rasta koji iz predviđenih 6 milijardi eura za Zapadni Balkan već praktično uvodi postupnu integraciju u jedinstveno tržište u različitim sektorima. Za uključenje je potrebno provesti reforme kako bi stvorile jednake uvjete za poslovanje tvrtki, a s reformama dolaze i europska ulaganja, što su vrlo opipljive i praktične stvari, objasnila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
10: To naravno ima i vrlo važan utjecaj na tvrtke i poslovanja na Zapadnom Balkanu. Na primjer, jedinstveno područje plaćanja u evrima, SEPA, je uvedena u 4 zemlje Zapadnog Balkana, što skraćuje vrijeme transakcija i ukida troškove. Ako se cijela regija integrira u SEF-u, to bi moglo tvrtkama uštedjeti oko milijardu eura. I ono što je također vrlo dobro, počet ćemo pregovarati o uvođenju roaminga.
8: Ubrzanje procesa širenja na Zapadni Balkan izravna je posljedica geopolitičkih promjena i nastojanja da se Ukrajina i Moldavija što brže integriraju u Uniju, nakon čega su se na Zapadnom Balkanu pojavile frustracije i rezignacija, jer su neke od zemalja u čekaonici već više od 2 desetljeća, poput Sjeverne Makedonije, dok se Ukrajini gleda kroz prste. Zato su u Briselu pokušali izbjeći politiku dviju brzina, jer bi stavljanje Balkana u sporiju traku poslalo lošu poruku i uništilo vjerodostojnost Unije u regiji. A dugotrajno odgađanje i oklijevanje stvara politički vakuum u regiji, koji aktivno koriste Rusija, Kina i druge globalne sile za širenje svog utjecaja. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a da Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice bez da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, naglasio je premijer Andrej Plenković.
11: Za punopravno članstvo treba ići sa logikom ispunjavanja svih kriterija, dakle, to je put koji je Hrvatska prošla, koji su drugi prošli. Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja, da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka, tako, jedan most koji treba poslati ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništva.
8: Nestabilnost je i na ozračju oko samita pokušao uvesti srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, ali je pokušaj ulaska 100 muškaraca, od kojih su neki imali kriminalni dosje i povezuju se s vladajućom Vučićevom strankom SNS-om, odmah u zračnoj luci u Tivtu spriječila crnogorska policija, pojašnjavajući da se radi o hibridnom djelovanju Srbije. Vučić je pokušao umanjiti značaj incidenta i ublažiti retoriku, ali i dalje teško podnosi da Crna Gora preuzima ulogu regionalnog lidera u eurointegracijama i cilja na punopravno članstvo do 2028. godine, dok pregovori Srbije pod njegovim vodstvom stagniraju.
9: Vjerujem da je to jedan od najvažnijih samita koje smo imali u zadnje vrijeme i zapravo sam već imao vrlo dobre razgovore s čelnicima Europske unije, Koštom, von der Leyen, Macronom i Mercom, a također vjerujem da ćemo u budućnosti vidjeti veliki napredak zemalja Zapadnog Balkana. Naravno, moramo provesti mnogo reformi.
8: U Podgorici su uvjereni da Beograd ne može više utjecati na crnogorski put prema Briselu i da će Crna Gora 2028. godine postati 28. članica Unije, zašto uživa nedvojbenu potporu u većine članica. Crna Gora je u mnogim područjima već pokazala da djeluje kao država članica, a ta uspješna priča ima 3 dimenzije, kazao je domaćin samita u Tivtu, crnogorski predsjednik Jako Milatović. Kao prvu dimenziju naveo je činjenicu da će ulazak biti nacionalni trijumf za državu i sve njezine građane.
9: Druga dimenzija je regionalna, ona koja je uvelike povezana sa Zapadnim Balkanom, jer Crna Gora želi poslužiti kao primjer, kao uzor, kao ohrabrenje drugim zemljama kandidatkinjama na Zapadnom Balkanu. Naše iskustvo pokazuje da su reforme zahtjevne, ali ostvarive, da je europski put smislen i da vodi do krajnjeg cilja, a to je punopravno članstvo u Europskoj uniji. A treća dimenzija je europska, jer bi pristupanje Crne Gore Europskoj uniji poslalo poruku o kredibilitetu i privlačnosti europskog projekta. Pokazat će da Europa poštuje svoju obvezu, priznaje postignute rezultate i ostaje zajednica demokracije, mira i zajedničke prosperitetne budućnosti.
8: No premijer Plenković je nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu upozorio da će daljnji napredak Crne Gore i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja ovisiti o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Plenković je naveo 8 uvjeta, poput odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
12: Moj je dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe. Hrvatska je podupirala europski put Crne Gore. Smatramo da je za nas dobro da Crna Gora krene prema europskom putu.
8: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija ne samo na primjeru Podgorice, nego i ostalih aspiranata mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
7: Dosije Europa.
6: Francusko-njemački prijedlog postupne integracije je konstruktivan, rekla mi je u razgovoru koji slijedi znanstvena savjetnica s Instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelo Šabić.
13: Rekla bih da je ovaj prijedlog na tragu različitih pokušaja da se ubrza proces proširenja i da se dosadašnja logika da ništa nije gotovo dok sve nije gotovo promijeni u smislu da se pošalju signali podrške, ohrabrenja i direktnih investicija ili integracije u određenim sektorima zemalja kandidatkinja kako bi iskusile članstvo čak i prije nego što postanu punopravne članice.
14: A međutim, ukrajinski predsjednik nije zadovoljan prijedlogom i želi samo potpuno članstvo, dok su primjerice Srbija i Albanija nedavno objavile i otvoreno pismo u kojem predlažu samo pristupanje otvorenom tržištu. Dakle, nemaju sve kandidatkinje isti odnos prema Uniji. Za neke je očito to samo ekonomsko pitanje.
13: Tako je, ono odražava dakle političku orijentaciju zemalja. Što se tiče Ukrajine, ona zaista svesrdno u ovim teškim uvjetima u kojima opstaje radi i na otvaranju klastera, pregovorima i tako dalje. No Ukrajina je veliko pitanje u smislu institucionalne reforme u samoj Europskoj uniji. Ove druge zemlje su puno manje i onda dakle u smislu financijskih izdataka su manji zalogaj, iako institucionalna šema i njih dotiče dakle pitanje veta, odnosno institucionalne reforme sastava komisije Europskog parlamenta i tako dalje, ali pitanje Ukrajine također otvara potrebu za razgovorom o reformi dakle zajedničke poljoprivredne politike i kohezijskih fondova, jer je to velika zemlja, zemlja koja je u ratu, sredstva za rekonstrukciju će biti brojna. Jednostavno mislim da postoji sa europske strane apsolutno želja da se Ukrajina primi i što prije, što kvalitetnije, što potpunije, ali da postoji opravdan strah kako to učiniti na način da EU učini jačom, a ne slabijom. Tako da razumijem frustraciju sa ukrajinske strane, mislim da će oni nastaviti raditi sve što mogu da bi dokazali da su vjerodostojan partner, za razliku od nekih, kao što kažete, koji perspektivu europskog članstva, rekla bih, doživljavaju kao švedski stol, odnosno žele sa menija uzeti nešto što im odgovara, a neke druge stvari ostaviti po strani.
14: Što općenito mislite o velikim naporima Brisela da se Ukrajina što prije uključi u Europsku uniju?
13: Komisija radi puno na podršci Ukrajini i održavanju optimizma da će pristupanje biti što brže, ali mislim da postoje razlike u vijeću. Ja bih voljela i nadam se da će Europska komisija i općenito EU imati kapacitet da promatra u dugoročnoj perspektivi na koji način Europska unija može izgledati i zašto je Ukrajina kao stabilna demokratska zemlja koja istinski želi dijeliti vrijednosti Europske unije je dobar novi član.
14: postoje vrlo velike nade da bi Crna Gora i Albanija vrlo skoro mogle pristupiti do kraja desetljeća. Vidite li to realnim?
13: Crna Gora je prva na onaj načelu kolone potencijalnih novih članica. Financijski apsorpcijski kapacitet EU tu je apsolutno upitan. Crna Gora ima oko 620 tisuća stanovnika i financijski se to ne bi ni osjetilo na proračun Europske unije. Ostaje naravno pitanje odlučivanja unutar Europske unije, naravno za Crnu Goru, i to nije tako velika prepreka osim održavanja pitanja veta u način odlučivanja u vijeću. Nadam se da neće biti problema, ali Francuska, na primjer, ima odredbu da prije primanja bilo koje nove članice ili 2/3 parlamenta trebaju glasati za ili se ide na referendum. I onda bi, dakle, francuski građani trebali odlučiti žele li prihvatiti Crnu Goru kao svoju novu članicu. To je jako politički riskantno i, dakle, ne znamo kako izbore su iduće godine u Francuskoj. Puno je otvorenih pitanja. To i dalje ne znači da se Crnu Goru ne treba maksimalno podržati u njezinom nastojanju da okonča pregovore i pokaže da je sposobna i spremna biti funkcionalna članica Europske unije, osobito znajući njihovu političku, unutarnju političku dinamiku. Rekla bih, iz vizije Hrvatske, mislim da u trenutku kada se bude donosila odluka o priznanju Crne Gore u Europsku uniju, da će Hrvatska postupiti na dobar način. Nama nije u interesu da se pokažemo i da ćemo riješiti bilateralna pitanja koja imamo na drugi način, jer našom blokadom mislim da bi prosrpski elementi u Crnoj Gori samo dobili dodatnu argumentaciju da je Hrvatska neprijateljska država i s druge strane da Europska unija nije funkcionalna organizacija u koju niti treba ući, dakle ona retorika koja dolazi iz Beograda.
14: Još je kompleksnija situacija sa Srbijom, je li tako?
13: Da, naravno. Srbija je načelno na putu pristupanja Europskoj uniji, ili tako da je to njezin strateški cilj, ali mi imamo i vladu, a na koncu i ispitivanja položenja građana koja pokazuje da je manje od polovice građana Srbije zainteresirano za pristupanje Europskoj uniji, a vlada arbitrira s različitim interesima i opcijama. I mislim da tu Europska unija treba biti realnija i puno striktnija, jer nikoga se ne može natjerati niti miroviti da bi zavolio Europsku uniju ili želio biti njezin član. Dakle, interes mora primarno postojati sa strane zemlje koja želi učiniti reforme, biti podržana na tom putu da bi danas sutra mogla participirati kao članica unutar Europske unije. Ako to ne želi, to je naravno njeno suvereno pravo da nema tu ambiciju, ali onda bi Europska unija sa svoje strane trebala imati striktnije kriterije u podršci, dakle u investicijama, financijskoj podršci, otvaranju perspektive Srbije u participiranju u tijelima Europske unije ili primanja financijske pomoći, jer šaljemo do sada barem pogrešnu sliku da mi želimo Srbiju više nego što sama Srbija želi sebe u Europskoj uniji. Mislim da je to pogrešno. Interes treba biti obostran i ravnopravan.
7: Dosije Europa.
14: A još je složenija situacija kao i uvijek u Bosni i Hercegovini.
13: Da, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Bosna i Hercegovina su dvije neuralgične točke na Balkanu. Kosovo ne priznaje 5 zemalja članica Europske unije, time dakle postoji naprosto sada strukturni problem razmišljanja o članstvu, ali zato opet kažemo, politika se oblikuje prema okolnostima koje sagriju u nekom trenutku. Dakle, i Kosovo sa svoje strane će nastaviti, pretpostavljam, iskazivati intenciju za članstvom u Europskoj uniji i participirati ili pripremati se u onoj mjeri koliko to brže može, nadajući se i očekujući u nekom trenutku, vjerujući da će se naći način, ukoliko i kada bude potpuno spremno za članstvo, da se ove objektivne prepreke uklone. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona je talac politike Milorada Dodika koji onemogućava približavanje zemlje Europskoj uniji, donošenje ključnih zakona i naravno nije jedini krivac i uopće ne želim apostrofirati njega kao jedinoga, ali on jeste kočničar koji dovodi u pitanje samu državu, pa onda time i njezinu budućnost, a onda i budućnost kao potencijalne članice Europske unije. I u tom smislu, dok se ključni strateški ustavotvorni, kako se to može nazvati, problemi u Bosni i Hercegovini ne riješe, jako će teško biti zemlji održati razinu povjerenja, i čak i ako ima taj optimizam i dođu ljudi koji zaista žele raditi i vjeruju u to, institucionalna struktura je takva da se blokade i prepreke mogu konstantno proizvoditi i time usporavati pristupanje Europskoj uniji i time entuzijazam građana slabiti, odnosno povjerenje da se ikada taj proces može završiti. Tako da za Bosnu i Hercegovinu rekla bih da je potrebna dodatna podrška u deblokiranju procesa ili rješavanju u onoj mjeri koliko se to izvana može napraviti, u rješavanju unutarnjih pitanja, jer sadašnji ustav Bosne i Hercegovine nije donesen od strane njezinih građana, odnosno nije prošao taj test prihvaćanja od građana Bosne i Hercegovine u smislu da su oni evo odlučili imati takav sistem. On jeste nametnut, pokušavaju se unutar Daytonskog sistema organizirati politički i ekonomski na najbolji način, ali on zaista ima ugrađene mehanizme prepreka i blokada koje, ako se ne uklone, teško će biti moguće vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao stabilnu, integriranu, prosperitetnu zemlju. Ona ima za to potencijal, ali je potrebno intervenirati u sistem, politički sistem, institucionalni, kako bi se bolje unutar same sebe sa tim podjelama koje ima entiteta, kantona, distrikta, različitih nadležnosti i tako dalje, ostvarila viša razina unutarnje suradnje. Tako da ovo je lako reći i lijepo reći, ali izvesti to na terenu će biti veliki, veliki izazov. Ja samo mogu reći da se nadam da Europska komisija, odnosno Europska unija, neće odustati od Bosne i Hercegovine, a da Bosna i Hercegovina samo neće odustati od sebe nikada.
14: I za kraj, gospođe Šelo Šabić, neki europski čelnici predlažu plan za širenje na 40 članica, uključujući i Kanadu i povratak Ujedinjenog Kraljevstva i naravno Island i Norvešku, jer kažu europska strateška autonomija ili geopolitička moć često se temelji na veličini i dosegu. Vidite li vi to u nekoj perspektivi kao mogućnost?
13: Pa Island će imati u kolovozu ove godine referendum o obnavljanju pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Velika Britanija je iskazala želju za daljnim povećanjem i produbljenjem suradnje sa Europskom unijom. Norveška, čujemo isto signale, intencije o razmišljanju o mogućem zahtjevu za pristupanje Europskoj uniji. Vidjet ćemo, dakle, ideju je iznio finski predsjednik Aleksandar Stubb, koji, rekla bih, samo, dakle, podijelio jednu ideju u smislu stvaranja liberalno-demokratskog bloka u svijetu u današnjoj dakle, situaciji ne samo ruske agresije na Ukrajinu, nego i vlade predsjednika Trumpa koja dovodi u pitanje i transatlantsko partnerstvo koje smo do sada imali. Dakle, mogućnosti, ne mora se nužno biti članicom Europske unije da bi se s njom dobro surađivalo, odnosno da bi se zemlje međusobno podržavale. Tako da ovo je jedna ideja koja je puštena u javnost da testira date raspoloženje. Kanada kao članica bilo bi jako teško jer nema geografski kontinuitet sa teritorijem Europske unije, ali drugi modaliteti suradnje ili jača integracija su sigurno moguće opcije o kojima ćemo vjerojatno razgovarati u budućnosti puno više nego što smo do sada.
7: Dosije Europa.

0: ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਰਦਾ
1: Dobro nam došli poštovani slušatelji u jutrošnje izdanje Prve crte. Obići ćemo spomen sobu i memorijalni centar Josip Jović koji je njemu u čast otvoren u kolovozu 2023. u Aržanu. Memorijalni centar svojim sadržajima prenosi istinu o Josipu Joviću i o Domovinskom ratu i dio je ponude u kojoj su Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru i srodne takve ustanove u Pakracu, Karlovcu i Kninu. Centar u Aržanu posjetila je naša kolegica Aleksandra Funes.
2: U Aržanu smo u Memorijalnom centru Josipa Jovića, a vi ste...
3: Igor Vidalna, ja sam voditelj veteranskog centra u Sinju, a ovaj Memorijalni centar Josip Jović u Aržanu je odjel unutar podružnice, naše podružnice u Sinju, podružnice veteranskog centra. Svrha je naravno, ovo je Memorijalni centar Josip Jović Aržana, on je posvećen prvom hrvatskom redarstveniku, prvoj žrtve obrane Republike Hrvatske, pokojnom Josipu Joviću i naravno evo, cilj je dakle, jedna memorija uspomena na pokojnog Josipa Jovića, ali i na sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje, na njihov doprinos obrani Republike Hrvatske, stvaranju i svemu onome danas što gradimo, a to je da dakle, njihova žrtva bude trajni zavjet, putokaz i svjetionik danas nama svima, posebno mladim generacijama u gradnji jedne slobodne, ponosne i poštene Hrvatske.
2: Josip Jović rođen je 21. studenog 1969. godine ovdje u Aržanu i zato je ovdje memorijalni centar.
3: Da, Josip Jović je rodom iz Aržana i on se je naravno u osjet stvaranja Republike Hrvatske priključio odmah hrvatskim oružanim hrvatskoj vojsci, specijalnoj postrojbi Rakitje i evo, nažalost, ostao je upamćen kao prva žrtva koja je dala kao prva žrtva koji je poginuo u obrani i stvaranju Hrvatske u akciji koja se naravno poznata Krvavi Uskrs 31. ožujka 1991. godine. Ukupno četvoro ljudi radi u Memorijalnom centru Josip Jović Aržano, jer možda dosta ljudi i ne zna, Aržano je tu malo pitomo mjesto tu u Imotskom dijelu Dalmatinske Zagore, nekih 300 stanovnika broji, tako da ova četiri radna mjesta su izuzetno i važna i evo posebno nam drago što su to sve odreda mladi ljudi koji dolaze iz reda članova obitelji hrvatskih branitelja, koji evo osjećaju i Aržano i naravno žrtvu posebno svog sumještena na kojeg su ponosni pokojnog Josipa Jovića. Evo, drago nam je da je tu baš u Memorijalnom centru Josipa Jovića Aržano pronašla posao i nećakinja pokojnog Josipa, dakle kći njegovog brata, kolegica Lea Jović, tako da evo vjerujem da smo time zaokružili i tu jednu potpunu sliku da u ovim našim prostorima koji djeluju i rade u sklopu veteranskih centara, da se da opet poseban naglasak i braniteljskim obitelji, a posebno evo, članovima obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. I oni, evo, zaista ih moram i pohvaliti, svi odreda rade jedan jako dobar, kvalitetan posao, a posebno evo, to važno, to njihovo iskustvo i tu memoriju na pokojnog Josipa i na Domovinski rat prenijeti na mlade naraštaje, na učenike i evo posebno smo tu ističem i ponosi na suradnju sa Splitsko-dalmatinskom županijom, gospodinom županom Blaženkom Bobanom koji je na tragu evo, naših razgovora donio preporuku i odluku da svim školama kojima je Splitsko-dalmatinska županija osnivač da je evo preporuča se posjetiti ovaj memorialni centar i posebno važno Splitsko-dalmatinska županija pokriva troškove prijevoza za sve učenike, tako da evo ravnatelji puno lakše mogu donijeti tu odluku i dovesti tu djecu kod nas u Aržano.
2: A s nama je i Lea Jović, vi ste nećakinja pokojnoga Josipa Jovića.
4: Tako je, evo, nažalost nisam imala priliku ga upoznati onako kako bi željela, ali kroz priče u obitelji i priče njegovih prijatelja i suboraca sam nekako stvorila sliku o Josipu. Te s ponosom ga se sjećamo i mogu reći da nam je svojom žrtvom i nesebičnom žrtvom pokazao kako se voli domovina.
2: Što obitelji

0: znači ovako jedno mjesto i način na koji se država na koncu konca sjeća i odaje počast vašem pokojnom stricu?
1: Osjećamo ponos i zahvalnost i zahvalni smo evo svima na način na koji se sjećaju Josipa i mislimo da je ovo mjesto trajna uspomena i podsjetnik na sve branitelje koji su dali svoje živote za domovinu.
0: Što vi radite ovdje? Koji je vaš posao?
1: Moj posao je stručni referent, te radimo sa korisnicima putem telefonskih poziva i mailova, te dogovaramo smještaj.
0: Smještaj se odnosi na veteranski centar, jel?
1: U Sinju, tako je. Ali naravno i tu smo kad su i grupe i ostali posjetitelji, te i evo, na neki način i svojim riječima i svime što je ponuđeno u memorijalnoj sobi i tu u dvorani, znači prezentacijama, pokušavamo im prenijeti evo i naše znanje i ono sve što je ponuđeno da vide i da osjete zapravo kolika je cijena bila potrebna da bi mi danas živjeli slobodno.
0: S nama je još jedna mlada žena, to je Anđela Ledić. Zaposleni ste isto u ovom centru.
2: Ja sam isto stručni referent, znači obavljamo pozive, mailove, kad nam dođu u grupe naši branitelji i kad dolaze škole, pokazujemo im prezentaciju, također im pokažemo memorijalnu sobu. To naš kolega Josip malo detaljnije njima objasni. Također u memorijalnom centru se prisjećamo još jedne žrtve Saržana, to je naš Petar Žaja, on je isto poginuo u ratu. Imamo šahovski klub koji nosi njegovo ime i održava se šahovski turnir svake godine na Aržanu.
0: A s nama je i povjesničar, vi ste?
3: Josip Lučić, po struci magistar edukacije povijesti i filozofije, evo, zaposlen tu u memorijalnom centru Josip Jović.
0: Evo, mi smo sad u spomen sobi. Sad nam objasnite, ovdje su fotografije koje počinju sa djetinjstvom Josipa Jovića.
3: Tako je, zapravo tu su na neki način i kronološki izložene fotografije pokojnog Josipa Jovića, evo, od njegove prve godine života iz 1970. godine, pa onda kroz njegovo djetinjstvo i mladost i zapravo na taj način dolazimo sve do policijske obuke u Zagrebu u ljeto 90. I onda konačno kao posljednja slika, slika s jedne od policijskih akcija u Pakracu u zimu 1990. godine. Dakle, kada se počinju zahuktavati, kada se počinje širiti pobuna na teritoriju Republike Hrvatske, pobuna dijela srpskog stanovništva. Nakon izloženih fotografija tu imamo i prikladno izloženu odoru kakvu su nosili pripadnici specijalne policije kroz domovinski rat, a koji je donirao muzej policije, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. I zapravo je ovaj primjerak odore onakav kakvu je i pokojni Josip nosio na terenima s hrvatskom policijom, uključujući, nažalost, njegovu posljednju akciju na Plitvicama. To bih naglasio i evo, uz odoru nedostaje, nažalost, pancirka, a kakvu je i sam Josip na sebi imao prilikom pogibije. Međutim, unatoč tom malom nedostatku, zapravo je tu jedan vjerni prikaz i jedan ostatak iz domovinskog rata koji se onda može uživo i vidjeti ovdje u memorijalnoj sobi. Evo, par koraka dalje je i nekako simbolično središte memorijalnog centra. Tu je u jednom kružnom obliku, vrlo kratkim crtama, navedeni kronološki događaj iz domovinskog rata. Međutim, to je navedeno taksativno i kako bi se mogla pratiti kronologija. Uz to je posebno značajno rupice koje su urezane u čitav krug, a koje simboliziraju hrvatske branitelje poginule u domovinskom ratu i svaka od tih rupica predstavlja po jednog poginulog hrvatskog branitelja, a Josip Jović je simbolično izdvojen kao prva žrtva domovinskog rata i na taj način je zapravo ovaj središnji dio na neki način i najsimboličniji dio čitavog ovog memorijalnog centra na kojemu se onda odaje posebna zahvalnost poginulim hrvatskim braniteljima i njihovoj žrtvi koju su podnijeli za stvaranje Republike Hrvatske. I evo, u posljednjem, zapravo pri završetku ove spomen sobe na zidu su izložena odlikovanja i spomenice dodijeljene pokojnom Josipu, odnosno njegovoj obitelji. Tu su spomenice Ministarstva unutarnjih poslova, Prve gardijske brigade, Tigrovi, Udruge dragovoljaca domovinskog rata. Međutim, na neki se način posebno ističu službena odlikovanja Republike Hrvatske, prije svega spomenica domovinskog rata koja se dodjeljivala hrvatskim braniteljima, a onda i red Nikole Šubića Zrinskog koji se dodjeljuje za hrabrost i junački čin pokazan u ratu, a konačno i red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom koji se dodjeljuje obiteljima osoba poginulih u Domovinskom ratu, pa je tako dodijeljen i obitelji pokojnog Josipa Jovića. Ostala izložena odlikovanja i spomenica su, ponavljam, kako privatnih udruga, tako ministarstava Republike Hrvatske, a posebno bih naglasio evo i spomen značku prve gardijske brigade Tigrovi, koji smatraju pokojnog Josipa jednim od svojih pripadnika, iako on službeno nije bio. Prva gardijska brigada formirana je službeno u svibnju 1991. godine, dakle otprilike dva mjeseca nakon Josipove pogibije, međutim jedinica za posebne namjene Rakitje. Bila je jezgra stvaranja, zapravo temelj stvaranja prve gardijske brigade Tigrovi, pa je tako i zapovjednik jedinice Josip Lucić zapravo bio i prvi zapovjednik prve gardijske brigade Tigrovi i na taj način ga Tigrovi sa svakim pravom i smatraju jednim od svojih pripadnika, iako kažem, evo on službeno to nije bio. Nažalost nije stigao biti, ali kao znak zahvale, evo tu je spomen značka, a kao i poseban znak zahvale Joviću je posthumno dodijeljen čin bojnika Hrvatske vojske, tako da je zapravo on službeno bojnik Josip Jović.
0: Čuli smo što sve posjetitelji mogu vidjeti u ovoj memorijalnoj sobi. Kakva događanja su još vezana za ovaj centar?
3: Pa evo tu imamo jednu veliku multifunkcionalnu dvoranu u sklopu memorijalnog centra. Ta dvorana ima 80 sjedećih mjesta za posjetitelje i tu nešto detaljnije ispričamo posjetiteljima, a posebno učenicima škola koje nas posjećuju o Domovinskom ratu i o počecima Domovinskog rata kao i o Josipu Joviću. Tu preko projektora prikazujemo i jedan kratki dokumentarni film o akciji na Plitvicama kako bi na taj način vizualizirali ono što se događalo početkom 90-ih u Hrvatskoj i okolnosti u kojima je poginuo pokojni Josip. I kažem, tu primamo učenike škola iz Splitsko-dalmatinske županije pa i šire. Evo, kroz posljednja dva mjeseca nas je posjetilo nešto više od 250 učenika osnovnih škola. Tu još jednom naglašavam i pohvaljujem iznimno dobru suradnju sa Splitsko-dalmatinskom županijom koja inzistira na neki način na posjetima učenika. Osim toga, redovni posjeti korisnika Veteranskog centra u Sinju. I kažem, tu uz ove audiovizualne materijale ja kao povjesničar ispričam nešto detaljnije o okolnostima početka Domovinskog rata. Osim toga svega, ova dvorana na neki način služi i čitavom Aržanu, a zbog različitih događaja koji se ovdje po zahtjevima bilo udruga, bilo privatnih osoba organiziraju, pa smo tako imali nekoliko izložba slika različitih autora. Posebno je pohvalno i to što smo imali prošlo ljeto jedan dvodnevni znanstveni skup prilikom obilježavanja 200 godina Župe Aržano. Tu je kroz dva dana sudjelovalo nekoliko povjesničara i pričalo zapravo o povijesti Aržana i ovog dijela Dalmatinske Zagore, tako da i na taj način ovaj prostor ispunjava jednu dodatnu svrhu koja onda ne služi samo Veteranskom centru i nama, nego zapravo služi i širem stanovništu, ne samo Aržana, nego i čitave okolice i općine Cista Provo.
0: Na neki način ovaj centar je srce društvenog života mjesta
3: i šire. Na neki način da. Sigurno da jest, a kažem, tu smo imali različite događaje, tu su bile i nekakve predstave različitih karaktera, pa je tako prigodom Uskrsa Župa Aržano tražila dozvolu za održavanje jedne predstave posvećene raspeću Kristovome, što je održavano. Imali smo jedno znanstveno predavanje o Torinskom platnu ovdje u dvorani Memorijalnog centra i svaki od tih događaja bi napunio dvoranu dupkom punu, zapravo sva sjedeća mjesta su bila popunjena i ljudi su stajali sve tamo kroz čitav hodnik do memorijalne sobe. Tako da stvarno na taj način imamo i čitav niz drugih događaja koji možda nisu izravno vezani za Josipa Jovića, ali sigurno daju jedan poseban karakter i život Aržana.
0: Veže zapravo te ljude i na koncu konca da ostanu u ovome kraju.
3: Naravno. Josip Jović je prvi poginuli hrvatski branitelj. Josip Jović je jedan poseban simbol ne samo Domovinskog rata, nego i Republike Hrvatske. I zapravo kroz simboliku Josipa Jovića mi vežemo čitav ovaj kraj i na različite druge načine, a onda i na taj način iskazujemo zahvalnost pokojnom Josipu koji je na koncu dao i život kako za ovu državu, tako i za Aržano, za svoje mjesto.
0: Pretpostavljam da je Aržano mjesto sa nevelikim brojem stanovnika i da vam je u cilju svima da se što više mladih ovdje i vrati koji su otišli i da bude što više djece.
3: Pa sigurno da je. Evo i ovaj memorijalni centar je jedna prilika koja evo nas, troje mladih ljudi, omogućila da ostanemo tu u Aržanu, da tu osnujemo svoje obitelji i da zapravo provedemo svoje živote u mjestu gdje smo rođeni i gdje smo živjeli i na taj način da damo neki novi život ne samo Aržanom nego i čitavoj Dalmatinskoj Zagori koja je nažalost zadnjih nekoliko godina doživljavala iseljavanja mladih ljudi, ali evo srećom, pa uključujući i ovaj memorijalni centar, polako se neki mladi ljudi vraćaju, sve više nas odlučuje tu ostati i zapravo tu graditi svoje živote.
0: Gospodine Vidalina, je li dovoljno učinjeno na promociji ovog memorijalnog centra?
4: Pa evo, memorijalni centar je nepune 3 godine, dakle, da trenutno radi i otvoren je, kako sam kazao, kolovozu 2023. godine i evo, svi se trudimo, dakle, i naše ravnateljstvo, naše ustanove na čelu sa generalom, ravnateljem generalom Josipom Lucićem, koji je bio, kako je to kolega Josip kazao, i zapovjednik te akcije na Plitvicama kada se dogodio taj krvavi Uskrs. I to je nekakva simbolika da on koji je vodio tu akciju, danas je i na funkciji ravnatelja ustanove Veteranski centar u sklopu koje je ovaj memorialni centar Josip Jović Važano. I zaista, evo, njegov svaki dolazak u Veteranski centar Sinji završi posjetom ovom obilaskom ovog memorialnog centra, obilaskom tu kolega i posebno mu je stalo naravno i ravnatelju, a evo kažem naravno tu ističem i ministra ponovno i potpredsjednika vlade gospodina Medveda, njima je stalo da ovaj centar ostvaruje svoju punu svrhu i evo to se postiže i tim posjetima naših korisnika Veteranskog centra, posebno učenika, mladih i djece, ali evo i često i braniteljske udruge kada dolaze tu u našu Splitsko-dalmatinsku županiju, posebno u prigodi obljetnice pogibije, svakako evo tu dolaze, obilaze memorijalni centar. Tu imamo i turnir policijske uprave i Ministarstva unutarnjih poslova kad naši mladi policajci igraju također nogometni turnir u čast pokojnog Josipa. Evo, svi se na jedan način trudimo i moramo se truditi da žrtva pokojnog Josipa Jovića ne bude zaboravljena i neće biti zaboravljena i da, evo kažem, i ovaj centar bude, evo možemo tako kazati, u kolektivnoj memoriji hrvatskog naroda kao mjesto koje svaki, evo, hrvatski građanin treba posjetiti i prisjetiti se, evo kažem, onih počevši s Josipom koji su dali svoje živote da danas uživamo slobodu i neovisnost. I evo ja bih kazao da je danas i Veteranski centar i sve naše ustanove su i ove memorijalne sobe koje uz ovu Aržanu imamo i spomen prostor hrvatskih branitelja u Sinju, sad se otvara i spomen prostor u Šibeniku, to su prostori koji nose jednu duboku i snažnu prostor podrške, prostor dostojanstva, prostori rehabilitacije, zajedništva, prostori koji nose jednu duboku simboliku brige Republike Hrvatske, brige domovine za svoje hrvatske branitelje.
0: Pa evo, nadam se da će i putem ove naše prve crte i šira javnost doznati za ovaj vaš centar i možda neki se uputiti u Aržano, u ovaj vaš predivni kraj Dalmatinske Zagore.
4: Vjerujem da je to i poticaj i vaš bio, ali da pače još više naš, da evo građani Hrvatske da imaju prigodu i čuti što konkretno radimo tu u malom, ponosnom, pitomom Aržanu, da evo svakako poziv da u sklopu obilaska Splitsko-dalmatinske županije, da sa svojim obiteljima, kada tu budu, da evo prođu, da posjete, svrate, posjete ovaj prostor, naiće tu na, evo, kažem, vrijedne i sposobne kolegice i kolege koji će im, evo, sa radošću predočiti malo više i kazati i o svome Aržanu, ali, evo, ponajviše o pokojnom Josipu Joviću, o svim hrvatskim braniteljima kojima, evo, kako sam to više puta kazao, dugujemo sve, dugujemo opet slobodu, neovisnost i ono sve što danas uživamo u modernoj, slobodnoj, suverenoj i neovisnoj Hrvatskoj.
5: Prva crta.
6: U prvoj crti, poštovani slušatelji, posjetili smo memorijalni centar Josip Jović u Aržanu. Građen je prema projektu arhitekta Mate Tonkovića, a postav je uređen prema dizajnu arhitektonskog ureda Kolektiv 3 iz Splita, autorice Anite Karaman i Ane Krstulović. Centar i spomen sobu obišla je naša kolegica Aleksandra Funes, a uz nju današnju emisiju realizirali smo za tonskim pultom Davor Čajko, producentica Davorka Pukljak i urednica Miruna Kastratović. Emisiju naknadno možete preslušati u našoj radijskoj slušaonici ili u podcastu na HRT-ovoj stranici na YouTube-u.
5: Prva crta. Oglasi.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
8: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: Manji zrakoplov pao je u Vrsaru blizu aerodroma jutros oko 8:30. Jedna je osoba ozlijeđena. Na teren su upućene hitne službe. To je već druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljanina.
1: Vijesti.
0: Sabor će u nastavku sjednice raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata i javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
3: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili pak predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji i mogućnost prosvjeda.
4: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
5: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da intencija ti ljudi ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Dobre. Već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
0: Vijesti. Potres jakosti 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube. Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Ukrajinski čelnik najavio je i mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet još od početka ruske invazije u veljači 2022.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano uz više oblaka navečer, osobito na sjeveru, mogući pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andrej Štrkalj.
6: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostojić.
7: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o kazalištu Lica i Sjene. U današnjoj emisiji kritičar Igor Ružić govorit će nam o novim uspješnicama u splitskom HNK-u, Krleženoj ledi i susretu Nine Mitrović, a predstavit ćemo i knjigu glumca Zijeha Sokolovića Glumac je glumac je glumac, u kojoj donosi integralni tekst svoje kultne istoimene predstave, ali i razmišljanja o fenomenu glume i njegovih kolega, poput Fabijana Šuvagovića, Peri Kvrgića, Rade Šerbeđije i drugih. Stoga ostanite s nama.

0: U splitskom HNK-u u samo nekoliko dana izvedene su dvije premijere. Krležina leda u režiji Darija Harjačeka te na maloj sceni 55 drama Susret Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Obje uspješno, kaže nam kritičar Igor Ružić, pa poslušajmo. Dakle, gospodine Ružić, gledali ste u Splitu ledu Krležinu u režiji Darija Harjačeka i Susret po tekstu Nine Mitrović u režiji mladog Patrika Sečena. Prvo ćemo malo o ledi. Dakle, već sami likovi kako ih Krleža opisuje značaju da su to zapravo ljudi jedne praznine. Dakle, Auril, akademski slikar bez talenta, zaokupljen djevojkom ledom, vara supravu Klaru s Melitom. Oliver Urban, likovni kritičar bez doma i imetka, Melitin ljubavnik. Klara, Aurilova supruga, pjevačica bez talenta, svjesna suprugovih prijevara. Melita, nezadovoljna u braku s fele industrijancem Klamforom, za kojeg se udala iz interesa, a želi pobjeći s Aurilom u Firencu. Dakle, tu su ti, i naravno tu je i Klamfer, bogati industrijalac, tu su ti likovi gdje svako vara svakoga kako bi ispunili praznine svojeg života. Kako je Harjaček ili koju dodanu vrijednost je Harjaček donio Krležinoj ledi?
1: Sad kad ovako, dobar dan, sad kad ovako je definirana Krležina leda, sad mi pada na pamet da je to ono što naš redatelj Grlić govori da on cijelo vrijeme snima taj kao urbani civilizirani Zagreb u kojem svako svakoga vara i da nikako da snimi pravu stvar o tome, a znamo koliko je puta želio tako nešto. E pa, otprilike to je i leda. Mislim, leda, ovo kako je Dario Harjaček to napravio u Splitu, po meni je dosta pametno zato što je shvatio, nekoliko već redatelja prije inzistiralo na tome da to je komedija, da je to napisano kao komedija, da je nije Krleža bez veze baš stavio eksplicitno pod naslov da je to komedija, međutim, teško mi je sjetiti se baš nekih leda na kojima smo se jako smijali. Ok, kad neko baš, kad je dobra replika, da, kad je replika kao vic, onda se tome smijemo, ali cjelokupna zapravo zbilja toga više ide na one gnjile naranče, ono kako je Janica Tomić to radila s onim narančama, što su se, gađali su se tim gnjilim narančama na kraju.
0: Da, to su naranče koje postoje na slici.
1: Koje postoje na slici, ali koje su metafora svih tih ljudi, da su oni ono, kako se kaže, izvana huj, iznutra fuj, ili kako to već želimo nazvat. E, a nijedna nije bilo baš to da ima neki kontinuitet komedije. Ne? I zato je meni palo na pamet, ovo je kao leda koja je provučena kroz prizmu ribarskih svađa. Dakle, u Splitu je splitski ansambl zna kako se igraju ribarske svađe, da ne govorimo sad o mentalitetnim i drugim stvarima, ali činjenica je da to tamo funkcionira. I ovo zaista jest komedija. Ovo se ljudi smiju, čak počnu i pljeskat koliko im je zabavno, dakle, ko da si u komediji Kerempuhu, a ne da gledaš u HNK ledu. I možda je to neki uspjeh. Evo, meni je čak možda heretička misao pala na pamet da mi je nakon ovakve lede mi je žao da Krležo nije napisao više, više komedija, to jest da nije taj komediografski žar koji ima, jer jednostavno te replike jesu, ne mogu reći da su vicozne, ali jesu duhovite i za njih, dakle, to kako se oni međusobno vrijeđaju, kako pogotovo ona čuvena scena koji je to drugi čin ili treći čin nakon, ajmo to pristojno reći, kopulacije Urbana i Klare, kad ona nakon toga, mislim što bi trebao biti neki intimni čin nešto, ona, i u tome je razlika, ono, kako razgovara taj isti Urban s Melitom samo par sati ranije, također nakon kopulacije, i što dobio od Klare u tom činu. Dakle, to je, to mislim da bilo ko snimi neki ono, redatelj filmski, da to snimi. To je vrhunska bračna, i to jest izvanbračna komedija. To. E, ali kad se uzme u tom kontekstu, upravo ovom, da su to ljudi, to je neka viša klasa koja nije viša klasa, koja je do više klase došla ne znam kako, vrlo jasno i svjesno, i koja zapravo s tom višom klasom se ne zna nositi. Koliko god oni imaju i rafinirani rječnik i koliko god pogotovo on u odnosima Melita sa tim Klamfarom svojim, jel, koji se rukuje s čačkalicom i sve ono znamo o njemu, koji je jedini zapravo iskreni lik u svemu tome, i Donat Zeko ga ovdje upravo igra tako kao ono čovječe što ja ne razumijem, oni se zapravo ne razumiju. Ne? I ovo kad govori, ja s tim nemam ništa. Mislim, imaš ti itekako s time. Da, imaš da, da. Sve. Upravo i to si sve priznala. I zato su oni, oni su svi izmaknuti likovi i zato je ta komedija onda može tako funkcionirati. Ono što jest kod te predstave je upravo taj splitski mentalitet koji zapravo probija iz svake replike. Dakle, svi ovi, kako da kažemo, pravovjerni krležolozi, jel, zagrebački, bi vjerojatno da čuju kako se dolje izgovara u Splitu, ovaj, i u splitskom HNK, kako se izgovara krleža, bi se vjerojatno samo ubili istog trenutka, ne? Ali to u krajnjoj liniji radi, jer je to, to za tu publiku radi, barem ono, bio je pun HNK, ljudi su se smijali uživo, gledajući tog istog krležu, ništa nije izbačeno iz toga, samo je dodano par ovih baš ribarske svađe, što se vi tu prednjači, zapravo Mio Jurišić kao, kao Aurel, onda ga prati naravno Marijan Nejašmić Banić, a onda i njih dvije koje su možda i htjele igrati ozbiljne ovaj, polutragične uloge, a to su Andreja Mladenić kao Melita i Marija Šegvić kao Klara, izvanredna, zaista izvanredna Klara, ovaj, vrlo produbljena, zapravo možda i najtrodimenzionalniji lik od svih njih, ovaj, onda i one pomalo počnu prihvaćati taj komedijski džir, jer jednostavno vide kamo dečki to vode, u kojem smjeru, i kao idemo sad s tim. Ne?
0: To su dakle dvije dame noći, jel tako?
1: Da, Harjaček je inzistirao u nekim, ovaj, i njegova režijska koncepcija je bila ta da je zapravo to gotovo pa filmski scenarij, da je Krleža to namjerno tako pisao, da je sve tom trenutku, dakle to je koja 29-28, kad je on to napisao, film je još uvijek bio nova, recimo ono stvar koju svi su išli u kino i ovo ono, da je to zapravo gotovo pa filmski scenarij. I on inzistira na tome i zato se te dvije dame noći, koje se zapravo pojavljuju tek potpuno na kraju drame, ovdje su zapravo provodni neki motiv koji zapravo sjeća sve one, dakle, imamo tu i onaj čuveni monolog o Ledi, da je bila sa 14 godina u baletu, a sa 16 na ulici, ne, a ovo su upravo djevojke s ulice, recimo to tako, koje vode to sve i koje zapravo daju kontrapunkt cijelo vrijeme svim tim. Dakle, jedno je kad se na finom gramerskom kaže da je isključivo iz materijalnih reciprocitetnih razloga sam ja ušla u ovaj brak, ali onda kad je pored djevojka, bomo rekli, s ceste, jel? Onda ovaj, ta replika dobiva jedno, kako da kažemo, vizualni dokaz, recimo tako. Tako da, Harjaček je to tako režirao. I još jedna stvar filmična jako, a to je scenografija, elaborirana scenografija kakvu nismo vidjeli još iz valjda najboljih dana Dinke i Ričević, kad je bilo para i bilo je i volje i kako da kažem, i produkcijskih uvjeta da se takve ogromne scenografije rade, da se zaista razmišlja o trećem planu, pa u trećem planu biljka, ne, i to. Tako da, to je bilo zapravo nešto što ne vidimo i što bi se gotovo moglo reći da je staromodno, a zapravo i nije staromodno, jer ima današnjih produkcija koje na takav način, na takav način funkcioniraju.
0: Scenografija je Vesne Režić, samo da kažemo, ako scenografija Ana Mikulić.
1: Tako je, dakle, sve je jako, jako promišljeno do najmanjeg detalja, upravo na način filmskog seta. To se i htjelo, ne? I onda je bio veliki problem šta će biti sa četvrtim činom. E, i četvrti, jer je on na ulici, zapravo ne može se s njim ništa. Onda su to jednostavno riješili da su zatvorili zastor, pustili svjetla Velegrada iza, onako ubrzano kako idu, a glumci jednostavno čitaju, verglaju taj tekst jer to treba izverglat, i onda dolazi ona čuvena rečenica, meni je ljubavi za danas dosta, ne? Tako da imamo, riješeni su relativno pametno i relativno efektno su riješeni ti prelazi između zapravo dva interijera i eksterijera koji je na kraju, a sve da bi se zapravo pokazalo to koliko to može komediografski raditi i koliko ovaj je Krleža, eto, dobar pisac čak i u tome, ako ga se igra na taj način i ako se baš ne moramo, kako se ono kaže, držati Krleže kog pijan plota.
0: Dakle, čestitke ansamblu splitskog HNK, koji je vrlo brzo nakon premijere Leda imao premijeru na maloj sceni, sceni 55, Susret Nine Mitrović, Meni je ljubav za danas dosta. Ljubav je tu isto negdje u prikrajku, ali između oca i sina, sa puno, puno nesporazuma.
1: Ovdje je, recimo, sve prazno, sve ohlađeno, samo jedan veliki stol, onako putinovski, kao ovaj Putin kad prima i zna se ko stoji na kojoj strani stola, i ovaj, taj stol je metafora svih naših sličnosti i različitosti. I tu se nalaze taj ovaj otac i sin. Oca Stanka igra Trpimir Jurkić. Naravno, to je zicer, jer ovaj, on kad treba igrat, kako da kažemo, mrzovoljnog starca, ništa mu bolje ne može leći od tako nečega. I mladi je Stipe Jelaska, dakle, mladi glumac kojeg smo gledali u Plazivatovim požarima, na primjer, prije par mjeseci. E, i njih dvojica u tih sati 15 koliko li moraju obaviti sve obiteljsko unapred, unazad i u sadašnjosti uz pomoć ničega, jednog drvenog konjića, par cigareta i upaljačem koji, taj upaljač je genijalan, koji ide simo tamo zato što ovaj, gotovo da je kao odnos moći je u rukama u tom trenutku onoga tko ima upaljač u tom trenutku. Ali mislim, to jest ozbiljan tekst koji nije lako pratiti, koji je prepun začkoljica gdje čovjek stvarno mora pamtiti točno šta je rečeno prije 15-20 minuta da bi se onda to isplivalo, jer ništa, oni mislim zapravo imaju vrlo banalne svakodnevne replike, osim što ta težina iz njih izlazi na takav način i onda tek polako gledatelj shvati do kraja priče o čemu je sve tu riječ, koliko je to teško, koliko je ko u kakvom stanju od njih, i zapravo činjenica da osim toga što su se vidjeli, nijedan nije riješio problem. Ako je drama već, jel, nešto što nastaje iz sukoba pa se možda razrješuje, ovdje bojim se da se malo što razrješuje, ali to je recimo pesimistični, ona ima i optimistični pogled na taj tekst, a to je da sad kad su napokon koliko toliko uspjeli razgovarati, da će sad možda ovaj, će se malo više družiti. Međutim, ni to nije istina, jer biologija radi svoje, ali ne možemo sve otkrivati, jel?
0: Da. U svakom slučaju, kako bi rekao Krleža Olejde, dosta nam je ljubavi za danas. I obitelji. Dakle, drago mi je što je Splitski HNK ima dvije odlične predstave. Igor Ružić, hvala vam lijepo na razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Nedavno je u zagrebačkom teatru Exit predstavljena knjiga glumca Zijeha Sokolovića Glumac je glumac je glumac, u kojoj on donosi integralni tekst svoje monodrame koju igra već 48 godina. Monodrama je premjerno izvedena na Mesu u Sarajevu 1978. godine, a otad ju je, osim Zijeha Sokolovića, igralo još 19 glumaca na 5 jezika u 20 zemalja svijeta. Knjiga sadrži i 45 eseja o fenomenu glume koje su pisali i njegovi kolege, od Fabijana Šovagovića, Pere Krgića, do Rade Šerbeđije, Špire Guberine i Borisa Kavace. U posljednje vrijeme često je na repertoaru teatra Exit, gdje je i održana promocija, a Zijak Sokolović sjetio se i kako je nastala.
2: Predstava je došla možda kao neki otpor do nekog kazališta u kojem sam ja živio tad tako mlad. Ja sam inače prva generacija školovanih glumaca u Sarajevu. Naravno, kao mladi ljudi smo bili nekako malo nezadovoljni kako je to kazalište, a mi mladi koji smo dolazili imali smo neki drugačiji odnos. Jer. Odlučio sam se, otišao sam na odsluženje vojnog roka i tu sam godinu dana pisao ovaj tekst Glumac je glumac je glumac, iz jednog razloga što sam imao već neko sjećanje od prije s kojim sam bio nezadovoljan, i sada nešto što je vrlo bitno za mene, imao sam vrijeme da beskonačno razmišljam o tome što sam ja.
0: Filmski redatelj Rajko Grlić jednom se prisjetio svog prvog gledanja te predstave. U Zagrebu 1979. u Podrumskoj sali na Trgu žrtava fašizma na scenu izašao glumac Zijek Sokolović i počeo me vrijeđati. Zašto ste sjeli tu u prvi red kao da ste neka važna ličnost? Pogledajte, najgluplji uvijek sjede u prvim redovima. Lijepo obučen, a glup. Nakon uvreda slijedio je izljev ljubavi, a zatim ruganje jer sam povjerovao u ljubav. I tako u krug, kao u nekom oceanskom valu gdje ne znaš što je gore, a što dolje, što je stvarnost, što je iluzija. S predstave Glumac je glumac je glumac izašao sam ošamućen, snažno žudeći da čovjeku kojeg ne poznajem opsujem mater. Umjesto toga otišao sam do njega i ponudio mu ulogu u filmu Samo jednom se ljubim. Eto tako Rajko Grlić, a i sam Zijak Sokolović priznaje kada je partner na sceni publika, onda su i pravila igre drugačija.
2: Ono što je u ono vrijeme bilo revolucionarno, ja sam dok igram predstavu na određenim mjestima uvijek govorio ono što vidim u gledalištu. Da bi pokazao da imam koncentraciju i da ja i dalje igram ulogu, ali onaj koji u prvom redu trese nogom da mu kažem da me dekoncentriše ili da prestane ili da tablete neka uzme da se smiri u tom smislu ili da mu kažem kako je pogrešne čarape obuku. Da zaustavim predstavu, kažem gdje ćeš te čarape na te pantalone, jel? Za sve što razgovaram sa njima postoje tri opcije. Jedna je da moj partner u predstavi čuti, drugi je da kaže da objasni, treći kaže ne. Koji je isto tako klovn koji se igra sa mnom i kaže da. Moje sad da bi došao do predstave, ja moram da mu kažem to što osjećam kao glumac po tekstu. Jel? Ako kaže da objasnim, ja ga pohvalim da je pametan, da je kulturan, da li je oženjen i da je ta žena srećna što živi sa njim tako pametan čovjek da dođe u kazalište, da imaju li djecu, ja sam sretan ako imaju djecu i tako da. Ako kaže da ne, onda ja kažem da se po izgledu i vidi da niste zainteresovani, da ste nemaštoviti i se čudim što glupi uvijek dolaze u kazalište, a ne razumiju i tako da. To je sve iz nekog ako klaunovskog odnosa, forme cirkusa. Ja? A ako čuti, ja mu kažem i bolje ide da čutiš. Ja?
0: Predstava Glumac je glumac je glumac poziva gledatelje na interaktivnost koja je nemoguća bez vjerovanja u iluziju. Počinje monologom u kojem publiku obavještava da predstave neće biti.
2: Razlog koji može biti kao i za sve glumce danas različit. Ja, ja sam uzeo taj detalj da nema para za kamion, da dođe scenografija i da ja ne mogu da igram to. I objašnjavam jako dugo taj trenutak, ali onda po čemu je meni predstava draga, a i drugim glumcima koji su igrali po svijetu. Ja onda publici kažem, vi ste tu da vjerujete u predstavu i ako ja ne budem igrao to što je otkazano, onda ja neću biti glumac nikad. Ja vas zato molim da vam objasnim zbog čega nema predstave i onda počinjem da razgovaram sa publikom u smislu da li da objasnim ili da otkažem. Ono što čini predstavu interesantno, znači tih 48 godina, ja sam u jednom konstantnom dijalogu sa publikom. Znači ja svaki put moram da ih natjeram da još jednom vjeruju u iluziju i čak i da glasaju na predstavi. Čak i da učestvuju i da to što nema da odigraju u predstavi.
0: Potpuna vjera gledatelja u iluziju znala ga je i iznenaditi. Prisjetio se izvedbe u psihijatrijskoj bolnici u Kovinu.
2: Kad smo napunili tu dvoranu od nekih 350 mjesta i kada sam izašao po tekstu i rekao sam dobro večer, dobro došli u pozorište, njih svi 350 su rekli dobro, hvala, da. Uspostavili su dijalog sa mnom. Ja. I kad sam rekao vi ste svjesni posljedica, oni su rekli da. Onda sam rekao, vi ste sami došli. Oni su rekli, ne. Tako dalje. Znači, taj jedan dijalog u iluziji, to je nešto potpuno dirljivo. Ja? I onda kad sam rekao da nema predstave, jer nema scenografije, oni su bili opet glasno razočarani. Kao glumci kad pokazuju svoje misli i osjećanje ulogama. Pa su gledali Vaspitače kao kako nema i tako. Onda sam ja rekao gdje smo sve bili da nađemo te pare za scenografiju. Oni su rekli Ta vjera u nešto je mene potpuno zbunila. Ja? Dakle, oni potpuno to posmatraju na pravi način. A onda kada sam objašnjavao sve, vrlo je bilo burno i kada sam ih zamolio da sad dođu na scenu, da mi pomognu da napravimo te scene što nema, ja? Njih svi 350 se ustalo. I nastala je panika sa ljekarima i osobljem koji su rekli šta sad da radimo. Ja? I rekli su mi učinili ste veliku grešku što ste ih pozvali, oni su to da i sad ako ćete to, ako nećete prekinuti, vi onda morate sa svima njima u grupama tu scenu ponoviti da svi odigraju. I mi smo još 2 sata sjedili i svi njih 7 po 7 su izlazili, igrali žbunje i drugi su gledali, aplaudirali, oni su odlazali. Neki su se vraćali da još dorade nešto, nisu dobro pokazali. Neki su htjeli još, jel? Neki koji su bili malo duhoviti, oni su bili nagrađeni aplauzom, pa su se oni klanjali. Ta jedna beskrajna vjera u kazalište.
0: Predstave, kaže, izvodio posvuda, ne samo na uobičajenim pozornicama.
2: Ja sam ovu predstavu igrao na klaviru, jer me publika nije vidjela, pa sam morao na klavir. Ja sam igrao na drvetu. Jedan kolega slikar tada vremena zamolio me da on izlaže svoje slike u šumi svog rodnog kraja, pa sam ja bio tad popularan, pa je zamolio da ja odigram predstavu, više će ljudi doći u šumi da gledaju i traže njegove slike. Ja? I našli smo jedan proplanak gdje sam ja počeo i puno ljudi je tražilo slike, neki su našli, neki su oduševljeni, da im je mjesto u šumi i tako dalje. I ja sam igrao na jednom proplanku tu i... Dok sam, kad sam počeo da igram da objašnjava, meni on dao neke znakove i u toku predstave rekao, ne vidite, pošto nije to klasični kazališni prostor, ne vidite, mnogo je ljudi došlo, ne vidite. I ja sam rekao, pa šta mislim, šta ja mogu to, pa nagrano gore. I ja sam se u tom trenutku osjetio da je to jedna duhovitost, da se pošalim i da se popnem nagrano. Međutim, publika je duboko vjerovala da je predstava i napravljena na grani i da treba da se igra samo na grani.
0: Danas je, priznaje, teže igrati predstavu nego prije 48 godina, jer gledatelji teže pristaju na zajedničku kazališnu igru.
2: Vrijeme je prolazilo, ja sam igrao, ne više tako po velikim gradovima i velikim prostorima, nego po manjim gradovima. I onda je došao do jednog nesporazuma, ja? Gdje ljudi već vremenom su polako gubili potrebu za iluziju, potrebu za kazalištem, tad je već drugačiji su man odnosi bili, tako da je moja predstava dobijala drugačiji odnos. I ja sam se u njoj gubio, moram priznati. I imao sam taj osjećaj da sam uvijek u gledalištu vidio onoga kome se ne dopada. I to me deprimiralo. Da. I onda je bilo jedno vrijeme kada sam sudaru sa tom susrećću, počeo sam da malo pijem, jel? Zato što nisam, ali vrlo je to kratko trajalo. Jel? Kao jedan nesporazum sa stvarnošću koja se mijenjala, jer nije to više onaj svijet u kojem je predstava nastala, nego drugačiji, da je to sve poslije išlo nekim putem. I sad nekako rijeđe igram predstavu, jer nemam hrabrosti da je danas izvedem pred ljude koji nemaju tu potrebu za iluzijom. I često kad se pripremam da igram, jer treba mi fizički to i nekako mentalno, često mi se plače od tog nekog zadovoljstva, to je čisti jedan hedonizam, da igram to.
0: Zijah Sokolović na kraju je iskreno priznao da uz potrebu za stalnim istraživanjem uvijek u prikrajku glumačkog života bila je i samoća.
2: Ali samoća je elementarna. Znači da bih odigrao, ja moram sjesti u auto i moram otići tamo. Najčešće sam. I ono što je najbolnije, a to je kad odigrate jednu predstavu, da onda taj jedan prostakl prostor u kojem su svi otišli, u kojem sam ja bio igrao neku iluziju, a sad nema ništa, i u kojem sam sam, i u kojem čak mi klozet ne funkcioniše najbolje u tim vremenima. Ja? I kad izađeš na ulicu, nema nigdje nikog. I moraš to da poneseš. Ja kad sam Moši Pijade ovdje igrao, glumac je glumac, jer to je bilo fascinantno nekih skoro 330 predstava po Zagrebu u tim vremenima. Ja? I kada sam se vraćao noću za Sarajevo, ja sam tačno znao kad vozim auto i kad sam pogledam u stranu da vidim voz koji tamo ide na relaciji istoka i zapada. I tako da su mi ti vozovi koje sam primjećivao noću u određeno vrijeme bili neka vrsta radosti ili kao partnera koji kaže da ću doći tamo gdje ću ići.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, bila je ovo još jedna emisija o kazalištu Lica i sjene. Ja sam Gordana Ostović, lijep pozdrav i ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: 20% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Oglasi.

0: Poštovani slušatelji, u 10:35 želimo vam dobar dan u ovom dijelu programa u kojem obilazimo naše radijske centre. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Davor Čajko, glazbu nam bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić, a u Puli je kolega Nikola Milat. Nikola, dobar ti dan.
1: Dobar dan i vama, Sonja, kako ste?
0: Pa evo, dobro smo, odnosno dobro sam i mislim da su i dečki evo iza stakla isto tako dobro.
1: Je, vjerujem. I kod nas je ova neka lijepa atmosfera, moram priznati, za sada miran dan i nekako očekujemo da će tako i ostati, ne bi škodilo.
0: Da, mi smo trenutačno na 24 stupnja, onako nam je poluoblačno i evo sad baš idem gledati očekuje li nas nekakva kiša ili ne. Evo, neće biti kiše, kaže naš državni hidrometeorološki zavod, a ove druge aplikacije nešto čak i najavljuju, pa onda vidjet ćemo, da, nikad se ne zna.
1: Da, što se tiče vremena i za neke od manifestacija koje su danas aktivne i aktualne tu u Istri, isto je dobro da, da je vrijeme dobro, u svakom slučaju, primjerice do 15.6. održava se u Rovinju jedan plesni festival, Croatian Summer Salsa Festival. Zaista privlači tisuće sudionika iz desetine zemalja svijeta, a osim salse, festival nudi i radionice i nastupe i čak i krstarenja, po čemu je zaista jedinstven u plesnom svijetu, ali i koncerte, cjelodnevne plesnjake, naravno i ostale sadržaje za plesače, a dobro, poznat je po atmosferi koja privlači i instruktore i pjevače i DJ-eve i mnoge druge entuzijaste i sve one koje žele uživjeti u Rovinju i u destinaciji, kako to volimo reći, i sve ono što destinacija nudi.
0: I u lokacije, krstarenju.
1: I u krstarenju. Vratimo se na krstarenje.
0: Da,
1: ono,
0: da.
1: Nakon toga što god kažeš, više
0: da,
1: tako
0: da,
1: sve jedno.
0: Da, samo to ostaje, da.
1: Ali osim krstarenja, programi se sve ove dane održavaju i u staroj tvornici Duhana, u multimedijalnom centru, čak i u školskoj dvorani srednje škole zvane Črnje, u rezortu Vila Srubin, na otoku Sveta Katarine, tako zapravo cijeli Rovinj, evo, 7 živi salsu. Malo manje plesna priča je u Pazinu, naime u povodu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva u velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu. Danas će biti održano predavanje Histri i Histrija od rimskog osvajanja do osnivanja kolonija, koje će održati akademik Robert Matijašić i govorit će o tome što je bilo s Histrima kao prerimskim stanovnicima našeg poluotoka poslije njihovog poraza u ratu između 178. i 177. godine prije Krista. Početak je sada to vrlo skoro u 13 sati. A još prije u podne na plaži Porečkog...
0: Ja sam mislila još prije 178.
1: Da. Ma di prije? Di ćemo gore od toga. Na plaži Porečkog hotela Parentium danas će biti podignuta plava zastava, međunarodna ekološka oznaka čistog mora i priobalja. To je i cijenjena jedna turistička markica, kako volimo reći, jer je mnogim turistima glavni motiv pri odabiru odredišta za ljetovanje upravo čistoća i kvaliteta mora, čime se mi eto u Istri zaista evo dičimo već poprilično dugo. Ona je utemeljena 1981. godine, a njezin cilj je održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava će biti podignuta danas u podne. Do podne i 30. Ovo je jedna kratka servisna iz prometa. Policija nadzire vozače motociklista, mopeda i romobila, zato jer je od nove godine do danas zabilježeno 16 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. Jedna osoba je smrtno stradala, jedna teško, 12 ih je lakše ozlijeđeno, a i mnogi su vozači romobila sudjelovali u prometnim nesrećama, 3 su osobe lakše ozlijeđene, pa danas do 12.30 eto i policija je dosta aktivna na cestama, dakle puno toga se događa u ovom prvom dijelu dana danas. A za navečer bih vas još pozvao na završni koncert studenata Muzičke akademije u koncertnoj dvorani tu u Puli, u Leharovoj ulici, početak je u 19 sati i ulaz je slobodan. Eventualno još, evo sad ovako vidim, napravio sam si tu jedan ovako kratki siže svega onoga što bih možda izdvojio. I osim plesa, da nekako ostanemo u sportu, i 7 nam traje i trening kamp za kadete u judu. Međunarodni judo trening kamp u Poreču, doći će judaši i judašice iz cijele Europe. Intenzivan je to međunarodni trening kamp u dvorani Intersport u Poreču, koji se može to i pogledati čak i ako niste profesionalni judaš. nije, kažu da je vrlo atraktivno vidjeti te njihove treninge na otvorenom. Eto.
0: U to smo sigurni, da.
1: To bi vam bilo kratko to.
0: Odlično, hvala lijepa.
1: Molim
0: bio je to Nikola Milat, javio nam se iz Pule. Nikola, do slušanja.

0: 10:44, nećemo žaliti za nekim propuštenim prilikama i krivim odlukama, nema to smisla, ali evo trebamo doći u neke zrele godine da to ishvatimo. U tim godinama još nije naš kolega Mislav Čimić. Mislave, dobar dan, kako je u Dubrovniku?
1: Dobar dan, dobar dan. U Dubrovniku je već pomalo vruće i sunčano, ali lijepo.
0: Ništa drugo nismo ni očekivali.
1: Pa evo, nekako je jučer bilo puno vlage, oko 70% pa nam je bilo onako malo teško vrijeme. Trenutno je oko 61%, što je prihvatljivo. Temperatura zraka je 26 stupnjeva, a more nam je na 22, tako da je to sve dosta dobro. Baš smo o tome razgovarali kako je sezona kupanja za domaće polako počela. Nije još velika gužva na plažama, ali i to će se sve više intenzivirati. Rekli su ovi ribari, a nećemo više moći na istim mjestima biti, sad će doći ljudi, kupat će se i domaći i stranci, tako da to su te neke standardni elementi dubrovačkog ljeta.
0: Da, ja bih rekla da ovo što si rekao, lokalno stanovništvo se kupa, ja mislim da mi koji dođemo na nekoliko dana da se puno više mi kupamo nego vi koji ste tamo.
1: Pa tako to obično biva. To obično biva, zaboravimo možda onu blagodat koju imamo jer nam se čini nadohvat ruke, pa ne moramo danas, sutra ćemo, prekosutra ćemo, onda izleti ljeto. Tako prođe ljeto, onda prođe i zima, pa do godine ćemo biti pametniji, pa netko bude, netko ne bude, ali evo, moram priznati, meni su najljepše banje, najljepša kupanja tamo nekad u rujnu, pa i u listopadu kad je vrijeme dobro, tad je to onda uglavnom vikendima jer treba ići ranije, a to baš kroz tjedan s obzirom na poslovne obaveze većina ipak ne može, ali evo to bi možda bilo optimum, iako i sada lijepo. Ja sam bio za vikend i stvarno je bilo lijepo i sunčano. Doduše, baš smo svi komentirali kako ovo proljeće stalno nešto puše. Bilo je dosta manje bure, nije bilo onih jakih velikih marčanih bura koje trebaju biti u ožujku, trebali bi biti tri da odrade svoje i to je to. E pa mi smo ih i kroz travanj i kroz svibanj imali pomalo, pa evo,
0: da, nekako što ćemo. Rasporedile, a dobro.
1: Je, ali kad se počnemo kupati na ljeto, onda će to sve nekako biti zaboravljeno i nećemo žaliti za prošlim odlukama, jel' tako?
0: tako je.
1: Pa ima osim toga i puno zbivanja u gradu. Evo, primjerice, u podneće u Palači Ranjina u gradu dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo imati konferenciju za medije povodom prve godine mandata. Jučer je tu istu tematiku obradio i dubrovački gradonačelnik kojemu je bilo 9 godina mandata, odnosno jest 9 godina mandata. Među ostalim najavio je da će GUP, novi GUP grada Dubrovnika, biti predstavljen 29. lipnja, to je to važna vijest i sada iščekujemo taj datum. Došle su dobre vijesti do nas iznova s otoka Korčule. Naime, općina Vela Luka i sljedeću akademsku godinu sufinancirat će troškove nabave školskih udžbenika i pribora svim učenicima mjesne osnovne škole. Učenicima od 1. do 4. razreda osigurat će likovnu kutiju i mapu, a od 5. do 8. će biti poklon bon za kupnju školskog pribora, a sredstva su osigurana iz općinskog proračuna u sklopu mjera socijalnog programa. Vrijedi najaviti da će otvorenje izložbe učenika 1., 2. i 3. razreda slikarskog odjela umjetničke škole Luke Surkočevića biti u 18 sati u galeriji mladih pored kampusa sveučilišta u Dubrovniku, a do Marina Držića i osnovna škola Mokošica, evo, u vrlo skoro u 11 sati organiziraju predstavljanje zbirke kreativnih radova polaznika literarne radionice Umijem veras učinit. Biće to u školskim prostorijama. Riječ je o publikaciji koja je rezultat suradnje u sklopu literarne radionice koja se provodila tijekom ove školske godine, a sudjelovali su učenici 6. A i 6. B razreda. Osmislile su i vodile kustosica doma Marina Držića Ana Saltarić i učiteljica hrvatskog jezika Jelena Tomašević. Umijem veras učinit značilo bi znam napisati stih, za one koji se možda pitaju. Veliko događanje danas jest otvorenje izložbe u organizaciji Državnog arhiva u Dubrovniku. Naslovljena je Dubrovačka znanstvena baština, zbirka Raguzina Državnog arhiva u Dubrovniku. Biće to u 20 sati u Palači Sponza, a povod je obilježavanje Međunarodnog tjedna arhiva na temu arhivi i znanost. Mislim da upravo danas danas, 9. lipnja, Međunarodni dan arhiva. Cilj je, dakako, javnosti predstaviti ne samo arhivsku građu, nego i knjižničku građu, istaknuti, evo, kulturna postignuća dubrovačkih autora. Autori su Ana Borić-Gluhan, Sanja Curić i Nikša Selmani, a evo što je nama rekla ravnateljica Državnog arhiva u Dubrovniku Nikolina Poznijak.
2: Jer javnosti će se jednostavno prikazati taj znanstveni domet dubrovačkih autora kroz njihova djela koja se nalaze u toj našoj zbirci. Ona naime svjedoči upravo o kontinuitetu znanstvene misli na ovom području, potvrđuje kontinuiranu uključenost Dubrovnika i Hrvatske upravo u tadašnje intelektualne i kulturne krugove. A ono posebno što sam htjela naglasiti jest da osim arhivskih dokumenata mi imamo jako bitne, važne i korisnu građu. Radi se o knjižničnoj građi.
1: Evo, mislim da se i nama u gradu vrijedi podsjetiti koliko smo zapravo bogati. Dodao bih još jednu rečenicu. Večeras je posljednji od 13 utoraka Svetog Antuna, koji se osobito obilježava, odnosno štuje u crkvi Male Braće u gradu. Naime, to je tradicija koja seže iz 1899. I time ću vas pozdraviti.
0: I hvala lijepa na svim ovim informacijama našem Mislavu Čimiću, a mi kao i obično odmah iz Dubrovnika hitamo ka Kninu. Tamo je Đana Krvavica. Đana, dobar ti dan.
3: Dobar dan, Sonja, lijepi sunčan pozdrav iz Knina šaljemo svima koji nas slušaju. Sa mnom je ovo jutro u režiji Igor Tolić, koji se također pridružuje pozdravima. I kod nas je, naravno, toplo, sunčano.
0: A kako bi bilo, da?
3: Kako bi bilo u Kninu kad ljeto dođe, da nema ni kiše u najavi. Evo, prethodnih dana kroz poslijepodne bi nas kiša iznenadila, nema ni toga danas. Tako da se mi vodimo onom, ništa mi neće ovaj dan pokvariti. Tako ćemo nekako i u nastavku ovog našeg javljanja u ljetnom raspoloženju zapravo najaviti neka zbivanja, uglavnom koncerte u kojima ćemo uživati ili narednih dana ili ovog ljeta koje je tek počelo. Za početak, Festival dalmatinske šansone u Šibeniku odabrao je pjesme i izvođače za natjecateljsku večer koja će se održati 22. kolovoza. Zanimljivo je da organizatori svake godine poručuju da će biti sve manje izvođača. Kad ono svake godine sve više i više. Imamo izvrsnih skladatelja, tekstopisaca, izvođača, sve ih veže originalnost, kvaliteta, imamo i zvijezda i mladih, tako je poručila umjetnička direktorica festivala Tomi Michel. Pregledom kroz popis pjesama šibenske šansone otkriva se niz zanimljivosti. Osim imena koja su već godinama i na ovom i na drugim festivalima poput Đanija Stipaničeva, Ive Patijere, Ibrice Jusića, stiže recimo i grupa More, koja će u svom sastavu imati dio originalne postave tog legendarnog splitskog sastava. Nadalje, recimo, jedna zanimljivost, jedna od pjesama dolazi s aranžmanom kojeg je napravio Remi Kazinoti, znamo da on nažalost više nije s nama, ali u pitanju je zaista glazbenik s osvojenim valjda svim mogućim nagradama na hrvatskoj glazbenoj sceni. I kako je već ranije objavljeno, prva festivalska večer 21. kolovoza bit će posvećena Krsti Jurasu, hrvatskom brodograđevnom stručnjaku, pjesniku i tekstopiscu, tako da evo, kraj kolovoza rezervirajte za šibensku šansonu.
0: Lijepo.
3: A mi ćemo najaviti i bogat vikend, evo to nam se bliži, koji je pred nama ovdje na kninskom području. Iako ima još vremena, vrijedi kratko spomenuti, neka zbivanja se čak preklapaju. Dakle, ljubitelje roka na Kninskoj tvrđavi u petak 12. lipnja čeka koncert popularnog rock kofola. Oni su zapravo poznati po tom spoju žestokog zvuka i kultih narodnih hitova Sevdalinki. Dosta zanimljiva kombinacija. A tu istu večer u organizaciji udruge Atribut u Knin stiže i kantautorica i glumica Elis Lovrić. Ona je, vjerujem, evo, javnosti poznata po tome što svoje emotivne, zaista prekrasne autorske pjesme izvodi na labinjonskoj čakavici. Dijalektu koji onda uspješno promovira ne samo diljem Hrvatske, već i svijeta, uključujući evo i nedavnu turneju po Kanadi. I onda jasno, u subotu 13. lipnja, povodom obilježavanja Dana grada Knina, tu su Matija Cvek i The Funkensteins. Oni će održati koncert na Središnjem trgu. Tako da, ovaj vikend u Kninu, sjajna ponuda kad su u pitanju koncerti, stignete nam doći svi zainteresirani, zabaviti se. A kad smo kod koncerata, moramo spomenuti, prošlo je 12 godina od obnove tvrđave Svetog Mihovila u Šibeniku. Riječ je dakle o projektu koji je zauvijek promijenio kulturnu, turističku, gospodarsku sliku Šibenika. Od jedne, možemo reći, zapuštene povijesne utvrde pretvorena je u jednu od najprepoznatljivijih koncertnih pozornica na Jadranu. Znam da to stalno ponavljamo, ali evo zaista smo ponosni. Na toj pozornici na tvrđavi Svetog Mihovila tijekom proteklog desetljeća nastupile su neke od najvećih i domaćih i svjetskih glazbenih zvijezda. Mi bismo sad mogli nabrajati, to bi potrajalo, zato što je već najavljeno 20-ak koncerata. Neki su, doznajemo, već i rasprodani. Mm-hmm. A tko sve stiže na tvrđavu Svetog Mihovila ovo ljeto, otkrila je ravnateljica tvrđave kulture Šibenik Gordana Barišić.
4: Naša 13. sezona je pred nama. Možda najiščekivaniji definitivno koncert ove sezone je onaj živuće rock legende Roberta Planta, koji očekujemo u čak tri termina zaredom, koja nikad nismo imali do sada na tvrđavi. Robert Plant zapravo evo dolazi u Šibenik i samo u Šibeniku nastupa tri večeri zaredom. Izuzetno mu se svidjela ova pozornica, ova jedna intimna lokacija i evo publika se jako veseli, to su koncerti koji su prodani doslovce u jedan dan, a on je evo jedan u nizu 20 glazbenika i različitih umjetničkih zapravo formata koje ćemo imati ovdje na tvrđavi Svetog Mihovila. Uskoro i naše šibensko pijačko društvo Kolo, koje će obilježiti 90. obljetnicu rođenja Vice Vukova. Zatim tu je i Joss Stone, Chet Faker, koji prvi put nastupa u Hrvatskoj. Na pozornicu na Mihovilu se vraćaju nakon 13 godina Tivery Corporation, Skanka Nancy, Wilco u kraju sezone koji je rasprodan. Niz naših domaćih glazbenika također. Ljudi naprosto osjete taj spoj baštine i glazbe, to je jedna posebna atmosfera. Doista publika dolazi iz cijele Hrvatske, publika dolazi iz cijelog svijeta, ovisi naravno o kojem je koncertu i programu riječ. Drago nam je da je interes toliki da zapravo odabiru Šibenik kao svoju ljetnu destinaciju gdje će provesti svoj odmor tu u gradu i okolici, a evo uživati u dobroj glazbi na ovako lijepom ambijentu.
0: Da, evo, što se tiče Šibenika, svake godine ga posjetim, ipak je to rodni grad moje mame, međutim nisam još bila na nijednom koncertu na Svetom Mihovilu, jer kako se ti koncerti najave 6-8 mjeseci ranije,
3: nemam
0: nikakvu zapravo evo ideju prilike, da gdje ću biti u to vrijeme.
3: da, jasno, ali evo prilike, nisu svi rasprodani, tako da zaista vrijedi doći. Mi smo vas na vrijeme obavijestili, pozvali, nemate
0: istina,
3: izlike,
0: da.
3: Čekamo vas, tako da evo. Toliko od nas iz Knina, vas pozdravlja novinarsko-tehnička ekipa i želimo ugodan dan svima.
0: Hvala lijepa, bila je to Đana Krvavica, 10 sati 57 minuta, sviramo do vijesti koje počinju u 11, a nakon njih se ponovno čujemo.

0: sati.
1: Manji zrakoplov pao je u Vrsaru blizu aerodroma jutros oko 8:30. Jedna je osoba ozlijeđena, izvijestila je policija. Na terenu su hitne službe. To je već druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana.
0: Vijesti.
1: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija poslije podne stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima, vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
1: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili pak predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji i mogućnost prosvjeda.
3: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
4: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da intencijan ti ljudi mogu ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Doći. Već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštiti.
0: Vijesti.
1: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno, riječ je o učeniku drugog razreda.
0: Vijesti.
1: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 ih je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Najavio je mogućnost njihova dolaska u Kijev, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. U intervju za britanski The Guardian rekao je da je vojna situacija za Ukrajinu najpovoljnija u posljednje 2,5 godine, te da Rusija iz dana u dan gubi inicijativu.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje preksutra. Vatrani prvu utakmicu u skupini igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
5: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano uz više oblaka, navečer osobito na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andrej Štrkalj.
0: Hrvatski radio. Prvi program. oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Oglasi. Hrvatski radio. Uvijek prvi.
7: 11 sati 5 minuta nakon Pule, Dubrovnika i Knina. Vrijeme je da posjetimo i Zadar. Tamo je Suzana Dražić. Suzana, dobar ti dan.
8: Bog Sonja, pozdrav našim slušateljima. Evo sunčani pozdrav s 25 stupnjeva, 22 more, 25 u zraku. I eto.
7: Sve znam, jedva sam se vratila jučer iz Novigrada.
8: Znala sam. Da. Vidjela sam ja promjene u rasporedu. Ja govorim, Sonja, nikako da se otrgne o...
7: Da
8: prođe tunel. Nikako Sveti Rok proći.
7: Da. Svaki put mi je sve teže se vratiti.
8: To misliš što nam je bliže mirovina, pa bi htjeli malo ipak ostati malo nešto za svoju dušu, jel tako?
7: Da, iako ja do mirovine, Suzana moja, imam.
8: Ima.
7: 15 euro, godina, da.
8: Dobro, ja 10, ali tu ćemo, naći ćemo se na nekoj sredini pa ćemo točati noge.
7: Može.
8: Kako budemo htjele.
7: Da, kako se mi već nađemo, slučajno, da ni
8: da,
7: ne znamo.
8: Da, pa ćemo. Pa ti joj tata... Kako smo se da našli, to je stvarno bilo anegdota za ponoviti. Ali dobro, da ne bi sad rekli slušatelji, a nismo ništa čuli što ima u Zadru.
7: Da, pa ajmo mi odmah... prvo čuti što ima u Zadru, pa onda ako ostane vremena možemo ponoviti tu anegdotu da ih ne ostavimo ovako.
8: Aha, da. Sa upitnicima.
7: Da, da.
8: Aj, ponovit ćemo, može. Evo, jučer nama aktualna sad tema je da je dio otpada iz Splitsko-dalmatinske županije od jeseni bi se mogao dovoziti na obradu u Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje, koje je otvoreno negdje početkom studenog. Riječ je o otpadu s područja Kaštela, o čemu su se vodili razgovori tijekom prošlog mjeseca u Fondu za zaštitu okoliša u Zagrebu. To nam je potvrdio, dakle, ta pisanja, nagađanja i sam direktor CGO-a Toni Kozina. Međutim, on posjeđa da je centar još uvijek radi u takozvanom jamstvenom režimu.
9: Gdje se dokaziva funkcionalnost sustava kroz stvarni rad postrojenja i prati se performanse tog sustava i otklanjaju se eventualni nedostaci, tako da mi za sada ne možemo zaprimati količine te iz Splitsko-dalmatinske županije i s obzirom da kreće nam sezona i količine se drastično povećavaju, možemo raspravljati o tome tek tamo nakon sezone, odnosno nakon prvi desetoga.
8: Da, jer CGO Biljane Donje projektiran je tako da zaprima otpad iz Zadarske županije i dijela Ličko-senjske, stoga i Zadarskog centra i traže da im se jasno definira odgovornost u slučaju ako zaprimaju otpad sa splitskog područja i ako dođe do kvarova na postrojenju. Tako da, evo, vidjet ćemo što će biti dalje sa tom najavom. O tome ćemo, vjerujem, tijekom možda ili krajem ljeta više znati, a što se tiče ovako nekih ljepših temica, kraj nam je školske godine, vjerujem da se tome najviše vesele djeca, a i roditelji. Evo,
7: a i
8: ovo vrijeme.
7: I profesori. Ne znam tko se više veseli.
8: Joj, da. Čula sam kako jedna profesorica ma svečano primanje, kao inače tradicionalno zadarski župan je priredio u crkvi Svetog Nikole za učenike osnovnih i srednjih škola koji su postigli uspjehe na ovim natjecanjima, državnim i raznim natjecanjima. U svakom slučaju, pa jedna profesorica, slušala se u razgovoru kad je, kako je ona rekla, a je, uskoro će kraj, ono, sva je nekako odahnula i jedva čeka. Neka još sad ovi što moraju malo popraviti ocjene ili ako im prijeti produžna, pa to riješe u zadnji tren, ajme koja je to radost kad dođe petak pa na početku ljeta, kao da nikad neće to ljeto proći i doći rujan.
7: Da.
8: Oni se vesele. A to su lijepe uspomene. U svakom slučaju, bilo je tamo i osnovaca i srednjoškolaca. Uz učenike su naravno nagrađeni njihovi mentori, dakle primili su priznanja, svečano se održano u crkvi Svetog Nikole, a među nagrađenima su i dvije učenice 7. razreda iz osnovne škole Svetog Filipa i Jakova. One su osvojile prvo mjesto na županijskom natjecanju iz informatike za izradu keramike, korišten je 3D printer. A uz učenice čućemo njihovu mentoricu, riječ je učiteljici Ljiljani Kadi Pulić, koja nam je i približila izazove u izvođenju predmeta iz informatike.
10: Dakle, promjene su teške, teško su uvodive, provedive, tako da mi su pravilu snalazimo na licu mjesta. Što se tiče samog mog predmeta, promjene su ono toliko učestale da treba pratiti trendove i ne čekati možda neke izmjene od ozgoja.
11: Ja sam Sofija Šuh, idem u 7. razred, pa izrađivali smo svašta sa glinom.
12: Ja sam Laura Morović, radili smo stolne lampe, keramičke ilumine, svijeće.
13: Sad vas čeka evo državno natjecanje, veselite se tome.
11: Da, da.
8: A evo, za kraj da čujemo učenike Ekonomsko-birotehničke trgovačke škole, njihovu profesoricu Ivanu Čapetu. Oni su osvojili na jednom natjecanju drugo mjesto u disciplini vježbeničke tvrtke. Znači, oni su jednu tvrtku svoju napravili. Dobro, mogu nas savjetovati. Čućemo i učenicu Lanu Rukavinu.
14: Pa ovi projekti ih svakako pripremaju za tržište rada. Uz teoriju koju uče, ovo je jedan dio prakse koji mi dajemo kroz strukovno obrazovanje, što mislim da je jako, jako dobro.
15: Ostvarili smo našu tvrtku, koda je prava tvrtka, eto, prošli smo kroz radove, kroz dokumentaciju i vidjeli kako će to biti zapravo kroz za par godina. Mi smo bili AI vježbenička agencija.
8: Eto.
16: Da, znamo koliko je ta praksa važna i zapravo nekada djeca, pa čak iz fakulteta izađu i onda kad se zaposle kao da kreću sve iz početka jer nisu imali dodira sa stvarnim zapravo svijetom.
8: Svijetom, da, ovo izgleda da ipak jesu i da možemo od njih učiti. Uh-huh. A sad anegdota, nego kako smo se Sonja i ja upoznali, da nismo znale. Ajde Sonja, reci kako je bila.
16: Pa ja sam...
8: Sonja je došla u Zadar.
16: Sonja je došla u Zadar, ne, Sonja je došla u Novigrad i onda je tražila pseću plažu negdje u okolici i našla u Zadru, je li tako? I dođem ja na pseću plažu i sad gospođa na stjenama se sunča i ja pitam, oprostite, je li ova plaža cijela pseća ili samo dio pseće? Ili je samo dio? I kaže gospođa, pa to u stvari nije zapravo baš pseća plaža.
8: Jesam bila ljubazna?
16: Pa onako. Aha, ja kažem, pa kako ne, pa ja sam googlala i prije 2 godine svugdje kaže, evo, prvi put se otvorila baš ono prava pseća plaža i onda si ti onako, već smo mi počele, ja mislim, Suzana draga, da bi mi ušle u nekakvu ozbiljnu raspravu.
8: Ja bi sve od stoljeća 7. objasnila, ne bi se posvađala.
16: Dobro.
8: Ne bi sigurno.
16: I onda kako si ti, to ti kažeš, a sad ne znaš kako
8: ja
16: bi ja reagirala. Da.
8: Dobro. Uh-huh. Dobro.
16: Da. I onda tako kako smo mi počele polako raspravljati i ja onako mislim si, pa meni ovaj glas tako poznat. I ja kažem, Suzana, pa jesi to ti?
8: Sonja! Viš kako, nikad ne znaš.
16: I tako smo se nas dvije upoznale. Eto, prije toga
8: na
16: se nikada...
8: Na psećoj plaži,
16: evo, to više nije bilo ni važno, je li pseća ili nije. Ali, eto, nismo ni znale, zapravo prije toga nismo se nikada upoznale, nismo se vidjele, nismo znale.
8: Ja nisam
16: čuo
8: žena od nešto od fejsa, nešto tako da me nema, ali htjela se reći, ne bi, mi ovako nekad to je ta plaža, zaista ona je na internetu, ali ona je kao neki prostor za šetnju, ali to ljudi, evo neki dan se jedna Talijanka je došla sa psom i tamo ga okupala blizu mene, što će reći, čitala sam knjigu i misli se, samo ga ti kupaj. Ne bi, neki se posvađaju, bude. Uh-huh. A meni nekad bude neugodno jer ti turisti po internetu znaju pa dođu pa ovi domaći malo na njih se ljute, a oni opet misle su pravo, pa meni bude malo neugodno jer nekako bi voljela da smo dobri domaćini, a s druge strane su naši kupači domaći u pravu, a opet i turisti u pravu jer je ima krivu informaciju.
16: Ja? A čekaj Suzana, znači to službeno nije, a o kojoj plaži?
8: Ne može to biti službeno. To je Klement, to je otočić Klement koji je dio Arbanasa i to je to je jedan mali otočić koji ta plaža nije uređena i to je nekakav kao prostor za pse za šetnju. Međutim, ta obavijest je nije dobro baš bila napisana, objavljen je nekakav članak da je Zadar dobio plažu za pse i to je onda ostalo nekako, ali to službeno nije plaža, ona bi morala imati drugačije uvjete i tu bi se naravno i sami mještani i Arbanasi svi tome pobunili, tako da Ona zaista nije službena plaža, ali ne bismo se stvarno posvađali, ne daj Bože.
16: Dobro,
8: malo oko toga.
16: Ja tako ovdje da, neću više ništa reći. Dobro.
8: Dobro. I sad smo mi 5 minuta dobro mi o plaži, ništa. Imam jednu anegdotu iz prometa, ali to ću drugi put sad. Dosta nam je, dosta sad Zadra. Idemo do Rijeke, jel?
16: Idemo do Rijeke, da.
8: A ja se moram vratiti u naš program.
16: Aha, evo dobro. Program Pati Radio Zadra, dobro.
8: Dobro, naša kolegica Silvi bira dobru glazbu, preživjet će bez mene. Dobro, Sonja, draga.
16: Hvala
8: eto,
16: lijepa,
8: sve smo.
16: Sve smo rekle, sve smo objasnile.
8: Pozdrav psu, lijepi pas. Evo,
16: hvala.
8: Pozdrave.
16: Hvala lijepa. Evo, Suzana Dražić javila nam se iz Zadra, a s obzirom da je 11 sati i 15 minuta, mi ćemo odmah do Rijeke i do Vedrane Lisice Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
17: Dobar dan, ja sam se baš naslušala te vaše anegdote. Još sam si mislila ili da još jedna, da vidim koliko vremena imam.
16: Da. Nema ova o prometu, čuli smo sljedeći put, evo Suzana će ju podijeliti s nama. Aha. Ja ću je podsjetiti, baš me zanima, ali evo čula si, mogla bi Suzana i ja sad i dalje raspravljati o tome, je li to pseća plaža ili nije.
17: Da.
16: Ali dobro, vi u Rijeci, evo stvarno Istra i Kvarner, što se tiče te infrastrukture koja je pristupačna psima, prednjačite i milijun svjetlosnih godina ste od ostatka Hrvatske, rekla bih.
17: Mislim, sad ti mene ne vidiš, ali ja sam tako lijepo uzdigla glavu. Ne, mislim, si hvali, veliko pa da je moje. Nema veze sa mnom, ali drago mi je to čuti.
16: Je, to je i moje osobno iskustvo. Evo, mislim da sam baš jučer, prekjučer i pročitala, evo, netko je baš tako napisao.
17: Evo, baš mi je to drago. Uh-huh. Doduše i ja isto imam krznenog ljubimca, uh-huh, pa sad i meni treba, ali uvijek idem nekako na ista mjesta.
16: Aha.
17: Da budem poštena, nisam toliko jako istraživala. Uh-huh. Ali evo, tko istražuje, osim turista kojih je zaista puno i u Rijeci, uh-huh, sigurna sam, istražuju i publike diljem Primorsko-goranske županije, barem kad je u pitanju glazbeni dio, uh-huh, onoga što se nudi. Naime, u tijeku je ovogodišnji MIK, Melodije Istre i Kvarnera, i zapravo ide prema svom kraju nekako, ali ništa to ne jenjava. Svaka fotka, svaki video koji vidimo sa tih raznih pozornica zaista je uvijek publika na razini. Pa evo, 4 mikovske dive okupljene u kvartet Done jure prema pobjedi očito na ovogodišnjem Miku, jer se dakle zbrajaju glasovi sa svih tih festivalskih večeri. I na toj 5. festivalskoj večeri koja je bila sinoć u Krku, opet su uvjerljivo slavile ispred debitantice Mije Staraj, koja je bila i u Voice Kidsu, ako eventualno nekom zvoni to ime i prezime. Treći su jučer bili Osob Utorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, a u ukupnom poretku nema promjene, dakle Done vode, uh-huh, ispred dueta Vitasović-Rejec i Mije Staraj. Večeras Mik uplovljava baš kod nas u Rijeku, u svoju matičnu luku. To je pretposljednja festivalska večer, počinje u 21 sat na Riječkom trgu, to jest na Trgu Riječke rezolucije. Ulaznica više nema, ali s obzirom da je to event na otvorenom, ta lijepa hrvatska riječ event, onda ko se nađe u blizini isto će, ja bih rekla, uživati barem zvukovno, uh-huh, uh-huh, u svemu tome. Ali evo, mikovska riječka večer rasprodana je, ima već neko vrijeme, a onda kad se završi priča večeras u Rijeci, onda je finale u Crikvenici u srijedu i time će završiti ovogodišnji Mik, koji je svakako na jedan način obilježen tom, evo, iznenadnom za mnoge od nas smrću utemeljitelja, mm-hmm, Andreja Baše, da, koji je doslovno umro 5 dana prije, mm-hmm, ali evo, i odaje mu se naravno počast svake večeri i publika to prati, naravno i izvođači, tako da tam Mik je baš onako jedna jako lijepa priča, jedna lijepa, vesela, raspjevana karavana i neka ide ta priča dalje, nama je to uvijek jako drago, a uz to naravno je nekako i mjesto gdje se baštini i cijeni ta čakavska, mm-hmm, čakavski jezik i čakavska pjesma. Osim toga, Lovranski brodomaketar Roland Vlahović, to je nama već jako popularno ime na našem području, jer je čovjek sjajan u svemu što radi, ali evo sad će valjda to već možda i na nekoj drugoj razini zaživjeti, s obzirom da je pobjednik i ne prvi put državnog natjecanja brodomaketara i ocjenske izložbe makete brodova. Najbolje ocjenjena maketa natjecanja bila je baš njegova maketa broda Pegasus, a posebno veseli nastup mladih maketara. Ivan Petrović iz maketarskog kluba Cepelin Rijeka osvojio je srebrnu medalju za maketu bojnog broda Borodino, te dvije brončane medalje za makete Hansa Koge i Ninja. A Leonard Peršić iz kluba maketara Pula prvi se put natjecao državnom natjecanju i osvojio zlatnu medalju za maketu Optimist. Svoj prvi nastup zabilježio je i Pavlo Stipančić, osvojivši srebrnu medalju za maketu broda Black Pearl, poznatog gusarskog broda iz filma Piratska riba. I meni je sjajno kad takve neke vještine u stvari vidim da se sele i na te mlađe generacije. To mi uvijek fora čuti. Jer mislim, lijepo imati uspješne ljude u tome, ali ako ne ide ta priča na mlađe, na mlađe, na mlađe, onda neće nešto baš dugo i živjeti, a ovako ima nade i dalje za brodo maketarstvo. Pa nek bude možda Rijeka poznata baš po tome, zašto ne, bilo bi okej. Okay.
16: Još i po tome, da.
17: Još i po tome, naravno. Kako ja volim sportove, onda sad nema nogometa. Mislim, ima nogometa, ali nema ovog kojeg ja jako volim i pratim, pa ću malo sad o judu.
16: Ovog
17: ne
16: malog
17: mi
16: ili
17: teško.
16: Velikog, koji ti voliš i pratiš?
17: Ja volim oba. Aha, ja volim oba, ali kad kažem ovo kojeg ja pratim, onda mislim prvenstveno zapravo na riječke klubove, da budem najpoštenija, mislim, bože moj. Ali evo, Rijeka je tijekom proteklog vikenda ponovno bila središte džuda. U centru Zamet je održano 21. izdanje međunarodnog džudo turnira Sveti Vid. Najveće do sad, okupilo je čak 806 natjecatelja iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Tijekom dva natjecateljska dana gledatelji su imali priliku pratiti vrhunske borbe mladih džudaša svih uzrasta i organizacija turnira još jednom potvrdila taj status Svetog Vida kao jednog od najznačajnijih međunarodnih judo događaja u Hrvatskoj, ali s obzirom da je međunarodni, evo, dobro je znati da je to na toj nekoj razini. I možemo reći to da su domaćini turnira, dakle judo klub Rijeka, ostvarili izvrstan ekipni rezultat sa prvim mjestom u ukupnom poretku klubova. Tako da, to su vam ovako neke lijepe vijesti iz našega kraja i imamo jednu baš zanimljivost. Doduše imamo malo i crne kronike, ali ne znam bili to. Svaki put sam nekako ču neću. Ali
16: moraš
17: kao, ajde,
16: sad,
17: možda,
16: da, sad kad moram. Si već natuknula, moraš
17: kad
16: i
17: sam
16: reći.
17: Natuknula, da, ali možda nije ni loše kao neko upozorenje ostalima.
16: Ali ajde prvo da crnu kroniku onda završi s nečim lijepim.
17: S nečim
16: lijepim.
17: U akvatoriju jučer kod Sibinja Krmpotskog je teško ozlijeđen 67-godišnji hrvatski državljanin. Zapravo šta se dogodilo? Državljanin sa 37-godišnji upravljao je plovilom na udaljenosti od oko 20 metara od obale. Glisirao je i naletio je na 67-godišnjeg kupača koji se nalazio u moru. Čovjeku je pružena pomoć, on je u KBC-u Rijeka, teže su tjelesne ozljede, ali za sad čini se da će to, evo, nadamo se, biti okej. Lučka kapetanija je utvrđivala okolnosti događaja i sva daljnja postupala i utvrdili su da se plovilo kretalo područjem na kojem, dakle, plovidba nije dopuštena. Pa evo, ovu priliku bi ja možda isto iskoristila da se podsjeti malo voditelje plovila, da se pridržavaju propisa o sigurnosti plovidbe, da ne smiju glisirati, zna se gdje se to smije, dakle, isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, a plovidbu je treba prilagoditi uvjetima na moru i gustoći prometa, odnosno i kupačima i roniocima uvijek jedan savjet za dodatan oprez i korištenje propisane signalizacije za označavanje svoje prisutnosti u moru, kako bi ipak bili što uočljiviji voditeljima plovila. Evo, pa kažem, je malo crna kronika, ali možda
16: ali
17: ipak može poslužiti,
16: da, naravno,
17: tako,
16: da,
17: kao neko upozorenje. A ova zanimljivost, što nisam nikad mislila da ću izgovoriti, ali evo, za sve postoji prvi put. Jedan riječki rock sastav, zovu se Whiteheads, traže glumicu ili model koja bi se na pozornici na ovogodišnjem festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku pojavila u ulozi Audrey Hepburn. Pa je, evo, javni poziv u tijeku.
16: Da.
17: Ako se prepoznajete da malo ličite na Audrey Hepburn, sad tu će biti svega, sigurna sam, ali evo, ako mislite da imate neke te značajke, onda se javite riječkom rock bandu Whiteheads. Ne treba ništa osim biti na pozornici s njima i izgledat na Audrey Hepburn, jel? Jer su se oni
16: mislim da
17: među...
16: treba i imati onu njezinu profinjenost.
17: Naravno, trebamo sve skupa doraditi, samo
16: u izgledu, da.
17: Ma to će oni, ja sam sigurna da će dečki to jako dobro procijeniti na kraju dana, ali evo, našli su se među 25 odabranih izvođača na tom festivalu i publici će se predstaviti pjesmom Audrey i ja, emotivnom rock šansonom o djevojci koja svojim stilom, evo ga, elegancijom i karizmom podsjeća na legendarnu filmsku i modnu ikonu Audrey Hepburn. Pa čujte, počujte, svi koji ste sad uz nas, ako mislite mislite da možete biti a la Audrey Hepburn, evo onda poziv vrijedi za vas od strane riječkog sastava Whiteheads.
16: Imaju neku dobnu granicu?
17: Pa nisu rekli. Mislim, svašta oni tu nisu rekli. Tako da...
16: Da, da.
17: Bože moj. Neka svijeta da, da. Kreativnost.
16: Da, da. Da. Biće to zanimljivo, da. Taj odabir.
17: Tako da možda neko ko nas sad sluša kaže, joj, meni su uvijek govorili da ličim na nju i evo prilike.
16: Eto, da.
17: S tim ćemo se mi odjaviti iz Rijeke za danas.
16: Hvala lijepa, evo, a ja što da kažem, 11:25, informacija s one strane stakla je došla da je Split već spreman, pa mi ni sad zapravo nemamo vremena za nešto odsvirati, ali samo malo, aha, može, evo, ipak ide, sad ne znam, evo, nisam shvatio, ipak ide glazbeni broj, evo ga.

0: Danas u podne, tad će vjerojatno već biti 30 stupnjeva u zraku, predstaviti rezultate svoga rada nakon njegove prve godine mandata. Prije današnjeg predstavljanja gradonačelnik je gostovao i u našem programu i istaknuo da će Split dobiti dva nova doma za starije osobe, gradit će se nove garaže, rješavati prometni problemi, a posebno je izdvojio projekt priuštivog stanovanja.
1: Mislim da smo u tom dijelu, prvenstveno kad govorimo o priuštivom stanovanju, evo sutra bi trebalo izaći prvi poziv za dodjelu gradskih stanova, to je sada na potpisu i mislim da bi do sutra sve skupa trebalo ići jedan paket stanova što se tiče priuštivog stanovanja, a i socijalnih samih stanova.
2: Je li to i vaše najveće postignuće do sad? Što mislite?
1: Pa mislim da smo prvi općenito u gradu Splitu, što se tiče općenito vlasti, da smo poduzeli te aktivnosti i stanova za priuštivo stanovanje. Znate da projektiramo na tri lokacije, da su javne nabave provedene, da ove stanove sada stavljamo u funkciju, da smo donijeli odluku. To su sve bitne stvari.
0: Eto.
3: Da, dobro zvuči. Nadam se da će i realizacija biti uspješna.
0: Tako je. A dok se to ne ostvari, vodimo vas s obzirom na visoke temperature, na mirno more, na otok Vis, gdje u najnovijim istraživanjima sudjeluju stručnjaci iz Hrvatske u suradnji s kolegama iz SAD-a. Iznimno zanimljiv novi projekt istraživanja mogao bi rasvijetliti brojne nepoznanice o otoku, a kakva se tehnologija koristi pojasnio nam je dr. Dinko Radić, ravnatelj Zavičajnog muzeja grada Visa.
4: Mi nas iz Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i naši strani partneri iz Amerike. Mi planiramo višegodišnja sustavna istraživanja, posebno daljnje prošlosti otoka Visa, ledeno doba, pa onda vrijeme kad Vis postaje otok, nakon toga mlađe kameno doba, pa i mlađe razdoblje. Sondiramo špilje i nakon toga vrlo precizno i vrlo suvremeno analiziramo ono što pronađemo. To su najsuvremenije danas metode koje koriste svjetska europska sveučilišta. Za uzvrat strani studenti će dobiti svoje doktorske radove i dobit će ono što njima treba. Isto tako, ti lokaliteti će onda imati svu težinu i ti lokaliteti će moći biti uključeni u turističke rute i u vodiče po otoku i za ono što je naša povijest može predstaviti.
0: Ne bi bilo loše otići ni na otok Vis, ili tako?
3: Da
0: vidimo mi to sondiranje špilja. Ovo zvuči fantastično, ovaj projekt. Mm-hmm. Pogotovo evo na Visu. Moje standardno pitanje, imamo li vremena za još jednu najavu?
3: Imamo. Znaš moj standardni odgovor. Kod mene za ovaj govorni dio uvijek ima vremena.
0: Odlično. Onda evo jedne lijepe najave i svi vi koji niste u Splitu ili blizu imate vremena za doći, jer od ove subote pa do 20. lipnja u Splitu se održava jedan od najpopularnijih i najposjećenijih filmskih festivala, Festival mediteranskog filma Split, ove godine u 19. izdanju. Na četiri zaista atraktivne gradske lokacije, to je Ljetno kino Bačvice, Tvrđava Gripe, Kinoteka Zlatna vrata i u centru Đardina, bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja kroz 7 programa. Za festivalske nagrade Udica u konkurenciji dugometražnih filmova natječe se 12, a u konkurenciji kratkog metra 13 filmova. Jutro smo razgovarali s direktorom festivala Alenom Munitićem i on nam je otkrio s kojim filmom će festival ove godine, dakle u subotu na Bačama u 21 sat biti svečano otvoren.
5: Ja ću reći da smo izuzetno ponosni što imamo hrvatsku premijeru filma Koke, Igora Jelinovića, to nam otvara festival, to je splitski film, dalmatinski film. Igor je našoj publici poznat po, evo ja ni ne znam broj kratkih filmova, koliko je on imao na festivalu otkad i festival postoji. Tako da mi je drago s te strane da neko ko je krenija kroz kratke filmove, evo sa svojim prvim dugometražnim filmom dolazi ovdje, jedna tipična dalmatinska dalmatinska priča o dvije sestre, odlične uloge Snježane Sinovčić-Šičkovi i Aleksandre Janković. Bit će to jedna genijalna premijera. Evo, nažalost moram reći da je film rasprodan, da će se moći siditi na zidiću, ali film redovno dolazi u kina 23.7. To nam definitivno nekako uvijek znači kad imamo

0: domaći film u programu, kad smo postali to neko mjesto gdje autori žele doći imati premijeru pred publikom.
1: Evo kolegice, imaš moju pozivnicu da dođeš sa mnom gledat Koku na zidiću.
2: Odlično, evo. Ako se poklope zvijezde, tko zna, eto, možda i dođem.
1: Možda se i vidimo.
2: Da, da. Miranda,
1: koliko iz Splita?
2: Hvala ti lijepa, bila je to Miranda Hrabar, a u Osijeku je kolega Krunoslav Inhof. Krunoslave, dobar dan.
3: Dobar dan, nije Kruno koji je na zasluženom ipak odmoru, Vedran Drabek s druge strane i sve vas srdačno pozdravljam i u moje i u Krunino ime iz sunčanog grada na Dravi, zapravo sad već nekako je vrućeg, evo gledam upravo, provjeram temperaturu 29 stupnjeva, ljetne su temperature, bilo bi idealno skočiti u kakav bazen, kad ono za javni... baš i neće moći, ne vrijedi barem već koju godinu u našem gradu, budući da oni na otvorenom na Copacabani, na Kopiki nisu još otvoreni, oni će za kakvih desetak dana, za razliku od gradskih natkrivenih gdje je u tijeku temeljita rekonstrukcija i to već traje sad već i koju godinu. Zapravo riječ je o prvoj rekonstrukciji nakon 28 godina, to jest od kako su izgrađeni. Doznali smo danas, to je ono što vjerujem zanima brojne naše slušateljice i slušatelje sa istoka zemlje, doznali smo danas točan datum otvorenja obnovljenih bazena koji itekako nedostaju, što sportskim klubovima, ali i građanima koji su na njima znali stvarno potražiti osvježenje i rekreirati se, ali nekako više od tog datuma pozornost je privukla i gradonačelnikova najava, gradonačelnik Ivan Radić bio danas u obilasku, da će Osijek konačno dobiti prvi pravi zatvoreni bazen olimpijskih dimenzija.
4: Nakon što smo krenuli sa obnovom banjske ovojnice, novih pločica, novog tobogana, nove strojarnice, nove bazenske tehnike, sustava grijanja, hlađenja, fotonaponske elektrane, uočeno je da su drveni nosači truli i samim time konstrukcija je bila narušena i prijetilo bi sigurnosti posjetitelja i kupača. Naravno da to nismo htjeli dozvoliti i zajedno naš upravni odjel sa građanskim fakultetom u Osijeku je krenuo u zamjenu čak 3 glavna drvena nosača i 18 sekundarnih. Oni su sada zamijenjeni i iz tog razloga je rok pomaknut na 1.9. kako se ne bi sigurnost svih posjetitelja našla u ugrozi. Ono što gradu u Osijeku definitivno fali je zatvoreni olimpijski bazen. Naime, kada je rađen ovaj bazen 1998. godine, nažalost, olimpijski bazen je napravljen tako da mu dimenzije nisu dovoljno velike za natjecanja. I nakon 28 godine, nakon što obnovimo ove bazene, ja ću danas najaviti da ćemo mi kao grad Osijek napraviti i prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku, koji će se nalaziti ovdje u sklopu gradskih bazena u produžetku Wilsonove ulice.
3: Čuli smo gradonačelnika. Doduše, takvih smo se najava već naslušali, pa nam jedino preostaje držati ga za riječ i pohraniti snimku spremnu za ponovno puštanje. Dakle, evo, najavljen je arhitektonski natječaj, zatim se ide u izmjenu urbanističkog plana uređenja, pa odabir izvođača i radovi, stoga je onako stvarno već vrijeme da... složit ćete se, četvrti grad u Hrvatskoj dobije natkriveni olimpijski bazen nakon toliko čekanja, ni godo mislim da nam nije ravan.
2: Da.
3: A u prostorijama Hrvatskog zavoda za socijalni rad Osječko-baranjske županije danas su dodijeljene nagrade i priznanja udomiteljima za dugogodišnji predani rad i izniman doprinos razvoju udomiteljstva i unapređenje kvalitete života djece i odraslih korisnika udomiteljske skrbi. Nagrađeno je 30 udomitelja, a tom je prigodom čelnica Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad Kristina Leventić istaknula važnost jasno udomiteljstva kao socijalne usluge i dodala da je potreba za udomiteljima sve veća, a nakon nje čućemo i udomiteljicu iz Karanca, gospođu Danijelu Grujić.
5: Nije lako biti udomitelj, ja zaista cijenim i poštujem naše udomitelje i smatram da je to njihov poziv. Oni naravno koji ispunjavaju zakonske uvjete kod nas podnose zahtjev, moraju proći obradu, jel psihologa, isto tako i naš stručni tim zajedno sa socijalnim radnikom izlazi u njihove obitelji i ukoliko ispunjavaju sve znači pretpostavke, onda tada prolaze edukaciju i nakon što prođu edukaciju, onda im rješenje izdaje Hrvatski zavod za socijalni rad.
6: Prije 20 godina smo se odlučili za udomiteljstvo jer željeli smo pružati djeci toplinu i dom. Prvo smo udomili jedno dijete i vidjeli smo da se snalazimo u tome i da nam je dobro, lijepo i tako da trenutno imamo 5 djece.
2: Da, što reći, da, nego sva sreća da ima takvih ljudi.
3: Tako je, da postoje. Mislim, svaka im čast i treba imati punu podršku, naravno da im nije lako, da im treba podrška, ali kako je tek djeci koja zaslužuju pažnju i skrb, o tome zapravo tu nema nikakve rasprave. Evo, toliko od nas za danas iz Slavonije, iz Osijeka.
2: Hvala lijepa, bio je to kolega Vedran Drabek, srdačan pozdrav Osječko-baranjskoj županiji i cijeloj našoj tamo ravnoj Slavoniji.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Je 11:45 uz sva naša danas kašnjenja. Evo, mi smo na vrijeme ovdje u studiju s našom Nevenkom Rodić-Erdeljom, koja će nam reći sve što bi svima u Hrvatskoj moglo biti zanimljivo.
2: Upravo,
1: i
2: da.
1: Vrijedno, je li tako? Tako, što se tiče našeg glavnog grada. Nevenka, dobar ti dan.
2: Dobar dan i tebi, Sonja, i našim slušateljima. Da, zapravo ova prva naša tema stvarno se tiče svih nas, odnosi se na financijske prijevare. Često su građani upravo mete. O tome smo danas razgovarali sa Mislavom Švigirom iz službe za prevenciju policijske uprave Zagrebačke. Oni kažu, odnosno bilježe, da je pad financijskih prijevara od 14% u odnosu na lani u ovih prvih 5 mjeseci, što je ohrabrujuće. Međutim, pogotovo stariji naši sugrađani i dalje su često meta prevaranata. Osim što glume da su bankari ili policija, jedan od najgorih pokušaja prijevare u posljednje vrijeme su pozivi lažnih liječnika koji traže novac kako bi navodno operirali stradale članove obitelji,
1: da,
2: što je stvarno nisko. Da, na to je upozorio Švigir.
3: Imali smo par situacija u tim slučajevima da čak ti počinitelji daju navodnu žrtvu, da li dijete, da li supružnika na telefon, koji se onda pretvara, pa veli, mama, tata, stradala sam. U tom šoku su ljudi bili uvjereni da čuju glas svojeg najbližeg. Nitko vas neće niti upozoriti da imate nekakve lažne novčanice, niti će vam javiti da vam je netko stradao. Dakle, to od službenih institucija na službeni način to se tako ne radi. Opreza nikad dosta, uvijek biti sumnjičavi, pa da vam je i policija na vratima. Niste dužni otvoriti. Ako niste sigurni da se doista radi o policajcima, nazovite 192 u roku nekoliko minuta, dobit ćete odgovor.
1: Da, eto, provjeravajte sve puno puta jer vidite da nema kraja tim inovacijama, inovacijama u smišljenju prevara razno raznih. Istina. Nevenka, zapravo evo sad kolega Vedran Drabek je rekao kako Osijek nema jedan pravi natkriveni olimpijski bazen kao četvrti grad u Hrvatskoj po veličini. Međutim, evo, ima nekih novosti za naš bazen, naš
2: Imamo,
1: Lati.
2: Da, iz bazena, s bazena.
1: Šalati nećemo baš iz dna bazena.
4: Izravno iz bazena.
2: Da, uskoro se naime otvara. Punjenje bazena je dogovoreno za 15. ovoga mjeseca, nakon čega će uslijediti kontrola uzoraka vode i samo otvaranje 2 dana kasnije. Zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda za sport Marko Bošnjak navodi da su sa Sportskim savezom grada Zagreba dogovorili dodatna sredstva za treninge u Rijeci i Zadru dok se ne otvori prikladan bazen u Zagrebu. Eto, i kod nas su problemi. A naša Lati su onda osigurali bolje uvjete za treninge.
5: Za sad je bilo samo koncentracije na obnovi bazenske tehnike. Napravljene su ogromne promjene u postrojenju i to postrojenje je izmijenjeno potpuno kompletno. Znači, cijevi, svi senzori, svi spremnici, filteri. Sad ovim zahvatom ja vjerujem da smo našalati mirni, barem što se tiče bazenske tehnike, sljedećih 10 godina.
1: Da, sljedeća tema je onako...
2: Je nevjerojatna.
1: Zapravo da, baš sam htjela reći. Zvuči nevjerojatno da neki da dijelovi grada Zagreba još uvijek nemaju kanalizaciju.
2: Da, i muku muče s time već desetljećima, evo nakon 2 desetljeća čekanja, konačno je počela gradnja kanalizacije u Lučkom i Ježdovcu. U roku od 3 godine oko 1400 kućanstava tih kvartova trebali bi, odnosno 1400 je kućanstava, stanovnika je naravno više, trebali bi dobiti osnovni komunalni standard, ne 21. nego 20. stoljeća.
1: Da,
2: zahtjeve za priključak na kanalizaciju dosad je predalo oko 800 kućanstava i to je formalnost koja se zapravo mora obaviti, premda je besplatan priključak. Međutim, oni koji nisu još se javili, trebaju se javiti vodoopskrbi i odvodnji. A što se trenutačno događa ondje, rekao nam je član mjesnog odbora Lučko Marko Vranić.
5: Krenulo se za sada raditi u ulici Lučko i ulici Dolenica, a uskoro će se krenuti i u Unčanskoj ulici, nastavit će se dalje. Znači, radovi intenzivnije kreću tokom ljeta i onda će se negdje tamo na jesen početi spajati te prve ulice na glavni vod u Puškarićevoj.
1: Da.
2: Eto, želimo im što prije da se priključe na kanalizaciju koju toliko željno iščekuju. I za kraj, s obzirom da je Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima, a HŽ Infrastruktura već tradicionalno, već 20 godina to rade, obilježavaju ovaj dan edukativno-preventivnom akcijom koja se zove Vlak je uvijek brži u suradnji s Policijskom upravom Zagrebačkom. Na željezničko-cestovnom prijelazu Retkovec zaustavljali su, i to sad čine još do podneva, zaustavljaju vozače, pješake i bicikliste, pa im uz promotivne materijale dijele i savjete o pravilnom prelaženju pruge. Prolaznike je na pravilno ponašanje i opasnosti upozoravala i maskota kampanje Vlak je uvijek brži, to je onaj žabac Andrija. A evo što nam je rekao Subhi Tafik, član uprave HŽ Infrastrukture.
4: Što se tiče tendencija i brojki prelazaka i nesreća na samim prijelazima, možemo reći da imamo tendenciju opadanja. U 2025. godini broj se upolovio se. Prošle godine imamo 4 poginula, to je manji broj u odnosu na prethodno razdoblje. Rezultat je naša modernizacija. 51 željezničko-cestovni prijelaz je prošle godine moderniziran na najveći stupanj osiguranja. Najidealnije rješenje bi bilo da se napravi denivelacija, podvožnjak, nadvožnjak i onda smo reći sigurni, ali u principu kad imate svjetlo zvuk, kad imate polubranitke, pravila su jasna.
2: Da, uvijek prvo pomislim na one koji sa slušalicama u ušima i očima na mobitelu.
1: Da, ja ne znam kako uopće ti se kreću prometnim u prometu točkama. I kako nije još i više tih nesreća, jer ne znam, pokušavam sebe zamisliti da ništa ne čujem i pola toga da ne vidim, pa mislim već odavno, ja mislim da bi me nešto pokosilo. Da.
2: Moramo se čuvati u prometu, paziti jedni na druge i evo, pozdravljamo i ovu akciju Vlak je uvijek brži.
1: Apsolutno. Evo, a pozdravljamo i mi naše slušatelje, prvo i tebe, bila je to Nevenka Rodić-Erdelja, kolegica s Radio Sljemena. Za tonskim pultom bio je Davor Čajko, glazbu nam je birao Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić i želim vam ugodan ostatak ovog prilično vrućeg i u većini dijelova sunčanog dana. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportskog aerodroma u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Govore ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerkić i očevidac nesreće.
1: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
2: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran, tu je isto zakačili neki stranci i što su pogrešno sletili.
0: U osnovnu školu kod Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usuglašavanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
3: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
4: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
5: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija poslije podne stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštovati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
6: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u mreži Prvog, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Postoji mogućnost prosvjeda.
7: Prosvjed je nešto što je uvijek nekakva, ja bih rekao, naša zadnja opcija. Dakle, mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
8: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja, ja vjerujem da je intencija ti ljudima ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko, za dvije godine ćemo dignuti toliko, pa ćemo i mi, oni koji jesmo u sustavu paušalnog oporezivanja, imati nekakvu predvidivost i znati kako ćemo se poslovne aktivnosti upuštati.
0: Vijesti. Iako je prekinuo napade na Iran, Izrael je nastavio s napadima na ciljeve Hezbolaha u Libanonu. A po tko zna koji put američki predsjednik Donald Trump najavio je otvaranje Hormuškog tjesnaca za 2 ili 3 dana.
9: Najmanje 12 ljudi ubijeno je od jutros u izraelskim napadima na libanonski grad Tir i okolna naselja. Primirje između Irana i Izraela nastavljeno je. Predsjednik Trump kaže da će nakon njegove intervencije ostaviti jedan drugoga na miru barem tjedan dana. Teheran međutim poručuje da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
10: Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za svaki napad cionističkog režima na Iran. Svi bi trebali biti zabrinuti zbog mogućnosti širenja sukoba. Jedini način da se to spriječi jest da se sve vlade i sve zemlje koje tvrde da podupiru vladavinu prava i međunarodno pravo ponašaju odgovorno prema cionističkom režimu i Sjedinjenim Državama.
9: Iako Teheran mirovni sporazum s SAD-om uvjetuje prestankom napada Izraela na Libanon, predsjednik Trump tvrdi da je sporazum SAD-a s Iranom na dohvat ruke.
10: Pregovori s Iranom su i dalje u tijeku i mogli bismo imati neku ideju za dan ili dva, ali mislim da ide dobro. Blokada i dalje stoji 100%. Ništa ne prolazi kroz našu blokadu. Nema nafte, nema prihoda, nemaju ničega. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar sporazum koji ni na koji način neće dopustiti nuklearno oružje. I tjesnac će se otvoriti odmah nakon potpisivanja, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
9: Predsjednik Trump jučer je potvrdio kako je upozorio izraelskog premijera Netanjahua da ne dopusti da sukob s Iranom preraste u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Trump je također otkrio da ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu. Istodobno, Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je najmanje 7 osoba ubijeno, a 34 ozlijeđeno u novim izraelskim napadima.
0: Najmanje 4 osobe su poginule, a 15 ih je ranjeno u ruskom zračnom napadu na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Witkoffom i Kushnerom. Najavio je mogućnost njihova dolaska u Kijev, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. U intervju za britanske medije rekao je da je vojna situacija za Ukrajinu najpovoljnija u posljednje 2,5 godine, te da Rusija iz dana u dan gubi inicijativu. Sport. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
11: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica adrenalin će još više narasti i evo kažem jedva čekamo svi da počne. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano uz više oblaka, na večer osobito na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Na večer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Lá vem vó.
1: Još jedan put lijepi pozdrav u programu Radio Pule, ovo je naš plavi val, još jedan utorak u 12 sati i evo sada ravno 11 minutica. Ja sam Nikola Milat i evo u prvim minutama ovoga današnjeg plavog vala jedan kratki pregled što nas sve očekuje. Jučer je obilježen u Rovinju dan oceana i plavih inovacija. Te ćemo sa prvim razgovorom s dragom sugovornicom upravo se osvrnuti na vrlo lijep program, bogat program koji je jučer održan. Creski kaić je jedna vrlo lijepa i važna sedmodnevna kulturno-sportska i zabavna manifestacija koja je u nedjelju završila taj svoj sedmodnevni džir u kojim se zapravo i otvorila sezona plovljenja na Cresu, pa tamo će nam se i javiti kolega Marcello Damjanović koji će nam dati lagani presjek svega onoga što se događalo u proteklih sedam dana pak na Cresu. Pred nama ovaj vikend, velika jubilarna rovinska regata tradicijskih barki s najbogatijim programom do sada, čak naravno za 20 godina zaočekivati je da će biti i bogati program. Javit će nam se ispred Eko muzeja Batana Nives Đuričin, ravnateljica Eko muzeja. I za kraj jedan prilog koji je pripremila draga kolegica Dorina Tikvicki koja se odnosi na pokret otoka. Sve to u narednih 45 minuta. Kao i uvijek započinjemo prvo sa dobrom glazbom.

0: Kako sam i najavio, danas se čak dva puta idemo do Rovinja. Prvo najavljujemo, odnosno osvrnut ćemo se na jednodnevni događaj, jučerašnji događaj, Dan oceana i plavih inovacija, kojima se zapravo i simbolično obilježio Svjetski dan oceana. Sve to u organizaciji Ruđer Bošković instituta. A ja na telefonu pozdravljam Mirtu Smodlaku. Nadam se dobro čujemo. Mirta, dobar vam dan.
1: Dobar dan svima.
0: Hvala lijepo na vašem javljanju. Jučer smo se nekako lovili, zaista vam je bilo gužvovito, stvarno ste imali bogat, raznovrstan program. Kako ste vi zadovoljni, kako su svi koji su sudjelovali, u ostalom i šira javnost i publika, zadovoljni svime što je prezentirano?
1: Pa eto, ja bih rekla da je bilo vrlo uspješno. Jučer smo, kako ste i rekli, u Rovinju obilježili taj Svjetski dan oceana, koji po meni ne smijemo zaboraviti, kroz taj mali događaj, ali vrijedan, Dan oceana i plavih inovacija, gdje smo pokušali nekako približiti znanost i inovacije za nekakav održivo more. Tu su se okupili predstavnici znanstvenih institucija, javne uprave, upravljača zaštićenih područja, gospodarstvo, znači stvarno je bilo raznovrsna publika, gdje smo pokušali razgovarati o tome kako znanost ide i nove tehnologije mogu zajedno surađivati za očuvati Jadran i nekako održivo upravljanje iz naših obalnog područja. Počeli smo sa nekakvim dijelom gdje smo predstavili kako Centar za istraživanje mora, koji ove godine slavi 135 godina djelovanja, danas se bavi istraživanjem mora kroz europske projekte i nekakvim suradnjama sa europskim partnerima. Tu pričamo o projektima Miramar, Brigantina, Lijena i Nutrigel, gdje smo predstavili kako možemo pratiti more na nekakve inovativne načine, kako klimatske promjene djeluju na naše more, kako pratimo sve više prisutne invazivne vrste i taj razvoj novih tehnologija. Možda dvije stvari koje bi tu istakla, što je jučer bilo posebno bitno, bilo je to da smo, osim što smo naravno raspravljali, imali smo predivnu panel raspravu o tome, jednu malu kampanju smo ove godine pokrenuli sa jednom sloganom, meni jako lijepim, ne još jedna s mora, jedna za more. Razvili smo malu platformu koja nam omogućuje u biti da građani brže dođu do nas, to jest da mi brže dođemo do građana i do njihovih dojava i nezapažanja u moru. To je nama jako bitno, to je nešto danas što ja smatram da je vrijednost našeg doba, jer možemo doći do informacije puno brže nego što smo mogli doći možda prije nekih 10-15 godina. Osim te aplikacije, još jednu stvar koju razvijamo u Centru za istraživanje mora i sa europskim partnerima su autonomna plovila, jer shvaćamo da jednostavno bez takvih alata danas će sve teže pokriti to naše plavo more. Tako da stvarno mislim da je bilo jedan pozitivan, vrlo bogat program i da su,
0: zaista, da.
1: Reakcije svih sudionika bile vrlo pozitivne.
0: Kako ne? Odlična mi je ova aplikacija Crafting the Sea, dakle upravo prilika da ne slikamo kafe, koktele i takve stvari, nego možda baš neke alge, meduze, školjke, ribe, morske trave, invazivne vrste, pa čak i otpad i bilo kakvu neobičnu pojavu, i putem te aplikacije ju prijavimo i onda ljudi koji to jako dobro razumiju znaju što s takvom informacijom, je li zabrinjavaju ili nije, i stvarno mislim da je jako dobra ideja. Ne znam čija je, sve pohvale, stvarno neka svi malo pogledu šta je to Crafting the Sea aplikacija, nešto što bi ovog ljeta već moglo jako dobro zaživjeti.
1: Hvala vam, da, baš tako. Nama je to bio cilj, mi smo biti razvili tu aplikaciju sa suradnjom sa udrugom Batana, jer smo primijetili da je to jedna baš potreba svih građana, da ako niš drugo pitaju šta je nešto, jer tu imate mogućnost da mi njima nam puste nekakav komentar u samoj aplikaciji pa im se možemo javiti. Potreba je nastala biti baš zato što jedne godine smo imali 800 prijava građana za, pogotovo za meduze, rebraše i tako, da, to je nešto što uvijek javnost voli, a mi jednostavno nemamo mogućnost sve to popratiti. Moramo razumjeti da im nas je količinski ograničeno, ima više rebraša nego nas, tako da.
0: Istina. Nadamo se da će se to promijeniti, jer bi to bilo jako dobro općenito za lokalce, a bome iz one koje nam dolaze na more. Hvala vam puno, evo Mirta Smodlaka, obećao sam da vas neću puno gnjaviti, hvala vam na javljanju, vrlo ste nam ovo jasno i iscrpno prezentirali i očekujemo, dakle, do godine ista lokacija, nove teme.
1: Tako je, ja se isto nadam da sljedeće godine ćemo nastaviti sa ovakvim lijepim pričama. Da. I još jednom samo pozivam građane na ove godine, ne još jedna s mora, nego jedna za mora.
0: Tako je. S time završavamo. Mirta, hvala vam puno, ugodan dan.
1: Hvala vama. Pozdrav, pozdrav, pozdrav.

0: Plavi val.
1: Creski kaić je višednevna manifestacija koja slavi bogatu pomorsku tradiciju i život uz more na otoku Cresu. Od 1. do 7. lipnja okupila je lokalnu zajednicu i posjetitelje u jedinstvenom otočnom ugođaju. Tijekom događanja posjetitelji su uživali u regati tradicijskih plovila, u natjecanjima, ribarskim delicijama i kulturnom programu, te sudjelovali u druženjima koja njeguju zajedništvo i otočnu tradiciju. Creski kaić pruža jedan autentičan doživljaj pomorskog života i dugogodišnje lokalne tradicije u srcu otočke zajednice. Veselje, glazba i druženje čine upravo taj Creski kaić festivalom zajedništva, tradicije i otočnog života, pružujući posjetiteljima nezaboravni doživljaj atmosfere Cresa i njegove pomorske baštine. Uistinu svakog dana bezbroj događanja u proteklih 7-8 dana Creskog kaića sve organizirao je jedriličarski klub Reful Cres. Pa eto, u tom kontekstu razgovaram sa predsjednikom jedriličarskog kluba Reful Cres, Marcelom Damjanovićem, kojeg sam upitao kako je to sve zapravo proteklo u proteklih 7 dana, jesu li zadovoljni i tko se sve odazvao.
2: Creski kaić, naš festival, je u biti uvod u turističku sezonu, da se svi skupa na neki način malo iza jednog lakšeg ritma malo ubrzamo i da se krene raditi. A dojam je u biti pozitivan jer smo u tome cilju uspjeli. Uspjeli smo jer su se uključili veliki broj mladih ljudi, a naš cilj je i valorizirati našu baštinu, našu tradiciju i podignuti svijest u biti kod ljudi naših i kod naših gostiju o tome da je taj naš tradicionalni način života u biti ono što nas krasi, što krasi naš otok i što smo na neki način malo zapostavili i zaboravili.
1: Lijepo je da je jako puno ljudi bilo involvirano u cijeli ovaj program. Gledam u ovome vašemu, na vašim stranicama, gotovo 10 sati, 12 sati svakog dana. Od početka mjeseca do sinoć ste imali program. Svega je tu bilo, od sporta, od gastronomije, od jedrenja. Što je nekako glavni taj naglasak? Ipak ste vi prije svega udruga tako koja slavi i veliča i uživa u blagodatima mora.
2: Da, sve je na našem programu, sve je vezano za more, od izložbi do radionica sa djecom, do radionica sa odraslima, radionice brodograditeljske, jedrarske i prikazivanje vještina tih pomorskih, sve je vezano uz more, uz jedranje, jer je u biti cijeli Creski kaić, cijeli projekt je zamišljen da se jedan dan u prošlosti, prije 100 godina, kada su ljudi vezivali svoje brodove u luku, kad je na onim starim fotografijama kada su luke bile pune brode, to je bio praznični dan. Kad se nije radilo, kad bi oni vratili se u luku, svi mali i velike barke nije se izlazilo i taj dan bi se oni zabavljali, u biti bi slavili tu svoju baštinu, pokazivali na neki način onako. Tada nije bila baština, nego to su bili brodovi koji su im trebali svakodnevno, a danas je to u biti naša prošlost, naša tradicija. I onda se cijeli program u biti vrti oko toga da na način kako se tada živjelo, kako su se hranili, gastronomija je prilagođena isključivo morskim plodovima i svega što nam daje more. I isto tako i te tradicionalne igre i sve skupa je u biti vezano uvijek za to vrijeme kada su oni bili u luci i naravno nije bilo, brodovi nisu bili na motorni pogon, bilo je ili veslanje ili korištenje vjetra kao sile prirodne za pokretanje brodova. Mm-hmm.
1: Creski kaić je zapravo jedan autentičan doživljaj lokalne tradicije otoka Cresa. Koliko Cres danas živi u skladu s tim nekakvim standardima ili tradicijom otočkom, ili ste kompletno danas to nekako modernizirali svoj život?
2: Da. Pa je, dosta smo svi skupa krenuli u zadnjih 50 godina u toj nekoj globalizaciji ili kako se kaže u modernom načinu života. To sigurno da je lakše za ljude nego onako kako je nekad, i krenuli smo se i turizmu kao jednoj gospodarskoj grani gdje je lakše zaraditi plaću nego u nekim težim zanatima. Ali eto, mi smo u Cresu u suradnji naravno cijele lokalne zajednice i županije i Županijske lučke uprave i grada. Jedan dio Cvjetske luke koja je karakteristična jer je naša luka je praktično sa četiri strane zatvorena kućama i u biti ima jedan oblik amfiteatra ili pulske arene. I u jednom dijelu te luke 40-ak barki je isključivo drveta. I sad radimo na tome da te barke izgledaju onako kako su nekad izgledane. Ne samo da su izgrađene od drva, nego da svaki detalj na njima bude onako kakav je nekad bio. I to je pitanje vremena, treba polako i sa ljudima i pomagati i savjetima i na druge načine da bi te barke izgledale onako kako su nekad bile.
1: Zaista lijep pothvat, stvarno da. Pohvalno. Evo, za kraj ću vas još možda pitati, ovaj Cretski Kaiči je manifestacija za otvaranje sezone, ali vjerujem da jedriličarski klub Full Cres ima još nešto u svom rukavu za ovu sezonu.
2: Da, mi smo u biti naše regate za Flying Dutchman i jednu za Krstaše odradili isto također u početku sezone, jer nastojimo ne ući u sezonu sa aktivnosti, jer je Cres pun, u biti svi kapaciteti su već puni i nautički i smještajni, onda mi odradimo naše regate i naše aktivnosti uvijek do sredine šestog mjeseca. U svim aktivnostima stvarno se uključuje jako puno ljudi i uglavnom lokalnih ljudi, domaćih Cresana, ali i ljudi koji posjećuju Cres i onda se uključuje, i tako da je to neko, u biti moglo bi se istaknuti veliko

0: svakoga lipnja Rovinjska se luka napuni predivnim drvenim brodicama, opremljenim onako kako su se opremale prije 100 godina. Pred nama je 20. izdanje Rovinjske regate tradicijskih barki s oglavnim i ladinskim jedrom od 12. do 14. lipnja. Stoga razgovaramo sa ravnateljicom Eko muzeja Batana, Nives Đurićin, koju i srdečno pozdravljam. Dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Vjerujem da je ova 20. obljetnica, Nives, izuzetno važna i za vas, i za muzej Batanu, naravno za sve Rovinježe. Što ste pripremili?
1: To je posebna regata, iako svake godine to bude prava fešta od mora i za regatante, ali za sve posjetitelje našeg grada i za naše Rovinježe. Ove godine na 20. regati morali smo biti još vrijedni nego inače i pripremili smo jako puno sadržaja od petka pa sve do nedjelje. Znači, u petak već počnemo sa u 10 sati jednom interpretacijskom plovidbom na logeru Nerezinac koji nam dolazi iz Malog Lošinja. Ta plovidba će biti plovidba oko 20 otoka Rovinjskog arhipelaga za 20. regatu. Nije moglo biti bolje. I isto takva plovidba bit će i u 16 sati. Sve zainteresirane ljubazno pozovem da nam pišu, da se registriraju za tu plovidbu ili rezerviraju. Već u 12 sati u petak imat ćemo jednu izložbu koju nam je pripremila i Tatjana Karsara, koja je pripremila ogrlice inspirirane batanenim jedrima. Naslov te izložbe je "Nijedna tuga ne smije pobijediti ljepotu". Ja mislim da će poruka tih ogrlica i tih radova biti sigurno nešto više nego samo pogledati ono što je lijepog nam pripremila. Tog dana će nam se, znači, dolaze nam brodice, očekujemo oko 40 tradicijskih barke iz Hrvatske, Slovenije i Italije i sigurno će one kao i svake godine pretvoriti našu rivu u pravu pozornicu ili, kako ja volim reći, u pravu rovinsku kartolinu. U 18. sati u Centar za mlade u petak imamo predstavljanje projekta Transmaris, to je Interreg Italia Croatia, to je novi europski projekt naše ustanove italijanske općine Cesenatico, fokusiran na međugeneracijski prijenos tradicije.

tih pomorskih znanja i praksa kao temelj razvoja održivog kulturnog turizma. Znači, naši mentori će učit mlade naše ambasadore koje će jednog dana postati naši ambasadori naše baštine koje će i dalje čuvati i cilj je naravno prenijeti sve ono što mi malo veći znamo da naši mladi nauče i da mogu oni baštiniti nakon nas, ali i s nama. U 20 sati svečano ćemo otvoriti manifestaciju i izložbu u našem ekomuzeju, izložbu fotografija sjećanje na 20 rovinskih regata i tu pozivam svih koji imaju možda jednu lijepu fotografiju koji žele da se podijeli sa svima i da budu dio ove naše izložbe. Evo, mi smo otvoreni svakim danom, možete doći do nas ili možete u digitalnom obliku poslati na naš web, na naš mail i onda ćemo, evo, bit ćete dio naše proslave i naše izložbe. Svečano ćemo otvoriti manifestaciju podizanjem jedra na najmanjoj rovinskoj batani, tu ispod našeg ekomuzeja na batanu Pića. I od 23:30 na Velikom molu naši regatanti, prije nego što nam pokažu kako su dobri na moru, oni će nam pokazati kako su oni dobri u kuhanju. Tu je treće izdanje manifestacije Virada in Pinjata ili Virada u loncu. I tu naši regatanti pokazuju vještine njihove u kuhinji, ali pripremajući njihove djelice s njihovih kraja, tako da svi možemo kušati malo i Kvarnera, malo Istre, malo Italije, lijepo, malo Slovenije. I evo, to je stvarno, bude prekrasna večer na kraju dana, druženje za svih regatante uz živu glazbu Trija vječaru vinjo i zajedničku večeru, to sve na Veliki mol. U subotu počnemo dan sa zajedničkom marendom i podjelu lunch paketa i svi informacije za naše regatante i regatno polje. U 11 sati pozdrav limene glazbe, u 11:30 kreće regata, ali kreće i dio koji je program za djecu u sklopu europskog projekta Transmaris i Pići marineri. To su mali moreplovci, tu će oni imati i radionicu pecanja, i radionicu izvade brodića od plutenih čepova, bazen s brodićima, tombola za djecu, poznavanje otoka na interaktivnoj karti u ekomuzeju, memori od bataninih jedra, učenje kroz igru vrste batane, jedra, dijelovi, ružu vjetrova, upoznavanje tradicijskih brodica, izvade vrša, priča o kornjači Katerini i batani. I na kraju slijedi i tombola, gdje su sve dobitne karte, ali u ovom slučaju neće biti karte, nego će biti jedra. I ta jedra će se morati pecati. Svih lijepo pozivam da dođu i bit će to sigurno moment igra i veselja da svi budu zajedno. A u 18. u prizemlju kazališta Antonija Ganduzija ćemo otvoriti jednu prekrasnu izložbu, izložba Hrvatskog povijesnog muzeja, autorice Zrinke Podhraški Čizmek, Jadransko i Jonsko brodovlje u novom vijeku od 1650. do 1850. Izložba će biti otvorena od 13. pa sve do 23. lipnja. U 19 sati, znači nakon otvorenja izložbe, u istoj prostori ćemo imati predavanje ili više onako jedno sjećanje na 20 rovinskih regata, priča o Rovinju kroz 20 regata i brojnih uspomena. To će voditi Marino Budičin, Alvize Benusi i Enjo Kerin, koji će uz pomoć i drugih regatanta, koji su sigurno bit će onih koji su bili svih 20, a neko ko je manje možda bio, ali prisjetit će se i lijepih, a možda je bilo i smiješnih trenutaka na regati u Rovinju. U 20 sati imamo drugo izdanje manifestacije u Duri da kaza Mirisi doma na Velikom molu, a to je program koji okuplja lokalne proizvođače, obrtnike, čuvare tradicije koji kroz okuse, mirise ili autentične proizvode predstavljaju bogatstvo rovinskog i istarskog kraja. Znači, oni će se sami promovirati i isto tako moći ćemo i neke pute i upoznati, jer možda ne znamo da naši proizvođači, a ima ih svakakvih, onih koji se bave poljoprivredom ili uljem ili vinom,
ili likerama, destilacijom. Tu je moment da upoznamo i da zašto ne isprobamo njihove proizvode. U 20.30 slijedi svečana dodjela priznanja pobjednicima naše regate. Nakon nagrađivanja najboljih, ali i svih naših regatanta, slijedi noćni defile barki s koncertom na logeru Nerezincem i to je najromantičniji dio naše regate. To stvarno bude nešto prekrasno. Naš veliki mol dobi neku drugu vestu i postane baš moment romantike i uživanje uz mora i dobre glazbe. U nedjelju popodnevnim satima ćemo spustiti jedro na najmanjoj rovinjskoj batani Tiča i ona će imati svoje korenuće i vratit će se morem. Ona je sad trenutno ispred našeg ekomuzeja. Vratit će se morem i njegovog novog čuvara, novog člana udruge. I bit će to završetak regate, ali priče moraju ostati i zato mislim da će biti jako lijepi. Program je jako zahtjevan, jako intenzivan, ali mislim da svako će pronaći nešto šta ga interesira, zanima i šta najviše voli.

0: Plavi val.
1: Zadnji prilog u današnjem Plavom valu pripremila je draga kolegica Dorina Tikvicki.
2: Pokret otoka 20. i 21. svibnja sudjelovao je u Palma de Mallorca na jednom od najvažnijih europskih okupljanja posvećenih energetskoj tranziciji otoka. Utiske s ovog skupa s nama će podijeliti gospodin Ivan Matić, član upravnog odbora Pokreta otoka i potpredsjednik Europske federacije malih otoka.
3: Radi se o 10. forumu otočana koji u stvari okuplja otoke, pretežno male otoke europske koji su u procesu energetske tranzicije. To je dio velike inicijative čiste energije za EU otoke koja se provodi od 2018. godine. Pokret otoka je od početka dio konzorcija koji provodi i od 2019. smo regionalni partner za Hrvatsku, pa evo tim povodom smo onda i boravili par dana na usred Mediterana.
2: Uz naše predstavnike tamo su sudjelovali naravno predstavnici susjednih zemalja, ne znam, od Italije, Grčke preko Malte do Cipra, Francuske, Nizozemske, Estonije i Portugala. Dakle, bila je to odlična prigoda i za razmjenu iskustava. Pretpostavljam da su ta iskustva toliko različita koliko su različiti i sami otoci.
3: Da, to je zanimljivo. Iskustva su različita, u biti koliko su i slična. To možda zvuči kao oksimoron, ali sve otočane muče bazično isti problemi otočnosti, udaljenosti i na neki način marginalizacije u političkom smislu. Otočana je malo i na marginama su interesa većine političara. Međutim, isto tako postoje razlike, jer naravno problemi koje muče nas u Hrvatskoj opterećeni su nekim strukturalnim problemima kojima je opterećen hrvatski sustav, a to onda vrijedi i za sve druge otočane. S nama na Majorku su išli predstavnici Cresa, Korčula i Pašmana. To su tri otoka koja su otišla najdalje i koja su izradila, a u slučaju Pašmana izrađuju akcijski plan energetske tranzicije. To je osnovni temeljni dokument bez koje energetske tranzicije i nema, koji su predstavili svoje rezultate na Majorki i slušali što se događa u drugim zemljama. Mislim, naravno, neke stvari koje mi radimo u Hrvatskoj nastojimo prenijeti kolegama na drugim otocima i obratno. Mislim da je jako važno za nas u Hrvatskoj da je to jako dobra prilika i za vidjeti koje stvari mi radimo dobro. Mislim da smo jako, jako kritični, ovako nacionalno, ja bih rekao, prema samima sebi, da uvijek mislimo da se sve radi bolje negdje drugdje, a to što baš i nije isto.
2: A je li? Pretpostavljam da ovakvi susreti, sastanci uvijek služe i za neke zaključke. Kakvi su se zaključci donijeli i gdje ostatak hrvatskih naseljenih otoka u odnosu na tri spomenuta?
3: Pa ova godina je bila dosta specifična i na Majorki, ali je generalno specifična za otoke, jer evo do kraja 6. mjeseca očekujemo da će Europska komisija izbaciti prvu europsku strategiju za otoke. To je nešto čemu je komisija desetljećima pružala veliki otpor, inzistirajući da otoci i situacija na otocima nije dovoljno specifična da bi zahtijevala i posebno financiranje i posebni policy pristup. To se evo konačno promijenilo, tako da su rasprave ove godine dominirale, ajmo reći, u nekakvom ambijentu nadanja da će ta strategija nam značajno olakšati posao i kod povlačenja sredstava, ali i kod nekakvih novih policy alata koji bi nam trebali biti na raspolaganju. Što se tiče generalno energetske tranzicije u Hrvatskoj, mi evo zadnjih 2-3 godine konačno vidimo veliki skok u postavljanju solarnih panela. Taj postotak raste i mislim da će se to tako i nastaviti. I to vidimo i na otocima kao i na obali. Veliku nadu polažemo u izmjene zakona o energetskim zajednicama, građanskim zajednicama, koja bi trebala. To je nešto što se evo i Pokret otoka snažno zalaže i na razini Europske unije, pa tako i u lokalnim zajednicama i na nacionalnoj razini, je dakle da se ta procedura osnivanja građanskih zajednica, ukratko to su zajednice gdje građani sami na svojim krovovima proizvode električnu energiju, koriste je kad im treba, a višak plasiraju i prodaju u mrežu.
2: Znači, bilo bi dobro da građani imaju inicijativu.
3: Pa apsolutno, i mislim, nažalost Hrvatska tu malo kaska za ostatkom Europe. U ovom trenutku postoje svega tri osnovane energetske zajednice. Evo, Pokret otoka u suradnji sa Cresom i Malim Lošinjem je u procesu osnivanja četvrte. Međutim, zakonodavni okvir to kako kod nas obično biva, imamo odlične zakone koji se slabo provode, ali ja vjerujem da će se i to u dogledno vrijeme promijeniti, ali da, građani imaju na raspolaganju mogućnost sami inicirati projekt, udružiti se, proizvoditi energiju, a višak plasirati i prodati u mrežu. Što se manje oslanjamo na vlast, na upravu, to bolje, sve u našim rukama.
2: Pokret otoka je započeo još jedan vrlo zanimljiv projekt koji je krenuo nedavno 1. travnja i traja 9 mjeseci. Okuplja mlade otočane od 15 do 30 godina.
3: Projekt koji ste spomenuli, koji ima engleski naziv Island Youth for Global Change, kojeg provodimo sa Lagom 5 i sa 5 lokalnih jedinica samouprave na Korčuli, okuplja mlade. Već smo odradili 3 radionice koje su bile izrazito dobro posjećene, ali osim što su bile dobro posjećene, puno je bitnije onaj sadržaj koji su ti mladi ljudi iznjedrili, iz kojih je više nego jasno ne samo da promišljaju probleme, da su ih svjesni, nego isto tako promišljaju rješenja. Ja iskreno nakon ovakvih projekata nisam ni najmanje pesimističan oko naše budućnosti. Da pače, ponekad priželjkujem da se ova ta ekipa što ranije uključi u javni život.
2: A što je u fokusu ovog projekta?
3: Pa, fokus projekta je, dakle, generalno se razgovara o 5 tema. Nastojimo, dakle, pokriti razloge zašto mladi žele ostati na otoku, okolišne probleme, povezanost, probleme koji proizlaze iz otočnosti, energija i okoliš i tako dalje. Ideja je da se iz njih, ajmo tako reći, izvuku ne samo problemi koje oni vide, nego i rješenja koja bi njima pomogla da ostanu na otoku. I ne samo da ostanu na otoku, nego da ostanu na otoku i da se uspješno razvijaju, žive sretan, ispunjen život. A projekt će kulminirati predstavljanjem tih sažetaka, odnosno rješenja lokalnim čelnicima, za koje, evo, ja vjerujem da s obzirom na interes za projekt koji su pokazali, da će onda pokazati i interes za ta rješenja implementirati, jer to je iskreno ključ.
2: Zašto je izabrana baš Korčula i jel se smjera možda nešto slično i s drugim otocima?
3: Pa, Pokret otoka ima zaista dugogodišnju uspješnu suradnju sa Lagom 5 i sa izvrsnom Katarinom Slejko koja vodi taj lag i koja ima izvrstan tim oko sebe. Mi smo potom i specifični, evo, i na razini Europe i Europske federacije malih otoka. Mi nismo udruga koja okuplja jedinice lokalne samouprave, nego okuplja pojedine otočane, dakle mi smo udruga otočana. I kad nam dođu inicijative s terena, mi ih onda vrlo rado podržimo. Evo, ovo je bio taj prijedlog i mi smo apsolutno otvoreni, stavljamo se na raspolaganje i drugim otočnim zajednicama ukoliko imaju slične ili iste ideje, da ih podržimo, apsolutno. Koristite Pokret otoka kao platformu otočana, što ona i je.

0: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić i očevidac nesreće.
1: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
2: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran, tu je isto zakačili neki stranci i što su pogrešno sletili.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
3: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
4: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
5: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske. Sport.
0: Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
6: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, no na večer na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 9. ruske države, car Petar I. Veliki, rođen je 9. lipnja 1672. godine. Na prijestolje je stupio sa samo 10 godina i isprva je vladao sa svojim slabim i bolesnim bratom Ivanom V. Njegovom dolasku na prijestolje prethodila je obiteljska borba za vlast nakon smrti Fjodora III. U toj borbi Duma je proglasila Petra za cara, a mnogi njegovi rođaci nakon toga su ubijeni, što je ostavilo trajne posljedice na mladom caru. Petar je vlast preuzeo 1689. godine. Sestru Sofiju otjerao je u samostan. Petar je bez obzira na brata suvladara sam zavladao zemljom nakon smrti majke 1694. godine.
4: Prvi uspjeh Petar je postigao 1696. godine zauzimanjem Azova, čime je Rusija izbila na Crno more. Ubrzo je shvatio da mu, da bi zadržao Azov, treba mornarica. Stotine obrtnika poslao je u zapadnoeuropske zemlje da izuče brodogradnju, a sam se na zapad zaputio 1697. godine. Na tom je putovanju proučavao brodogradnju, ali i način života i organizaciju zapadnih država, i toga je putovanje uvelike nadahnulo za reforme. Za vrijeme posjete zapadnoj Europi izbila je pobuna strijelaca, elitne vojne jedinice. Ona je brzo ugušena, a po povratku u zemlju Petar se s pripadnicima tada već raspuštene jedinice brutalno obračunao. Prva reforma koju je uveo bilo je obvezno brijanje brade, što je zbog vjerskih razloga naišlo na velik i neuspješan otpor. Poučen vlastitim iskustvom neuspješnog dogovorenog braka, takve je brakove zabranio, a budući su supružnici morali biti zaručeni barem 6 tjedana prije sklapanja braka. Žene su morale prisustovati društvenim događanjima, čime je prekinuo njihovu tradicionalnu izolaciju u izrazito patrijarhalnom društvu. Reformirao je vojsku propisavši da se napreduje na temelju zasluga, ne plemičke titule, a plemićima je propisao obveznu službu državi bilo u vojsci, bilo u administraciji. Uvođenjem obvezne vojne službe stvorio je vojsku od 300 tisuća vojnika. Da bi izdržavao toliku vojsku, reformirao je ekonomiju zemlje i započeo s uvođenjem manufakturne proizvodnje. Petar je odlučio izboriti izlaz Rusiji na Baltičko more, zbog čega je 1700. pokrenuo veliki sjeverni rat protiv Švedske, koji je potrajao 21 godinu. Svoj cilj ostvario, a Švedska je nakon tog rata prestala biti važnom europskom vojnom silom. Nakon pobjede u tom ratu uzeo je titulu cara sve Rusije. Njegovo kulturno-civilizacijsko i zemljopisno određenje prema zapadu utjelovila je nova prijestolnica Sankt Petersburg, koju je osnovao na močvarnom tlu 1703. godine i koja je zamišljena i kao ruski prozor prema zapadu. Pred kraj života Petar je nastavio reforme, raspustio je Boljarsku dumu i formirao praviteljstvujući sovjet, odnosno vladu, a nastojao je i smanjiti ulogu crkve. Umro je od upale pluća koju je dobio skačući u more kako bi spasio brodolomce 8. veljače 1725. godine.
3: Engleski inženjer, konstruktor parnih lokomotiva, graditelj prve međugradske željezničke linije, George Stevenson, rođen je 9. lipnja 1781. godine u Wylamu. Stevenson se proslavio 1814. godine izumivši prvu sigurnu svjetiljku za rudnike. Dotadašnje su svjetiljke kao izvor svjetla koristile otvoreni plamen. Stevenson je, riješivši taj problem, znatno doprinio sigurnosti u rudnicima. Novčanu nagradu koju je dobio za taj izum uložio je u pogon za proizvodnju lokomotiva.
4: Njegova lokomotiva kojom je osobno upravljao vukla je prvi putnički vlak na svijetu. Bilo je to 27. rujna 1825. godine na pruzi od Stocktona do Darlingtona. Stevenson je doprinio i projektiranju željezničkih pruga. Shvatio je da je za željezničku kompoziciju važno da pruga bude, ako ikako moguće, što ravnija, da ima što manje uspona i padova. Zbog toga se posebna pažnja već u tim ranim danima željeznice pridavala trasiranju željezničkih pruga, a zbog izgradnje što ravnijih pruga građeni su vijadukti i probijani tuneli. Stevenson je sudjelovao i u izgradnji željezničke pruge od Liverpoola do Manchestera. Prije puštanja pruge u promet organiziran je izbor za najbolju lokomotivu. Stevensonova lokomotiva, nazvana Rocket, pobijedila je na tom natjecanju organiziranom 6. listopada 1829. godine. Postizala je za ono doba nevjerojatnu brzinu od 40 km na sat. Komercijalna upotreba te linije započela je 1830. godine. Stevensona mnogi smatraju ocem željeznice. Uz ostalo odredio je i koliki treba biti razmak između šina. Stevensonov razmak, koji se i danas primjenjuje u većem dijelu svijeta, iznosi 4 stope i 8,5 inča, odnosno 1 metar 43 cm i 5 mm.
3: Bečki kongres, skup predstavnika glavnih europskih sila koje su oblikovale Europu nakon završetka napoleonskih ratova, završen je 9. lipnja 1815. godine. Kongresom je predsjedavao austrijski državnik i tadašnji ministar vanjskih poslova Habsburške monarhije Clemens von Metternich. Kongres je započeo nakon prvog poraza Napoleona i njegovog izgnanstva na otok Elbu. Za vrijeme kongresa Napoleon se vratio s Elbe, ponovno započeo ratove, a kongres je završio 9 dana prije njegovog konačnog poraza kod Waterloo.
4: Kongresom su dominirale velike europske sile pobjednice nad Napoleonom, Austrija, Prusija, Rusija i Velika Britanija. Isprva su namjeravala isključiti Francusku iz pregovora, ali se francuski ministar vanjskih poslova Charles Maurice de Talleyrand vještim diplomatskim manevrima uključio u kongres. Sam kongres rezultirao je velikim teritorijalnim prekrajanjem Europe, ali uvelike je bila riječ o restauraciji stanja prije Napoleonovih ratova. Habsburzima su vraćeni Tirol i Ilirske provincije, a dobili su Lombardiju i Veneciju. Rusiji je dodijeljeno Varšavsko vojvodstvo, a potvrđena je i njena vlast nad Finskom. Prusiji je dodijeljen znatan teritorij u Saskoj, dio Varšavskog vojvodstva, Porajnje, Vestfalija i grad Danzig, današnji Gdansk. Obnovljena je papinska država, kralj Sicilije Ferdinand IV. Ponovno je zavladao i Napoljskim kraljevstvom, zajamčena je neutralnost Švicarskoj, a umjesto dotadašnjih 300 njemačkih država, od njih 39 stvorena je Njemačka konfederacija. Bečkim kongresom potvrđen je gubitak svih teritorija koje je Francuska osvojila od 1795. godine, teritorijalno širenje Rusije i Prusije, te konsolidacija Njemačke, čiji je teritorij sveden na 39 država. Val restauracije koji je zahvatio Europu pokušao je poništiti druge dosege francuskih revolucionarnih ratova i Napoleonovih ratova, a koji su se ticali širenja slobodarskih ideja Francuske revolucije. Bečki kongres nastoja je uspostaviti ravnotežu sila, a njegov je cilj bio trajan mir u Europi. No, taj kongres zanemario nacionalne i liberalne pokrete, posebno kod manjih nacija koji su se već javljali u Europi.
3: Britanski povjesničar, jedan od najvažnijih svjetskih povjesničara u drugoj polovici 20. stoljeća, Eric Hobsbawm, rođen je u egipatskoj Aleksandriji 9. lipnja 1917. godine. Kao mladić živio je u Berlinu i svjedočio je Hitlerovom uspunu na vlast, što je na njega ostavilo trajni utisak. Dijelom i zbog toga on se priklonio marksizmu i cijelog života ostao marksist i komunist, što ga nije sprječavalo da otvoreno kritizira Sovjetski savez.
4: Hobsbawmov je pristup povijesti multidisciplinaran, a ukupnost povijesnih zbivanja moguće istražiti samo koristeći se različitim znanostima i znanstvenim poddisciplinama. Društvena povijest za njega je povijesna sinteza. Godine 1968. objavio je knjigu Doba revolucija, Europa od 1789. do 1848. u kojoj je majstorski demonstrirao svoju historiografsku metodu. Pozornost je pridao dvojnoj revoluciji koja se istodobno odvijala, političkoj, odnosno francuskoj revoluciji i prvoj industrijskoj revoluciji koja je započinjala u Velikoj Britaniji i utjecaju tih revolucija na politiku, društvo, ekonomiju, Europu, ali i izvan europske regije. Ta je knjiga bila početak tetralogije. Uslijedili su Doba kapitala, zatim Doba imperija i Doba ekstrema, u kojoj opisuje događaje od 1914. do 1991. godine. Upravo je Hobsbawm, pišući tu knjigu, skovao izraz kratko 20. stoljeće i vremenski ga omeđio izbijanjem Prvog svjetskog rata i propašću Sovjetskog saveza. Iako je mnogo pisao o revolucijama i drugim povijesnim prijelomnicama, smatrao je, što je potpuno u duhu socijalne povijesti, da je najveća revolucija koja se dogodila ona koja se dogodila u drugoj polovici 20. stoljeća, kad je u kratkom roku pravo glasa dobio golemi broj ljudi i kad je u samo nekoliko desetljeća više ljudi opismenjeno nego ikad u ljudskoj povijesti. Eric Hobsbawm umre u Londonu 1. listopada 2012. godine.
3: S Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
5: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, u našim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo opširnije obradili gotovo sve znakove koje možete pronaći u hrvatskome pravopisu, neke u zajedničkim epizodama, bjelinu, točku, zarez, a neki su imali i svaki svoju, crta i crtica, zvijezdica, znak pri ili et i tako dalje. Svi su važni, pa nema sumnje da ćete već postojeće epizode, ako ste koju propustili, imati prilike opet čuti u nekom repriznom terminu, ali da će se znakovi o kojima još nismo posebno govorili prije ili poslije pojaviti u nekoj svojoj premijernoj epizodi. Budimo matematički precizni. U hrvatskom pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje može se izbrojiti 18 pravopisnih znakova, od kojih svaki ima zasebno poglavlje i njih još priličan broj u poglavlju ostali znakovi. Zašto sve to danas nabrajamo? Da naglasimo da se poglavlje u pravopisu zove pravopisni znakovi, a podpoglavlje ostali znakovi. Dakle, to nisu pravopisni i ostali znaci. Zdenki Vučković, lako je dati mali znak. U radijskoj fonoteci imamo bogatu ponudu, gotovo kao i u pravopisu. Nudi nam se dobar znak, tajni znak, nebeski znak, srca znak, znak naše sreće, znak oluje i pobjede, osporavan znak. Lako je dakle s jednim znakom, ali ako ih je više, fonoteka vas sada može zbuniti ili čak i zavesti, jer tu su recimo znakovi ljubavi.
6: Jer to su znakovi naše ljubavi,
4: ali onda i znaci nevjere. Nema veze što je ljubav jedno, a nevjera drugo. Što se jezika tiče, mogu biti i znakovi i znaci. Svi rječnici u koje smo pogledali za imenicu znak nude i dužu i kraću množinu. Jedna nam se slušateljica javila s razmišljanjem da bi ostavljala znakove ako su konkretni, a znake ako su apstraktni. Naprimjer, prometni znakovi, a s druge strane znaci vremena. Nije baš tako, iako ima nešto i u tome. Dojam koji ostavlja češća upotreba ove ili one množine u ovoj ili onoj sintagmi. Prije svega, jednosložne osnove općenito imaju dugu množinu. Kratak oblik odmah se ističe kao neobičan. Postavit ćemo znakove, ali rijetko kada znake. U genitivu će uvijek biti znakova, ali valjda nikad znaka. Zato se u stilski neutralnom tekstu poslužimo znakovima, a u stilski obojenom, kad nam treba i zrno poetike, poslužimo se znacima, kao i ocima ili snijezima. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o hrabrim Zagrepčanima. Vjekovna je želja ljudi vinuti se u nebo. Deda li je sinu lijepio pera na ruke, Kinezi su prvi pokušali poletjeti balonom, a braća Wright zrakoplovom. Samo 6 godina nakon što su prvi Europljani poletjeli balonom, ta se senzacija dogodila i u Zagrebu. Prvi balon u grad donio je Krsto Mazarović, Hrvat iz Boke Kotorske. Veliku pozornost izazvao je Italijan Giacomo Merighi. Njegov balon nije imao košaru, nego trapez na kojem je izvodio vježbe i akrobacije. Jednom je prigodom s velike visine bacio slamnatu lutku u prirodnoj veličini, što je izazvalo šok među gledateljima, pa ga je zbog toga gradska vlast kaznila. Početkom 20. stoljeća letovi balonom iznad Zagreba postali su uobičajeniji, osobito nakon što su vojni časnici Johan Mansbarts i Rudolf Kral u Budimpešti kupili rabljeni balon i nazvali ga Turul Sokol. Prava senzacija dogodila se u lipnju 1906. godine. Ferdinand Budicki, poznati zagrebački trgovac automobilima, Mirko Bote, tvorničar namještaja, i vojni časnik Franjo Mansbarts balonom su na današnji dan 9. lipnja 1906. doletjeli sve do Baške na otoku Krku. Poletjeli su iz Zagreba ujutro u 8 sati i 30 minuta. Iz njihovih bilješki saznajemo da ih je vjetar najprije odnio prema Podsusedu, a zatim kod Jankomira usmjerio prema jugu. Preletjeli su Okićke bregove i Pleševicu, gdje su dosegnuli visinu od 1600 metara. Oko 1:30 stigli su do Kleka. Ondje su se podigli na 2500 metara i drhtali na temperaturi od samo 2 stupnja. Nad kapelom im se otvorio pogled na more, cijeli Kvarner i Učku. Na obalu su se probili između Novog Vinodolskog i Senja. Nitko od njih još nije letio iznad mora, pa ih je uhvatio strah, ali ipak su odlučili nastaviti prema Krku. Spustili su se u 15 sati i 50 minuta na uzvisini pokraj Baške. Njihov je dolazak okupio mnogo začuđenih mještana. Ondje su složili balon i prenoćili, a sutradan se parobrodom odvezli do Rijeke. U Zagreb su se vratili vlakom. Tijekom cijele te zračne avanture bilježili su meteorološke podatke, a Budicki je iz balona bacao razglednice. Mnoge od njih poslije su uredno stigle na označene adrese. Pa zgodan je to način da se izbjegnu gužve pri odlasku na more. Od Zagreba do Baške za prvim balonašima današnjim su vas Zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U Banskim dvorima je organizirano primanje za članove hrvatske dijaspore. Premijer Andrej Plenković pozvao ih je da se vrate u domovinu i daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.
1: Ključni problem hrvatskog naroda u zadnjih 70 godina, a to je pitanje demografske revitalizacije. Što znači da nas je svake godine sve manje. I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
0: Početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, odgođen je već na samom početku. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zloporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora, uzrok kušnje od 3 godine. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke u 24 sata zabilježeno je 5 naleta vozila na divljač. Ozlijeđenih nije bilo, ali je nastala materijalna šteta na vozilima, izvijestila je policija. U svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača. No zbog čestih takvih događaja vozači su pozvani na pojačan oprez, osobito na dionicama cesta koje prolaze šumskim područjima i mjestima označenima prometnim znakom divljač na cesti. U pet ovogodišnjih mjeseci u Hrvatskoj je prodano 34,5 tisuće novih automobila. To je 6,7% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše novih putničkih vozila u pet mjeseci prodala je Škoda 4579, a drugi je Volkswagen s prodajom od 4203 automobila. Dodajemo da su prošlog mjeseca u Hrvatskoj prodana i 4 Bentleya, te po jedan Aston Martin i Lamborghini. Svjetsko nogometno prvenstvo je pred vratima. U pripremi za njegovo praćenje srednjobosanski grad Jajce odlučio učiniti važan iskorak. U gradskom središtu postavljen je veliki zaslon ispred kojeg će se zajednički navijati za reprezentacije Hrvatske i BiH. Na taj se način želi ojačati suživot i spriječiti napetosti između Hrvatske i Bošnjačke zajednice, koje su iskazane tijekom proteklih nastupa reprezentacija. Pozivamo sve građane Jajca da budu dio iznimnog sportskog spektakla, te da zajedno podrimo zmajeve i vatrene na putu do uspjeha na svjetskom nogometnom prvenstvu, stoji u objavi organizatora.
2: Sport.
0: Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Govore Petar Musa i Martin Erlić.
3: Sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije je da smo svi zdravi i spremni. Evo, čekamo tu prvu utakmicu.
4: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, no na večer na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
6: U današnjoj emisiji donosimo Međugorje, mjesto molitve i mira. Uskoplje, predstavljena monografija o Fojničkim Franjevcima. Mostar, predstavljena knjiga Stanka Krnića. Zovik, održana manifestacija Dani Zove 2026. Brčko, obilježen sportski dan brčanskih osnovaca. Ostanite s nama. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Polako ulazimo u još jedno političko vrlo toplo ljeto u Bosni i Hercegovini. U listopadu nas čekaju parlamentarni izbori i već sada sve miriše na skupu i prljavu kampanju koja bi prema procjenama trebala biti jedna od najprljavijih u posljednjih 10 godina. U tom ozračju Hrvati u Bosni i Hercegovini žive, a odluka o nemogućnosti preglasavanja jednog konstitutivnog naroda još nije niti predložena. Kandidati su se počeli međusobno tući svim raspoloživim sredstvima, školska godina završava, sunce sve jače sja i zato bi nedolazeće ljeto trebalo barem donekle razgaliti srca ljudi. U Busovači je upriličena manifestacija Hercegovina u Busovači, u Orašu zatvoreni dani Tolise, a u Mostaru Mostarsko proljeće. Sljedećih dana središte svijeta, pored nogometa, svakako će biti Međugorje. Razgovarali smo sa studentom Nikolom Šegom i upoznali se s osnovnim osobitostima tog malog hercegovačkog mjesta velike duše.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Razgovaramo sa gospodinom Nikolom Šegom, mladim studentom iz Međugorja na, rekao bih, školovanju u Zagrebu, a vjerojatno planirati i ostati, ili tako?
7: Pa da, mislim da su prilike malo bolje ovdje za posao, barem ovako ko mlađi, pa ne znam šta će biti u daljoj budućnosti.
6: Aha, mislite u Međugorju napraviti hotel veliki iznajmljivat?
7: Nije mi to baš plan, ali ko voli neki izvoli.
6: Evo, malo smo se pošalili na samom početku. Naš Nikola je ovdje da nam predstavi kulturu, tradiciju svoga kraja, Brotnja, Čitluka. Pa evo, krenemo redom možda na početku sportske dogodovštine jednog od, ja bih rekao, vrlo uspješnih sela u našoj Hercegovini.
7: Pa da, Međugorje može se nazvati fenomenom, jer je tako malo mjesto od par tisuća stanovnika izrodilo zvijezde u mnogim sportovima, poput Marina i Ivana u tenisu, Marina Šega u rukometu i Nikolu Vasilja u nogometu, također Vladu koji je bio brončani 98. Pa se može reći da smo poprilično uspješni u tom polju.
6: Ali evo vidimo da ste i u gospodarstvu jako dobri. Nogometni klub Dinamo odsjeda u Hercegovini. Što je to što na neki način razdvaja Hercegovinu, Međugorje i Čitluk od drugih sredina?
7: Ne znam što bih vam rekao. Ono što se priča o Hercegovcima, da smo snalažljivi, da smo radišni i jednostavno pokušavamo zgrabiti priliku. Ne znam što bih vam rekao.
6: Vi trebate priliku zgrabiti da prilika ne zgrabi vas.
7: Tako je.
6: Dobro, evo Nikola, kako ljudi u Čitluku, ostavimo sad Međugorje po strani, kako ljudi u Čitluku žive? Od čega žive?
7: Pa u Čitluku je vrlo razvijena, vinarije su vrlo razvijene, imamo puno različitih vinarija i kvalitetna vina koja kupe nagrade posvuda. Znači, mimo obližnjeg turizma u Međugorju imamo i to područje u kojem uspijevamo.
6: Evo, ima još nešto što je zanimljivo, tiče se Međugorja. To je jedino selo u svijetu koga su posjetili svi, makar jedan čovjek iz bilo kojeg sela na cijelom svijetu. Jeste ponosni?
7: Definitivno sam ponosan i Međugorje je stvarno posebno mjesto koje spaja ljude različitih kultura, različitih rasa, iste vjere, gdje se naravno događala ukazanja Blažene Djevice Marije. To je mjesto mira i oprosta i preporučujem svakom ko se osjeća da bi mogao posjetiti Međugorje, jer je stvarno neopisivo.
6: A s čime ste se predstavili ovdje?
7: Ovdje smo se predstavili pričamo o Međugorju te vinima iz različitih vinarija, čupterima, tradicionalnim proizvodom našeg područja, što je slatka, kao desert od grožđa, te maslinovim uljem od ozdo, koje je isto tako kvalitetno.
6: Evo, možete li sjetiti, vjerojatno kad bi vam tatu, mamu ili baku pitali, bilo bi dobro, ali što zapravo čupter, što je to?
7: Čupter se pravi od soka, od grožđa i škroba, te se stavlja u kalupe i da se stvrdne. To je to kao neki zdravi alternativa gumenog bombona, napravljena od naših sorti grožđa.
6: I nije za šire tržište, to samo pojedinci mogu.
7: Naravno, to se samo u nas može dobiti.
6: U vremenu raznih obljetnica koje nas podsjećaju na dane ponosa i slave, prisjećamo se brojnih situacija iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kolega Zoran Stojanović posjetio je promociju i izložbu o foničkim fratrima koja je otvorena u Uskoplju. Poslušajmo.
8: Proteklog tjedna u Uskoplju je predstavljena knjiga biografije Franjevaca foničkog samostanskog područja Frajanka Ljubosa i Sandre Biletić. Knjiga je povijesna monografija koja dokumentira živote 241 Franjevca Fojničkog samostana. Predstavljanje knjige prati izložba portreta 60 vratara.
9: Ko sam pisao ovu knjigu, dok sam pisivao životopise 241 Franjevca, ja sam doživio osobnu zahvalnost prema ovim ljudima. Zaista, da im nije bilo, ja ne znam kako bi danas gledala katolička vjera. Ne znam Hrvati na kojem bi nivou bili u kulturi, u znanosti, u pismenosti. Franjevci su jednostavno, nažalost, jedini tada bili pismeni, ali su tu pismenost nesebično dijelili, pisali, zapisivali, liječili ljude, donosili, oni su školovali na zapadu. Sve tamo što su dobro vidjeli, to je dolazilo ovdje u Bosnu i počevši od Franđela Zvizdovića. Jedan bio ozbiljan povjesničar, rekao što ono zvuči nevjerojatno, ali tako mi on rekao. Da nije Franđo Zvizdović uradio to što je uradio, pitanje je bilo u Zagrebu, danas bilo Hrvata, a ne samo ljudi u Bosni i Hercegovini. Kažem mu je malo prejako, ali to je toliko bilo značajno i sva moja zahvalnost ide Franđo Zvizdoviću, sve do mladu Hrvoja Radića i svim ovim fratima, naravno i svim svećenicima koji su djelovali u našoj Bosanskoj crkvi.
8: Uspoređujući prošlost s današnjicom, Frajanko primjećuje da franjevački duh ostaje neophodan za stabilnost Bosne i Hercegovine.
9: Franjevački duh, ono što je u Bosni i Hercegovini jako važno, franjevački duh, znači duh tolerancije, duh dijaloga, duh dogovora, duh uvažavanja. To isto vrijedi i danas, i ako se ovo što sam nabrojao, kad bi se ovo poštivalo, život bi u našoj Bosni i Hercegovini bio puno ljepši, a ja se nadam da će taj duh prevladati, da će nam život biti ljepši.
8: Franjevci iz Fojničkog samostana kroz povijest su obavljali zahtjevnu pastoralnu službu i opismenjavanje. O uloze samostana i fratara govori fra Mario Katušić, gvardijan Fojničkog samostana.
10: Franjevački samostan je bio važan našoj povijesti katoličkoj. Evo, imali smo večeras na predstavljanju priliku čuti što su sve fratri radili. Fratri su prije svega pastoralno djelovali, bavili se onim poslom kojem su bili i poslani. Daleko su naši fonički fratri dolazili, to je bilo gore i Bihać, i krajevi koji danas nama s autom izgledaju jako daleki, a u ono vrijeme su još bili dalji. Fratri su kroz povijest radili na opismenjavanju ljudi. Važno je bilo da ljudi počnu pomalo čitati, da bi više saznavali, a jedan od njih je važan, fra Ivan Badulavić, koji je suvremeni Dimkovčev, njegov koji je napisao, koji je počeo pisati latinski, latinicom hrvatski jezik. Pisao se Bosanicom i tako. On je počeo time i mi u Franjevačkom samostanu Slunjci imamo njegovu knjigu. Fratri su radili puno s ljudima na opstanku. Bila su to nekada teška vremena, nekada su bila i lagana jer su se ljudi vraćali u Osmansko carstvo, ali frate su ih pratili kroz sve te ta vremena.
8: Opstanak Franjevaca u Bosni i Hercegovini nije rezultat političke strategije, već duboke vjerske predanosti i odgovora na pastoralni poziv. Fra Zvonimir Batista o važnosti pastoralnog djelovanja fratara je naglasio.
11: Bogu je važna prisutnost katolika, pastira, Franjevaca ili Franjevaca ili nekih drugih pastira na svakom mjestu. Pa tako je u našem slučaju, važna je prisutnost Franjevaca u Bosni. Nekako tako ja gledam i zbog toga jesu ostali, ne samo zbog toga što je, hajmo reći, Bosna svetinja, nego zbog toga što smatraju da je potrebno na tom mjestu biti katolik, odnosno pastira koji će danas, sutra ili upravo prošlosti, sadašnjosti, budućnosti širiti katoličku vjeru.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: U Mostaru je predstavljena nova knjiga poznatog hrvatskog pjesnika Stanka Krnjića. Prikaz donosi kolega Ivan Vrljić.
12: Španjolsko-rumunjsko izdanje pjesničke uspješnice hrvatskog pjesnika književnika Stanka Krnjića, 101 mala pjesna, predstavljena je 29. svibnja u sklopu Dana Matice Hrvatske Mostar, Mostarskog proljeća 2026. godine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Više o knjizi govorila je gospođa Željka Lovrenčić.
13: A zašto Stanko Krnjić? A mislim da ne moramo puno razmišljati zato što je to jako dobra poezija. A kad se nešto nudi stranom tržištu koje malo zna o nama, moramo ponuditi ono najbolje. Znači, prevela sam Tadijanovića, prevela sam Štambuka, prevela sam niz panorama. Kad sam pročitala 101 malu pjesmu, rekla sam, to je to, to mora ići. Međutim, Stanko imao neke druge ideje i rekao, imam ja još neke zbirke. I onda smo Anđelka i ja, supruga, rekla je, ne, ovo je najbolje, ovo ide van. I eto, ta je knjiga objavljena u Barceloni kod nakladnika Catelani. S njim surađujem dugi niz godina, 6 godina, do sad smo objavili 10 knjiga hrvatskih autora. Njima se ta knjigica jako svidjela, a surađujem i sa jednom nakladničkom kućom u Rumunjskoj. Zapravo to je cijeli pogon ljudi koji promoviraju autore svijeta. Znači i Engleze, i Francuze, i niz drugih autora, i ja sam im ponudila Stanka, oni su rekli naravno, i to je na rumunjskom objavljeno u Jašiju. Prevoditeljica je isto hispanistica i poznata prevoditeljica rumunjska. A uskoro izlazi antologija svjetske poezije koju također objavljuju Rumunji, gdje će uz 5 hrvatskih autora biti i Stanko Krnjić. Ja bih vam samo kratki predgovor pročitala, jer obično su te knjige One Woman Show. Znači, ja odaberem autora, ja ga prevedem, tražimo potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, koje se zaista jako trudi u promidžbi hrvatske riječi u svijetu. Ja napišem predgovor, knjiga se objavi, knjigu predstavimo vani. Ona nije samo u Španjolskoj, ta je knjiga i na policama knjižara u Argentini, u Meksiku, u Čileu. Španjolski jezik je ogromno područje, znači oko 500 milijuna ljudi govore tim jezikom i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, jedna mala zemlja.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
6: Već 20 godina u Brčko distriktu djeluje planinarsko društvo Granaš. Svake godine na programu je i posebna manifestacija Dani zove, koja okuplja brojne goste. Ove godine, kao i ranijih, u Zovik i Štrebce dolaze gosti iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je reći da je ova manifestacija jedna od najposjećenijih sa strane prekosavskih slavonskih društava. Ove godine tu su bili Osječani i Vinkovčani. Više zna kolega Franjo Blažević.
14: Moje ime je Marko Salatović i predsjednik sam planinarskog društva Granaš, Sveti Bernard. Planinarsko društvo Granaš je početo 2006. i završeno 2019. godine.
15: Planinarski dom je završen.
14: Da, planinarski dom je završen 2019.
15: Planinarskog doma je, imate.
14: Imamo i adrenalin park i zipline. Brojimo oko nekih 90 članova. Danas imamo manifestaciju Dana zove, koje već 6 godina zaredom obilježavamo. Dolaze nam ljudi iz susjednih država, iz Hrvatske, iz Bosne, najviše iz Slavonije. Naravno i mi idemo kod njih, obilazimo njih, družimo se.
15: Očito je ovdje lijepo i zabavno, stvorili ste prilično ugodnu i lijepu atmosferu svojim gostima i domaćim stanovništvu. Vidimo da je manifestacija prepoznata i od domaćih OPG-a, da se ovdje prodaje i domaći proizvodi.
14: Da, imamo suhomesnate proizvode, domaći med se prodaje, uglavnom to su sve naši mještani tu koji prodaju te svoje proizvode.
15: Da, prilično ste uspješno spojili OPG-ove, manifestaciju. Je li u proteklih godina bilo prepoznato od vlasti ova aktivnosti? Jeste imali pripomoći?
14: Imali smo u zadnjih par godina, ali evo, ove godine nismo još ništa tražili, nikakvu donaciju od njih. Samim tim da sam ja od ove godine tek preuzeo planinarsko društvo, ali evo, u buduće nadamo se da ćemo zatražiti od njih neke donacije i to.
15: Planinarsko društvo je prilično aktivno. Vaši članovi su bili na nekim svjetskim vrhovima.
14: Da, naši planinari su diljem Europe obilazili mnoga velika, kao što su Mont Everest i Kilimanjaro i mnoga druga, jest i tamo, tako da i nadamo se i u buduće da ćemo odlaziti na takve.
15: Ovakve slične aktivnosti obilazite diljem Bosne i Hercegovine, jel?
14: Da, diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Obilazimo gdje god stignemo i gdje god imamo vremena, kad god imamo vremena.
15: Ne može proći nezapašeno da su ovdje najmnogobrojni Slavonci, da se jako dobro zabavljaju, da je očito svoj dio atmosfere i Slavonije prenijeli ovdje na Majevicu.
14: Slavonci su danas po najvećem broju ovdje, najviše ih ima i hvala im na posjeti, ali i mi odemo kod njih, obiđemo njih, oni nas, ali evo ima i nas, ima i iz Bosne planinarski društvo.
15: Gdje najčešće posjećujete, koja mjesta u Slavoniji?
14: U Slavoniji smo većinom Kutjevo, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci, tako tu.
15: Dobra suradnja sa domaćim, bližim planinarskim društvima?
14: Jako dobra suradnja. Isto odemo njima, dođu oni kod nas i tako.
15: Hvala.
16: Dobar dan, ja sam Đura Lenić, član HPD Vinkovci, Sibalija. Ovdje dolazimo već više puta, smo došli kod Granaša da im malo uveličamo Dane zove. Lijepo nam je da nije, ne bi se vraćali, tako da trenutno nam je još fino. Evo.
15: Vi ste jedno najmnogobrojnije društvo koje je došlo ovdje, očito vam se jako sviđa.
16: Pa, vidite da je tako, da. Uvijek smo dolazili u velikom broju, tako da nam nije, kažem nije daleko, dobro je i evo. Možete vidjeti kako su nam naše planovi veseli, igraju, pjevaju, skaču.
17: Očito ste dio svoje bećarske atmosfere Slavonije donijeli ovdje na Maje.
16: Pa dobro, i vi ste dobri domaćini ovdje su, evo. Znači, prepilili su nam dobar ručak, dobru atmosferu, glazba dobra, veselje. Znači, kad je domaćin dobar i mi kao gosti smo dobri. Pokušavamo vratiti gostoprimstvo, jel? Tako da imamo mi isto neke naše manifestacije u jesen u Iloku na našoj stazi, to je Fruška gora. Najviše brdo je tamo Liska, 269 metara, nije veliko, ali je lijep krajolik, vinogradi i onaj Podunavlje i tako dalje, to, evo.
17: Planirate još neke posjete u Bosni i Hercegovini ili samo evo najbolje ovdje?
16: Pa planiramo, da, mi idemo, recimo, dolazimo tu u Njivce, isto kad nas to zovu, oni to imaju, recimo, u proljeće rano. I dolazimo još, negdje idemo, recimo, u Busovaču i tako negdje, gdje nas pozovu, da.
17: Hvala vam lijepa.
16: Molim, i vama.
18: Ja sam Vesna Nospak, dolazimo iz Osijeka, iz Rušta, Bršljan, Jankovac. Ovdje smo već nekoliko puta u Granašu, jako smo dobro primljeni. Staze su predivne, priroda je predivna, ljudi su još ljepši, još bolji i još srdačniji. Uvijek nas lijepo prime, uvijek se osjećamo kao da smo u svom društvu i naravno da se želimo družiti i u buduće. Ja sam predstavnica svog društva i nadam se da će na godinu doći puno više ljudi iz našeg društva. E sad, još smo, ne znam, bili, prije korone sam ja osobno bila ovdje i stekla sam puno prijatelja i puno dobrih ljudi. Svi su nas srdačno primili kako prije, tako i sada i uvijek se želim raditi.
17: Očito se ovdje jako dobro zabavlja. Malo prije bilo kolo, bilo je pjesme.
18: Sve to pridonosi, naravno. Nije samo hodanje kroz ove predivne šume, priroda. Staze su stvarno prilagođene svima. I malo zahtjevnije i malo sporije. I tu je sve super. A naravno da je vrhunac sveg događaja je druženje sa svim društvima koja dođu i kod vas u goste i naravno da ste vi super domaćini.
17: Evo, to je bilo to. Hvala vam.
18: Hvala, hvala ja.
5: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
6: Svake se godine u Brčko distriktu organizira sportski dan školske mladeži. Kako je to bilo ove godine, saznajmo iz izjava profesora brčanskih srednjih škola Miroslava Marojevića i Velje Zolote.
19: Miroslav Marojević, radite 12 osnovne škole iz Ulica. Evo, danas smo ovdje na sportskim igrama mladih. Dolaze ovo kuplja svu djecu iz Brčko distrikta, svih osnovnih škola. Naglasak na razrednoj nastavi učenika od 1. do 5. razreda. Pored svih škola, naravno, sudjeluju škole gdje se nas odvija po hrvatskom nastavnom planu i programu. To je 10. osnovna škola iz Bijele, 11. osnovna škola iz Ovika i 12. osnovna škola iz Ulica. Igre smatram jako bitnim iz razloga da djeca razviju natjecateljski duh, ljubav prema sportu. Danas evo vidimo da je jako bitno da nekako potičemo taj tjelesni razvoj djece i fizičke aktivnosti. Pa evo, ovo je jedna od prilika sve tu. Koliko čujem, bit će nam ovdje nekih poznatih sportaša, pa evo da će i to nekako daj dodatan motiv djeci da se krenu baviti nekim sportom ili generalno fizičkom aktivnošću.
17: Vidimo da djeca sve više borave za ekran. Koliko je ovo bitno da se djeca udalje od ekrana, od uobičajenih aktivnosti koji vežu za elektroničke stvari, da sami upoznaju i sportaše, a i drugu djecu koja se bave sportom?
19: Svakako smatram vrlo bitnim. Danas se ovdje razvoj tehnologije djeca sve više vezana za uređaje elektroničke i provode dosta vremena u sjedećem položaju. Smanjen je broj djece koji se bave sportom, rekreativno, i kad se bave to je više ka profesionalnom ide. Tako da je vrlo bitno da se razvije taj nekakav rekreativno bavljenje sportom, ljubav prema sportu, i da se ukaže na važnost koliko je važan taj tjelesni razvoj pored mentalnog zdravlja.
20: Dobar dan, ja sam Emil Zolota. Predajem katolički vjernauk u 11. osnovnoj školi Zovik. Predajem još i u nekim srednjim školama kao što su poljoprivredno-medicinska škola i tehnička škola u distriktu Brčkom. Danas se nalazimo ovdje na sportskim igrama mladi i smatram da je ovo jako bitan događaj, odnosno manifestacija koja sjedinjuje mlade generacije. Pored medalja i nekih novih poznanstava, mislim da je jako bitno da se mladi danas kako fizički, tako i duhovno, mentalno razvijaju. Posebno u Brčkom distriktu gdje je sredina takva kakva jest, gdje imamo strukturu ljudi kakva jest. Smatram također da je ovo događaj koji trebamo i na neke druge načine promovirati, ne samo kroz sport, nego i kroz neku duhovnost gledati na jedan dubi način.
6: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Ivan Šimec i Anto Prankić. Hvala, do slušanja.

Hvala ti, prijatelju, bez tebe ova pjesma ne bi bila to kaj je. Hvala ti najljepša. Veliki pljesak ovdje za Igora, molim vas!

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom bez poginulih.
2: U oči turističke sezone u Saboru prema hitnom postupku upućen novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada.
0: U školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom stigao tim za psihološku pomoć.
2: Vatreni otputovali na svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Sutra će biti pretežno sunčano, navečer sa zapada moguće jače na oblačenje s kišom.
2: Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javila se Nives Kalebić.
3: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
3: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
0: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda.
1: Dnevne novosti.
2: U Ministarstvu rada u tijeku je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima sindikalnih javnih službi. Tema je ograničavanje rasta plaća u državnim i javnim službama u sljedećoj godini u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Što očekuju prije sastanka, rekli su čelnici sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi i sindikata zaposlenih u srednjim školama Jadranka Ivezić i Zrinko Turajlija.
7: Ovakav potez vlade bi značilo katastrofalne posljedice za sustav socijalne skrbi, obzirom da je sustav izrazito deficitaran. Dakle, i stručnim i medicinskim kadrom. I zapravo, kada se govori o zamrzavanju plaća, to zapravo znači zamrzavanje masa plaća. Znači, nema novog zapošljavanja. I to bi zapravo značio za sustav kolaps. A naravno, u cijeloj toj priči ceh plaćaju korisnici koji ni u ovom trenutku ne dobivaju uslugu koja bi je zakonom zagarantirana i zapravo je to isključiva odgovornost vlade. A to će im reći.
8: To je za njih zamrzavanje plaća, ali to je ipak snižavanje cijene rada i životnog standarda naših zaposlenika i svih javnih službi. Tako da mi očekujemo da će možda se naći ipak nekakav model da se prati taj porast inflacije. Ili 1% u usporedbi sa 5,9% ili koliko je već, sad je malo palo možda. Realno pada kupovna moć, pada cijena rada i sve ostalo.
2: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja sa izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koje ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
9: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u tri godine, kazna je 8000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
10: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
9: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
11: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
12: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
9: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
13: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
14: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva četiri mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
9: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
15: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
10: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu. Mi agencije ne potičemo.
9: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnoga suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina.
1: Svijet.
2: Iako je prekinuo napade na Iran, Izrael je nastavio napade na Libanon, u kojima je i od jutros puno poginulih. Američki predsjednik Trump ponovno najavljuje da bi Hormuški tjestac mogao biti otvoren za 2 ili 3 dana. Ivanka Zorić.
16: Najmanje 12 ljudi poginulo je od jutros u izraelskim napadima na libanonski grad Tir i okolna naselja. U međuvremenu Iran i Izrael zaustavili su seriju međusobnih napada. Američki predsjednik Trump novinarima je rekao da će, nakon njegove intervencije, ta dva naroda ostaviti jedan drugoga na miru barem tjedan dana. No Teheran poručuje da će ponovno napasti ako Izrael nastavi bombardirati Libanon. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
17: Sjedinjene države snose izravnu odgovornost za svaki napad cionističkog režima na Iran. Svi bi trebali biti zabrinuti zbog mogućnosti širenja sukoba. Jedini način da se to spriječi jest da se sve vlade i sve zemlje koje tvrde da podupiru vladavinu prava i međunarodno pravo ponašaju odgovorno prema cionističkom režimu i Sjedinjenim državama.
16: Hezbollah je zahvalio savezniku Iran na napadu na Izrael u obranu libanonskog naroda i ponovio da se protivi pregovorima s Izraelom, koji kontrolira oko petine teritorija Libanona. Iako Teheran mirovni sporazum sa SAD-om uvjetuje prestankom napada na Libanon, predsjednik Trump tvrdi.
17: Pregovori s Iranom su i dalje u tijeku i mogli bismo imati neku ideju za dan ili dva, ali mislim da ide dobro. Blokada i dalje stoji 100%. Ništa ne prolazi kroz našu blokadu. Nema nafte, nema prihoda, nemaju ničega. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar sporazum koji ni na koji način neće dopustiti nuklearno oružje. i tjesnac će se otvoriti odmah nakon potpisivanja, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
9: Predsjednik Trump je jučer potvrdio kako je upozorio izraelskog premijera Netanjahua neka ne dopusti da sukob s Iranom preraste u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati bez potpore. Trump je također rekao kako ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu. Istodobno, Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je najmanje 7 osoba ubijeno, a 34 su ozlijeđene u novim izraelskim napadima na tu enklavu.
17: Rusija nije uspjela pokoriti Ukrajinu i pritom plaća visoku cijenu u životima vojnika i padu životnog standarda, a naše sankcije slabe temelje ruskih ratnih nastojanja, ustvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Predložila je novi 21. krug sankcija Rusiji za financijski energetski proizvodni sektor.
18: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
19: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa, formalni početak pregovora.
18: The formal start of negotiations.
1: Dnevne novosti.
2: U Banskim je dvorima organizirano primanje za članove hrvatske dijaspore. Premijer Andrej Plenković pozvao ih je da se vrate u domovinu i daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.
20: Ključni problem hrvatskoga naroda u zadnjih 70 godina, a to je pitanje demografske revitalizacije. Što znači da nas je svake godine sve manje. I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
2: Roditeljstvo je plus, nova je kampanja Ministarstva demografije i Ministarstva obitelji, kojoj je svrha ohrabriti mlade za roditeljstvo. Kampanju provodi Zaklada Hrvatska za djecu, a njezina upraviteljica Renata Gubić istaknula je da se ne obraća ženama i muškarcima koji su jasni u stajalištu da djecu ne žele imati, nego upravo onima koji roditeljstvo odgađaju zbog neutemeljenih strahova. Ravnateljica Uprave za obitelj Tanja Žaja također istaknula kako različitim potporama Ministarstvo rada daje podršku roditeljstvu.
21: Kroz kampanju zaklada će se obraćati ne onim pojedincima, ženama i muškarcima koji su jasni u svom stavu da djecu ne žele imati. Svakako poštujemo svačije pravo na odabir i njegov životni izbor. Međutim, postoje brojni mladi u Republici Hrvatskoj koji su u toj životnoj dobi od 25 do 40 godine koji žele imati djecu i žele se ostvariti kao roditelji. Međutim, zbog brojnih strahova od kojih su mnogi i naslijeđeni od kojih mnogi čak i nemaju objektivno uporište, oni roditeljstvo odgađaju. Oni su naša ciljana skupina i njima se u ovoj kampanji želimo obratiti.
22: I sami ste svjedoci nekim novim trendovima koji se javljaju, koji prije nisu postojali, kao što je na primjer hibridni model rada, odnosno rad od doma, koji sam sigurno uveliko pomaže mladim roditeljima.
2: Na završnoj svečanosti projekta Osječki osmaši u IT parku Osijek dodijeljene su nagrade najboljim učenicima iz 31 osnovne škole na osječkom području. Zbog odličnog uspjeha izvan nastavnih aktivnosti i nesebičnog pomaganja kolegama i prijateljima, među 66 kandidiranih titulu najosmaša podnio je Jakov Bejnić. Prvo u ime organizatora glavni urednik Glasa Slavonije Mario Mihaljević.
23: Pa evo, Osječki osmaši, 23. izdanje, svake godine uvijek ponavljam i sad ću opet ponovo reći, dakle, uz naše prvašiće, osmaši su meni najdraži prilog koji radi Glas Slavonije, evo kažem, već pune 23 godine, prvašići donose tu nekakvu radost, a osmaši donesu ponos.
3: Ja sam Jako Benić i idem u osnovnu školu Vijenac. Jako divno što sam pobjedio, nisam to uopće očekivao, ali mi predstavlja jedan vrlo velik poticaj za nastavak dalje. Planiram matematičku gimnaziju pisati. Sviram bubnjeve, no kod tog nije bilo ništa posebno. Oko natjecanja bi često prolazio na županijska natjecanja ili Dabra, gdje bi gotovo svaki put bio u 10% najboljih u državi.
1: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobar vam dan. Prije 2,5 sata hrvatska nogometna reprezentacija poletjela je iz Zagreba prema Washingtonu. Nekoliko kilometara južno od glavnog američkog grada nalazi se grad Aleksandrija u kojem će vatreni biti smješteni tijekom svjetskog prvenstva, na kojem će prvu utakmicu igrati protiv Engleske za 8 dana. Uoči odlaska u SAD, branič Martin Erlić podijelio je svoja očekivanja.
5: Čeka nas jedan veliki turnir, navikli smo Hrvate na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
4: Osvrnuo se i na pripreme u Hrvatskoj te utakmice s Belgijom i Slovenijom.
5: Greške su tu da ih ispravimo, imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme.
4: Vremenski će uvjeti također utjecati na igrače tijekom svjetske smotre. Hrvatska će igrati u Dallasu, Torontu i Filadelfiji. Po visokim temperaturama i vlažnosti zraka u lipnju se od tih gradova ističe Dallas. Napadač Petar Musa igra za klub upravo iz toga grada.
5: Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
4: SAD nije država u kojoj je nogomet prvi sport, no dolaskom Lionela Messija, kaže Musa, stvari su se malo promijenile.
5: Pa sigurno radi se najboljim igračom na svijetu i sigurno da je povećao gledanost i pratitelje za tu ligu i vidim samo još dosta napretka da bi se liga poboljšala što se tiče praćenosti i eto, zadovoljno sam radi toga.
4: Vatreni bi trebali sletjeti oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Podsjetimo, Hrvatska će na mundijalu igrati u skupini L u kojoj su Engleska, Panama i Ghana. Domaćini su SAD, Kanada i Meksiko koji će otvoriti svjetsko prvenstvo u četvrtak utakmicom protiv Južnoafričke republike.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhao do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka sredinom dana bila je većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer na sjeveru. Vjetar će biti većinom slab, a navečer u središnjim predjelima prolazno na udare ponegdje jak sjeverni. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavinom može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu od 17 do 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. U četvrtak osjetno svježije i nestabilno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom praćenih jakim na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka sunčanije i postupno sve toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Ponavljamo najvažnije.
17: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom bez poginulih.
2: U oči sezone u Saboru prema hitnom postupku upućen novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada.
17: U školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom stigao tim za psihološku pomoć.
2: Vatreni otputovali na svjetsko nogometno prvenstvo.
17: Sutra će biti pretežno sunčano, navečer sa zapada moguće jače na oblačenje s kišom. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pet političkih stranaka iz BiH, koje su jedno članice ili partnere Europske pučke stranke, potpisale izjavu kojom se obvezuju na suradnju kroz provedbu reformi. Najavljene zajedničke aktivnosti entiteta s ciljem suzbijanja sive ekonomije u turizmu. 1. srpnja će uslijediti drugo usklađivanje mirovina u Federaciji BiH. Toliko najavi. Pet političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine, koji su jedno članice ili partner Europske pučke stranke, potpisale su izjavu kojom se obvezuju na suradnju kroz provedbu reformi i to 4 mjeseca uoči izbora u toj zemlji, što je potaknulo nagađanje obrisima nove koalicije koja bi mogla formirati vlast. Dokument pod nazivom Zajednička izjava stranaka povezanih s EPP-om iz BiH o europskim vrijednostima, integraciji, identitetu, tržišnom gospodarstvu i vladavini zakona u Sarajevu su jučer potpisali čelnici HDZ-a BiH, HDZ-a 1990. Stranke demokratske akcije, Partije demokratskog progresa i Srpske demokratske stranke, koje su u trenutačnim strukturama vlasti na različitim stranama. Neke su dio vladajućih većina, a druge oporbe. U dokumentu se ističe načelna opredijeljenost ovih stranaka za europski put, vladavinu prava i provođenje presuda domaćih i međunarodnih sudova uz zajedničku poruku potpisnika da predstavlja temelj za jačanje političke suradnje i stabilnosti u zemlji, ali obvezu da se preuzete obveze doista realiziraju. Čelnik Europske pučke stranke Manfred Weber, u čijoj su nazočnosti stranački čelnici iz BiH stavili svoje potpise na taj dokument, ovaj je čin ocijenio povijesnim iskorakom, koji bi mogao doprinijeti ubrzanoj provedbi reformi BiH i njenom približavanju članstvu EU. Europski pučani su na ovaj način poduzeli konkretne korake kako bi približili političke stranke iz BiH koje su trenutačno, kako se čini, beznadno posvađane i takve se pripremaju za jesenske izbore. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac, federalni ministar trgovine Amir Hacićević i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar najavili su danas intenziviranje zajedničkih aktivnosti s ciljem suzbijanje sive ekonomije u turizmu. Traže uređenje poslovanja globalnih platformi za iznajmljivanje smještaja te usklađivanje mjera zaštite potrošača i kontrolu cijena u oba entiteta. Nakon sastanka u Banja Luci, ministrica Pozdar izjavila je da su razgovori nastavljeni na inicijative pokrenute ranije na Jahorini, a koje se odnose na poslovanje platformi poput Bookinga i Airbnb-a. Navela je da entitetska ministarstva žele da platforme imenuju poreske punomoćnike u BiH, a kao jedno od mogućih rješenja spomenula je otvaranje njihovih ureda u zemlji. Dodala je da se planira i sastanak s resornim ministrima iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore radi zajedničkog pristupa reguliranju poslovanja međunarodnih digitalnih platformi. 1. srpnja će uslijediti drugo usklađivanje mirovina u Federaciji BiH, a prema izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Prvo usklađivanje bilo je 1. siječnja ove godine i to 11,2% umjesto obećanih 11,6%, da bi potom mirovine bile usklađene za dodatnih 0,06%, što je bilo 36 feninga više za minimalne mirovine, koje danas iznose 666,76 konvertibilnih maraka. Kod drugog srpanjskog poravnavanja očekuje se povećanje od nekih 5,8 do 6%. To će biti povećanje srpanjske mirovine koju će umirovljenici dobiti u kolovozu. Odluku o povećanju treba donijeti Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a potvrditi vlada Federacije BiH. Zdravko Panić, Trivo Vukić i Slobodan Knežević osuđeni su za zločine protiv čovječnosti nad civilima bošnjačke nacionalnosti koji su počinili pripadnici policije i vojske bosanskih Srba na području Prijedora 1992. godine, dok je 5 optuženih oslobođeno krivice zbog nedostatka dokaza. Kako pišu mediju BiH, sud BiH je prvostupanjskom presudom osudio Panića, Vukića i Kneževića kao pripadnike četničkih postrojbi na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora u ljeto 1992. godine, dok su petorica oslobođena optužbi. Panić i Vukić su proglašeni krivima i osuđeni na po 15 godina zatvora, a Knežević je osuđen na 10 godina zatvora. Suđenje u ovom predmetu počelo je u travnju 2017. Osuđeni imaju pravo žalbe na višem sudu. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom su mogući u Bosni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra u Hercegovini pretežito sunčano vrijeme. U Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 33 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Najavljujemo.
0: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom bez poginulih.
2: Uoči sezone u Saboru dana potpora novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada.
0: U školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom stigao tim za psihološku pomoć.
2: Vatreni otputovali na svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Sutra će biti pretežno sunčano. Navečer sa zapada moguća jača naoblaka s kišom.
2: Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Nive Skalević.
3: Zrakoplov je poletio oko 8:30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
3: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
2: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Marko Ivić i ministar Radovan Fuchs.
7: Upravo smo završili sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
8: I moja najiskrenija i duboka sućut iz mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi. U međuvremenu već sada i kad dok mi ovo govorimo je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
1: Aktualno u 17.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
10: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi je 1+1+1 postotni bod i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome.
2: Vladajuća koalicija sastala se u Banskim dvorima. Jedna od tema bila je deklaracija o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u BiH, koju je prije tjedan dana predstavio Domovinski pokret. Tada su iz DP-a poručili da traže konkretne prijedloge i rješenja, među ostalim i od partnera u vladi. A ministar Branko Bačić komentirao je uoči predsjedništva HDZ-a stanje oko Vjesnikovog nebodera.
11: Čekamo da dođe taj dio dizalice i bagira iz Nizozemske i onda ćemo nastaviti. Preostaje još nekoliko sati da se ukloni taj najsporniji dio, onda bi se mogla ponovno pustiti Slavonska potpuno u promet. Pa svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično možda 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
2: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja sa izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koje ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
12: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u 3 godine, kazna je 8000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
13: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
12: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
14: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li je ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
15: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
12: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
16: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
17: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva 4 mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
12: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
18: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
13: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu, mi agencije ne potičemo.
12: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
0: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zloporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženih, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
19: To je sve diskrecijska ocjena obrana drugih okrivljenika, međutim našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu.
1: Svijet.
2: Iako je prekinuo napade na Iran, Izrael je nastavio napade na Libanon u kojima i od jutra ima poginulih. Američki predsjednik Trump ponovno najavljuje da bi hormuški tjesnac mogao biti otvoren za 2 ili 3 dana. Ivanka Zorić.
12: Najmanje 12 ljudi poginulo je od jutros u izraelskim napadima na libanonski grad Tir i okolna naselja. U međuvremenu Iran i Izrael zaustavili su seriju međusobnih napada. Američki predsjednik Trump novinarima je rekao da će, nakon njegove intervencije, ta dva naroda ostaviti jedan drugoga na miru barem tjedan dana. No Teheran poručuje da će ponovno napasti ako Izrael nastavi bombardirati Libanon. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
20: Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za svaki napad cionističkog režima na Iran. Svi bi trebali biti zabrinuti zbog mogućnosti širenja sukoba. Jedini način da se to spriječi jest da se sve vlade i sve zemlje koje tvrde da podupiru vladavinu prava i međunarodno pravo ponašaju odgovorno prema cionističkom režimu i Sjedinjenim Državama.
12: Hezbollah je zahvalio savezniku Iran na napadu na Izrael u obranu libanonskog naroda i ponovio da se protivi pregovorima s Izraelom, koji kontrolira oko petine teritorija Libanona. Iako Teheran mirovni sporazum sa SAD-om uvjetuje prestankom napada na Libanon, predsjednik Trump tvrdi.
20: Pregovori s Iranom su i dalje u tijeku i mogli bismo imati neku ideju za dan ili dva, ali mislim da ide dobro. Blokada i dalje stoji 100%. Ništa ne prolazi kroz našu blokadu. Nema nafte, nema prihoda, nemaju ničega. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar sporazum koji ni na koji način neće dopustiti nuklearno oružje. I tjesnac će se otvoriti odmah nakon potpisivanja, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
12: Predsjednik Trump je jučer potvrdio kako je upozorio izraelskog premijera Netanjahua neka ne dopusti da sukob s Iranom preraste u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati bez potpore. Trump je također rekao kako ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu. Istodobno, Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je najmanje 7 osoba ubijeno, a 34 su ozlijeđene u novim izraelskim napadima na tu enklavu.
20: Rusija nije uspjela pokoriti Ukrajinu i pritom plaća visoku cijenu u životima vojnika i padu životnog standarda, a naše sankcije slabe temelje ruskih ratnih nastojanja, ustvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Predložila je novi 21. krug sankcija Rusiji za financijski energetski proizvodni sektor.
21: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
22: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa, formalni početak pregovora.
21: The formal start of negotiations.
1: Aktualno u 17.
20: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u 5 ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je manja nego prethodnih godina.
2: Porastom turističkog posjeta te zračnog prometa u Zadarskoj se županiji sve više ulaže u prateću infrastrukturu. Dograđuje se zračna luka, ove godine ponovno su zaživjele i 2 privatne inicijative za izgradnju manjih aerodroma u Stankovcima i na Dugom otoku, javio se Filip Buzov.
4: Novi putnički terminal Zadarske zračne luke će se službeno otvorenje očekuje ovoga ljeta, tri put je veći od dosadašnjih. Radovi su trajali godinu i pola, vrijedni su oko 15 milijuna eura. U budućnosti su u planu i dodatna širenja, kaže direktor luke Josip Klišmanić.
5: Dobili smo bolji doživljaj za naše putnike, bolju kvalitetu usluge i dobili smo povećanu sigurnost na kretanja putnika na stajanci. Predsezona nam je 12% jača nego prošle godine.
4: A priča o izgradnji manjeg aerodroma u Stankovcima traje već dva desetljeća. No ove godine županija je u tu svrhu odlučila prodati zemljište nakon što je stigla ponuda jednog investitora. Riječ je o privatnoj inicijativi i županija se tu osigurala, napominje zadarski župan Josip Bilaver.
6: Te inicijative prije svega su privatne, mi možemo vidjeti jesu li u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, da li su to ozbiljni investitori. Skupština je donijela odluku o prodaji nekretnine na području općine Stankovci. Mi smo namjerno stavili u tu odluku da ukoliko se u roku od 8 godina ne ishode potrebne dozvole, da mi kao županija imamo pravo reotkupa, dakle smanjujemo prostor za eventualnu manipulaciju tim zemljištem u budućnosti, to je prva stvar.
4: A ovih dana stiže vijest o oživljavanju još jedne privatne inicijative vezane za Dugi otok. Na području općine Sali uskoro bi mogla krenuti izgradnja aerodroma za manje zrakoplove. Načelnik općine Zoran Morović pojašnjava kako je za taj projekt zainteresiran investitor iz Austrije koji je sam pokrenuo izradu dokumenta.
23: Napravljen je taj, što sam rekao, idejni projekt, napravio gospodin Werner i podnesen je isto tako zahtjev po tom njegovom elaboratu i evo došla je suglasnost da se može ići dalje. Riječ je o aerodromu koji nema asfalta, nema betona, nego je tampon, namijenjen je za te male letjelice, to do 6 sjedala i to je to.
4: Jedno je sigurno, za elitni turizam na otoku to bi svakako bio veliki iskorak.
2: U prostorijama Hrvatskog zavoda za socijalni rad Osječko-baranjske županije udomiteljima su dodijeljene nagrade i priznanja za dugogodišnji predani rad i iznimni doprinos razvoju udomiteljstva i poboljšanju kvaliteta života djece i odraslih korisnika udomiteljske skrbi. Javio se Marin Bilančić.
24: Na području Osječko-baranjske županije ukupno su 102 udomiteljske obitelji za djecu i 81 obitelj za odrasle osobe. Udomiteljske obitelji brinu za oko 500 djece, ne samo s područja Osječko-baranjske županije, nego iz ostatka Hrvatske. Potreba za novim udomiteljima sve je veća, ali je interesa malo, poručila je Kristina Leventić, čelnica Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
25: Puno je veći omjer potreba, zato što uvijek gledamo da to kada smještamo djecu i izvajamo djecu iz njihovih obitelji, da ih smjestimo u udomiteljsku obitelj, jer to je zapravo najsličniji oblik njihove primarne vlastitoj obitelji, tako da uvijek gledamo da to budu naši udomitelji. A imamo ih malo, iako zaista nam uvijek uskaču i imaju potpunu skrb i brigu oko njih i pružaju im pažnju i ljubav i podršku koja im je potrebna.
24: Proces udomiteljstva u Hrvatskoj nije jednostavan, ali službe su spremne pomoći svima kako bi potencijalni udomitelji što brže i lakše prošli sve zakonske okvire i testiranja, dodaje Leventić.
25: Nije lako biti udomitelj, ja zaista cijenim i poštujem naše udomitelje i smatram da je to njihov poziv. Oni naravno koji ispunjavaju zakonske uvjete kod nas podnose zahtjev, moraju proći obradu jel psihologa, isto tako i naš stručni tim zajedno sa socijalnim radnikom izlazi u njihove obitelji i ukoliko ispunjavaju sve pretpostavke, onda tada prolaze edukaciju i nakon što prođu edukaciju, onda im rješenje izdaje Hrvatski zavod za socijalni rad.
24: Među 30 dobitnika jubilarnih nagrada za udomiteljstvo je i Danijela Grujić iz Karanca, koja se zajedno sa suprugom za udomiteljstvo odlučila prije 20 godina.
26: Prvo smo udomili jedno dijete i vidjeli smo da se snalazimo u tome i da nam je dobro, lijepo i tako da trenutno imamo petero djece. Nije uvijek sve išlo glatko, ali kad vidite osmijehe i napredak kod dječice, to vas tjera naprijed.
24: A što čini dobrog roditelja, udomitelja?
25: Briga, ljubav, pažnja, ono što pruža i vlastitom djetetu, pruža zaista i djetetu koje udomi. Imamo zaista tako krasnih, divnih udomitelja s našeg područja i evo ja sam zaista zahvalna svima njima.
24: Zaključila je Kristina Leventić, čelnica Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
2: U Zagrebu večeras počinje 18. međunarodni festival izvedbenih umjetnosti Perforacije. Otvara ga predstava argentinskog redatelja Gonzala Quintine, Scenski laboratorij Pad Borčića. A do nedjelje posjetiteljima će se ponuditi 10 predstava i performansa. Najavit će Katarina Kolega.
3: Gonzalo Quintana, argentinski glumac, filmski i kazališni redatelj te plesač, čiji je rad zagrebačkoj publici poznat, a osobito ga podupire udruga Domino, koja organizira perforacije. Za otvorenje festivala Gonzalo Quintana pripremio je predstavu koja otkriva proces rada i različite glumačke tehnike kojima se dolazi do željene emocije ili energije. Scenski laboratorij Pat Borčića promatra odnos bolesnog oca i njegovih dviju kćeri na udaljenom otoku, ali i odnos fikcije i stvarnosti. Mladi umjetnik drugi put nastupa na tom festivalu koji mu je iznimno važan.
7: Za mene je veoma važan jer mi daje mogućnost da eksperimentiram i isprobam nove stvari.
3: Portugalska umjetnica Rita Marsalo će u interaktivnom plesnom performansu Plesa strancima od Palestine do Francuske, Hrvatske i Engleske povezati plesače iz Gaze s prolaznicima koji će prihvatiti poziv na ples. Umjetnički voditelj perforacija Zvonimir Dobrović.
8: Publika stavi slušalice na uši i sluša upute kako se ti plesovi koji su zamišljeni i osmišljeni u Gazi trebaju plesati.
3: Sutra je simpozio našoj legendarnoj performerici Vlasti Delimar, čime će se obilježiti njezin 70. rođendan. A u subotu tijekom noći performansa reinterpretirat će se njezini ključni radovi uvršteni u antologiju hrvatskog performansa. Peter umjetnika i umjetnica će nam pokazati
8: sa jedne druge generacijske perspektive što je Vlastin rad njima značio i na koji način ga oni danas mogu vidjeti ili čitati.
3: Perforacije traju do nedjelje 14. ovog mjeseca.
1: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
9: Dobar dan. Oko 23 sata po hrvatskom vremenu nogometna bi reprezentacija trebala sletjeti u Washington 8 dana uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu. Nakon pripremnih dvoboja s Belgijom i Slovenijom, a uoči odlaska u SAD i susreta s Engleskom, Panamom i Ganom, Branić Martin Erlić kaže:
10: kad se gleda jedna ukupna slika, mislim da ima tu dobrih stvari i onih možda malo loših, ali kažem, sigurno da greške su tu da ih ispravimo. Imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme i da ispravimo te neke greške koje smo imali ove dvije utakmice.
9: Iako se dosta govori o vremenskim uvjetima, Erlić ne vjeruje kako će previše utjecati na vatrene.
10: Nije da je bilo hladno tu kod nas i kod nas isto bilo vruće, tako da se lagano pripremamo i osjetili smo to u trećem mjesecu kako njima, tako i nama, tako da mi smo tu i prilagodit ćemo se i idemo dati svoj maksimum.
9: Podsjetimo, Hrvatska će protiv Engleske igrati u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo će otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika u četvrtak u 21 sat po hrvatskom vremenu. U finalu doigravanja NBA lige košarkaši San Antonija u gostima su pobijedili New York sa 115-111, pa je rezultat u završnoj seriji 2-1 u pobjedama za New York, koji će biti domaćini u četvrtoj utakmici. Za naslov su potrebne 4 pobjede. U prvom kolu teniskog turnira u Londonu Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Dona Vekić ušla je u ždrijeb kao sretna gubitnica te će u prvom kolu igrati protiv Britanke Stojsavljević.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Ena Dugić.
11: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu od 17 do 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
1: Aktualno u 17.
2: Ponavljamo najvažnije.
20: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom bez poginulih.
2: Uoči sezone u Saboru dana potpora novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada.
20: U školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom stigao tim za psihološku pomoć.
2: Vatreni otputovali na svjetsko nogometno prvenstvo.
20: Sutra će biti pretežno sunčano. Navečer sa zapada moguća jača naoblaka s kišom. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec. Spiker Lovro Golac. Uredio i vodio Grgo Mrvica.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

pensar. Ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

Yoshi Budget. Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornli Kovač.

0: Kolej gość! Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim plavom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi što...

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite.

0: U osnovnu školu pokraj Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pružio psihološku pomoć učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije kada se devetogodišnji dječak ugušio hranom. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći i pokušajima oživljavanja nije mu bilo spasa. Govore ravnatelj Mario Ivić i ministar Radovan Fuchs.
1: Upravo smo završili sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
2: Moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi, u međuvremenu je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sljedećoj godini u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Evo što je nakon sastanka rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi, je 1+1+1 postotni bod i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Još se čeka da iz Nizozemske stigne dio za bager koji se pokvario tijekom rušenja najopasnijeg dijela Vjesnikova nebodera. Kada se to napokon bude napravilo, Slavonska avenija na tom će dijelu biti ponovno otvorena za promet. Hoće li se, s obzirom na zastoj, izvođač držati roka i hoće li Vjesnik biti srušen do sredine sljedećeg mjeseca, odgovorio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Pa svakako da će ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu, da takvim visinama, s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
5: Sport.
0: Vatreni su na putu prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva dali će vi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Govore Petar Musa i Martin Erlić.
6: Sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije je da smo svi zdravi i spremni. Evo, čekamo tu prvu utakmicu.
7: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, na večer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije 100% prvi, u kojima proslavljamo 100 godina Hrvatskog radija, Hrvatske radio televizije, jedan velebni datum, jedna velebna obljetnica. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedećih 50-ak minuta, kao i naša tonska realizatorica Ivana Hegeduš te producentica Sanja Rajzer.
0: A sada sport i glazba.
3: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udarac, gol! Fantastično! Fantastično!
4: Dražen Petrović i pogodak.
5: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamog Peter Pana, daje loptu za Šukera. Dinamov šmeker, šmiker, šećer, šuker, daje loptu na visinu 16 metara, lopta odbijena.
6: Samo kratko iz Splita, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo, Hajduk, željno završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića sa 2-1, srdečan pozdrav sa Zlatanom Poljudu.
7: Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja, šunja.
8: Utrčao je Zlatko Vujović, koko meta, koraketa. Kao strijela oda peta.
9: Olimpijsko zlato za Hrvatsku, prvo u povijesti naše mlade države.
10: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila.
11: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva.
12: Evo, ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić. Janica, četvrtke, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
13: Pa trenutno da, izgleda sam u formi, pa je dobro.
14: Činić u teškoj poziciji u ovom poenu, uspio je, lop, pobjeda! Hrvatska je devizku pobjedu.
15: Idu, Sinković, idu, zlato!
0: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
16: Bog svima, ovdje Luka Modrić, želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, vjerujem da ste mogli shvatiti o čemu će biti riječ u današnjoj emisiji. U današnjoj emisiji uoči svjetskog prvenstva nogometu koje počinje u četvrtak, znači za dva dana, i koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Odlučili smo se prisjetiti naših sportskih komentatora i najznačajnijih rezultata nogometne reprezentacije. Vjerujem, meni su odmah se pobudile neke emocije slušajući ove naše legendarne komentatore. Naježio sam se, šteta što ne možete vidjeti ovdje u studiju kada slušam. Stvarno smo imali vrhunske komentatore. A naravno, Hrvatski radio i naš radio nisu samo sportaši, ako pričamo o sportskim rezultatima, nisu samo sportaši, već i naši komentatori ste i vi. Vjerujem da su i vama ovi mnogi prijenosi, što na televiziji, što na radiju, također pobudili brojne emocije, mnoga i prisjećanja, vjerujem. Pa bih volio da se i vi uključite danas u naš program. Naš telefon je 01616 7001. Ponovit ću još jednom, 01616 7001. Na taj broj možete nazvati i prisjetiti se kako ste recimo doživjeli neki trenutak gledajući ili slušajući neke prijenose. Može se prisjetiti prvih prijenosa koje ste slušali. Meni je recimo ostalo, moje prvo sjećanje na neki nogometni prenos je bilo, to je baš onako jedna lijepa slika, pokojni moj djed iznosi štokrlin, mi to kažemo, mali stolčić bez naslona za leđa, stavlja onu ogromnu kantu od radija ispod stare kruške i slušali su se prijenosi tada Dinama. Tako da, slobodno nas nazovite, prokomentirajte, naravno, jer kao i uvijek kažem, ove sportske rezultate svi mi zajedno proživljavamo kroz naše komentatore, naše sportaše, ali i kroz vas. Još malo glazbe.

0: Stoljeće uspomena.
1: Stoljeće uspomena, ponovit ću još jednom, prisjećamo se naših legendarnih sportskih komentatora, ali najznačajnijih rezultata hrvatske nogometne reprezentacije, jer, rekao sam već, u četvrtak počinje svjetsko nogometno prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu. Ponovit ću još jednom, slobodno nas nazovite na broj telefona 01 616 7001, kako ste vi. Možete nas pohvaliti, pokuriti, naravno, sportske komentatore, i mi znamo griješiti, da možda imamo nekad i pretjerati, tako da želimo, apsolutno bi nam drago bilo da se i vi uključite u program, tako da podijelite i s nama vaša, jel zovemo ovo stoljeće sjećanja, apsolutno je nešto što smo odlučili da se može, da je lijepo je vas čuti, jer kaže, mi smo zajednički program. Idemo čuti prvog slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko nas zove?
2: Ja sam Ivan iz Zagreba, inače nisam iz ovih krajeva, davno sam došao, prije kakvih 40-50 godina.
1: A onda jeste iz ovih krajeva.
2: Da. Iz južnih krajeva sam došao. I ovoga, razne stvari sam čuo, Radio Zagreb i ovako je onako, ali sjetim se jedan od novinara, Hrvoje Macanović, jer tako je sam tako dobro izgovorio, on jeste. Je učio još i pokojnu Milku Babović.
1: Je.
2: I kazao je, kad god ideš i vodiš nekakvo natjecanje, onda kaže, imaš ovakve i onakve pribore za pisanje, za zapisat, nekad nije bilo ovog danas tehnike, onda kaže, olovku, ne kemijsku, nego olovku, nju se može, makar, kaže, i zubima ako treba zagricka da se može pisat, a kemijska nestane i možete se samo plakat.
1: Nikad ne idete s jednom kemijskom. To su nas odavno naučili.
2: Jednu posebnu stvar vezano za sport i događanje, ovo je malo svježije, znači u Kini naši ovoga jedriličari, da, i njihovo jedro je bilo dosta dobro za razliku od Danaca, čije je puklo, a naši nisu imali više šansu
1: za medalju, da.
2: Jer nisu bili u finalu.
1: Ne, oni su bili u finalu, nisu mogli doći do medalje više.
2: Da. Za njih je natjecanje gotovo. I Danci su potražili, mislim da je bila Zrinka novinarka.
1: Zrinka Grancarić, tako je.
2: Grancarić, i kaže, gospodje, dajte vi nama neka novina sa vašim natjecateljem. Pa gdje je sad, kako? Ali ipak je nekako uspjela, pronašla, i Danci voze sa oznakom hrvatskih jedriličara. Da. I na to Talijani i Danci, Španjolci ulože žalbu.
1: Da.
2: Ne smijete, ne možete vi pobijediti sa hrvatskim brodicom, jel, jedrčarskom opremom i ostalo. I Kinezi kakvi jesu, jel to istina bila, je, ajmo sve podatke. Nakon svih podataka dokazalo se da je to sve istina.
1: Tako,
2: Hrvatima
1: ispravno
2: dali nagradu Kubertijena, a Talijanima i Španjolcima rekli onako, no, nemojte se igrati. Jer svi imaju približno jednake brodice i jedra i jarbole i ostalo, ali samo u tom trenutku je danski je jarbol, je li nosač jedra, pukao i oni ga nisu mogli zamijeniti za manje od 3-4 sata, za sat vremena je počinjalo finale.
1: Znači, to je taj sportski imate duh, apsolutno.
2: To je nevjerojatno, meni ostalo u sjećanju uz sve druge stvari, ali vezano, i to sam baš i na Radio Zagrebu pratio.
1: Možete nam reći koji su ovako najdraži komentatori ili koje ste slušali?
2: Pa Tomić pokojni.
1: Naravno,
2: je bio.
1: Sam.
2: Ima delić svoja, ali Tomić je onako dizao na noge. On je jednostavno dokazao cijelu atmosferu svih mogućih događanja. Njega sam zapamtio jako dobro.
1: Ako ste me slušali kada sam pričao prije, upravo njegov glas je bio ono ispod dedine kruške kada smo slušao kao dijete. Tad sam se zaljubio u radijsko sportsko novinarstvo i sada se i sam time bavim. Neki poseban događaj koje pamtite da ste slušali u prijenosu?
2: A bilo je raznih događaja, recimo još iz Tel Aviva, dok je još bila plastika, jeli, u natjecanju u kokošarci, kako ja to znam kazati, onda su bila uvijek između Splita i Zagreba, tenzije ovakve, onakve, ko je bolji, Cibona, pa su ovi zvali, vi ste plastičari, vi ste Cibona i tako, ali kad se javljalo iz Tel Aviva je za pol koša, nisu uspjeli. To je onako bilo, zaista, tada sam bio u Splitu u školi, manje više svi smo nekako znali biti onako, pa zašto nije moglo, a nije se moglo. Da. A u Zagrebu kad bi se našlo da smo pitali šta ti je draže, pa drago mi je da pobjedi bolji, ali nekako ipak je za jedan stupanj jug.
1: Naravno.
2: Evo, hvala vam. Ima lijepa puno još drugih stvari, ali ova dva detalja, njih sam istakao i drago mi je sada, koliko već Tomića nema?
1: Jako dugo.
2: Šta možemo, pokojimo duši, da, i tako, mi tako ćemo svi dalje. Ako se nečeg drugog prisjetim kad bude neko novo javljanje, ali ono, Nožić za zašiljit olovku, ako ga nema, može se izubim, a ovamo posudite brodicu, neka pobjede bolji. Lijep vam pozdrav. I vi da dalje nastavite još puno stotina godina.
1: Hvala vam puno. Slušajte nas i vi još 100 godina.
2: Ja sam puno više slušao Pomorsku večer, makar
1: pomorac
2: nisam bio Pomorsku večer, jer ona je tek nekakvih 70 godina otprilike kao i ja.
1: 52. treća, mislim da je 52. godina, ali nemojte me držati za riječ, mislim da 1952.
2: Da. Znači nešto je malo starija od mene.
1: Mrvic.
2: Eto vam. Još
1: hvala vam lijepa.
2: Sretno.
1: Hvala vam na javljenju. Evo, imali smo našeg slušatelja Ivana, ako se ne sjećam, Ivu, koji je podijelio svoja sjećanja i svoja razmišljanja. A, definitivno nešto što je probudilo ludnicu u Hrvatskoj bilo je svjetsko prvenstvo nogometu Francuske 1998. Pa idemo poslušati miks komentara i navijačkih reakcija.
3: U petak smo krenili. Sad spavamo u auto već 5-6 dana i dobro nam je, pobjedili smo i zabavili smo se i super je.
4: Ako Hrvatska ide dalje, ja ću izgubiti posao da gledam Hrvatsku do finala.
5: Hrvatska! Hrvatska!
6: Zagreb kombi, rentakar,
7: kupljanje love, životarenje i tako, ali eto.
8: Prvo u Hrvatsku i onda nakon toga bus do Pariza.
9: Idemo do kraja, pobjedit ćemo sve.
10: Stidljiva sam.
11: Samo jednu torbu i sve u to sam stavio.
12: Evo nas direktno ovdje iz Vitela, platili smo mehaničarima 1100 maraka račun za Mercedesa.
13: Mi smo svi Australci ovdje.
14: Ne, ja sam direkt.
13: Ma ne ovaj, nego ima nas nekoliko.
15: Uživam u taj nogomet, jesam rođen u Australiji, volim Hrvatsku, odgojen sam kao Hrvat i pratim Hrvatsku gdje god išli, ja ću isto ići.
16: Mi zvone nija ne bi dali Šukera za 10-20 puta.
17: To su rezultati hrvatske slobode i hrvatske samostalnosti. Da toga nije bilo, ne bismo imali niti na svim područjima koje je postizavamo takav rezultat.
18: Sada već Šuker kod lopte na centru, ali tamo nema niko. Napetek se sada ubacio s lijeve strane Jarni, međutim nitko ne prate od naših igrača, svi su zastali. Jarni je odlučio sam, evo ga odakle dao gol, dao je do Starića, prigoda i gol!
19: Prosti,
18: oprostite! Plavi su obojica, ja sam, kao što znate, do sada navikao na jednog plavog, jednog biondog, jednog žutog, ali je poslije Rumunjske požutio i Stanić. Odlična kombinacija Jarnija, koji je poveo loptu preko lijeve strane, našao u pravom trenutku protiv dečkog, a ovaj sa desne strane šalje loptu iza Van der Sara. Hrvatska vodi sa 1-0, vodili smo i protiv Francuza. Sada je došao Aljoša Carović u zonu, šuta, ali zastao je, tamo je David, vraća lopta Bobanu, Boban Šukeru, udarac, gol! Šuker bi mogao biti prvi strelac na ovom Coupe du Monde. Bravo Davore, sada ga je nesebično pronašao Boban na lijevu stranu, sredirena lopta, slična Jarnijevoj. U meču sa Njemačkom na suprotnu stranu donja prizemna lopta, sjećam se Zambate koji mi uvijek govorio kad opališ prizemnu loptu prema kutu, nema vratara koji to može braniti. Duga lopta i kraj ovoga trenutka, štovani slušatelji, podignite šampanjac, govorio sam to više puta ovoga prvenstva. Nazdravite vatrenima, nazdravite reprezentaciji Hrvatske koja osvojila treće mjesto na svijetu.
20: Samo permanentna potvrđivanja mogu ti osigurati ono za čim hrvatska nogometna reprezentacija žudi, a to je afirmacija. Ja mislim da već možemo govoriti i o reputaciji, ali mi još nemamo renome, mi još nemamo tradiciju.
1: Da, bilo je to 1998. svjetsko prvenstvo u Francuskoj, legendarni Edo Pec i Ognjen Aglić prenosili su tu utakmicu za treće mjesto kada, sjećam se, mnogi smo mislili tada, to je to, imali smo tu generaciju i imali smo jedinstvenu priliku nešto napraviti, neće se to više nikad ponoviti, no ova generacija koja još uvijek traje nas je apsolutno razoružala s tim argumentima. Imamo možda još jednog slušatelja koji će s nama podijeliti sjećanja, jer pričamo ovo je stoljeće uspomena. Može, idemo čuti. Dobar dan, dobrodošli u program Hrvatskog radija.
10: Dobar dan, poštovanje, pozdrav iz Dubrovnika.
1: Poštovanje, evo, kada čujete ovakav jedan 98. naše komentatore i naše navijače koje su naši radijski reporteri snimili, jel vam bude kakva sjećanja?
10: Ma kako da ne, pa ja sam sjećam se te 98. Ja sam gledao to na televiziji, a slušao sam prinos na radiju, tako se to onda nekad radilo. I onda su tamo bili, koliko se sjećam, Peci, Čampa i Naglić. Ja
1: tako, tako.
10: I sjećam se tih prenosa, bilo je jako ljepše mi je nekako to zvučalo, njih prati na radiju i gleda televiziju. I mnogi su to tada radili. Ja smatram, neka se niko ne naljuti, tada je bila puno jača sportska redakcija po reporterima i drugim centrima. Tada je bio i Đorđe Živković i Kesovija i Toni Pajkin.
1: Apsolutne legende, apsolutne legende.
10: Da. Ja imam, evo, 49 godina, pratim HNL od 22. Te prijenose nedeljom posle podne, subotom kad su bili, i pratim te reportere i u mojoj kući su uvijek prenosili sportski događaj, pa često se to gledalo, znači, na televiziji, a pratilo na radiju. I sjećam se utakmice, kad sam počeo pratiti te ove prijenose, još je bila bivša Jugoliga, znači sezona 85-86, zadnje kolo, pošto ja navijam za Hajduk, oslabio u sjećanju utakmicu, znači zadnje kolo, Hajduk, Dinamo Vinkovci, možda neko ne zna ovi umanji slušatelja, Dinamo Vinkovci je tad bio prvo Jugoliga.
1: Bivša, sada Scibalija.
10: Da, Dinamo je bio zaista odlično običan tih 80. godina i zadnje kolo je bilo u Splitu, ja se sjećam Edu Pecija kada je prenosio, 6-1 je završila utakmica. I to je bila oproštajna utakmica, jer su baš ovdje spomenuo na kraju utakmice, jer su Zlatko Vujović i ja mislim i Slišković otišli iz Hajduka, napolju su 28 godina, ja mislim da je Zlatko otišao u Francusku negdje, kao i Zoran, Slišković otišao, ja mislim, u Italiju, u Pescaru. Mm-hmm. I onda je postigli su 3 gola od tih 6, ne znam koje tih ostalih. Ta utakmica mi ostala u sjećanju, ja sam imao ta 9 godina, 6-1, to je bilo rapsodija kako je tad Hajduk igrao. A Dinamo je uopće nije bio tad loša momčar u ovodašnjoj ligi.
1: Da, za Dinamo je igrao Štimac.
10: Od tada ja
1: kasnije za Dinamo iz Vinkovaca je igrao Štimac.
10: I Štimac, da. Ja tako. Mislim da je Čop igrao za Dinamo Vinkovaca. Ja mislim i još puno poznatih igrača, ja bi sad zaboravio sam. Ali od tada ja pratim sportske prijenose. Znači od 86. to je 40 godina.
1: Evo, ja se nadam, ovo, teško je, znate šta ću vam reći, teško je ući u cipele jednog Pecija, jednog Tomića, jednog Ivkovića, jednog Kesovije, Solde, Naglića,
10: Ivo Tomića,
1: njega nemoguće, kopirati, apsolutno. Tako da, trudimo se, ovo, pokušavamo i biti zanimljivi, svako ima neki svoj stil, ali ono, s čime se mogu složiti s vama, apsolutno, ali ono što je razvodnilo u doba koje se vi sjećate, igrali su se po 5-6 utakmica istovremeno i to je davalo...
10: Tako
1: je, i to je bila takva dinamika koju mi sada ne možemo jednostavno posjeći kad imate jednu utakmicu istovremeno, ali apsolutno se slažem s vama.
10: Zavu mi što je HTV izgubio te neke... Ta prava, ali tako je kako je, što možemo.
1: Zato Hrvatski radio i dalje smo uz nogomet.
10: Ali recite vi meni samo da vas pitam, vi ste sad uredni sportskog programa, tako?
1: Jesam.
10: A meni je žao, neki dan sam čuo, znači, ja bi više volio da su otišli u Ameriku naši, dakle, najstariji, nekako top novinari, Srđan Fabijanac i Davor Lulić, da prenosu reprezentaciju. I koliko sam čuo, oni ne idu, tamo idu mlađi, ili tako?
1: Idu mlađi.
10: Ko to odlučuje?
1: Ovako ću vam reći, o tome odlučujem naravno ja, ali o tome su odlučili oni.
10: Oni
1: su rekli da više, da im je naporno i stvarno su u zadnjih 15 godina potegnuli, potegnuli su jako, jako puno i kilometara i prijenosa i svega, tako da na njih oni su odlučili da će ipak se povući i dati mlađima priliku. Tako je. Ništa, hvala vam lijepo, imamo još jednog slušatelja, drago mi je da ste se javili, slušate nas i dalje i čujemo se. Pozdrav Dubrovniku.
10: Pozdrav vam, pozdrav Zagrebu, adio Bog.
1: Adio. Evo, dobar dan, ispričavam se na čekanju, malo smo se zapričali. Dobar dan, čujemo se. Pozdrav u program i tko nas zove?
14: Čujete,
1: čujemo se, u eteru ste, izvolite. Ali,
14: dajte, molim vas, danas sam pročitao od neki Athletic Time menadžerska kuća, rekli da je hrvatski dres najruži, mislim, to je takva glupost. A gledajte, vi kad uđete s jednim hrvatskim kvadratima, vi pokrijete milion drugih dresova.
1: Bilo vam je, to je već godinama.
14: Nema
1: tako.
14: Veze,
1: to je već
14: godina,
1: ima bilo, ali bilo vam je jedno istraživanje, samo ću, prosto što vas prekidam, bilo je istraživanje gdje su rekli da je hrvatski dres najružniji,
14: najprepoznatljiviji,
1: ali je zato najprepoznatljiviji.
14: Ma ne, to ne priječe. O,
1: upravo tako, upravo tako. Nema do kockice.
14: Ja vam želim sretni 100 godina, još toliko.
1: Recite mi, evo, kada ste
14: ali
1: sada...
14: Radio, ali slika je slika. Znate što mi je ostalo sjećanje?
1: Recite.
14: Kad sam radio u Njemačku, jedan Irac, Mike Clancy, kaže, Aloj, kad igra američki fudbal, ako ima jedan bijelac, nikada crnac ne razigrava, niti izvodi kazneni udarac.
1: Uh-huh.
14: On ima kompleks kad dođe odgovornost. Sjećate se zadnjeg Evropskog prvenstva, od koga je Engleska izgubila 3-0? Od Italijana.
1: Italijana, tako.
14: Znate, to je pucao. Rashford, Sancho i Saka. Sad na Ligi prvaka opet. Pa pogledajte koliko. Da sam ja mogu doći do dalje, da mu kažem, igraj sa Francuzima, finale dobit ćeš i sigurno Rusiji. A to je tako.
1: To je
14: ako možete reći, samo prenesite. Ako igra sa crnim, onda ide sigurno na finale.
1: Dobro, hvala vam lijepo. Mi ćemo se sada prisjetiti u našem programu još jednog velikog rezultata, svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. Ponovo miks komentara naših reportera, ali i navijačkih reakcija koje su skupili naši vrijedni novinari tamo.
21: Oršić Petković, gol! Jedan. Zalet, Vlašić, udarac, gol! Hrvatska vodi.
22: Vlašića, Rodrigo i Livaković oči u oči. Livaković mirno čeka, Rodrigo mirno puca i Livaković!
21: Brani!
22: Opet brani Dominik Livaković. Dominik Livaković je čudesan.
21: Majer ili Alisson, zalet, desna noga, udarac, gol! Modrić, zalet, udarac, mirno, gol!
22: 3-1!
21: Oršić, zalet, Mislav, udarac, gol!

0: bilo, pa bilo je ludilo!
1: Fenomenalno.
2: Znao sam da će biti jako, jako teško, ali nadao se jesam da ćemo ih dobiti, znači da su nas podcjenjivali, to je to.
3: Gledam, to sve se dijeli sada.
4: Kip Isusa iznad Rio de Janeiro.
3: Da, u hrvatskim kockicama, bijelim i crvenim, tako da, evo, to su mi poslali prijatelji iz Rijeke, ja sam inače iz Rijeke.
5: Ludilo, ludilo, brate.
6: A šta reći, reka je, Delić, ovo je nemoguće, ovo je nemoguće, ljudi moji, šta je ovo?
7: Teški adrenalin, od samog početka. Ali Vaković.
8: Pa ja sam znala da ćemo dobiti. Nema tu što za reći.
9: Osvetili smo se za 2014. Nemam komentara. Petkovića, cijelu igru sam ga mrzio, ali zadnji moment. Majs, majs. Više ništa loše o Petkoviću, ni riječi.
10: Perišić glavom, u sredinu Guardiola. Gol! 1-0, kakva akcija, kakva kombinacija, kakva realizacija. Joško Guardiol, Hrvatska vodi 1-0.
11: Opet Livaja gurnuo tamo na Oršića.
10: Gol!
12: Gol, gol, gol!
10: Ala Mislav Oršić, kakav gol!
13: Da, treće mjesto u Kataru, ne brinite se, sjetit ćemo se mi finala 2018. u Rusiji, ali ponovo imamo nekog od naših slušatelja. Dobar dan i dobrodošli u program Hrvatskog radija.
14: Dobar dan, poštovanje gospodin Vlado.
13: Poštovanje, tko nas zove?
14: Ovdje je Vlado iz Karolca.
13: Imenjaci, to
14: zato
13: dobro.
14: Zato kažem vas, zapan, uvijek je Vlado, imenjak je to moj. Je. Znači, sad ste i vi malo uznapredovali, je tako?
13: Malčice.
14: Nekad. A opet se to ekipa koja ja kažem.
13: Upravo
14: da, u redu je politika i ovaj prvi program, je to, ali spor zabava, tu ste svi jedinstveni od... Svi muški i gospođa Sanja.
13: Naravno, naša Sanja, naša draga
14: da,
13: kolegica
14: i nekad,
13: Sanja.
14: Evo,
13: i naši pa, centri. I naši centri
14: da, ne znam,
13: nikad
14: da, da, živimo bez Splita, Osijeka, Rijeke, nego ne, još kad se sjeti kako se zove. Onaj.
13: Davor Buconić iz
14: Dubrovnika. Buconić iz Rijeke, joj, on
13: Željko
14: je gorio.
13: Željko Pesovija.
14: Ne, još prije, ovaj, vidiš, sad mi je ne jezik, pa dobro. Da, ne,
13: Korado Vojnović, još prije da, Željko Pesovija, to ne mogu se
14: dobro, nije Prokesovija, da, dobro je, svi su
13: li bili. Recite mi, jeste, se sjećate kojeg, recimo, koje je vaše prvo neko sjećanje na neki radijski prijenos koji ste slušali?
14: O radijski prijenos, joj, gospod dragi, ja sam 58. godište, rođen...
13: Onda Tomić, tam... definitivno.
14: Da ne, sad bi odmah počeo, smo Karlovčani tada i radio i sve, no međutim, kasnije sam, kako sam stasao, učio i dalje, odnosno učio ljude, upoznavao. A imao sam tu sreću da sam živio skoro 6 mjeseci u Splitu. Kao mali išao sam u 6. razred, jer tada je Splita i danas centar za presadnju kože koji izgori, znate.
13: Uh-huh.
14: I tada je moj ujak dole bio, a onda je samo mogla kožu mu dati mama. I to je dole traja, ja sam dole išao u školu tada. I onda sam nekako normalno... Navio za Hajduku i tako je to ostalo, u Dinamo, normalno. I tada sam ja ne znam zašto, to je tada bilo normalno doći pred stadion i neko danas igrač te nije nego, a onda nema zime, čak dojati dici za sladoled Šurijak, pogotovo Prpa, kod njega nije bilo problemne. I onda još stariji igrač, ilna doba, pa 71. kad sam bio dole na... Ono je jedno za mene najbitnija utakmica, 71. je povijest za Hrvatsku, kad je igrao Hajduk i tako. Pa Dinamo Hajduk nije bilo utakmica u Zagrebu na koje nismo kao mali išli. Tate niko nije dirao, u Splitu isto. Sad se ja bojim i u Zagrebu i u Splitu. Bilo
13: poboljšava se,
14: kako.
13: Evo moram priznat, da, malo se poboljšava.
14: Uglavnom ovako, ja sam imao dosta vaših novinara po koje sam ih poznao ovdje u Karolcu, jer određeni su imali vikendicu, a oni su kod njih dolazili kao... Kumoj, a pogotovo je ovdje kod mene u Ribolovi, Čamac imao tada Slavko Cvitković, a onda su svi vaši, pokojni Boris Mutić, svi ovdje u Vladnjenjak na Slap, od Duga Rese i vamo sa Švace dolazili. On ih je dovodio ono vrijeme, znate, svoje mladosti. A Slavko je bio tada isto.
13: Hvala vam lijepo na javljanju, imamo još jedan,
14: malo
13: recite.
14: Ovo, samo malo ovo, zašto sam upoznan puno igrača, čak i novinara. Ja sam išao u Šumarsku školu, 73. smo pošli. Ja i Ivan Cvjetković. I onda kasnije kad je igrao u Tuzli, sve ja putao da on mene upoznao sa x igrača bivše Juge.
13: Mm-hmm.
14: I kasnije novinara i sve i dan danas se čujemo i tako dalje. Debelo kod i ja.
13: Drago mi da ste se javili.

0: Imamo još jednog slušatelja na liniji. Dobar dan, dobrodošli u
1: program.
0: Tko nas zove?
1: Vidimo, Leo, pa stvarno vidim, prethodni slušatelji bolje su ribarske priče nego lovačke priče. Ali dobar. Evo, ti bih pohvaliti jednog novinara s dušom iz Rijeke koji je otišao u mirovinu prije godinu ili dvije dana. I zadnju godinu on je tako to i dalje s dušom komentirao, ali je griješio dosta. Uh-huh. I onda su mu pomagali dosta mlade kolege i to bi ti istaknuti kao ne znam sad ime novinara.
0: Našeg komentatora sportskog.
1: Željko
0: Kesovija.
1: Moguće, vrlo.
0: Željko Kesovija, naš, da otišao prije godinu dana. Tako.
1: Eto, to je to. Stvarno komentator sa dušom, ali je pomalo već počeo brkati brojeve, imena, ovo ono, ali su mu mlade kolege pomagale i to tako lijepo bilo čut.
0: Možete vi imati sve točno, ali ako ne znate prenijeti tu emociju, a Željko je bio definitivno takav naš komentator, kao i naš legendarni Đorđe Ivković iz Osijeka, ili evo, zaboravio sam kad sam spominjao naše legendarne komentatore, pokojnog Ivu Škopljanca, koji je bio poseban. Evo, kratko samo, neko vaše prvo sjećanje na neki radijski prijenos.
1: Pa evo, Mladen Delić je ono, kad je Jugoslavija igrala protiv Bugarske, to je legendarno, je bivša država, ali nema veze, bilo je s novinarskog, radijskog stanja, gledišta, jedan od najjačih komentara svih vremena.
0: Evo, idemo ga čuti.
2: Nema više vremena za bilo šta je. Nema vremena, 45-38, Vojavić, moguće, ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2!
0: Vjerujem da se vas veselio.
1: Htio bih samo još komentirati, kažete nedostaje novinara, neće niko da putuje u Ameriku. Zašto niste angažirali, govorim samo o televiziji, ne radio, Drago Ćošića, toliko je taj čovjek jedan od ono, ima tu energiju nevjerovatnu, ne znam zašto se njega ne može angažirati. Živ čovjek, radi uredan, ono, čujem ga povremeno na medijima. Evo, moja neka sugestija.
0: Je, vjerujem, naravno da i njegovi prijenosi iz Rusije su ostali svima, vjerujem, u sjećanju. Tako je, ja ne mogu komentirati odluke kolege iz Hrvatske televizije, šta su oni odlučili, kako su se odlučivali, tko će ići, ali vjerujem da će biti to, ponovo će se to pripremiti da se može lijepo uživati u svjetskom prvenstvu u nogometu. Hvala vam lijepo na ovom vašem javljanju, a mi smo se sada dotakli Mladena Delića, ali apsolutno se svi nekako i prošli slušatelji su se osvrtali na jednog našeg osebujnog, legendarnog komentatora Ive, gospodin Ivo Tomić. Idemo čuti najzanimljiviji detalji iz njegovog prijenosa sa svjetskog prvenstva 1990. u Italiji, četvrtfinale Argentina-Jugoslavija.
3: I zbog toga će Šabanađović dobiti još jedan žuti karton. Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja, pa na jednom sjevne kao munja, kako se tu put opet da događa, zatreptao svojim nožicama. Zlatko Vujović se pohrvao s jednim igračem, otio mu je loptu za Rambulić, Rambulić prebacio loptu prema Prosinečkom, Prosinečki juri prema kaznenom prostoru. Prosinečkog akcija još uvijek traje, prebačena lopta posve lijevo. Prilika da se iznenadi argentinska obrana, ne sve napravio Dragan Stojković. Prevario jednog igrača, stavio u idealnu priliku. O moj Bože, da li se i to može? O moj Bože, da li se i to može? Sve je namjestio Stojković, izlomio kičme obrambenih igrača argentinske reprezentacije, ali crna orhideja Deja nije sa 5-6 metara u idealnoj poziciji pogodio mrežu argentinskog vratara. Dakle, to bi bio kraj, to bi bio odlazak u raj. Dakle, evo najslađeg zvezdinog slatkiša iz Niša, dale dosta polagan trom, udarac i greda. Greda, da li je to argentinska pobjeda? I evo sada crnogorska orhideja Deja tuče i pogađa neobranjivo put i sada je rezultat 2-2. Brnović je igrač čeličnih živaca, on nije igrač silne eksplozivnosti, on je igrač prije svega marljivosti, ali i prezivnosti. Da vidimo što će uraditi. Loše je putukao i promašio. Loše je putukao i promašio. Sada ide taj malo čas spominjeni Faruk Hadžibegić, junak današnje utakmice koje je pružio jedno od svojih najboljih partija u nogometnoj reprezentaciji Jugoslavije. Iako je to star i iskusan borac, što se tiče junačine ispod Jahorine, danas je odigrao jednu besprijekornu i veliku partiju. Mi smo već govorili da u posljednje vrijeme njemu 11 terci baš ne idu od ruke. Inače, on je u našoj reprezentaciji dugo godina bio nezamjenjivi izvađač najtežih kazni. Udarac i obrana. Udarac i obrana. I to je kraj. Argentina ide u raj. Dakle, jedan divan čovjek, jedan divan igrač, najbolji igrač naše reprezentacije, nije nas doveo do kulminacije. Došli smo do očaja, nismo došli do raja. Međutim, nemojmo očajavati, nemojmo biti nezadovoljni.
0: Bio je to legendarni Ivo Tomić. Idemo čuti još jednog našeg slušatelja. Dobar dan i dobrodošli u naš program 100 po 100, stoljeće sjećanja, stoljeće uspomena.
4: Dobar dan, na telefonu je Bojan iz Zagreba.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Pa htio bih samo reći ovako, pohvaliti prije svega sve ove vaše emisije i ove vaše spotove koje imate i na radiju i na televiziji, koje nas podsjećaju na tu sjajnu prošlost ove redakcije koja je, ja bih rekao, posebno neka, pa možda i sada na jednom svjetskom nivou, dakle možda još uvijek ponajbolja redakcija naše televizije. Međutim, htio bih upozoriti na nešto, mislim da se vaši voditelji moraju još više potruditi oko izgovora stranih imena. Posebno to, recimo, kolega Kovačić još nikada nije naučio kako se zapravo izgovara, da li Panturo, Pinturo, Pantiro i tako dalje, još neka druga imena i tako dalje.
0: Dobro, za Panturo ću vam reći, njega smo doslovce pitali kako se zove i čovjek nam je rekao da se zove Panturo.
4: Pitali smo to, što se tak ne izgovara. Ali on je govorio svaki put drugačije i tako dalje. Taj U se obično u francuskom čita kao U i dobro, sad tako dalje. Onda Saint-Germain, Saint-Germain, A je uvijek E u francuskom, tome to je Paris Saint-Germain, a kad bi to bilo se pisalo Germain, onda bi moglo biti i Germain i Germain, ovisno da li je jug ili sjever i tako dalje. Dakle, tu se mora još malo više potrujiti, recimo, poslim komentatorima nikada ne zamjeram ako završio jednom padežu, počnu u jednom padežu, završio u drugom i tako dalje, jer u toj brzini često puta se ne dovrši tačna rečenica i tako dalje. A generalno Hrvatskom radiju, a prije svega svim drugim lokalnim medijima i televiziji, zamjeram nekakvu novu akcentuaciju gdje se četvrosložne riječi sve naglašavaju na prvom slogu, kao napustiti, prepustiti i tako dalje, dakle što apsolutno nema veze sa hrvatskim jezikom. I evo, to je samo ako jedna sugestija. Inače vam zaista čestitam, inače sportski program i na radiju i na televiziji za svaku pohvalu, dakle i vizualno i auditivno, dakle sve napravljeno kako treba i čestitam svima, a velim posebno mi se sviđa ovi vaši prilozi koji kao podsjetnik na tu slavnu stogodišnju prošlost i svi ovi vrlo duhoviti spotovi su zaista za svaku pohvalu. Evo, to sam
0: hvala vam lijepo, ostanite dalje uz programe Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. A mi se u našem programu idemo prisjetiti, rekli smo, čuli smo onu legendarnu rečenicu, ljudi moji, je li to moguće? Mladen Delić, sad imam prilog gdje se Mladen Delić prisjeća svojih prijenosa i kada je prvi put izvještavao sa svjetskog prvenstva nogometu, to on počinje i to je iz 1957. kada mu je bio njegov prvi prijenos za televiziju, a Delić je paralelno tu utakmicu prenosio i za radio i za televiziju. Insert iz rubrike Zlatna vrpca Radio Zagreba iz 1976. godine, a s njime razgovarao Ratimir Ratko Vince.
5: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udarac, gol! Fantastično! Fantastično! Korner, volej, gornji ugao, 6-1 za Jugoslaviju.
6: To je bio prvi televizijski prenos jedne nogometne utakmice kod nas u Jugoslaviji, a ja sam u to vrijeme istovremeno vršio dvije zadaće. Obavještavao sam istovremeno i radio slušaoce i televizijske gledaoce kojih je u to vrijeme istina bilo vrlo malo, pa mi je taj prenos bez daljnjega ostao u vrlo, vrlo dobrom sjećanju.
5: I nema sumnje, ne greše svi oni koji kažu da je Beara danas jedan od najboljih golmana na svijetu. Beara je napravio loptu na desnu stranu i sada će u 39. minuti, 6 minuta prije kraja prvog poluvremena, izvesti udarac sa ugla. Rezultat je 0-0, Kostić skače za loptom, zahvatio glavom, prebacio Milutinoviću, Milutinović je u prodoru sam, opasna situacija, gol, ja mislim nije, Milutinović je u prodoru, gol, ne, nije.
7: Je ili nije?
5: Siguran gol je spasio.
7: Je li gol
6: ili
7: nije bio?
6: Ne, nije bio gol jer smo mi izgubili tu utakmicu sa 1-0 i to je, koliko se ja sjećam, bila jedna jubilarna utakmica Beare. Naime, 50. njegov nastup u reprezentaciji i tada je Beara fenomenalno branio. Ja se ne sjećam da ikada tako dobro branio kao tada u Bratislavi.
7: Da vas još pitam jedno pitanje. Da li je teže prenositi za radio ili za televiziju?
6: Na radiju je, znate, potrebno, barem po mom mišljenju, fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu. No međutim, ovdje je teško izabrati ono što treba reći, što gledalac inače sam vidi. Pa možda mi televizijski komentatori sad i često griješimo, možda i nismo našli jedan svoj određeni stil, ali često puta možda kažemo ono što ne bi trebali da kažemo, ono što gledalac naime vidi. E sad, upravo je tu, po mom mišljenju, jedna težina da ipak stvorite tu cijelu atmosferu, a da ne govorite ono što inače gledalac vidi, da je lopta otišla preko gola, da je ovaj obranio, da je ovaj pao i tome slično.
7: Ali imam osjećaj da kad se prenosi putem radija, da su utakmice ljepše. Zašto je to? Vjerojatno zato jer reporteri ipak uljepšavaju samu utakmicu.
6: Pa možda za jednog strastvenog sportaša, navijača je to bolje. Znate zašto? Zbog toga što je dozvoljeno radio reporteru da zaista prikaže cijelu atmosferu u stadionu. Ja nisam prijatelj jednog, kako bi rekao, ravnog govorenja, da se čovjek malo ne uzbudi, da se ne, šta ja znam, da ne stvori tu atmosferu koja inače vlada na stadionu. Kod radio reportera je to moguće. Prije im je bilo možda lakše u ono vrijeme dok sam ja bio, ali kasnije kad su došli tranzistori, onda nam baš nije bilo tako jer su ljudi nosili tranzistore na...
7: I kontrola.
6: I danas i kontrola je velika i morali smo paziti. Inače, ja sam se znao susresti sa ljudima i pogledima na stadion, recimo koji okreću glave prema mojoj kabini pa kaže nekako, šta ja znam, rekao sam možda neko krivo ime ili nisam pogodio točnog igrača, pa odmah je to reakcija. I...
5: u sredinu do Kope, Kopa je ubacio drugi for, opasna situacija, Fonten tuđe, stavit će opet u gol, gol, gol, Fonten je postigao gol, izjednačenje, to je najglupniji gol kojeg sam vidio. Tako su Francuzi preko Fontena 4 minute prije kraja utakmice izjednačili na 2-2.
6: Možda je bilo i glupniji.
5: Mislim da je propala, ali možda još ima nade. Lopta je sada na sredini. Velika borba ponovo. Tomić je izbacio loptu prema našoj navali. Lopta je došla do Žonkea. Žonke je glavom prebacio do slobodnog kopa. Kopa je prebacio loptu na lijevu stranu prema Vensanu. Vensan je ubacio sredinu. Penverni ima loptu. Prepušta je Kerbelu, ovaj tuđi na desnu stranu. Crković skočio glavom, prebacio do slobodnog
7: Rajkova. Francuzi bili jaki.
5: Francuzi idu oštro.
7: Francuzi su bili jaki u to doba.
6: Pa to je bila reprezentacija na čelu sa Kopom, sa Fontenom. To je bila najbolja reprezentacija Francuske u povijesti njihovog nogometa. Bili su treći tada na svjetskom prvenstvu.
5: Borba dvojice izjednačenih protivnika, izvanrednih protivnika Francuske i naše reprezentacije. Naši su iskoristili aut. Loptu ima Petaković 10 metara od korenske zastavice. Vraća je natrag prema Rajkovu. Rajkov ne zna što će da loptom. Vratio natrag petom prema Petakoviću. Petaković je ubacio u sredinu. Ajde, Veselinović! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol za Jugoslaviju! Veselinović je postigao vodstvo. Još svega 3 minute do kraja utakmice.
7: I to je bio kraj.
6: Da, kraj pobjeda Jugoslavije, razumljivo da sam se jako obradovao jer sam u to vrijeme sa drugom Radivojem Markovićem eto dobio šansu da idemo dalje, da prenosimo dalje utakmice, da gledamo i polufinale i finale tog svjetskog prvenstva koje mi je ostalo u sjećanju po plasmanu Jugoslavije, a jasno i po Peleu koga sam tada prvi puta vidio. Vi se sjećate da je ona Brazil prvi puta osvojio naslov prvaka svijeta.
0: Bio je to naš legendarni Mladen Delić, a rekli smo za kraj ćemo ostaviti nešto što nas je apsolutno sve onako ostalo svima u sjećanju. Svjetsko prvenstvo Rusije 2018. miks naših komentatora i navijačkih reakcija.
8: Kabaljera na greši, Rebić je gol!
9: Bravo!
8: Ante!
9: Rebić! Nam je spušta se na udarac. Modrić, Modrić, gol! Luka, gol! Luka Modrić vodi Hrvatsku u osminu
10: finala. Rakitić sam, brani Caballero, ali može još biti gol. Rakitić, gol! 3-0!
9: Argentina potopljena do dna. Hrvatska pobjeda velika, velika, ogromna!
11: Ovo ništa nije bilo očekivano. Svi su govorili Izraela će izgubiti, ali ja sam bila u pravu.
12: Pa pre dobro, ja sam, inače nisam neki fan, ali sam oduševljena i sad ću samo gledati utakmice i na naše.
13: Pa fantastična utakmica!
14: Pre sretan što smo pobjedili, bilo je užitak gledati Modrića ekipu, je ostao sam bez glasa. Raspoloženje je odlično i eto, malo je grad živno, što je lijep za vijet.
15: Neopreznost naših, šok, zabila je Danska. Tako i oštra lopta u sredinu, Mandžukić i Mandžukić! Tako je! Tako je, 4. minuta! Šok, rešok!
16: Pa dobro, bilo je napeto, ali nadali smo se i uspjelo je, da.
17: Ja u jednom trenutku više isto to nisam mogla gledat, pa sam otišla na jednu drugu stranu. Isto sam se živcirala prilično, ali sve je dobro što se dobro završi.
18: Drama, drama. Došli smo na utakmicu trijezni, a idemo pijani iz utakmice. A nismo ništa pili. Sve je to bilo vrijedno ovoga rezultata i prolaza.
19: Srce mi je skoro stalo, ovo će biti povijest, povijest!
20: Povadili su nam sve čvarke što smo imali, evo. Evo, jedva vidiš da sam preživio. Hvala im do neba. Namučili su nas, ali sad, nakon ovog sam sigurno ćemo biti 100% prvaci.
21: Nek smo mi prošli, jest da su nam 10 godina života uzeli svakom, ali nek smo prošli.
22: Ali je Suba kralj, Suba je legenda.
23: Sljedeću. Ah, čekaj, da dođem sebi, nije ovako.
15: Šere, šere! Ajde Suba, pronađi onu svoju čaroliju iz Nižnjeg Novgoroda. Budi još jednom naš junak ovih dana i odvedi nas do Moskve, do polufinala. Subašić poskakuje na crti. Smolov, Smolov, yeah!

0: utakmice.
1: Ja sam doživio i ono polufinale, okay. I ovo da mi neko rekao, mislim da moja djeca nećeš doživjeti finale svjetskog prvenstva, tako da ovo je nešto onak nestvarno, mislim.
2: Ko dijete sam gledao kad je bila 98. kad su bili treći i nikad se tak nisam osjećao u životu i mislio sam da više nikad to neću doživjeti. Moj tata je govorio uvijek, nikad ovakvu generaciju sine više nećemo imati, a ovaj put je bio u krivu.
3: I'm from Belgium and I congratulate the Croatian team and I hope they become world champions.
4: Znači Hrvatska sa Francuzima, živim u Francusku, ali opet navijam za Hrvatsku. Hrvatska je u srcu našom. Ajde dalje Hrvatska, idemo u finalnu pobjedu.
5: Nevjerovatno.
6: Povijest koju pišu ovi dečki.
7: Imao sam takav nesreće, znaš, srce stalo, 5 puta.
8: Evo ga, došli smo do kraja naše misije 100 po 100, stoljeće uspomena. Jednostavno, brzo nam je proletilo, barem meni, vrijeme. Ostalo je samo još odjeva, sutra je naši glazbeni urednici imaju svoje sjećanje na 100 godina radija. Ovu emisiju za vas su tonski realizirali Ivana Hegeduš, producentica je bila Sanja Reiser. Moramo zahvaliti i našoj ekipi koja nam vadi iz arhive ove isječke, Tamari Bregeš i Nikici Klobučaru. Moje ime Vladimir Horvat i ostanite naravno uz programe Hrvatskog radija.
9: 100 po 100 prvi, 100 po 100 prvi.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov. Ovaj put, srećom, nije bilo poginulih.
2: Tim za psihološku pomoć Ministarstva obrazovanja stigao u školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom.
0: 11 sindikata javnih službi nezadovoljno sastankom s ministrima financija i rada o ograničavanju rasta plaća.
2: Izrael nastavio snažne napade na Libanon. Broj poginulih raste.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Podsjetimo, prošli četvrtak u padu manjeg aviona u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javlja Nives Kalebić.
3: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
3: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
2: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno, riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
8: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
1: Dnevnik.
2: I iz HDZ-a poručuju da se u predizbornom vremenu treba suzdržavati od aktivnosti koje bi otežale položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda u BiH, o čemu se razgovaralo na sjednici predsjedništva stranke te na sastanku vladajuće koalicije, na kojima je jedna od glavnih tema bila deklaracija Domovinskog pokreta o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Izvještit će Mirjana Grahovac.
9: Ima li raskola u vladajućoj koaliciji zbog deklaracije koju je Domovinski pokret najavio, a da o tome nisu izvijestili ostale članove parlamentarne većine? Pitali su novinari potpredsjednika vlade i HDZ-a Branka Bačića.
10: Koalicija je stabilna, mi s našim koalicijskim partnerima razgovaramo, nismo u poziciji da moramo svi o istome misliti jednako. Ali bitno je na kraju kakvi će biti zaključci, što ćemo usvojiti, kakvi će to biti zakoni, kakvi će to biti dokumenti koje će parlamentarna većina usvojiti.
9: Kada će deklaracija biti poznata javnosti, otkriva Stipo Mlinarić iz DP-a.
11: Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslat ćemo svim saborskim klubovima bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslat ćemo predsjedniku države.
9: Tema sastanka bio je izbor ustavnih sudaca. Bačić se osvrnuo na burnu sjednicu Odbora za ustav, koja je smatra pokazala kako izgleda suradnja SDP-a i Možemo.
10: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
9: Bačić je rekao da je Ante Žigman dobio potporu vladajuće koalicije za imenovanje na položaj guvernera Hrvatske narodne banke.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi, i to signalizira na pitanju naših plaća.
13: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi, je 1+1+1 postotni bod, i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome.
2: Nakon kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje vjesnika, izjavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
10: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
2: U Saboru rasprava o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Uvode se strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
14: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
15: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
16: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naselju Ivanovu na području općine Viljevo, gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. 60 životinja u objektu bit će usmrćeno. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere.
2: Svijet. Unatoč upozorenjima iz Irana, Izrael je nastavio snažne napade na Libanon u kojima broj poginulih raste. Američki predsjednik Donald Trump pak i dalje tvrdi da je dogovor blizu. Pripremila Jelena Mikočić.
17: Libanonski grad Tir od jutra je pod snažnim napadima izraelske vojske, samo dan nakon što je dogovorena stanka u napadima između Izraela i Irana, a Iran upozorio da to uključuje i Libanon. Prema informacijama Libanonskog ministarstva zdravstva, od početka sukoba u ožujku u Libanonu je ubijeno više od 3600 ljudi. Unatoč tomu nastavljaju se i pregovori libanonske vlade i Izraela o primirju. I Iran i Izrael zasad poštuju dogovor o nenapadanju, ali glasnogovornik iranskog iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej prijeti da će ponovno napasti Izrael nastave li se napadi na Hezbolah.
18: Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za svaki napad sionističkog režima na Iran. Svi bi trebali biti zabrinuti zbog mogućnosti širenja sukoba. Jedini način da se to spriječi jest da se sve vlade i sve zemlje koje tvrde da podupiru vladavinu prava i međunarodno pravo ponašaju odgovorno prema sionističkom režimu i Sjedinjenim Državama.
17: Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir pak upozorava da je obnova napada na Iran proteklih dana bila tek priprema za puno snažniji udar, te kako izraelska vojska nastavlja operaciju na jugu Libanona s ciljem uništenja Hezbolaha. Unatoč tomu, američki predsjednik Donald Trump uvjerava da će, zahvaljujući njegovoj intervenciji, primirje trajati barem tjedan dana, te već pod ko zna koji put ustvrdio kako je mirovni sporazum s Iranom vrlo blizu.
18: Pregovori s Iranom su i dalje u tijeku i mogli bismo imati neku ideju za dan ili dva, ali mislim da ide dobro. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar sporazum koji ni na koji način neće dopustiti nuklearno oružje. I tjesnac će se otvoriti odmah nakon potpisivanja, što bi moglo biti za dva ili tri dana.
17: Kanada, Velika Britanija, Francuska i Norveška objavile su da uvode koordinirane sankcije Izraelu zbog nasilja izraelskih doseljenika u okupiranoj zapadnoj obali. Izrael je zbog toga optužio Zapad za antisemitizam.
0: Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
19: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
20: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što u biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa, formalni početak pregovora.
19: The formal start of negotiations.
0: Srbijanski tužitelji odbacili su dio kaznene prijave protiv bivšeg šefa beogradske policije za pomaganje počinitelju ubojstva navodnog mafijaša u aferi koja je upozorila na veze pripadnika policije s kriminalnim klanovima. Veselin Milić, načelnik beogradske policije i bivši savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića, od sredine svibnja je u zatvoru, a sumnjiči ga se za više kaznenih djela, među kojima je prikrivanje ubojstva jednog od pripadnika mafijaškog klana.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Kristina Bokanić.
0: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u pet ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
2: Svjetski dan zaštite okoliša u Malinskoj na otoku Krku obilježen je akcijom Čisto more i obala 2026. Ronioci, ali i stroj za čišćenje površine mora čistili su Malinsku luku. Ronilac riječke tvrtke Hidroinženjering Alen Pavlović i rukovatelj strojem za čišćenje površine mora Jako Mozetić.
21: More je ovdje iznenađujuće čisto, nas je iznenadilo. Mi smo ronioci često u moru, tako da svjedoci smo svega i svačega što imamo pod morem. Ovdje, kao što vidi se tu iz kontejnera, iz priloženog, jako dobra situacija. Puno smo radili, ali nismo ništa našli. Plivali smo, rekli bi, ko za gušt, jer nije bilo puno smeća.
22: Bilo je relativno čisto, vidjeli smo par površinskog smeća što smo skupili, ali relativno čisto, usporedbi sa drugim akcijama.
23: On sam određuje kamo će ići ili ga vi pratite?
22: Trenutno ga mi pratimo zato jer smo u marini, pošto se možemo zabiti u razne brodove, bolje je da ga mi pratimo i gledamo šta radi.
1: Sport.
2: Pregled sportskih događaja pripremio je Davor Lulić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne iz Zagreba krenula prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje bi oko ponoći trebala sletjeti u Washington. Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka u Americi.
4: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika. Svjetsko prvenstvo nakon, mogu reći, više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih i mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
3: Podsjetimo, Hrvatska će prvu utakmicu igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo će otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika u četvrtak u 21 sat po našem vremenu. Ciparski Pafos službeno je objavio da Mislav Oršić više nije član tog kluba, te da bivši hrvatski reprezentativac sada ima otvoreni put prema povratku u zagrebački Dinamo. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello, kojeg će sutra predstaviti javnosti. A u prvom kolu teniskog turnira u Londonu Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4, a Dona Vekić je ušla u žrijeb kao sretna gubitnica, te će u prvom kolu igrati protiv Britanke Stojisavljević.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
9: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu od 17 do 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
0: Dnevnik.
2: I na kraju emisije podsjetimo na neke od važnijih tema.
0: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov. Ovaj put srećom nije bilo poginulih.
2: Tim za psihološku pomoć Ministarstva obrazovanja stigao u školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom.
0: 11 sindikata javnih službi nezadovoljno sastankom s ministrima financija i rada o ograničavanju rasta plaća.
2: Izrael nastavio snažne napade na Libanon. Broj poginulih raste.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i neprime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šopo.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Vedran Jakić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Isus je, na početku javnog djelovanja, uputio učenicima zanimljive riječi i rekao im: vi ste sol zemlje. Možemo se upitati zašto je baš rekao sol, zašto nije rekao, na primjer, vi ste modra galica, vi ste kalijev permanganat, nego je baš rekao vi ste sol. Time je zapravo svojim učenicima rekao tri stvari. Prvo što im je rekao je: vi ste dragocjeni. Naime, sol se u antičko vrijeme još nazivala i bijelo zlato. Bila je jako vrijedna i mislim da kad bih mogao putovati kroz vrijeme, prvo bih u prošlost uzeo sa sobom 10 kg soli. Naime, rimski vojnik čak je i plaću nekada dobivao u soli, pa se ta nagrada zvala salarium, od riječi sal, koja znači sol. I danas riječ za plaću u engleskom jeziku se tako naziva, salary. Isus, dakle, govori učenicima da su vrijedni, dragocjeni, i time im ukazuje na početnu točku svakog kršćanskog djelovanja, a to je svijest o tome da me Bog ljubi, da sam Bogu vrijedan, da ne smijem dopustiti drugima da umanje moju vrijednost, ne smijem svoju vrijednost poistovjećivati sa uspjesima ili neuspjesima. Vrijednost je konstantna i apsolutna, vrijedan si Bogu i Bog te ljubi. Isus, dakle, nije učitelj koji umanjuje našu vrijednost, već onaj koji ju postavlja kao početak našeg djelovanja. Djelovanja koje treba širiti radosnu vijest. Djelovanja koje treba učiniti Isusovim učenicima sve narode. Druga poruka Isusove rečenice "vi ste sol zemlje" govori o zadatku čuvanja, to jest hranjenja. Staro značenje riječi hraniti je upravo čuvati. Vidimo ga u riječima kao što su pohraniti ili tijelo hranitelj, netko tko čuva. Sol, naime, koristila se za čuvanje hrane. Ona oko hrane stvara proces osmoze. Voda teži prijeći iz područja niže u područje više koncentracije soli i tako sol izlači vlagu iz hrane i mikrobi ne mogu uništavati hranu. Dakle, zapravo je rekao učenicima: vi ste ti koji čuvaju. Vi ste oni koji čuvaju istinu o vrijednosti, ljepoti, talentiranosti i važnosti druge osobe. Učenici trebaju u drugima čuvati tu istinu koju je Isus njima rekao: stvoren si predivan. Kada tako živimo, kada to činimo, mi smo duhovni začin u ovome svijetu koji čini ovaj svijet ukusnijim. Treća poruka Isusove rečenice "vi ste sol zemlje" govori upravo o tome da smo nenužna ljepota u svijetu. Naime, sol nije nužna. Bez soli se može. Većina hrane je dovoljno slana i bez soli. Ipak prava mjera soli može još više poboljšati okus nekog jela. Dragi slušatelji, za naš biološki život ne treba nam nenužna ljepota, ne treba nam sol, jer zapravo nam ne trebaju ni kultura, ni glazba, ni sport, ni ljubav, ni vjera. Bez svega toga naš biološki život može. No, Isus se ne zaustavlja na biološkom životu, već govori o novoj vrsti života koju Svetopismo naziva zoe, božanski život. To je život koji je ljubljen i koji ljubi. Život u kojem postoji nenužna ljepota cvijeta, glazbe, molitve i darivanja. Život koji nije uvijek lakši, ali je uvijek bolji život. Rečenicom "vi ste sol zemlje" Isus je rekao svojim učenicima: budite ono za čime čezne duhovno nepce svijeta. Donesimo zrnce soli, istine o vrijednosti i ljubljenosti drugima, i ova naša životna juha bit će sigurno barem malo bolja, barem malo ukusnija. Hvaljen Isus i Marija.

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. I u Hrvatskoj, i u svijetu, i u hrvatskim manjinskim zajednicama proslavljen je Dan hrvatske državnosti. U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu održan je svečani prijem. Svečanosti su bili nazočni brojni uzvanici iz diplomatskog, političkog, kulturnog i društvenog života, kao i predstavnici hrvatskih institucija i udruga u Srbiji. Za pravu slavljeničku atmosferu i dašak hrvatske glazbene tradicije pobrinula se klapa Krunik iz Kućina kod Splita, koja je svojom vrhunskom izvedbom oduševila sve nazočne goste. Dan ranije već po tradiciji služena je misa za domovinu u Zemunskoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije, što je obilježio i početak proslave Dana hrvatske državnosti u Srbiji. I u Subotici je proslavljen Dan državnosti. Organizator svečanosti bio je generalni konzulat Republike Hrvatske u Subotici, a okupio je na prijemu u Hrvatskom domu Matici 100 predstavnika hrvatskih institucija i organizacija. Generalni konzul Velimir Pleša ocijenio je kako je primjetno osnaženo djelovanje zajednice, a da je najveći poticaj tomu dala potpora matične Hrvatske. Na prijemu je bio i Josip Stantić.
2: Vodstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i hrvatske riječi, čelnici hrvatskih udruga, aktivisti i istaknuti pojedinci, njih 100, odazvalo se pozivu generalnog konzula Republike Hrvatske u Subotici Velimira Pleše na proslavu Dana državnosti. Prvi put prijem je organiziran u Hrvatskom domu Matici, simbolu, kako je rekao Pleša, sve većoj potpori matične Hrvatske sunarodnjacima u Srbiji.
3: Povodom rođendana Hrvatske, praznika za sve ovdje vas, one koji u srce nose našu domovinu, želim vam da cijenite, volite, poštujete i cijenite hrvatski jezik, postignuća sunarodnjaka kod kuće i u inozemstvu, te svoje korijene. Ponosno pjevajte lijepu našu i objesite hrvatski barjak. Svojim osobnim, dugogodišnjim djelovanjem na ovom prostoru mogu potvrditi da je u posljednje vrijeme oživotvoreno je gotove sve ideje koje sam kao predstavnik RH zastupao ovdje i svugdje na ovim prostorima, ne samo mojom zaslugom. Kako širim, tako i upravo ovim mikroprostorom u kojem se danas nalazimo, gdje se osjeća kako i koliko hrvatska vlada aktivno podupire projekte hrvatske manjine. Posebno bih želio istaknuti projekat ovog prostora gdje danas stojimo i slavimo naš Dan državnosti, jer je između ostaloga baš taj projekat onaj koji je promijenio percepciju hrvatske manjine i svega što Hrvatska radi i želi raditi za Hrvate u Srbiji.
2: Generalni konzul pozvao je čelnicu HMV-a Jasnu Vojnić, predstavnicu institucije i prostora u kojemu je priređena proslava, da se obrati okupljenima.
4: Kao što ste i rekli, Republika Hrvatska itekako ulaže velika sredstva zadnjih godina u nas, ali ono što ste danas pokazali i što ste željeli da svi vide jeste da u ovoj godini izazova moramo pokazati i veliko zajedništvo. I hvala vam na tome da smo se evo upravo u vašoj našoj matici svi zajedno okupili. Nakon 36 godina mi možda nismo nekad mogli ni sanjati, ali evo nakon prvog konstituiranja Hrvatskog sabora mi smo zajedno sa njima. Hrvatska zajednica u Republici Srbiji nije fusnota Hrvatske Republike, nego upravo jedan njen krucijalan i važan dio. I hvala vam na tome i na svjedočenju.
2: Na kraju govora Jasna Vojnić je generalnom konzulu Pleši uručila u povodu njegova rođendana dar, kravatu autorice Josipe Dević uz poruku: vežite kravatu, ali ponajprije dobre ljude oko sebe.

0: Dan državnosti Hrvati u Rumunjskoj proslavili su svečanim otvorenjem kulturno-sportskog centra Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj u Karaševu. Centar je blagoslovio kancelar Temišvarske biskupije, velečasni Mikola Lauš, a u zajedništvu sa svećenicima iz Hrvatskih župa. Posebnu toplinu svečanosti dali su učenici dvojezične rumunjsko-hrvatske gimnazije u Karaševu i učenici osnovne škole Lupak, koji su bili uz folklorni ansambl Karaševska zora glavni protagonisti umjetničkog programa. Tijekom gotovo pola sata izvele su stare karaševske narodne pjesme i plesove koji su kroz vrijeme ostali sačuvani u svom izvornom obliku, potvrđujući bogatstvo i ljepotu hrvatske tradicije. Otkriven je i mural legendarnog kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića, koji su oslikala trojica talentiranih učenika iz Republike Hrvatske. Ivano Valentić, Patrik Koščec i Tom Bogdanović pod vodstvom profesora Roberta Samarčića napravili su taj mural. A u Budimpešti je svečano obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske u reprezentativnom prostoru Mađarskog nacionalnog muzeja. Tamo su se okupili predstavnici diplomatskog zbora Hrvatske zajednice u Mađarskoj, te brojni uzvanici iz javnog i kulturnog života. Središnji dio programa bilo je otvorenje izložbe Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vom popisu, koju je pripremio Zagrebački etnografski muzej. Svečanost su svojim nastupom uveličale članice ženskog zbora Nijanse iz Koljnofa, a okupljenima su se obratili veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić, ravnateljica Etnografskog muzeja u Zagrebu doktorica Zvijezdana Antoš, te ravnatelj Mađarskog nacionalnog muzeja dr. Gabor Žigmund, te o značenju Dana državnosti hrvatsko-mađarskoj suradnji, vrijednosti hrvatske nematerijalne baštine i ulozi hrvatske zajednice u očuvanju identiteta razgovarao je Andrija Pavleković i sa gostom iz Gradišća, doktorom Franjom Pajrićem.
1: Pa vidite da se ovdje okupilo niz predstavnika i Hrvata u Mađarskoj, ali i novoformirane vlasti, također niz veleposlanika i brojni diplomati, poslovni ljudi. Znači, to su trenuci, događaji koji omogućuju okupljanje zainteresirane zajednice i odašiljanje određenih poruka, ja bih rekao.
2: Važan je i datum, 30. svibnja 1990.
1: Pa naravno, mi kao Hrvati mi to slavimo i mi to bilježimo na svoj poseban način, jer znamo da su to prvi demokratski izbori, znamo da su to prvi izbori koji omogućuju i koji iskoračuju Hrvatsku prema svojoj samostalnosti i zato je to nama važno i zato mi to pamtimo. Svijet pak ne mora to sve skupa pamtiti, ali zna da je 30. svibnja Hrvatski dan državnosti i da ga treba obilježiti koji svaki drugi nacionalni dan svake druge države. I tu smo sretni što smo ravnopravni dio međunarodne zajednice, pa i u slavljenju i obilježavanju svojih događaja.
2: Kultura je jedna od važnih poveznica.
1: Kultura je jedan dio, jedan prostor onoga u čemu svi pronalaze svoje mjesto. To je gušte, nešto u čemu svi pronalaze dobro razmišljanje. Kultura je prostor koji spaja sam po sebi već. I izaziva pozornost. I zato je važno i taj prostor popuniti.
2: Vaša poruka za tu prigodu?
1: Budimo hrabri, budimo pametni, budimo zdravi, ali i sretni.
3: Upravo smo željeli zapravo sa nematerijalnim dobrom koji je zaštićeno na UNESCO-vim listama. Dakle, to je jedna posebna čast za Hrvatsku, da su upravo prepoznata naša dobra na svjetskoj razini kao zaštita svjetskog čovječanstva. Ono što je zapravo nam važno je da upravo time potičemo čuvanje i nematerijalne baštine, naravno i materijalne, ali i nematerijalne baštine, jer upravo je to vrijednost koja se prenosi sa koljena na koljeno. To je dugogodišnji rad koji je vođen od Ministarstva kulture Republike Hrvatske i koji je bio uključen čitav niz stručnjaka, znači iz raznih disciplina. Ono što je važno da je upravo Etnografski muzej i da je kolegica doktorica znanosti Iris Biškupić-Bašić, koja je bila autorica izložbe, i kolega Matija Dronji iz Etnografskog muzeja u Zagrebu koji je kustos, da su upravo oni radili izložbu koju su prilagođavali i vremenu i novim temama. Tako da svaki puta kad je bilo zaštićeno neko novo djelo na UNESCO-im listama, izložba se je prilagođavala i dodavalo se je to djelo. Evo sada nam je Lastovski poklad. Dakle, upravo Lastovski poklad je obogatio prezentaciju Hrvatske. Izložba je zapravo već do sada postavljena u 44 grada, znači ovo je 45. a u 16 različitih zemalja. Bili smo stvarno na raznim dijelovima, a 4 kontinenta, dakle putujemo s izložbom i uvijek nam je drago doći u goste.
4: Ponosan sam što danas ovdje zajedno obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Upravo smo na ovom mjestu prošle godine obilježili predstavljanje prvog hrvatskog prijevoda Svetog pisma, Katančića. Ovdje su održane i vrlo uspješne hrvatsko-mađarske konferencije te brojni drugi programi koji su mi osobno vrlo bliski. Naime, nakon Domovinskog rata bio sam jedan od prvih povjesničara istraživača koji su radili u Riječkom arhivu. Tada nisam mogao ni zamisliti da ćemo jednoga dana upravo ovdje u Mađarskom nacionalnom muzeju zajedno s veleposlanstvom i svim zagovornicima hrvatsko-mađarskog prijateljstva obilježiti ovaj veliki dan. Pravo ovdje u Mađarskom nacionalnom muzeju na najljepšem mogućem mjestu možemo zajedno proslaviti jedan od najvažnijih trenutaka, Dan državnosti Republike Hrvatske. Večeras se okupio veliki broj ljudi, mnoge među njima poznajemo već dugi niz godina, ali bilo je i brojni gostiju koje nemamo priliku viđati u ovoj prekrasnoj svečanoj dvorani. Ona je ujedno i povijesno iznimno značajan prostor, jer je do 1902. godine služila kao dvorana Gornjeg doma Ugarskog sabora, a upravo su u njoj djelovali i hrvatski zastupnici. Stoga se danas nalazimo na doista važnom i simboličnom mjestu u dvorani, koja je danas svečana dvorana Mađarskog nacionalnog muzeja, a nekoć je bila dvorana Gornjeg doma parlamenta.
5: Već 30 godina dolazimo, ne svake godine, ali poprilično puno puta smo došli u Budimpeštu na tu svečanost i baš sam spomenuo da je jako dobra ideja da dolazimo u reprezentativne zgrade. Bili smo u muzeju, bili smo ovdje na lijepim mjestima da se pokaže zapravo i to prijateljstvo među narodima, znači Hrvatima i Mađarima, a ono da imala Hrvatska napokon svoju samostalnost i svoju državu nas jača. Pogotovo nas tamo na zapadu, našu zajednicu, jer da u ovom momentu njih ne bi bilo, nama bi se malo teže pisalo. Da, bilo mi je lijepo i zapravo iznenadio sam se da zapravo o svemu sam čuo i svemu sam znao i bio sam na svim mjestima gdje se te djelatnosti, odnosno te kulturna baština čuva.

0: Hrvatskom kazalištu u Pečuhu održana je proslava Dana državnosti Republike Hrvatske u organizaciji Generalnog konzulata, a na događanju su među ostalim sudjelovali ispred domaćina generalni konzul Drago Horvat, veleposlanik Mladen Andrlić, a nastupio je i pjevački sastav Armorin, koji je svojim koncertom publici predstavio bogatu kulturnu baštinu hrvatske zajednice. Sugovornice naše Branki Pavić-Blažetin tim povodom bili su članice Klape Armorin Maša Maradin i Paulina Đapo.
1: Klapa Pelin, ili kako vi kažete drugačije, reći ćete mi kako se zovete Armorin zapravo, jeli? Nije Pelin, vrlo ste lijepo pjevali, oduševili ste danas publiku u Pečuhu, ali zapravo pjevali ste onako kako to i priliči dalmatinskom čovjeku, ženi i težaku.
2: Tako je, pjevali smo zapravo o gorčini toga života koji je nekad bio jako težak ljudima koji su živjeli na selu, u polju i tako. Tako da drago mi je da ste to evo spomenuli, niko to ne bi bolje sročio trenutno nego vi. Naše ime je Armorin, Armorin zapravo na starodubrovačkom znači cvijet biljke pelin, to malo ljudi zna.

0: još od prije 26 godina nije s nama. Imamo žene i djevojke koje su s nama skoro 25 godina, ali nijedna nije bila u toj originalnoj postavi, tako da evo, ne možemo govoriti u njihovo ime, ali mi smo zadovoljni sa imenom.
1: Rekli ste danas u publici kad ste se predstavili da sve živite u Zagrebu, ali ste iz raznih krajeva, dakle ima vas i baš onih kojima je poznato što je to klapa i klapsko pjevanje, a ima vas i onih iz Slavonije koji su naučili što je to klapa i klapsko pjevanje.
2: Tako je, ima nas od Dubrovnika sve do Osijeka, znači ima naših kontinentalaca i Slavonki, imamo i Sisak, znači Moslavinu i u stvari, ajmo reći, cijelu našu obalu.
1: Da, Šibenik se zaboravila, reći dvije Šibenčake.
2: Cijelu obalu, tako je, imamo i od Split, juga,
3: Korčula.
2: Imamo Split, Korčulu, dvije Šibenčane i Dubrovnik.
1: Evo, da li imate vi možda svoje neki CD ili možda neki nosač zvuka, kako se to drugačije kaže, gdje se možete vi slušati, da li vas puštaju na radijskim postajama u Hrvatskoj, da li ste poznata klapa?
2: A možda nismo najpoznatija klapa, zato što su najpoznatije klape one koje pune arene. Mi u biti njegujemo tradicijsku hrvatsku baštinu i imamo tri nosača zvuka. Posljednji smo izdale prošle godine kad smo slavile 25. godišnjicu klape i jedan, ajmo reći, važan nama također album je bio i album prije 5 godina, album Dite, s kojim smo se ujedno uspjele i dobile smo nominaciju za Porin i to nam, ajmo reći, možda bila neka bitna prekretnica u klapi gdje je većina cura iz klape su postale majke i tako nekako, ajmo reći, obilježilo je u stvari nekakvu, ajmo reći, našu eru klapsku.
1: Slušala sam vas zapravo i te klapske pjesme koje ste pjevali, nešto su mi poznate, neki dio pjesama mi je poznat, neki nije. Ko je zapravo to složio, ko je to aranžirao, kako to izgleda?
2: Pa naš voditelj, Davor Capković, koji nas uvježbava već dugi niz godina, mi smo njemu zahvalili jako na tome jer znamo da je jako teško sa 8 žena to hendlati. Ali i mi imamo naravno neki naš završni touch, odnosno mi rećemo da, Davore, može, ok, slažemo se ili ne slažemo, ali zna se njegova je zadnja što se tiče i repertoara i nekih, ajmo reći, umjetničkih stvari.
1: Ja pošto ne znam pjevati, uvijek zavidim prvom sopranu, to si bila danas ti i zaista si odradila veliki, veliki dio posla, ako ja to smijem reći u odnosu na druge članice, one su sve bile izvrsne, ali ti si zapravo nositelj kao prvi sopran svega toga.
2: Pa hvala vam lijepa na tom super komplimentu, stvarno je. Evo, moram priznati da smo sve danas stvarno dale naš maksimum. Stvarno smo se, ostavile smo srce na terenu, što se reče ovim sportskim žargonom i nama je stvarno uvijek gušt pjevati, a sad ko je dao više, tko je dao manje, najvažnije je kolektiv, odnosno klapa.
1: Klapa je najvažnija. Što se zapravo danas pjevale, evo?
0: Pa pjevale smo jedan miks tradicionalnih klapskih pjesama uz nešto malo poznatijih s obzirom da publika današnja je ipak to zahtijevala. Tako da bilo je svega i o moru, o domovini, o teškom, težačkom životu, o ljubavi naravno, to ne smijemo zaboraviti.
1: Ljubav je puna pelina.
0: Tako je, ljubav je puna pelina, o teškim rastancima, i tako, o smrti naših najbližih. I tako, svega je bilo danas, da.
1: Da, meni je bila krasno ova Dide moj, ili kako nije Dide moj?
2: U zemlju latinsku. Da, u zemlju latinsku je jedna u stvari tipična dalmatinska pjesma koja priča o našim iseljenicima, gdje su naši u stvari preci odlazili trbuhom za kruhom u Latinsku Ameriku. I ta pjesma stvarno svih ostavi. Odnosno, ne može niko ostati ravnodušan na takvoj pjesmi, jednostavno. Mi dan danas, toliko godina tu pjesmu pjevamo, ja moram priznati da svaki put mi je na kraju pjesme onako, što se reče, knedlo u grlu. Evo.

0: U Hrvatskom centru u Beču dodijeljena je nedavno prestižna nagrada Metron za 2025. godinu. Sedmeročlana neovisna prosudbena komisija jednoglasno je odlučila da je ovogodišnji dobitnik Blaško Papić, predsjednik Kulturno-sportskog društva Zagreb i dugogodišnji aktivist na sportskom i kulturnom području. Predajući mu nagradu, predsjednica Hrvatskog centra i voditeljica tima Gabriela Novak-Karal istaknula je Papićevu ustrajnost u organizaciji kulturnih programa koje bi mogli gledati samo u Zagrebu, a on je godinama u Beč dovodio istaknute umjetnike iz Hrvatske i na tome mu je zahvalna hrvatska zajednica u cjelini. Blaško Papić rođen je 1946. u Travniku. Odrastao je u Vukovaru. Kao mladić bio je zaposlen u više europskih zemalja i Africi, a po dolasku u Austriju uz rad je puno slobodnog vremena posvetio organizaciji nogometne lige tadašnjih jugoslavenskih gastarbajtera. Osnovao je naše nogometne klubove u Austriji, kasnije se angažirao u kulturi dovodeći mnogobrojne hrvatske kazališne kuće koje su predstavljale svoje bogate i raznolike repertoare za odrasle i djecu. Hvaljena je njegova posvećenost promociji hrvatskih klapa, na čije koncerte ne dolaze samo Hrvati, tako da mu se odaje priznanje za svekoliki trud na više područja. Zalagao se za suradnju s drugim manjinama i narodnim grupama, s većinskim narodom, ali i s Hrvatskom, po pitanju jezika i kulture. S njim je, nakon dobivanja nagrade Metron, razgovarala Snježana Herek.
1: Sa nama je Blaško Papić, dobitnik kulturne nagrade Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata Metron za 2025. godinu. Evo ovdje u Hrvatskom centru veliko slavlje. Čuli smo od publike pun pogodak, zaslužili ste više nego da ste zaslužili ovu nagradu. Ovdje ste u Beču praktički glavni akter za kazališnu scenu, da nema vas, agilnog Blaška, puno toga se ili uopće se ne bi vidjelo, kazališne predstave, drame, sve ono što se inače vidi ovdje u Beču. Šta za vas znači ova nagrada Metron za 25. godinu?
2: Ova nagrada je za mene iznenađenje i veliko priznanje, a s tim priznanjem i jedna obaveza da se potrudim, da koliko mi snaga i zdravlje dozvoli da radim poslove koje radim, svi kažu uspješno. 55 godina života u Beču, 22 godine bavljenje uglavnom kulturnim manifestacijama, čuli ste da je moja malenkost u zadnjih 22 godine organizirala 70 kazališnih predstava. Ako gledam koncerte i ostala događanja, bilo ih je negdje oko 35. To je ogroman posao, ali veliko zadovoljstvo da sam ja i moji suradnici dao priliku hrvatskim kulturnim djelatnicima od Subotice do Dubrovnika da pokažu svoja umijeća na bečkim pozornicama. Isto tako, danas je bilo ovdje Austrijanaca, bio je jedan maratonac koji je trčao u štafeti Kulturno-sportskog društva Bečki maraton, sad mi je posebno čestito. Znači, ova nagrada i ovaj interes danas publike i čestitke koje sam primio su obaveza. Suradnja sa gradišćanskim Hrvatima, kao što ste čuli, je od 1975. godine, prvo na sportu, a posle i na kulturi. U ove divne prostorije moja malenkost je unijela puno duha. Ovdje su gostovali najeminentniji hrvatski pisci, ovdje su gostovali najpoznatiji hrvatski pjevači, ovdje je bilo more književnih večeri. Tako da u jednu ruku ja kažem, ovo je donekle i moj drugi dom. Moj drugi dom je i ovdje, moj drugi dom je i kazalište Akcent, moj drugi dom je i FHS u Majdlingu. Moje institucije koje pomažu ovo sve i cijene su Radnička komora, u zadnje vrijeme slabiji grad Beč i socijalistička frakcija Saveza sindikata. Ali isto tako sve to što radim uz pomoć austrijskih institucija koje pomažu moje društvo i moje akcije ne bi se moglo realizirati bez pomoći Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Hrvatske koje pomaže kulturne institucije koje na moj poziv dolaze u Beč. Središnji ured za Hrvate izvan Hrvatske, oni daju nama direktno financijsku potporu bez koje bi u zadnje vrijeme bilo faktički nemoguće organizirati bilo što. Isto tako je vrijedno istaći, pored sve te pomoći austrijskih institucija, institucija iz Hrvatske, svaka karta koju kupe korisnici mojih projekata je subvencionirana sa najmanje 30 eura. Zadnja predstava, Muke po Iveku, svaka karta je subvencionirana sa 51 eura. Kultura se ne može prodati, kultura se mora financirati, jer bez kulture nema života.
1: Ono, kad govorite mi, treba svakako spomenuti da ste vi predsjednik kulturnog i sportskog društva Zagreb, koje djeluje ovdje u Beču i kao to društvo dobivate potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Danas su se mnogi pitali i direktno su vas pitali otkuda vam toliko snage, gdje pronalazite motivaciju za sve ovo što se zove kazalište i dramske predstave u Beču. Naravno, spomenuli ste i koncerte. Sve to je pod vašom kapom.
2: Pored ovoga što je spomenuto, to je ogroman posao. Moja malenkost je angažirana na drugim projektima grada Beča. Evo, na primjer, u pripremi je otvaranje muzeja gastarbajtera. U pripremi je postavljanje spomenika gastarbajteru. Kad me pitaju prijatelji Blaško, a šta tebi treba i to? Ja kažem, treba, prijatelji. Jer danas se priprema muzej, priprema se građa. Sutra će naši unuci, pravunuci i prapravunuci otići ako neko od nas ne bude sudjelovao i priložio ono što smo radili, oni će se pitati da li je ovdje bilo Hrvata. Znači, moj trud na svemu ovome je motiviran i velikom dozom prkosa. Prkosa onima koji kažu, pa šta ti to treba? Prkosa, jer prkos je najveći motiv. Ja imam 80 godina, ali ja radim isto kao što sam radio, da sam 20 godina u penziji, ali ne u mirovini. Ono što ste čuli danas, Blaško Papić se nikad u životu nije probudio na budilnik ili na trubu vojničku. Blaško Papić ima biološki sat, kad kaže trebam se ustati tad, ustaću se tad. Hvala dragom Bogu da još uvijek tu energiju imam i želim nastaviti raditi dok me snaga ne izda, a nadam se ako ostane ovako, ako je, da će to biti mandat novo izabranog predsjedništva Kulturno-sportskog društva Zagreb, traje sljedeće 2 godine. Za to vrijeme će se valjda nakupiti ekipa koja će nastaviti. Kulturno-sportsko društvo Zagreb postoji 55 godina, ne pod tim imenom. Vrijedno je napomenuti da je od 1972. godine formiran sportsko društvo Braća Kaurić Zagreb u Beču. Posle je to postalo sportsko društvo Monting Zagreb u Beču. U međuvremenu je osnovan Jugoslovenski klub, posle Hrvatski klub Zagreb, po gašenju Zagreba na želju mojih prijatelja ovdje i prijatelja u Zagrebu. Ja sam registrirao Kulturno-sportsko društvo Zagreb u Beču koje fantastično radi, institucija koja se cijeni. Najbolje govore novinski članci, intervjuju u austrijskim medijima o mojoj aktivnosti i o Kulturno-sportskom društvu Zagreb.
1: O tome smo danas čuli niz pohvalnih riječi. Ono što je bilo emotivno, bila je vaša zahvala Gradičanskim Hrvatima koji su vam dodijelili ovu nagradu, ali i vašoj obitelji. Ovdje je bio vaš sin i vaša unuka, što je bilo izuzetno dirljivo vaše obraćanje i zahvala.
2: Naravno da malo je glas izdo, emocije su proradile. Ja sam zahvalan prvo mojoj suprugi. Živjeli smo 33 godine lijepog i sklapnog života. Zahvalan sam mojim sinovima i unučadima. Imam tri unuke. Danas sam bio posebno zahvalan unuci Vanesi, koja je trebala doći 25. ovog mjeseca iz Tokija, gdje zadnje dvije godine živi i radi, predaje engleski i njemački jezik. Ona je došla jutros radi ovoga.
1: Iznenađenje koje dira do srca.
2: To ste vidjeli i to se i sad primjećuje po mom glasu. Ja, Marko je se ispričao, nije mogao doći. Baka Kata je obećala doći dan prije nego što dođe Vanesa. Međutim, Vanesa je došla, baka Kata nije došla. Ali velim još jedan put. Možete li vi misliti, u ovih 40 rokovnika koji sam pregledao, samo sastanci u klubovima su bili 926 sastanaka. To znači 926 večeri, dugo u noć, moja supruga i moji sinovi su bili sami. To su vam tri godine.
1: Evo, ovi podaci koje ste vi iznijeli, koje smo danas čuli u jednom opširnom laudaciju koji je držao Petar Tiran, Gradičanski Hrvat i kurator Hrvatskog centra, potvrda su da je nagrada došla u prave ruke. Čestitke i ono što je i danas ovdje vam upućeno iz publike, nastavi Blaško i dalje. Hvala vam još jednom na razgovoru.
2: Hvala i vama. Blaško će nastaviti dalje.

0: U Saboru se raspravljalo o izmjenama zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Njima se pooštravaju kazne za poslodavce, a posebice za ponavljače prekršaja. Najveća je novost da će poslodavac, kod kojeg se treći put u 3 godine utvrdi neprijavljeni rad, platiti 8000 eura za svakog neprijavljenog radnika. Resorni ministar Alen Ružić.
1: Sam neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada u Republici Hrvatskoj.
0: Novi problem je u postupku rušenja Vjesnikova nebodera. Zbog kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje nekadašnjeg simbola Zagreba. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
0: Međunarodni je dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Prošle godine bile su čak 53 nesreće na takvim prijelazima, a smrtno su stradale 4 osobe. Ove ih je godine bilo 18, na sreću bez smrtnih posljedica. U Hrvatskoj se već 18 godina provodi akcija Vlak je uvijek brži. A član uprave HŽ Infrastrukture Subhi Tavik napominje.
3: Bitno je naglašavati svaki put da stvarno treba paziti kako se prelazi željezničko-cestovni prijelaz. Vlak nije automobil, vlak nije bicikl, ima dugačak zaustavni put i posljedice su u većini slučaja kobne.
0: Vijesti. Nekoliko zemalja uvelo je sankcije Izraelu. Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška odlučile su kazniti Izrael zbog Izraelaca koji su se doselili na okupiranu zapadnu obalu i, kako je navedeno u obrazloženju, potkopavaju izglede za uspostavu palestinske države. Traže od Izraela da preuzme odgovornost za nasilje na zapadnoj obali. Uz to, Francuska je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru financija, 4 čelnika doseljeničkih organizacija i 21 doseljeniku. Čelnici 8 nordijskih i baltičkih zemalja dali su čvrstu potporu Ukrajini na putu prema članstvu u NATO-u, te se nadaju da će što prije ući u Evropsku uniju. Čelnici Švedske, Norveške, Finske, Danske, Islanda, Litve, Latvije i Estonije okupili su se u Talinu uz nazočnost ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tvrde da je Ukrajina strateški sigurnosni partner NATO-a, koji izravno pridonosi euroatlantskoj sigurnosti, zahvaljujući svojem iskustvu s bojišta, tehnološkim inovacijama i industrijskim kapacitetima. Sport. Atletico Madrid odbio je vrtoglavih 150 milijuna eura koje je ponudio Real Madrid za argentinskog nogometnog napadača Juliana Alvareza. Atletico se pozvao na otkupnu klauzulu u igračevu ugovoru, priopćio je Real Madrid. Argentinski reprezentativac ima ugovor s Atleticom na još 4 godine do sredine 2030. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

Pred nama je jedan od dvaju najvećih pjesničkih festivala u našoj zemlji, 15. Stih u regiji. Festivalski program svake godine sve bogatiji. Stih u regiji ove će godine trajati 4 dana, od 18. do 21. ovog mjeseca u Zagrebu i Vrbovcu, a na njemu će sudjelovati deseci domaćih i inozemnih pjesnika uz glazbu poznatih hrvatskih kantautora. Festival organizira Hrvatsko društvo pisaca, vodi ga pjesnik i glavni urednik časopisa Poezija Ivan Herceg. U današnjem razgovoru s povodom s njim govorimo o festivalu Stih u regiji, časopisu Poezija i istoimenoj pjesničkoj biblioteci. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Ivane, dobrodošao u Razgovor s Polom.
1: Hvala ti na pozivu.
0: Stih u regiji, 15. izdanje ove godine, jubilarno. Malo se prisjetimo kako je počinjao prije 15 godina, kakav je danas, koje su razlike.
1: Pa festival je počeo zapravo kao nekakav logičan nastavak onoga što smo prije radili, dakle časopisa poezija i isto tako biblioteke poezije. Kako smo mislili na tom početku, u tim početcima 2000-ih godina, da bi to bilo dobro i za hrvatsku književnost, a i za regionalnu književnost, za regionalnu poeziju, pa smo zato i nazvali zapravo festival Stih u regiji. Iako on to danas više zapravo nije. Ne pozivamo i ne ugošćujemo samo pjesnike iz takozvane regije, iz našeg najbližeg susjedstva, nego je to u zadnjih nekoliko godina postao pravi međunarodni pjesnički festival s mnogo gostiju iz cijele Europe pa i svijeta.
0: Da, zanimljivo je da zapravo, evo, samo prošle godine su bili pjesnici sa različitih kontinenata. Dakle, tako, doista se više ne radi samo o našem susjedstvu, o čemu se radi i sada, ali dolaze i ljudi iz daleko udaljenih zemalja.
1: Tako je. Dakle, mi smo na samom početku festival zamislili da traje 2 dana, a o njegovu širenju i njegovim dometima zapravo se već sve vidi iz toga da danas traje puna 4 dana. I s gostovanjem u nekom gradu, u bližoj okolici, pa i dalje od samoga Zagreba. Dakle, startali smo s 2 dana, skromno, sa nekih 10-15 gostiju, a evo sada sam izbrojio na ovogodišnjem festivalu Stih u regiji sudjelo ukupno 47 ljudi. Dakle, što pjesnika, što glazbenika, što prevoditelja, što moderatora. Dakle, jedan ozbiljan broj i ozbiljan program koji uključuje 3 dana u Zagrebu i 1 dan u Vrbovcu, završni u nedjelju.
0: Da, tu se vidi zapravo jedna velika progresija. Koliko se sjećam, kada je festival počinjao, uglavnom se sve svodilo na knjižnicu i čitaonicu Bogdana Ogrizovića. Bila su dulja čitanja, što je isto bilo zanimljivo i atraktivno, osobito u to doba. To si zapravo radio sa tadašnjim glavnim urednikom poezije, ti si bio izvršni urednik, Ervinom Jahićem, i tako zapravo je festival prvi godina počinjao, a što je zapravo onda karakteriziralo, recimo, njegovo događanje, njegov profil?
1: Pa da, dobro je da si napomenuo, tada je sve počelo zapravo s tadašnjim glavnim urednikom Ervinom Jahićem. Sada on više ne sudjeluje u samoj organizaciji, ali sa mnom su tu naš urednik prijevodne poezije u časopisu poezija Damir Šodan i Alen Brlek. Dakle, nas trojica to, onako kako bi se reklo, operativno vodimo u ime HDP-a. E sad, program se naravno mijenjao, nadopunjavao. Mi smo iz godine u godinu ubacivali neke nove stvari u program. Na početku je to bilo uglavnom jedno, odnosno 2 velika čitanja i bilo je možda razgovor 2. Nekad smo imali i neku temu, neki okrugli stol oko kojeg bismo se okupili. Primjerice, sjećam se da je bila tema kakva je sudbina prevođenja poezije, pa je bila tema časopisi i tako. I danas imamo toga, ali mnogo, mnogo šire, sa više promocija, dakle različitih knjiga i domaćih i stranih na festivalu, više razgovora koji uključuju i strane goste i domaće autore, 2 velika čitanja, gostovanje, mnogo koncerata. Samo u Zagrebu će ove godine biti 3 koncerta, a isto tako i u Vrbovcu, završni dan 21. lipnja, također 3 koncerta uz niz drugih razgovora i čitanja koja traju zapravo od 14 sati popodne pa sve negdje do ponoći.
0: Zanimljivo mi je da na neki način je to bilo sadržano već i u početku, recimo glazbeni segment, s druge strane i razgovori, bilo je svega toga i na početku, sada je dakako to puno intenzivnije, no uspjeli ste, odnosno prvenstveno ti kao voditelj festivala, da Stih u regiji toliko stasa da uz Goranovo proljeće bude doista najveći festival poezije u našoj zemlji, u Hrvatskoj. Je li to već bila i prije namjera ili nekako si osjetio da festival ima toliki potencijal da vrijedi ga napraviti u recimo današnjem tako proširenom formatu?
1: Pa sve se to nekako dogodilo spontano zapravo u posljednjih nekoliko godina. Malo pomalo smo širili festival s 2 na 3 pa onda i na 4 dana. Naravno, tu su nam puno pomogli i naši prijatelji i kolege koji su se uključili u samu organizaciju programa. Tu svakako moram spomenuti Irenu Skopljak-Barić koja nam puno pomaže u organizaciji u samom Vrbovcu. Dakle, bez nje taj dan tamo zapravo uopće ne bi bio moguć.
0: E sad možemo nekako reći nešto više o tome danu. To je jako, da, to je zadnji dan, ali je to vrlo zanimljiv fenomen. Naime, radi se o cjelodnevnom događanju na livadi i u jednoj kući, ispred jedne kuće, i gotovo da podsjeća na jedan Woodstock ili Vrbstock, kako da, je nazvana.
1: Je, mi se šalimo, pa smo to naše događanje tamo kod Irene u Vrbovcu nazvali Vrbstock, jer doista traje cijeli dan. Mi se okupljamo tamo, obično dođemo već negdje oko podneva ili oko 1 sat i ostajemo do ponoći. I tamo se organizira i ručak, piće, kava, dakle jedno cjelodnevno druženje. Nekad kažemo i da je to naš pjesničko-glazbeni piknik za sam kraj festivala. I evo sad, ove godine će biti recimo sigurno 5-6 razgovora u sklopu svega toga. Da sad ne nabrajam sve, bit će recimo jedan zanimljiv razgovor jednog gosta, legende pjesničke, makedonske pjesničke legende, Đorđo Slave Dimoski će ukrstiti koplja, recimo to tako, sa svojim kolegom i suputnikom iz starih pjesničkih dana još iz doba bivše Jugoslavije, Brankom Čegicom.
0: Praktički 2 kvorumaša, jedan tako, iz Makedonije.
1: Tako, jedan iz Makedonije, da. I to je sada aktualno. Imamo jedan zanimljiv razgovor sa jednom pjesnikinjom iz Italije, Alessandrom Corbettom. Gosti iz Engleske će nam napraviti jedan performans. Imao i puno glazbenog programa. Sviraće jazz Ivan Kapec i Andrej Jakuš. Sviraće nam i predstaviti svoj novi album Ivan Škrabe. I na kraju će, kao i svake godine, bluzerski nastupiti Tomi Novak i Damir Šodan, kojemu će se onda u nekom džemanju priključiti i ostali glazbenici koji su tamo. Imat ćemo i još neke razgovore među ostalim, i to bih isto htio najaviti. Biće to razgovor sa nama jako dragom osobom, sa našom dragom prijateljicom koja nam je puno pomogla oko Sura, a to je Jasna Kovačević. Dakle, ona se oprostila od Bogdana Ogrizovića i otišla u zasluženu mirovinu, ali mi smo je to odlučili pozvati da bude prava gošća festivala, a ne da sudjeluje i da se ona brine o drugima, nego da se mi brinemo o njoj i da bude s nama na festivalu i da napravimo jedan razgovor. Razgovarat ćemo onako opušteno, ja i Damir Šodan u Vrbovcu s njom.
0: Da, bez Jasne Kovačević i njezinog ogromnog angažmana u knjižnici čitaonici Bogdana Grizovića, gdje je bila dugogodišnja ravnateljica, odnosno voditeljica, ne bi, možemo reći, bilo ni početaka stiha u regiji.
1: Pa složio bi se, zato što nama je doista i dan danas nam je na neki način baza knjižnica Bogdana Ogrizovića za naš festival. Ove godine smo preselili središnje događaje na Ribnjak. Tamo imamo svu potrebnu infrastrukturu i za koncerte i za razgovore. Imat ćemo 2 stage-a, jedan će biti za glazbu, drugi će biti za razgovore i za pjesnička čitanja. Dio programa će se također odvijati i također nama jako dragoj maloj knjižnici Marije Jurić Zagorke na Krvovom mostu. I jedan dio razgovora, ako sad već idemo unatrag, da sad spomenem i subotu, dakle i o Grizoviću.
0: E sad bih te onda možda ipak pitao, nekako smo apsolvirali 4. zadnji dan, a idemo onda od početka, kako su strukturirani u glavnim crtama prvi dani, dakle četvrtak, petak i subota. Svaki dan ima neki svoj profil poseban.
1: Da, krećemo 18.
0: To je, znači, četvrtak 18.
1: Četvrtak 18. lipnja startamo, i to matineom u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Tamo ćemo predstaviti knjigu izabranih pjesama Barbare Pogačnik, a o njoj će govoriti sama Barbara, autorica, i 2 kritičara, Marko Pogačar i Darija Žilić. Nakon toga popodne nastavljamo program na Ribnjaku od 16 sati. Tamo također imamo jedan razgovor, a naslovili smo ga Poezija u susjedstvu. i bit će riječi o suvremenoj poeziji u Srbiji. S našim gostima će Višnjom Begović i Željkom Mitićem razgovarat će Neva Lukić, a zatim ima jedan vrlo zanimljiv razgovor u 18 sati koji će voditi Tomica Bajsić, i to s našim gošćama iz Ukrajine, Marinom Ponomarenko i Katerinom Kalitko. I zatim zapravo tek u 19.30 kreće službeno otvorenje festivala i veliko čitanje, odnosno prvo kreće koncert Nine Bajsić i njenog benda, a nakon toga veliko čitanje u 20.30 na Ribnjaku, na kojem sudjeluje 15-ak pjesnika iz Hrvatske i sa svih strana svijeta. Od gostiju iz Italije, Portugala, Makedonije, Crne Gore, pa sve do Indije.
0: Onda dalje kako se razvija festival?
1: Petak je sličan zapravo, s tim da ujutro imamo organiziran posjet sudionika Sura nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Tamo će im uz vodstvo našeg kolege i suorganizatora Ivana Kapeca pokazati neke važne knjige, neke važne rukopise, neke važne slike, grafike i tako. Sve ono zanimljivo što NSK zapravo čuva.
0: A zapravo književnike i glazbenike će to sigurno
1: tako
0: jako zanimati.
1: Sigurno će ih zanimati. Dakle, to je u 9 sati ujutro, a nakon toga u 12 sati je ponovo matineja u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Naša kolegica Tanja Tarbuk će razgovarati s gošćom iz Portugala, Margaridom Vale de Gato. I onda dalje opet ista šema za Ribnjak. Od 16 sati je promocija knjige našega prijatelja iz Makedonije, Jovice Ivanovsko. S njim će razgovarati i njegovu knjigu predstaviti Damir Šodan. Od 18 sati je predstavljanje knjige Darije Žilić, odnosno predstavljanje dviju knjiga Darije Žilić, Nova hrvatska poezija i Zmajevo cvijeće. Nakon toga od 19 sati starta glazba. Imamo jedan jako lijep koncert hrvatske kantautorice Mary May. Uz nju će nastupiti i klavijaturist Hrvoje Galer. I nakon toga je od 20 sati i 15 minuta veliko čitanje, gdje opet nastupa 15-ak autora iz Hrvatske i iz inozemstva. Spomenut ću tu samo neke također. Jana Radičević nam dolazi iz Crne Gore, Zoran Jakimovski, Eleanor Wilders dolazi iz Engleske, Sonet Mondal iz Indije, Tomislav Domović iz Hrvatske, Sibila Petlevski, Lana Derkač, Marija Butirić i tako dalje. I na kraju te večeri Damir Šodan sa svojim gostima, glazbenicima, Tomijem Novakom i Damirom Horvatom organizira jedan glazbeno-poetski recital, gdje će i uz moju malu pomoć, gdje ćemo predstaviti knjigu koju mi objavljujemo u biblioteci poezije, dakle američkog poznatog pjesnika Delmora Schwartza, i nakon toga će dečki svirati pjesme Lua Rida. To smo nazvali Lou Reed Cabaret. To je zanimljivo zbog toga zato što je Schwartz zapravo bio profesor Reedu i Reed ga je obožavao. Čak mu je posvetio neke pjesme. Tako da mislim da bi to ljubiteljima poezije, pa i rock'n'rolla moglo biti jako zanimljivo.
0: Doista ekskluzivna osoba, da tako kažem.
1: Evo, to je petak i onda imamo u subotu dvije jako važne, jako zanimljive stvari. Subota je, dakle, malo ležernija, nemamo puno programa, ostavili smo malo popodne da se ljudi odmore i da se pripreme za jedan veliki susret open air na imanju kod Irene Skopljak-Barić u Vrbovcu. Dakle, u 11 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića predstavljamo jednu važnu knjigu koju je pripremila Lana Derkač, a to je Žica poezija jugoistočne Europe protiv represije, koju je izdao Hrvatski PEN centar, a PEN centar je inače naš suorganizator i pomaže nam u organizaciji festivala. Na festivalu će među ostalima govoriti sama autorica Lana Derkač, govorit će predsjednica PENA Iva Grgić-Marojević, a svoje će stihove čitati i neki ljudi koji su zastupljeni u knjizi, i hrvatski pjesnici, i neki gosti koji su došli iz Makedonije, Crne Gore, među ostalim, a imaju svoje stihove u knjizi. Od 12.30 također predstavljamo jednu zanimljivu knjigu i važnu knjigu naše poznate pjesnikinje Dijane Burazer. Dakle, to je njena knjiga izabranih i novih pjesama, Ovdje stanujem, i nju predstavljamo, dakle, za kraj programa toga dana u 12.30 i oko 2 sata završavamo i nakon toga mala pauza do nedjelje.
0: Zanimljivo je da, koliko sam vidio, će i Dijanina knjiga, ali i njezina poezija općenito biti i jedna od najvažnijih tema u novom broju časopisa Poezija. Dakle, uvijek tako radite da povežete časopis sa samim festivalom.
1: Pa i biblioteku.
0: Pa i biblioteku. Dakle, kada će biti predstavljen sam časopis i na neki način što on sad sve sadrži, taj novi dvobroj ove godine?
1: Program nam je toliko gust da nismo predvidjeli samo predstavljanje časopisa. Da,
0: ali će biti objavljen.
1: Da, časopis izlazi u oči festivala i on će biti tamo, ljudi će ga moći kupiti, dobiti, prolistati i tako. Mi ćemo i reći ponešto o njemu, ali nismo predvidjeli neki poseban termin da sad predstavljamo samo časopis, jer je stvarno program jako, jako gust i ide praktički sat za satom sa vrlo malim pauzama iz dana u dan, a u njemu ima vrlo, vrlo zanimljivih i autora i tema. Vrlo je opsežan ovaj put na više od 200 stranica. Imat ćemo veliki intervju s Dijanom Burazer, to smo malo povezali i sa njenom novom knjigom izabranih i novih pjesama. Imamo isto tako zanimljiv razgovor s dobitnicom Gorana, Dorotejom Šušak. Spomenuo bi svakako izazvane epistole. Naše dopisivanje, pisanje pisama, dakle pisama koje se upućuju pjesnici sami međusobno. A ovaj put smo odabrali, i to je ispalo jako zanimljivo, dvoje partnera. Pa si tako pisma su si pisali Tatjana Gromača i Radenkova Danijela. Evo, preporučujem, pročitajte.
0: Dakle, od nekakve direktne komunikacije partnera preko društvenih mreža, sada su i na papiru. Kako to izgleda kad imamo staromodna pisma, da tako kažem?
1: Tako je, da. Evo, spomenuo bih još neke od naših rubrika. U rubrikama suvremene hrvatske poezije objavit ćemo poeziju, novu poeziju Drage Glamuzine, Predraga Vrabeca, Kemala Mujičića Artnama, na primjer, Bogdana Arnautovića, Drage Štambuka, Marije Lamot, Romane Brolih i tako dalje. Od nekih prijevoda svakako bi spomenuo Michaela Madsena, koji je poznatiji kao glumac, i to najpoznatiji kao Tarantino glumac, a mnogo ljudi ne zna da je on pjesnik, i to dobar pjesnik. Dakle, u prijevodu Damira Šodena objavljujemo njegove pjesme. Objavljujemo također ekskluzivno i pjesme Toma Vejca u prijevodu Voje Šindulića sa ekskluzivnim fotografijama također koje nam je Vojo nabavio i pribavio samo za poeziju. U našoj rubrici Berlinski zid spomenuo bih još dvoje ukrajinskih pjesnika koji imaju privremenu adresu u SAD-u, a to su Oksana Maksimčuk i Maks Rosočinski. Njih dvoje su također par, ali pišu zapravo jako zanimljivo i ne baš slično. I još bih možda spomenuo iz ovog novog broja rubriku Crossroads, u kojoj pišemo o glazbi i o poeziji. Ovaj put se u tome vrlo zanimljivo okušao Miroslav Kirin. Uz to, naravno, u svakom broju imamo i niz književnih kritika o novim pjesničkim knjigama. Imamo još neke druge stalne rubrike kao što su Međuvrijeme, Zapadni kolodvor i tako dalje. Dakle, u međuvremenu objavljujemo strane autore i tu će biti sa raznih strana svijeta, od Gale Matevske iz Makedonije preko Julije Pajevske iz Ukrajine do Martine Malinove iz Češke. Tu je Jadranka Milenković iz Srbije, Vladan Miljković također i tako dalje. Dakle, jedan dosta opsežan i, ja bih rekao, raznolik broj u kojem će oni koji još vole uzeti u ruke časopis, tiskano izdanje, moći ponešto naći svatko za sebe.
0: Ti si malo, rekao bih, tek oplahnuo razna imena koja će se pojaviti i u časopisu i na Stihu u regiji. Vidimo da ima mnogo inozemnih pjesnikinja i pjesnika, ima mnogo domaćih također. Dakle, to je na neki način čak kao jedan sustav koji uključuje i časopis poeziju, s druge strane uključuje sam festival Stih u regiji i jednu međunarodnu suradnju HDP-a. gdje je to sve povezano. Ha, rekao bih da si ti, ako ne jedini, ali svakako glavni akter toga. Dakle, u kojoj mjeri sve to, časopis i sam festival pa i biblioteka, pomažu u međunarodnoj suradnji i što se sve zbiva u tako jednoj međunarodnoj pjesničkoj suradnji, s kojim zemljama postoje i suradnja i razmjena?
1: Festival se u svih ovim godinama uspio povezati s više pjesničkih manifestacija i festivala iz više država. Pa tako surađujemo sa jednim vrlo zanimljivim talijanskim festivalom iz Pordenone, a Pordenone Legge. I Alessandra Corbetta će kao njihova predstavnica biti gošća na ovogodišnjem festivalu stih u regiji. Također imamo dobru suradnju s ukrajinskim festivalom iz Lavova, zemlja pjesnika. Također ćemo imati goste. Imamo dobru suradnju i sa Skopje Poetry Festivalom, sa našom dragom suradnicom i prijateljicom Julijanom Veličkovskom, koja sve to organizira u Skoplju u Makedoniji. Također imamo dobru suradnju sa Kulturno-informativnim centrom Budo Tomović iz Podgorice i također preko njih na neki način osiguravamo dobre autore, dobre pjesnike, ne samo preko naših privatnih veza, nego i preko ove neke, kako bismo rekli, službene suradnje.
0: Institucionalne.
1: Da. Institucionalne, da. Dobro smo se povezali i s Portugalom. Tu nam puno pomože i veleposlanstvo Republike Portugalu u Zagrebu, pa tako možemo pozvati onda nekoga i iz Portugala. I inače imamo dobru suradnju od prije i sa Slovenijom, i sa Srbijom, i sa Poljskom, iako ove godine iz Poljske nemamo gostiju, a igrom slučaja nekako se počela malo više i jačati suradnja s Indijom, pa ćemo tako i ove godine imati jednoga gosta iz Indije.
0: Na taj način zapravo s jedne strane hrvatska poezija ide u svijet, doslovno, i hrvatski pjesnici, ali s druge strane vidimo i što rade pjesnici iz cijeloga svijeta, pa se na taj način mogu obogatiti i naše poetike, naša razmišljanja o poeziji, načini pisanja. Dakle, nešto što dinamizira i osvježava i našu domaću scenu, možemo reći.
1: Pa da, slažem se s tobom. Mislim da je to zapravo jako važno. Ti susreti, dakle, uživo, da se pjesnici mogu upoznati. I jako često to rezultira nekim novim razmjenama, nekim novim susretima, pozivima na neke druge festivale, prijevode, ne samo pojedinih blokova, pojedinih pjesama, nego tu se dogovaraju i prijevodi cjelovitih knjiga, pa isto tako i antologija. Na kraju krajeva iz te međunarodne suradnje, na primjer s Bugarskom ili Makedonijom, smo i objavili u sklopu naše biblioteke Poezije Plus u HDP-u i te dvije antologije. Dakle, suvremenu makedonsku antologiju i suvremenu bugarsku antologiju suvremenog pjesništva.
0: To su zapravo sve, možemo reći, unikatna djela antologija kojih nije bilo po 30-ak godina i 40-ak.
1: 50-ak čak, da. Dakle, tu su se već naši čitatelji mogli upoznavati sa stranim autorima, a moći će ih čuti sada i uživo, a nakon toga naravno slijedi daljnja suradnja. Ljudi se povežu, razmjene brojeve, mailove i onda i naši autori nevezano uz nas kao organizatore počnu surađivati i pozivati se međusobne na gostovanja.
0: I sada bih te možda malo i pitao o domaćoj pjesničkoj sceni. Dakle, mnogi domaći pjesnici, pjesnikinje će sudjelovati na samom festivalu stih u regiji, no ti kao urednik časopisa poezija si nekako na izvoru događanja. Tebi stižu mnogi tekstovi ili prvi tekstovi nekih pjesnika ili mnogih afirmiranih i poznatih pjesnika. Kako ti se čini ovako, da tako kažemo aproksimativno, ne možemo ići u nekakve egzaktnije rašlambe, stanje hrvatskog pjesništva, njegova raznolikost i kvaliteta u, ne znam, sadašnjem trenutku?
1: Pa mislim da ćemo se složiti da svakako hrvatska poezija ima jako lijepih momenata, jako lijepih knjiga i u posljednje vrijeme i posljednjih godina, ne samo ove godine nego i prošle nekoliko godina. Mi se trudimo u našoj edici biblioteke poezije objavljivati ono što mislimo da je dobro, što je najbolje i od hrvatske i od prijevodne poezije. Trudimo se također i da damo šansu nekim mlađim autorima. Spomenut ću možda sada jednu mlađu autoricu, Ivanu Miloš, koja knjiga upravo izlazi kod nas sada, koju je uredio naš mladi također urednik Alen Brlek. Spomenut ću još dvije koje sad sigurno izlaze do lipnja, a to su Snježana Radetić i knjiga Ničija zemlja, koju je uredila također jedna mlada pjesnikinja Monika Herceg, naša urednica, i već spomenuti Švarc, kojega je uredio Damir Šodan. Generalno gledano, mislim da je naša pjesnička scena vrlo, vrlo živa. Ima niz događanja, niz susreta, niz razgovora koje rade različiti ljudi, ne samo u Zagrebu. Evo, recimo, sad je nedavno bio i Darija Žilić mi se javljala sva sretna i vesela iz jednog festivala u Osijeku, mm-hmm, gdje je bila gošća. Mnoge lijepe stvari, razgovore, promocije radi Sanja Baković u Zagrebu. Monika Herceg je vrlo aktivna, Alen Brlek je aktivan također. Dakle, pokušavamo na različite načine privući čitatelje. Tu, naravno, i društvene mreže igraju veliku ulogu. I vidim da su mnogi autori, pogotovo mlađi, jako aktivni na književnoj sceni, ne samo u Zagrebu. Eto, vjerujem da i mi dajemo mali doprinos svemu tome, i našim knjigama, časopisom i festivalom.
0: Ne mali, nego veliki, i onda samo još možemo najaviti, dakle, poštovani slušatelji, svakako dođite, ako vas zanima poezija, na 15. tradicionalni stih u regiji, koji počinje 18. ovog mjeseca u četvrtak i traje 4 dana, dakle, do 21. ovog mjeseca, barem jedan ili dva dana dođite i poslušajte dobru domaću i stranu poeziju. Dragi Ivane, hvala ti lijepo na ovome razgovoru u kojem smo najavili predstojeći stih u regiji.
1: Hvala tebi, Davore, i poziv naravno svim dragim Zagrepčanima i ostalim gostima koji se zateknu u Zagrebu da dođu na naš festival.

Drage slušateljice i slušatelji, gost današnjeg razgovora s povodom bio je pjesnik, urednik i voditelj festivala Stih u regiji Ivan Herceg. Razgovarali smo o spomenutom festivalu, časopisu poezija i istoimenoj biblioteci. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkić-Đaja. Ugodan vam ostatak dana uz treći program Hrvatskog radija.

previše mlad, ali u puni se sviralo. Naše najljepše mjesto bio je Uljanik, a naše najdraže djevake, pule, žanke, bebe.

dupe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velik aplauz.

E sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo.

0: Connecticut. Oh, yeah, yeah, yeah. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti.
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete kroniku dana prvog programa Hrvatskoga radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem nasreću nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
0: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Podsjetimo, prošli četvrtak u padu manjeg aviona u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javlja Nives Kalebić.
3: Zrakoplov je poletio oko 8:30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
3: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
2: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
8: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Sindikalisti nisu zadovoljni sastankom. Poruke iz vlade nisu dobre, ističe glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
10: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: Sindikalisti su na sastanku predložili da zbog visoke stope inflacije vlada interventno poveća osnovicu plaća javnim službama ili da ugovori takozvanu indeksaciju plaća.
10: Ako je više od 3% inflacija, onda se stvaraju uvjeti za indeksaciju. A onda se taj iznos inflacije umanjuje za prethodno dogovoren iznos osnovice i za tu razliku se onda automatski uvećava osnovica za idući 6 mjeseci. I tako svaki 6 mjeseci gledamo šta se događa.
9: Sindikalni su prijedlozi odbijeni. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da nije vrijeme za razgovor o tome.
11: Jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
9: Vlada će na te zahtjeve odgovoriti u skladu s proračunskim mogućnostima.
2: Iz HDZ-a poručuju da se u predizbornom vremenu treba suzdržavati od aktivnosti koje bi otežale položaj budućeg predstavnika hrvatskoga naroda u BiH, o čemu se razgovaralo na sjednici predsjedništva stranke te na sastanku vladajuće koalicije na kojima je jedna od glavnih tema bila deklaracija Domovinskog pokreta o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Javlja Mirjana Grahovac.
12: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na sastanku vladajuće koalicije objasnio je čime su se vodili kada su, a da o tome nisu upoznali ostale članove većine, sastavili deklaraciju o BiH. Što o tome misle u HDZ-u, objasnio je potpredsjednik vlade i te stranke Branko Bačić.
13: Naznačili smo kako je potrebno u ovom predizbornom vremenu te kako se suzdržavati određenih aktivnosti koje bi otežali položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda. I drugu stvar koju smo našim prijateljima SDP-a naznačili, da se prilikom promišljanja o pripremi bilo kakvog akta kojega donose najviše predstavničko tijelo u Republici Hrvatskoj, a to je Hrvatski sabor, o tome dodatno komuniciraju, surađuju, razgovaraju sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
12: Kada će deklaracija biti poznata javnosti, otkrio je DP-ov zastupnik Stipo Mlinarić.
14: Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države.
12: Novinare je zanimalo ima li raskola u vladajućoj koaliciji zbog deklaracije Domovinskog pokreta.
13: Koalicija je stabilna, mi s našim koalicijskim partnerima razgovaramo, nismo u poziciji da moramo svi o istome misliti jednako, ali bitno je na kraju kakvi će biti zaključci, što ćemo usvojiti, kakvi će to biti zakoni, kakvi će to biti dokumenti koje će parlamentarna većina usvojiti.
12: Istaknuo je Bačić te ponovio kako vlada i HDZ čine sve da bi se omogućila konstitutivnost i jednakopravna zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
15: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u 3 godine, kazna je 8.000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
16: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
15: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
17: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
18: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
15: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
19: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
20: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog glavnog državnog inspektora. Samo u prva 4 mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
15: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
21: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
16: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu. Mi agencije ne potičemo.
15: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna 2/3 parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina na koji je vođen proces izbora sudaca Ustavnog suda. Zbivanja na sjednici Odbora za Ustav pokazala su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao izjavu Sandre Benčić.
13: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
2: Nakon kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje vjesnika, izjavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
13: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo još sa izvođačem, ali u tom poslu, da takvim visinama, s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
2: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zlouporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženika, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
22: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu. Svijet.
0: Napeto je u Belfastu, čije vlasti strahuju od mogućih nereda nakon sinoćnjeg pokušaja ubojstva nožem ispred stambene zgrade na sjeveru grada. 30-godišnji Sudanac pokušao je nožem odrubiti glavu drugom muškarcu. U pomoć su priskočili prolaznici koji su napadača izudarali palicom i teško ga ozlijedili. Slučaj je šokirao cijelu zemlju, a situaciju je dodatno zakuhao Elon Musk, koji je na društvenim mrežama pozvao građane da izađu na ulice i prosvjeduju protiv migranata. Čini se da mu je poziv uspio, jer BBC javlja o 100 maskiranih prosvjednika koji su zapalili kante za otpad, a navodno je zapaljen i autobus. Mnoge su ceste blokirane, a prekinut je i javni gradski prijevoz.
2: Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da je srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem, te zaprijetio osvetom. Samo dan prije tvrdio je da je mirovni sporazum blizu, te da su njegovom intervencijom Izrael i Iran proglasili stanku u međusobnim napadima. Jelena Mikočić.
23: Američki vojni helikopter patrolirao je iznad Hormuškog tjesnaca kada je srušen kod Omanske obale. Američka je vojska pokrenula istragu, a na svojoj se društvenoj mreži ubrzo oglasio i američki predsjednik Donald Trump.
0: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci srušili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache. U njemu su bila dva pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad.
23: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na internetu je odgovorio kako Hormuški tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman. Udaljen je tisućama kilometara od Sjedinjenih Država, te je upozorio.
0: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
23: Zbog izgreda ponovno jačaju napetosti nakon što su jučer Izrael i Iran na Trumpov zahtjev pristali zaustaviti međusobnu razmjenu vatre. No Teheran je zaprijetio da će nastaviti gađati Izrael bude li izraelska vojska nastavila s napadima na Hezbolah u Libanonu. Izrael je na to odgovorio pozivom na evakuaciju južno-libanonskog povijesnog grada Tira, koji je od jutra pod silovitim napadima. Stanovnici su prvi put napustili kršćansku četvrt grada koja je dosad bila pošteđena i služila kao utočište izbjeglima. Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir poručuje da se operacija na jugu Libanona nastavlja, a tijekom obilaska vojnika na sjeveru Izraela rekao je da je obnova napada na Iran proteklih dana bila tek priprema za puno snažniji udar. Obnova nasilja na Bliskom istoku znak je za uzbunu, poručio je glasnogovornik Ujedinjenih naroda Farhan Haq.
0: Glavni tajnik poziva sve strane da u potpunosti poštuju prekid vatre u Libanonu, Iranu i Gazi i izbjegavaju sve poteze koji bi mogli dodatno rasplamsati već i onako nestabilnu situaciju te potkopati tekuće diplomatske napore.
23: Prema pisanju New York Timesa, pregovori SAD-a i Irana usredotočeni su trenutačno na dugoročni prekid iranskog obogaćivanja uranija, razređivanje postojećih zaliha obogaćenog uranija, demontažu iranskih nuklearnih postrojenja te prihvaćanje izvanrednih inspekcija kojima bi se provjeravalo poštuje ili Iran dogovoreni okvir.
0: Nekoliko zemalja uvelo je sankcije Izraelu. Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška odlučile su kazniti Izrael zbog Izraelaca koji su se doselili na okupiranu zapadnu obalu i, kako je navedeno u obrazloženju, potkopavaju izglede za uspostavu palestinske države. Traže od Izraela da preuzme odgovornost za nasilje na zapadnoj obali. Usto Francuska je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru financija Bezalelu Smotriću, četvorici čelnika doseljeničkih organizacija i 21 doseljeniku.
2: Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
3: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
4: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što u biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa, formalni početak pregovora.
3: The formal start of negotiations.
0: Novo imenovani bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov izjavio je da njegova zemlja više neće isporučivati oružje Ukrajini, te je pozvao Moskvu i Kijev da sjednu za pregovarački stol kako bi se prekinuo rat. Bugarska članica NATO-a i Europske unije koja ima strateški položaj na Crnome moru slala je Ukrajini posljednje dvije godine oružje i oklopna vozila. Novi bugarski ministar obrane apelira na čelnike dviju zaraćenih zemalja da mirnim putem riješe sukob, koji se prema njegovu mišljenju ne rješava na bojnom polju.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Kronika dana.
0: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u pet ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
2: Energetski sektor više nego ikada prije postaje temelj sigurnosti, konkurentnosti i dugoročnog razvoja. O energetskoj sigurnosti, razvoju infrastrukture, ulozi obnovljivih izvora te o cijeni energije razgovaralo se na konferenciji organizaciji časopisa Lider. Izvijestit će Snježana Miljak.
23: Globalni rizici i energetsku sigurnost stavljaju u prvi plan strateškog promišljanja. Hrvatska je danas u znatno drukčijem položaju nego prije samo nekoliko godina, kaže državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
5: U potpunosti smo uspjeli diversificirati opskrbu energijom i osigurati sigurnost opskrbe čak i u ovim zahtjevnim nestabilnim uvjetima. Tome važnu ulogu normalno ima i famozni LNG terminal na otoku Krku, kojeg smo sada i proširili. Tu je jednako tako i JANAF.
23: Da imamo daleko veću sigurnost što se tiče diversifikacije opskrbe, kaže i Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, no i napominje.
6: Ne treba pri tome zanemariti činjenicu da mi dalje pokrivamo tek 42,5% naših energetskih potreba. Takvi su podaci za 24. Sigurnost je daleko veća u smislu mogućnosti opskrbe, ali smo i dalje jako izloženi cijenama na vanjskom tržištu.
23: Investicije u infrastrukturu postaju ključne, kaže Špehar. U fazi smo u kojoj nije više dovoljno samo povećavati proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. Jednako tako važno je osigurati da je sustav može prihvatiti. HERA je nedavno konačno donijela odluku o cijeni priključenja električne energije, a Hrvatska obiluje potencijalima, ističe Maja Pokrovac iz obnovljivih izvora energije.
7: Kada se ovi projekti koji su čekali 3,5 godine ovu odluku, koliko je trošak da se priključe na mrežu, važno je znati da realizacijom svih tih projekata koji imaju energetsko odobrenje smanjuje se cijena električne energije, dakle po njihovoj gradnji i realizaciji za građane i za industriju za 30%.
23: Sve veće zanimanje i za geotermalne projekte. U tom području već su osigurana znatna sredstva. Direktor tvrtke koja se bavi razvojem takvih projekata, Dragutin Domitrović, ističe.
8: Vjerujem da bi geotermalna energija morala postati bitan dio hrvatskog energetskog miksa jer imamo strašno velik potencijal u Panonskom bazenu. Bilo bi uistinu šteta da se to ne razvije.
23: U budućem energetskom miksu, napominje Špehar, prepoznajemo i važnu ulogu nuklearne energije, posebno u kontekstu sigurnosti opskrbe, stabilnosti sustava i dekarbonizacije.
0: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naselju Ivanovu na području općine Viljavo, gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. 60 životinja u objektu bit će usmrćeno. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere.
2: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije dobila je u sklopu projekta za bolju opremljenost dio zaštitne opreme, komplete kaciga i rukavica, a uskoro bi im trebali stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila. Na svečanom uručenju u Kninu bio je i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izvijestit će Sunčica Cokarić.
24: U prvoj fazi vatrogascima su stigla 244 kompleta kaciga i rukavica. Riječ je o važnom projektu, kazao je zapovjednik Slavko Tucaković.
25: I opet jedan lijepi dan za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Ovdje na području Šibensko-kninske stigla je opremna zaštitna oprema koja je nabavljena iz projekta za brdsko-planinska potpomognuta područja, znači projekt koji je napravljen u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja.
24: Vatrogasna zajednica nastavlja provoditi projekte izgradnje i adaptacije vatrogasnih objekata na području Šibensko-kninske županije i to kroz isti projekt. Županijski zapovjednik Darko Dukić.
26: U gradnji su vatrogasni domovi, znači u DVD Unešić, DVD Pirovac, DVD Sveti Juraj Kisanje, kroz IPU se radi vatrogas centar za klimatske promjene u Šibeniku i vatrogasni dom DVD Abilce. Već se pripremamo za neke nove fondove.
24: No prije toga u drugoj fazi ovoga projekta trebali bi stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila, a onda i 2 vatrogasne cisterne. Radi se i na postavljanju dodatnih kamera na prostoru nacionalnih parkova Krka i Kornati, te na području Zlarina. Župan Paško Rakić.
27: Naši vatrogasci su opremljeni, naši vatrogasci su spremni. Siguran sam da će ova sezona biti povoljna i za vatrogasce i za našu županiju.
24: Zadnjih 10 godina na području Šibensko-kninske županije zabilježen je niz razornih požara. Veliki su problem zapuštene površine i sve prazniji prostor slabo naseljenih područja, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: Prijetnja vozača Zadarske čistoće prekidom odvoza komunalnog otpada ako im se ne poveća plaća urodila je plodom. Nakon sastanka s gradonačelnikom Šimom Erlićem radnici su razgovarali i s upravom društva. Dogovorili su model dodatnog stimuliranja zaposlenika za njihov rad i doprinos tijekom turističke sezone, odnosno do otvaranja novih razgovora o kolektivnom ugovoru. Uz povećanje opsega posla kao jedan od razloga spominje se i nedostatak vozača na tržištu rada.
0: Veterinarska inspekcija oduzela je pse Dinku Ožakoviću iz Nadina zbog neprikladnih uvjeta u kojima ih je držao. Satima je trajao postupak izuzimanja životinja iz njegove kuće, automobila i pomoćnih prostorija u dvorištu. Više od 30 pasa odvedeno je u različite azile u Zadarskoj i drugim županijama. Ožakovića je policija, kako neslužbeno doznajemo, privela na razgovor.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne iz Zagreba krenula prema Sjedinjenim Američkim Državama, a prije 20-ak minuta je i sletjela u Washington.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Martin Erlić je uoči puta izrazio očekivanja.
11: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
9: Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka u Americi.
12: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika. Svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih. Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to i da u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
9: Podsjetimo, Hrvatska će prvu utakmicu igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo počinje u četvrtak, kada će u 21 sat po našem vremenu u Ciudad Meksiku igrati Meksiko i Južnoafrička republika.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranica je Nenada Gračana, ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann.
10: Vremenska prognoza.
2: O vremenu danas i kako nas očekuje sutra i idućih dana, sinoptičarka Ena Dugeć.
14: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, osobito u drugom dijelu dana i pretežno sunčano. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak, mjestimice i jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom je bila između 11 i 16, a na moru od 18 do 23 stupnja. Najviše dnevno od 25 do 30. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadran umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. U četvrtak osjetno svježije i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom praćenih jakim, na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka sunčanije i postupno sve toplije.
10: Kronika dana.
2: I to je bilo sve u emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem na sreću nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
0: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Ovo je Glas Hrvatske,
13: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi, koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina na koji je vođen proces izbora sudaca Ustavnog suda. Komentirao je to potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić.
3: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje, koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela oko 22 sata po našem vremenu u Washington, odakle se uputila u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Martin Erlić je uoči puta na svjetsko prvenstvo izrazio očekivanja.
6: Uzbuđeni smo, naravno, jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da, evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe, da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog, i to ono što je najbitnije.
5: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisaljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo i nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
7: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
8: U današnjoj emisiji donosimo Međugorje, mjesto molitve i mira. Uskoplje, predstavljena monografija o Fojničkim Franjevcima. Mostar, predstavljena knjiga Stanka Krnića. Zovik, održana manifestacija Dani Zove 2026. Brčko, obilježen sportski dan brčanskih osnovaca. Ostanite s nama. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Polako ulazimo u još jedno političko vrlo toplo ljeto u Bosni i Hercegovini. U listopadu nas čekaju parlamentarni izbori i već sada sve miriše na skupu i prljavu kampanju koja bi prema procjenama trebala biti jedna od najprljavijih u posljednjih 10 godina. U tom ozračju Hrvati u Bosni i Hercegovini žive, a odluka o nemogućnosti preglasavanja jednog konstitutivnog naroda još nije niti predložena. Kandidati su se počeli međusobno tući svim raspoloživim sredstvima, školska godina završava, sunce sve jače sja i zato bi nedolazeće ljeto trebalo barem donekle razgaliti srca ljudi. U Busovači je upriličena manifestacija Hercegovina u Busovači, u Orašu zatvoreni dani Tolise, a u Mostaru Mostarsko proljeće. Sljedećih dana središte svijeta, pored nogometa, svakako će biti Međugorje. Razgovarali smo sa studentom Nikolom Šegom i upoznali se s osnovnim osobitostima tog malog hercegovačkog mjesta Velike Duše.
7: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
8: Razgovaramo sa gospodinom Nikolom Šegom, mladim studentom iz Međugorja, na, rekao bih, školovanju u Zagrebu, a vjerojatno planirati i ostati, ili tako?
9: Pa da, mislim da su, da su prilike malo bolje ovdje za posao, barem ovako ko mlađi, pa ne znam šta će biti u daljoj budućnosti.
8: Aha, mislite u Međugorju napraviti hotel veliki i iznajmljivati?
9: Nije mi to baš plan, ali ko voli neki izvoj.
8: Evo, malo smo se pošalili na samom početku. Naš Nikola je ovdje da nam predstavi kulturu, tradiciju svoga kraja, Brotnja, Čitluka. Pa evo, krenemo redom možda na početku sportske dogodovštine jednog od, ja bih rekao, vrlo uspješnih sela u našoj Hercegovini.
9: Pa da, Međugorje može se nazvati fenomenom, jer je tako malo mjesto od par tisuća stanovnika izrodilo zvijezde u mnogim sportovima, poput Marina Ivana u tenisu, Marina Šega u rukometu i Nikolu Vasilja u nogometu, također Vladu koji je bio brončani 98. Pa se može reći da smo poprilično uspješni u tom polju.
8: Ali evo, vidimo da ste i u gospodarstvu jako dobri. Nogometni klub Dinamo odsjeda u Hercegovini. Što je to što na neki način razdvaja Hercegovinu, Međugorje i Čitluk od drugih sredina?
9: Ne znam što vam rekao. Ono što se priča o Hercegovcima, da smo snalažljivi, da smo radišni i jednostavno pokušavamo zgrabiti priliku. Ne znam što bih vam rekao.
8: Vi trebate priliku zgrabiti da prilika ne zgrabi vas.
9: Tako je.
8: Dobro, evo Nikola, kako ljudi u Čitluku, ostavimo sad Međugorje po strani, kako ljudi u Čitluku žive? Od čega žive?
9: Pa u Čitluku je vrlo razvijena, vinarije su vrlo razvijene, imamo puno različitih vinarija i kvalitetna vina koja kupe nagrade posvuda. Znači, mimo obližnjeg turizma u Međugorju imamo i to područje u kojem uspijevamo.
8: Evo, ima još nešto što je zanimljivo, tiče se Međugorja. To je jedino selo u svijetu koga su posjetili svi, makar jedan čovjek iz bilo kojeg sela na cijelom svijetu. Jeste ponosni?
9: Definitivno sam ponosan i Međugorje je stvarno posebno mjesto koje spaja ljude različitih kultura, različitih rasa, iste vjere, gdje se naravno događala ukazanja Blažene Djevice Marije. To je mjesto mira i oprosta i preporučujem svakom ko se osjeća da bi mogao posjetiti, da posjeti Međugorje, jer je stvarno neopisivo.
8: A s čime ste se predstavili ovdje?
9: Ovdje smo se predstavili pričom o Međugorju, te vinima iz različitih vinarija, čupterima, tradicionalnim proizvodom našeg područja, što je slatka, kao desert od grožđa, te maslinovim muljem od ozdo, koje je isto tako kvalitetno.
8: Evo, možete li sjetiti se, vjerojatno kad bi vam tatu, mamu ili baku pitali, bilo bi dobro, ali što zapravo čupter, što je to?
9: Čupter se pravi od soka, od grožđa i škroba, te se stavlja u kalupe i da se stvrdne, te je to kao neki zdravi alternativa gumenog bombona, napravljena od naših sorti grožđa.
8: I nije za šire tržište, to samo pojedinci mogu.
9: Naravno, to se samo u nas može dobiti.
8: U vremenu raznih obljetnica koje nas posjećaju na dane ponosa i slave, prisjećamo se brojnih situacija iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kolega Zoran Stojanović posjetio je promociju i izložbu o foničkim fratrima koja je otvorena u Uskoplju. Poslušajmo.
10: Proteklog tjedna u Uskoplju je predstavljena knjiga biografije Franjevaca foničkog samostanskog područja Frajanka Ljubosa i Sandre Biletić. Knjiga je povijesna monografija koja dokumentira živote 241 Franjevca Fojničkog samostana. Predstavljanje knjige prati izložba portreta 60 vratara.
11: Dok sam pisao ovu knjigu, dok sam opisivao životopise 241 Franjevca, ja sam doživio osobnu zahvalnost prema ovim ljudima. Zaista, da im nije bilo, ja ne znam kako bi danas gledala katolička vjera. Ne znam Hrvati na kojem bi nivou bili u kulturi, u znanosti, u pismenosti. Franjevci su jednostavno, nažalost, jedini tada bili pismeni, ali su tu pismenost nesebično dijelili, pisali, zapisivali, liječili ljude, donosili, oni su se školovali na zapadu. Sve tamo što su dobro vidjeli, to je dolazilo ovdje u Bosnu i počevši od Franđela Zvezdovića. Jedan bio ozbiljan povjesničar, rekao što ono zvuči nevjerojatno, ali tako mi ono rekao. Da nije Franđo Zvezdović uradio to što je uradio, pitanje je bilo u Zagrebu, danas bilo Hrvata, a ne samo ljudi u Bosni i Hercegovini. Kažemo ga je malo prejako, ali to je toliko bilo značajno i sva moja zahvalnost ide Franđo Zvezdoviću, sve do mladu Hrvoja Radića i svim ovim fratima, naravno i svim svećenicima koji su djelovali u našoj bosanskoj crkvi.
10: Uspoređujući prošlost s današnjicom, Frajanko primjećuje da franjevački duh ostaje neophodan za stabilnost Bosne i Hercegovine.
11: Franjevački duh, ono što je u Bosni i Hercegovini jako važno, franjevački duh, znači duh tolerancije, duh dijaloga, duh dogovora, duh uvažavanja, to isto vrijedi i danas, i ako se ovo što sam nabrojao, kad bi se ovo poštivalo, život bi u našoj Bosni i Hercegovini bio puno ljepši, a ja se nadam da će taj duh prevladati, da će nam život biti ljepši.
10: Franjevci iz Fojničkog samostana kroz povijest su obavljali zahtjevnu pastoralnu službu i opismenjavanje. O ulozi samostana i fratara govori fra Mario Katušić, gvardijan Fojničkog samostana.
12: Franjevački samostan je bio važan našoj povijesti katoličkoj. Evo, imali smo večeras na predstavljanju priliku čuti što su sve fratri radili. Fratri su prije svega pastoralno djelovali, bavili se onim poslom kojem su bili i poslani. Daleko su naši fonički fratri dolazili, to je bilo gore i Bihać, ti krajevi koji danas nama s autom izgledaju jako daleki. A u ono vrijeme su još bili dalji. Fratri su kroz povijest radili na opismenjavanju ljudi. Važno je bilo da ljudi počnu pomalo čitati, da bi više saznavali, a jedan od njih je važan Frejvan Badulavić, koji je suvremeni Dimkovićev djelo koji je napisao, koji je počeo pisati latinicom hrvatski jezik. Pisao se Bosanecom i tako, on je počeo time i mi u Franjevačkom samostalnom Slovinci imamo njegov knjigu. Fratri su radili puno s ljudima na opstanku. Bila su to nekada teška vremena, nekada su bila i lagana jer su se ljudi vraćali u Osmansko carstvo, ali frate su ih pratili kroz sve te ta vremena.
10: Opstanak Franjevaca u Bosni i Hercegovini nije rezultat političke strategije, već duboke vjerske predanosti i odgovora na pastoralni poziv. Fra Zvonimir Batista o važnosti pastoralnog djelovanja fratara je naglasio.
13: Bogu je važna prisutnost katolika, pastira, Franjevaca ili Franjevaca ili nekih drugih pastira na svakom mjestu. Pa tako je u našem slučaju, važna je prisutnost Franjevaca u Bosni. Nekako tako ja gledam i zbog toga jesu ostali, ne samo zbog toga što je, hajmo reći, Bosna svetinja, nego zbog toga što smatraju da je potrebno na tom mjestu biti katolik, odnosno pastira koji će danas, sutra ili upravo prošlost, sadašnjost, mogućnost i šift katoličku vjeru.
7: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
8: U Mostaru je predstavljena nova knjiga poznatog hrvatskog pjesnika Stanka Krnjića. Prikaz donosi kolega Ivan Vrljić.
14: Španjolsko i španjolsko-rumunjsko izdanje pjesničke uspješnice hrvatskog pjesnika književnika Stanka Krnjića, 101 mala pjesna, predstavljena je 29. svibnja u sklopu Dana Matice Hrvatske Mostar, Mostarskog proljeća 2026. godine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Više o knjizi govorila je gospođa Željka Lovrenčić.
15: A zašto Stanko Krnjić? Pa mislim da ne moramo puno razmišljati, zato što je to jako dobra poezija. A kad se nešto nudi stranom tržištu koje malo zna o nama, moramo ponuditi ono najbolje. Znači, prevela sam Tadijanovića, prevela sam Štambuka, prevela sam niz panorama. Kad sam pročitala 101 malu pjesmu, rekla sam, to je to, to mora ići. Međutim, Stanko imao neke druge ideje i rekao, imam ja još neke zbirke. I onda smo Anđelka i ja, supruga, rekla je, ne, ovo je najbolje, ovo ide van. I eto, ta je knjiga objavljena u Barceloni kod nakladnika Catelani, s njim surađujem dugi niz godina, 6 godina, do sada smo objavili 10 knjiga hrvatskih autora. Njima se ta knjigica jako svidjela, a surađujem i sa jednom nakladničkom kućom u Rumunjskoj. Zapravo to je cijeli pogon ljudi koji promoviraju autore svijeta. Znači i Engleze, i Francuze, i niz drugih autora, i ja sam im ponudila Stanka, oni su rekli naravno, i to je na rumunjskom objavljeno u Jašiju. Prevoditeljica je isto hispanistica i poznata prevoditeljica rumunjska, a uskoro izlazi antologija svjetske poezije koje također objavljuju Rumunji, gdje će uz 5 hrvatskih autora biti i Stanko Krnjić. Ja bih vam samo kratki predgovor pročitala, jer obično su te knjige one woman show. Znači, ja odaberem autora, ja ga prevedem, tražimo potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, koje se zaista jako trudi u promidžbi hrvatske riječi u svijetu. Ja napišem predgovor, knjiga se objavi, knjigu predstavimo vani. Ona nije samo u Španjolskoj, ta je knjiga i na policama knjižara u Argentini, u Meksiku, u Čileu. Španjolski jezik je ogromno područje, znači oko 500 milijuna ljudi govore tim jezikom i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, jedna mala zemlja.
7: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
8: Već 20 godina u Brčko distriktu djeluje planinarsko društvo Granaš. Svake godine na programu je i posebna manifestacija Dan iz Ove, koja okuplja brojne goste. Ove godine, kao i ranijih, u Zovik i Štrebce dolaze gosti iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je reći da je ova manifestacija jedna od najposjećenijih sa strane prekosavskih slavonskih društava. Ove godine tu su bili Osječani i Vinkovčani. Više zna kolega Franjo Blažević.
16: Moje ime je Marko Salatović i predsjednik sam planinarskog društva Granaš, Sveti Bernard. Planinarsko društvo Granaš je početo od 2006. i završeno 2019. godine.
17: Planinarski dom je završen.
16: Da, planinarski dom je završen 2019.
17: Planinarskog doma je, imate.
16: Imamo i adrenalin park i zipline. Brojimo oko nekih 90 članova. Danas imamo manifestaciju Dana Zove, koje već 6 godina zaredom obilježavamo. Dolaze nam ljudi iz susjednih država, iz Hrvatske, iz Bosne, najviše iz Slavonije. Naravno i mi idemo kod njih, obilazimo njih, družimo se.
17: Očito je ovdje lijepo i zabavno, stvorili ste prilično ugodnu i lijepu atmosferu svojim gostima i domaćim stanovništvu. Vidimo da je manifestacija prepoznata i od domaći OPG-a, da se ovdje prodaje i domaći proizvodi.
16: Da, imamo suhomesnate proizvode, domaći med se prodaje, uglavnom to su sve naši mještani tu koji prodaju te svoje proizvode.
17: Da, prilično ste uspješno spojili OPG-ove, manifestaciju. Je li u proteklih godina bilo prepoznato od vlasti ova aktivnost? Jeste imali pripomoći?
16: Imali smo u zadnjih par godina, ali evo, ove godine nismo još ništa tražili, nikakvu donaciju od njih. Samim tim da sam ja od ove godine tek preuzeo planinarsko društvo, ali evo, u buduće nadamo se da ćemo zatražiti od njih neke donacije i to.
17: Planinarsko društvo je prilično aktivno, vaši članovi su bili na nekim svjetskim vrhovima.
16: Da, naši planinari su diljem Europe obilazili mnoga velika, kao što su Mont Everest i Kilimanjaro i mnoga druga. Jest i tamo, tako da i nadamo se i buduće da ćemo odlaziti na takve.
17: Ovakve slične aktivnosti obilazite diljem Bosne i Hercegovine, jel?
16: Da, diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Obilazimo gdje god stignemo i gdje god imamo vremena, kad god imamo vremena.
17: Ne može proći nezapašeno da su ovdje najmnogobrojniji Slavonci, da se jako dobro zabavljaju, da je očito svoj dio atmosfere i Slavonije prenijeli ovdje na Majevicu.
16: Slavonci su danas po najvećem broju ovdje, najviše ih ima i hvala im na posjeti, ali i mi odemo kod njih, obiđemo njih, oni nas, ali evo ima i nas, ima i iz Bosne planinarski društvo.
17: Gdje najčešće posjećujete, koja mjesta u Slavoniji?
16: U Slavoniji smo većinom Kutjevo, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci, tako tu.
17: Dobra suradnja sa domaćim, bližim planinarskim društvima?
16: Jako dobra suradnja. Isto odemo njima, dođu oni kod nas i tako.
17: Hvala.
18: Dobar dan, ja sam Đura Lenić, član HPD Vinkovci, Sibalija. Ovdje dolazimo već više puta, smo došli kod Granaša da im malo uveličamo Dane Zove. Lijepo nam je, da nije ne bi se vraćali, tako da trenutno nam je još fino. Evo.
17: Vi ste jedno najmnogobrojnije društvo koje je došlo ovdje. Očito vam se jako sviđa.
18: Pa, vidite da je tako, da. Uvijek smo dolazili u velikom broju. Tako da nam nije, kažem nije daleko, dobro je i evo. Možete vidjeti kako su nam naše planovi veseli, igraju, pjevaju, skaču.
19: Očito ste dio svoje bećarske atmosfere Slavonije donijeli ovdje na Maje.
18: Pa dobro, i vi ste dobri domaćini ovdje su, evo. Znači, prepilili su vam dobar ručak, dobru atmosferu, glazba dobra, veselje. Znači, kad je domaćin dobar i mi kao gosti smo dobri. Pokušavamo vratiti gostoprimstvo, jel? Tako da imamo mi isto neke naše manifestacije u jesen u Iloku na našoj stazi, to je Fruška gora. Najviše brdo je tamo Liska, 269 metara, nije veliko, ali je lijep krajolik, vinogradi i onaj Podunavlje i tako dalje, to evo.
19: Planirate još neke posjete u Bosni i Hercegovini ili samo evo najbolje ovdje?
18: Pa planiramo, da, mi idemo, recimo, dolazimo tu u Njivce, isto kad nas pozovu, oni to imaju recimo u proljeće rano. I dolazimo još negdje, idemo recimo u Busovaču i tako negdje, gdje nas pozovu, da.
19: Hvala vam lijepa.
18: Molim, i vama.
20: Ja sam Vesna Nospak, dolazimo iz Osijeka, iz Rušta, Bršljan Jankovac. Ovdje smo već nekoliko puta u Granašu, jako smo dobro primljeni. Staze su predivne, priroda je predivna, ljudi su još ljepši, još bolji, još srdačniji. Uvijek nas lijepo prime, uvijek se osjećamo kao da smo u svom društvu. I naravno da se želimo družiti i u buduće. Ja sam predstavnica svog društva i nadam se da će na godinu doći puno više ljudi iz našeg društva. E sad, još smo, ne znam, bili, prije korone sam ja osobno bila ovdje i stekla sam puno prijatelja i puno dobrih ljudi, svi su nas srdačno primili kako prije, tako i sada i uvijek se želim raditi.
17: Očito se ovdje jako dobro zabavlja, malo prije bilo kolo, bilo je pjesme.
20: Sve to pridonosi, naravno, nije samo hodanje kroz ove predivne šume, priroda, staze su stvarno prilagođene svima, i malo zahtjevnije i malo sporije, i tu je sve super, a naravno da je vrhunac sveg događaja je druženje sa svim društvima koja dođu i kod vas u goste i naravno da ste vi super domaćini.
17: Evo, to je bilo to. Hvala.
20: Hvala, hvala.
7: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
8: Svake se godine u Brčko distriktu organizira sportski dan školske mladeži. Kako je to bilo ove godine, saznajmo iz izjava profesora brčanskih srednjih škola Miroslava Marajevića i Velje Zolote.
21: Miroslav Marajević, radite danas osnovne škole iz Ulica. Evo, danas smo ovdje na sportskim igrama mladih. Dolaze ovo kuplja svu djecu iz Brčko distrikta, svih osnovnih škola. Naglasak na razrednoj nastavi učenika od 1. do 5. razreda. Pored svih škola, naravno, sudjeluju škole gdje se nas odvija po hrvatskom nastavnom planu i program. To je 10. osnovna škola iz Bijele, 11. osnovna škola iz Ovika i 12. osnovna škola iz Ulica. Igre smatram jako bitnim iz razloga da djeca razviju natjecarski duh, ljubav prema sportu. Danas evo vidimo da je jako bitno da nekako potičemo taj tjelesni razvoj djece i fizičke aktivnosti. Pa evo, ovo je jedna od prilika sve tu. Koliko čujem, bit će nam ovdje nekih i od poznatih sportaša, pa evo da će i to nekakav daj dodatan motiv djeci da se krenu baviti nekim sportom ili generalno fizičkom aktivnošću.
17: Vidimo da djeca sve više borave za ekran. Koliko je ovo bitno da se djeca udalje od ekrana, od uobičajenih aktivnosti koji vežu za elektroničke stvari, da sami upoznaju i sportaše, a i drugu djecu koja se bave sportom?
21: Svakako smatram vrlo bitnim. Danas, evo vidite, razvoj tehnologije, djeca se više vezana za uređaje elektroničke i provode dosta vremena u sjedećem položaju. smanjene broj djece koji se bave sportom, rekreativno i kad se bave to je više ka profesionalnom ide. Tako da je vrlo bitno da se razvije taj nekakav rekreativno bavljenje sportom, ljubav prema sportu i da se ukaže na važnost koliko je važan taj tjelesni razvoj pored mentalnog zdravlja.
1: Dobar dan, ja sam Emil Zolota. Predajem katolički vjeronauk u 11. osnovnoj školi Zovik. Predajem još i u nekim srednjim školama kao što su poljoprivredno-medicinska škola i tehnička škola u distriktu Brčkom. Danas se nalazimo ovdje na sportskim igrama mladih i smatram da je ovo jako bitan događaj, odnosno manifestacija koja sjedinjuje mlade generacije. Pored medalja i nekih novih poznanstava, mislim da je jako bitno da se mladi danas kako fizički, tako i duhovno, mentalno razvijaju. Posebno u Brčkom distriktu gdje je sredina takva kakva jest, imamo strukturu ljudi kakva jest. Smatram također da je ovo događaj koji trebamo i na neke druge načine promovirati, ne samo kroz sport, nego i kroz neku duhovnost gledati na jedan dubi način.
8: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Ivan Šimec i Anto Prankić. Hvala, do slušanja.

Сад представь поединачно бенд, окей? Okay?

trust me. Don't you run out, you run out, you run. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

Danko, molim se, Vlad. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

našoj i kraji večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstavit moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime, naravno.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: naravno i te zaslužuje koje običe.
1: Hey, I got one, my friend. Yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

espaço.

your boots. Sad vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi, koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće kod Vrsara u kojoj se u blizini aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dva slovenska državljana. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
3: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru, krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje, koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojem bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima, ali i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
4: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi potez protiv Irana. Kaže da su iranske snage odgovorne za rušenje američkog helikoptera jučer blizu Hormuškog tjesnaca, što neće proći nekažnjeno. Iran pak tvrdi da ne stoji iza tog napada. Trump je na društvenoj mreži poručio:
5: upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache, dok je patrolirao Hormuškim tjesnacem. U njemu su bila dvojica pilota, obojica su sigurni i neozlijeđeni. Unatoč tome, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na taj napad.
0: Napeto je u Belfastu, gdje su nastali ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj je izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozivalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinut i javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC.
4: Vijesti.
0: Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Evropski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se, uz ostalo, uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela oko 22 sata po našem vremenu u Washington, odakle se uputila u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vaterne čeka na svjetskom prvenstvu u Americi.
7: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika. Svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih. Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je otvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

Splita!

Hi people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

All right, bravo. Na budzie ma!

0: za vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.
1: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
2: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
3: Dobra vam večer, poštovani slušatelji, na početku najavljujemo.
4: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem nasreću nema poginulih.
3: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
4: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
3: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
4: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrijeme. Temperature od 25 do 30 stupnjeva.
3: Toliko o najavi emisije. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Podsjetimo, prošli četvrtak u padu manjeg aviona u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana, javlja Nives Kalebić.
5: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
6: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Selja. On je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
5: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
7: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
5: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
8: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
5: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
3: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno, riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
9: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
10: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
1: Kronika dana.
3: U Ministarstvu rada održani sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: Sindikalisti nisu zadovoljni sastankom, poruke iz vlade nisu dobre, ističe glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
12: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
11: Sindikalisti su na sastanku predložili da zbog visoke stope inflacije vlada interventno poveća osnovicu plaća javnim službama ili da ugovori takozvanu indeksaciju plaća.
12: Ako je više od 3% inflacija, onda se stvaraju uvjeti za indeksaciju. A onda se taj iznos inflacije umanjuje za prethodno dogovoren iznos osnovice i za tu razliku se onda automatski uvećava osnovica za idući 6 mjeseci. I tako svaki 6 mjeseci gledamo šta se događa.
11: Sindikalni su prijedlozi odbijeni. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da nije vrijeme za razgovor o tome.
13: Jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve, ideje, povećanja za 2027. godinu.
11: Vlada će na te zahtjeve odgovoriti u skladu s proračunskim mogućnostima.
3: Iz HDZ-a poručuju da se u predizbornom vremenu treba suzdržavati od aktivnosti koje bi otežale položaj budućeg predstavnika hrvatskoga naroda u BiH, o čemu se razgovaralo na sjednici predsjedništva stranke te na sastanku vladajuće koalicije, na kojima je jedna od glavnih tema bila deklaracija Domovinskog pokreta o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Javlja Mirjana Grahovac.
14: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na sastanku vladajuće koalicije objasnio je čime su se vodili kada su, a da o tome nisu upoznali ostale članove većine, sastavili deklaraciju o BiH. Što o tome misle u HDZ-u, objasnio je potpredsjednik vlade i te stranke Branko Bačić.
15: Naznačili smo kako je potrebno u ovom predizbornom vremenu te kako se sudržavati određenih aktivnosti koje bi otežali položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda. I drugu stvar koju smo našim prijateljima SDP-a naznačili, da se prilikom promišljanja o pripremi bilo kakvog akta kojega donose najviše predstavničko tijelo u Republici Hrvatskoj, a to je Hrvatski sabor, o tome dodatno komuniciraju, surađuju, razgovaraju sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
14: Kada će deklaracija biti poznata javnosti, otkrio je DP-ov zastupnik Stipo Mlinarić.
16: Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države.
14: Novinare je zanimalo ima li raskola u vladajućoj koaliciji zbog deklaracije Domovinskog pokreta.
15: Koalicija je stabilna, mi s našim koalicijskim partnerima razgovaramo, nismo u poziciji da moramo svi o istome misliti jednako, ali bitno je na kraju kakvi će biti zaključci, što ćemo usvojiti, kakvi će to biti zakoni, kakvi će to biti dokumenti koje će parlamentarna većina usvojiti.
14: Istaknuo je Bačić te ponovio kako vlada i HDZ čine sve da bi se omogućila konstitutivnost i jednakopravna zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
3: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
17: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u 3 godine, kazna je 8.000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
18: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
17: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
19: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
20: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
17: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
21: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
22: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog
0: glavnog državnog inspektora. Samo u prva 4 mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
17: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
2: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
18: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu, mi agencije ne potičemo.
17: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
3: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina na koji je vođen proces izbora sudaca Ustavnog suda. Zbivanja na sjednici Odbora za Ustav pokazala su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao izjavu Sandra Benčić.
15: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
3: Nakon kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje vjesnika, izjavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
15: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu, da takvim visinama, s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
3: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zlouporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženika, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
22: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim, našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu. Svijet.
4: Napeto je u Belfastu, čije vlasti strahuju od mogućih nereda nakon sinoćnjeg pokušaja ubojstva nožem ispred stambene zgrade na sjeveru grada. 30-godišnji Sudanac pokušao je nožem odrubiti glavu drugom muškarcu. U pomoć su priskočili prolaznici koji su napadača izudarali palicom i teško ga ozlijedili. Slučaj je šokirao cijelu zemlju, a situaciju je dodatno zakuhao Elon Musk, koji je na društvenim mrežama pozvao građane da izađu na ulice i prosvjeduju protiv migranata. Čini se da mu je poziv uspio, jer BBC javlja o 100 maskiranih prosvjednika koji su zapalili kante za otpad, a navodno je zapaljen i autobus. Mnoge su ceste blokirane, a prekinut je i javni gradski prijevoz.
3: Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da je srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem, te zaprijetio osvetom. Samo dan prije tvrdio je da je mirovni sporazum blizu, te da su njegovom intervencijom Izrael i Iran proglasili stanku u međusobnim napadima. Jelena Mikočić.
5: Američki vojni helikopter patrolirao je iznad Hormuzskog tjesnaca kada je srušen kod Omanske obale. Američka je vojska pokrenula istragu, a na svojoj se društvenoj mreži ubrzo oglasio i američki predsjednik Donald Trump.
6: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci srušili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache. U njemu su bila dva pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad.
5: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na internetu je odgovorio kako Hormuzski tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman. Udaljen je tisućama kilometara od Sjedinjenih Država, te je upozorio.
6: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
5: Zbog izgreda ponovno jačaju napetosti nakon što su jučer Izrael i Iran na Trumpov zahtjev pristali zaustaviti međusobnu razmjenu vatre. No Teheran je zaprijetio da će nastaviti gađati Izrael bude li izraelska vojska nastavila s napadima na Hezbolah u Libanonu. Izrael je NATO odgovorio pozivom na evakuaciju južno-libanonskog povijesnog grada Tira, koji je od jutra pod silovitim napadima. Stanovnici su prvi put napustili kršćansku četvrt grada koja je dosad bila pošteđena i služila kao utočište izbjeglima. Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir poručuje da se operacija na jugu Libanona nastavlja, a tijekom obilaska vojnika na sjeveru Izraela rekao je da je obnova napada na Iran proteklih dana bila tek priprema za puno snažniji udar. Obnova nasilja na Bliskom istoku znak je za uzbunu, poručio je glasnogovornik Ujedinjenih naroda Farhan Haq.
6: Glavni tajnik poziva sve strane da u potpunosti poštuju prekid vatre u Libanonu, Iranu i Gazi i izbjegavaju sve poteze koji bi mogli dodatno rasplamsati već i onako nestabilnu situaciju te potkopati tekuće diplomatske napore.
5: Prema pisanju New York Timesa, pregovori SAD-a i Irana usredotočeni su trenutačno na dugoročni prekid iranskog obogaćivanja uranija, razređivanje postojećih zaliha obogaćenog uranija, demontažu iranskih nuklearnih postrojenja te prihvaćanje izvanrednih inspekcija kojima bi se provjeravalo poštuje ili Iran dogovoreni okvir.
6: Nekoliko zemalja uvelo je sankcije Izraelu. Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška odlučile su kazniti Izrael zbog Izraelaca koji su se doselili na okupiranu zapadnu obalu i, kako je navedeno u obrazloženju, potkopavaju izglede za uspostavu palestinske države. Traže od Izraela da preuzme odgovornost za nasilje na zapadnoj obali. Usto Francuska je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru financija Bezalelu Smotriću, četvorici čelnika doseljeničkih organizacija i 21 doseljeniku.
3: Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
7: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
8: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što u biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
7: The formal start of negotiations.
6: Novo imenovani bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov izjavio je da njegova zemlja više neće isporučivati oružje Ukrajini, te je pozvao Moskvu i Kijev da sjednu za pregovarački stol kako bi se prekinuo rat. Bugarska, članica NATO-a i Europske unije, koja ima strateški položaj na Crnome moru, slala je Ukrajini posljednje dvije godine oružje i oklopna vozila. Novi bugarski ministar obrane apelira na čelnike dviju zaraćenih zemalja da mirnim putem riješe sukob, koji se prema njegovu mišljenju ne rješava na bojnom polju.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Kronika dana.
6: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u pet ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
3: Energetski sektor više nego ikada prije postaje temelj sigurnosti, konkurentnosti i dugoročnog razvoja. O energetskoj sigurnosti, razvoju infrastrukture, ulozi obnovljivih izvora te o cijeni energije razgovaralo se na konferenciji organizaciji časopisa Lider. Izvijestit će Snježana Miljak.
9: Globalni rizici energetsku sigurnost stavljaju u prvi plan strateškog promišljanja. Hrvatska je danas u znatno drukčijem položaju nego prije samo nekoliko godina, kaže državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
10: U potpunosti smo uspjeli diversificirati opskrbu energijom i osigurati sigurnost opskrbe čak i u ovim zahtjevnim nestabilnim uvjetima. Tome važnu ulogu normalno ima i famozni LNG terminal na otoku Krku, kojeg smo sada i proširili. Tu je jednako tako i
9: da imamo daleko veću sigurnost što se tiče diversifikacije opskrbe, kaže i Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, no i napominje.
12: Ne treba pri tome zanemariti činjenicu da mi dalje pokrivamo tek 42,5% naših energetskih potreba. Takvi su podaci za 24. Sigurnost je daleko veća u smislu mogućnosti opskrbe, ali smo i dalje jako izloženi cijenama na vanjskom tržištu.
9: Investicije u infrastrukturu postaju ključne, ne kaže Špehar. U fazi smo u kojoj nije više dovoljno samo povećavati proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. Jednako tako važno je osigurati da je sustav može prihvatiti. HERA je nedavno konačno donijela odluku o cijeni priključenja električne energije, a Hrvatska obiluje potencijalima, ističe Maja Pokrovac iz obnovljivih izvora energije.
23: Kada se ovi projekti koji su čekali 3,5 godine ovu odluku, koliko je trošak da se priključe na mrežu, važno je znati da realizacijom svih tih projekata koji imaju energetsko odobrenje smanjuje se cijena električne energije, dakle po njihovoj gradnji i realizaciji za građane i za industriju za 30%.
9: Sve veće zanimanje i za geotermalne projekte. U tom području već su osigurana znatna sredstva. Direktor tvrtke koja se bavi razvojem takvih projekata, Dragutin Domitrović, ističe.
24: Vjerujem da bi geotermalna energija morala postati bitan dio hrvatskog energetskog miksa jer imamo strašno velik potencijal u Panonskom bazenu. Bilo bi uistinu šteta da se to ne razvije.
9: U budućem energetskom miksu, napominje Špehar, prepoznajemo i važnu ulogu nuklearne energije, posebno u kontekstu sigurnosti opskrbe, stabilnosti sustava i dekarbonizacije.
6: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naselju Ivanovu na području općine Viljavo, gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. 60 životinja u objektu bit će usmrćeno. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere.
3: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije dobila je u sklopu projekta za bolju opremljenost dio zaštitne opreme, komplete kaciga i rukavica. Uskoro bi im trebali stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila. Na svečanom uručenju u Kninu bio je i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izvijestit će Sunčica Cokarić.
25: U prvoj fazi vatrogascima su stigla 244 kompleta kaciga i rukavica. Riječ je o važnom projektu, kazao je zapovjednik Slavko Tucaković.
26: I opet jedan lijepi dan za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Ovdje na području Šibensko-kninske stigla je opremna zaštitna oprema koja je nabavljena iz projekta za brdsko-planinske potpomognuta područja, znači projekt koji je napravljen u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja.
25: Vatrogasna zajednica nastavlja provoditi projekte izgradnje i adaptacije vatrogasnih objekata na području Šibensko-kninske županije i to kroz isti projekt, županijski zapovjednik Darko Dukić.
27: U gradnji su vatrogasni domovi, znači u DVD Unešić, DVD Pirovac, DVD Sveti Juraj Kisanje, kroz IPU se radi vatrogasni centar za klimatske promjene u Šibeniku i vatrogasni dom DVD Abilce. Već se pripremamo za neke nove fondove.
25: No prije toga u drugoj fazi ovoga projekta trebali bi stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila. kuća, a onda i dvije vatrogasne cisterne. Radi se i na postavljanju dodatnih kamera na prostoru nacionalnih parkova Krka i Kornati, te na području Zlarina. Župan Paško Rakić.
0: Naši vatrogasci su opremljeni, naši vatrogasci su spremni. Siguran sam da će ova sezona biti povoljna i za vatrogasce i za našu županiju.
25: Zadnjih 10 godina na području Šibensko-kninske županije zabilježen je niz razornih požara. Veliki su problem zapuštene površine i sve prazniji prostor slabo naseljenih područja, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
3: Prijetnja vozača zadarske čistoće prekidom odvoza komunalnog otpada ako im se ne poveća plaća urodila je plodom. Nakon sastanka s gradonačelnikom Šimom Erlićem radnici su razgovarali i s upravom društva. Dogovorili su model dodatnog stimuliranja zaposlenika za njihov rad i doprinos tijekom turističke sezone, odnosno do otvaranja novih razgovora o kolektivnom ugovoru. Uz povećanje opsega posla kao jedan od razloga spominje se i nedostatak vozača na tržištu rada.
4: Veterinarska inspekcija oduzela je pse Dinku Ožakoviću iz Nadina zbog neprikladnih uvjeta u kojima ih je držao. Satima je trajao postupak izuzimanja životinja iz njegove kuće, automobila i pomoćnih prostorija u dvorištu. Više od 30 pasa odvedeno je u različite azile u Zadarskoj i drugim županijama. Ožakovića je policija, kako neslužbeno doznajemo, privela na razgovor.
3: Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne iz Zagreba krenula prema Sjedinjenim Američkim Državama, a prije 20 minuta je isletjela u Washington.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Martin Erlić je uoči puta izrazio očekivanja.
14: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
11: Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka u Americi.
16: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika. Svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih. Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
11: Podsjetimo, Hrvatska će prvu utakmicu igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo počinje u četvrtak, kada će u 21 sat po našem vremenu u Ciudad, Meksiku igrati Meksiko i Južnoafrička republika.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranica je Nenada Gračana, ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann.
13: Vremenska prognoza.
3: O vremenu danas i kako nas očekuje sutra i idućih dana, sinoptičarka Ena Dugeć.
19: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, osobito u drugom dijelu dana i pretežno sunčano. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak, mjestimice i jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom je bila između 11 i 16, a na moru od 18 do 23 stupnja. Najviša dnevno od 25 do 30. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadran umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. U četvrtak osjetno svježije i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom praćenih jakim na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka sunčanije i postupno sve toplije.
13: Kronika dana.
3: I to je bilo sve u emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
4: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem, na sreću, nema poginulih.
3: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
4: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
3: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
4: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i neprime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
13: Prvi program. Slušate Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
5: Govorimo hrvatski.
15: Hrvatski.
17: Dragi slušatelji, u našim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo opširnije obradili gotovo sve znakove koje možete pronaći u hrvatskome pravopisu, neke u zajedničkim epizodama, bjelinu, točku, zarez, a neki su imali i svaki svoju, crtanje crtica, zvijezdica, znak pri ili et i tako dalje. Svi su važni, pa nema sumnje da ćete već postojeće epizode, ako ste koju propustili, imati prilike opet čuti u nekom repriznom terminu, ali da će se znakovi o kojima još nismo posebno govorili prije ili poslije pojaviti u nekoj svojoj premijernoj epizodi. Budimo matematički precizni. U hrvatskom pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje može se izbrojiti 18 pravopisnih znakova, od kojih svaki ima zasebno poglavlje i njih još priličan broj u poglavlju ostali znakovi. Zašto sve to danas nabrajamo? Da naglasimo da se poglavlje u pravopisu zove pravopisni znakovi, a podpoglavlje ostali znakovi. Dakle, to nisu pravopisni i ostali znaci. Zdenki Vučković, lako je dati mali znak. U radijskoj fonoteci imamo bogatu ponudu, gotovo kao i u pravopisu. Nudi nam se dobar znak, tajni znak, nebeski znak, srca znak, znak naše sreće, znak oluje i pobjede, osporavan znak. Lako je dakle s jednim znakom, ali ako ih je više, fonoteka vas sada može zbuniti ili čak i zavesti, jer tu su recimo znakovi ljubavi.
18: Jer to su znakovi naše ljubavi.
17: Ali onda i znaci nevjere.
18: U našoj toploj postelji su znaci tvoje nevjere.
17: Nema veze što je ljubav jedno, a nevjera drugo. Što se jezika tiče, mogu biti i znakovi i znaci. Svi rječnici u koje smo pogledali za imenicu znak nude i dužu i kraću množinu. Jedna nam se slušateljica javila s razmišljanjem da bi ostavljala znakove ako su konkretni, a znake ako su apstraktni. Naprimjer, prometni znakovi, a s druge strane znaci vremena. Nije baš tako, iako ima nešto i u tome. Dojam koji ostavlja češća upotreba ove ili one množine u ovoj ili onoj sintagmi. Prije svega, jednosložne osnove općenito imaju dugu množinu. Kratak oblik odmah se ističe kao neobičan. Postavit ćemo znakove, ali rijetko kada znake. U genitivu će uvijek biti znakova, ali valjda nikad znaka. Zato se u stilski neutralnom tekstu poslužimo znakovima, a u stilski obojenom, kad nam treba i zrno poetike, poslužimo se znacima, kao i ocima ili snijezima. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.